0: おはようございます。7月31日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの風があって少し雲もあるんですけれども、でもまあ夏の日差しがね降り注ぐ朝を迎えております。
1: はい、まあ、早速気温もね、うん、上がってきまして、
0: どうでしょう、
1: 気象庁発表の金沢市の気温、午前8時現在では 29.1 度、湿度 69% と、最近この暑さに加えて湿度もね、ずっと高めの状況続いていますから、
0: 本当にムシムシっていう感じですよね。まあでも今日は7月31日、本当になんか早いですね。もう7月も終わっちゃうんだなという、
1: はい、7月最後の日となっております、
0: ね、いや、あの宿題って子どもたちはどういう風なんだろうか、ちょっと私はね記憶が薄いんですけれども。
1: 学校の宿題ですか、
0: うんうん、なんか私は夏休み、子どもの頃は最初に計画をね立てるんです。7月で宿題終わらせたいという計画は立てるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最終的には9月の1日の朝までやってるという、
1: はい、
0: あの全然計画倒れで毎年終わってたんですけども。石倉さんどんなタイプですか？
1: 私ですか、うん、あの最後の1週間ぐらいギリギリでまとめて頑張るタイプです、
0: ね、なかなか難しいですよね、
1: はい、
0: すぐに本当はね早く終わらせてしまったりっていう、その終わらせることができるものはそうやってすればいいんですけど、なかなかねまだあるまだあると思っててもこう時間っていうのはあっという間にね過ぎてしまうもんなんですけどね、
1: はい、
0: さあそして今週は本当に28日夕方に、熊本県でね最大震度7を記録する大きな大きな地震がありました、発生から72時間というのは今日の夕方迎えるということで、まあ、72時間を超えるとねその不明者の方の生存率がね本当に下がってしまうというちょっとこう、心配な、時間が過ぎているんですけれども、そしてまた現在、県内28の市町村で約400カ所ですか避難所でね、
1: はい、
0: 9000人を超える方々が避難生活されているということなんですが、本当に暑さもね大変ですし、それからなかなかね環境も難しいところがあります。朝日新聞からなんですけれども、この避難生活にはね TKB アルファベットの T と K と B これがね本当に必要だっていうことで、 T というのはやっぱりトイレ、清潔なトイレたくさん欲しいですし、
1: はい、
0: そして K はキッチン、まあ、食事ですよね。温かい食事をやっぱりいただけるというのはもう体にもいいことですし、そして B はベッドということで、まあ、段ボールのベッドとか簡易ベッドとか、なかなかこのあたりも全てやっぱり今現状としては難しいというふうに言われておりますよね。そしてその暑さっていうのもやっぱりこの後もね30度そして40度近く熊本県もなるっていうような予報も出てますから、本当に心配ですね。でもまずはねご自身の体を最優先にしていろいろしていただきたいなというふうに思います。能登半島地震もそうでしたし、それから前回の熊本の地震もそうですが、直接地震で亡くなられた方よりもその後の関連死っていうんですか、
1: はい、
0: 災害関連死として亡くなられた方の方が本当にね2016年の熊本の地震の方では4倍近く直接死よりも関連死の方が、そして能登半島地震の方でも2倍近い方が、そうやって亡くなられということ、それは本当にね辛いことですから、なるべくこう避難されている方はもう環境は大変だと思いますけれども、まず体をね最優先にして過ごしていただきたいと思います。さて、今日の番組ですが、今日は前半は映画のコーナー、そして今日は石倉さんと、まあ、いろいろな話題でお話をしていきたいなというふうに思っています、はい、7月31日金曜日、優雅な週末、この後どうぞ付き合いください。さあそして今日7月31日蓄音機の日なんだそうですね、
1: はい、まあね我々もね、
0: はい、
1: このレコード音源とかかけてますので、
0: うん、
1: 蓄音機ね、まあ、割とこう、まあ、身近な存在といいますか、
0: うんうんうん
1: ね、ですけれども、
0: はい、

0: トーマス・エジソン、
1: はい、
0: まあ、発明家として有名ですけれども、うん、トーマス・エジソンが1877年、日本でいうと明治10年に、
1: はい、
0: 蓄音機を発明したとして、7月31日に記念日が設けられているんですが、
1: うん、
0: はい、厳密に言うと、うん、トーマス・エジソン、蓄音機を発明したのが1877年の12月でして、
1: はい、
0: この特許を申請したのが12月24日で、特許が成立したのが2月19日と、あまりこの7月31日直接的な関連はね、
1: うん、
0: まあ、起こったこととしてはないんですけれども、なぜか今日7月31日が蓄音機の日となっているということなんですね。
1: はい、
0: うん、不思議。
1: なんだろう、まあ、でも蓄音機からね、こう流れるレコードが流れる、曲、こういう、まあ、熱い盛りがあるので、ちょっとこうね、涼感を漂うような曲を聴くのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、
1: ということで、今日7月31日は蓄音機の日ということで選んでいただきました。お送りしましょう、エジソンライトハウスで愛しのメラニー。

0: 時刻は9時10分を回っています。まあ、先ほど1曲目におかけした、曲、まあ、蓄音機の日にちなんでということなんですが、ここ FMN1 があります金沢工業大学のライブラリーセンターから、はい、PMC ポピュラーミュージックコレクションといいまして、アナログレコードを、ね、中心に28万枚を超える、ものが所蔵されているというコレクションがあるんですけれども、今その PMC のレコードジャケットを、集めた、まあ、ジャケットアート展がライブラリーセンターの1階で行われています。今回のテーマというのが80年代に、ね、流行った、シティポップの曲、まあはい、それこそなんかこうシティポップっていうとなんとなくもう夏のイメージはもちろんなんですけれども、でも清涼感というか爽やかな感じがしませんか。そういったそのシティポップの、ジャケットを集めた展示会が今開かれています。
1: またその年代ね、
0: そう
1: ちょっと都会への憧れみたいなね、かっこいいみたいな、
0: そうなんですよ、
1: ありましたよね。
0: で今回はそのジャケットをこの色でこうね集めたというかこうグラデーションを行っていて、そのジャケットの色をこう学生さんたちが青とか、これは緑とかやっぱりブルーが多いそうなんですけど、オレンジもあったり赤もあったり紫もあったりするんですが、それをこう、きれいにグラデーションで展示してあってとっても素敵になってますし、まあ、本当に懐かしいと思われる方もいらっしゃれば、学生さんみたいな方も新しい知らない、
1: いやでもね、それこそ今の金沢工業大学の学生の皆さんですと、うんはい、80年代にはまあ生まれてないわけで、新たな出会いとしては
0: そうです、
1: ね、ぐるっと回って一周も二周も回って新しい逆に新しく感じるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、そういう新しい学生さん、新しい出会いのある学生さんがそのシティポップを改めて調べてジャケットを選んで、要は空間デザインも全て学生さん中心にといって行った展示会がやってますのでね。そして日替わりでその、毎日レコードがかかってるんですよ、その時代の、
1: はい、
0: であとは、館内に、それこそ蓄音機というよりも、まあ、ステレオだったり、それから、カセットデッキ、カセットテープレコーダー、はい、そういったものとかも置かれてい
1: たり、ラジカセみたいなね、
0: そうですそうです、はい、置かれているので、そういったものも見て楽しんでいただきたいと思いますし、それからまあ今回カラーという色でということですので、まあ、シティポップというジャンルではないかもしれませんけれども、ないものもありますが、色付きのレコードっていうの結構そのポピュラーミュージック PMC で見つかったということで、
1: レコードといえばこう黒っていうね、
0: そうイメージがありますけど、本当に赤とか黄色とかそのレコードも展示されていて、それはそれですごく楽しい、なんかねキャンディーを見てるような感じ、ポップな感じ、そういったものとか、それからね、今夏フェスなんかもいっぱい行われてますけれども、そういった夏フェスなどでの T シャツといったものも展示されてますので、ぜひ一般の方も来場できますのでね、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますが、8月には、7日から17日かな、お盆休みの期間もありまして、入れない時もありますので、ぜひ、ご確認していただいて、またぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。本当にね素敵な空間になっていて、一時の清涼感を味わうような空間になってますので、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。
1: 金原さんは、こう例えばねレコードもそうですし、はい、まあ、CD もそうですけれども、ジャケ買いとかの経験ってありますか。ジャケット買い、
0: レコードは
1: 音聞いたことないけど、
0: ないんですけど、
1: 素敵なジャケットだからっていう、
0: ね、それってよくねそういう方いらっしゃいましたけど、ジャケット買いはあんまりないんですけど、本はありますね。
1: あ、表紙で、
0: はい
1: はい、
0: とかそういったもの本当に買ってしまって、でそのまま飾っておくとかね。
1: 読まないんですか。
0: 積んどく派なんで。
1: まあね、表紙が、ね、気に入ったからって中身が興味ある。
0: でもなんかやっぱりその点も綺麗なものもいっぱいあります。そういう意味ではレコードなんかもやっぱりね、まあ、今 CD もね少なくなってますけれども、はい、その LP レコードっていう大きさはやっぱりもう一つのアート、絵のような感じですから、でまたその今回のシティポップですと、その時流行った色使いとか、それからデザイン、今だったらこんな色のもブルー使わないよねって学生さんも話してましたけど、そういったものとか、それからアーティスト の顔がねドンと出てるものとか、いろいろだから本当にまあジャケットアート、本当アートとしても楽しめるのがこのレコードジャケットということですから、
1: はい、
0: ぜひねジャケットアート展 まあ、レコードの音楽も楽しんでいただきたいと思うんですけれども、アートも楽しんでいただけるかなというふうに思います。ちなみに石倉さんはジャケット買い、ジャケ買いっていうのはあるんですか？はい、
1: 私、まあ、今でこそ、うん、こう結構こうサブスクリプションとかって、うん、どちらかというとこうアーティスト名とタイトル名が真っ先に表示されるような形じゃないですか、うん、で昔こうそれこそ CD、はい、の時代にはよく一時期、うん、こう大学自分なんかね、うん、CD ショップに行って、うん、適当にこう洋楽とか聞いたことないようなアーティストの、ね、とりあえずジャケットをパッと見て、で、あ、ジャケット良さそうだなと思ったらちょっと中身き、ね、購入して聞いてみるというようなことを、まあ、昔はよくしてましたね、
0: うん、まあ、でもそれはそれすごく楽しみというか、うん、そこから想像がね膨らんで、あの音楽ね、まあ、実際もしかしたら自分の期待していたものではない可能性もあるかもしれませんけれども、でもそういう意味ではその最初に目に飛び込んでくるものっていうのは大切だなって改めて思いますよね、
1: うん、またねこのねジャケットでこう出たばっかりの時にねパッとジャケットで撮ったアーティストが後にドーンとねヒットするとね、
0: あ、それやったって感じですよね、
1: やってやったぞみたいな
0: 先見の目があったっていう、
1: はい、というね、そういう自己満足に浸っていたいい思い出もあります
0: ということです、ぜひ、ジャケットアート展、ライブラリーセンターの1階で行われてますので足を運んでみてください。必ずまあね、あの、開館時間とかそれから開館してる日とかご確認いただきたいと思います。ではお天気をお伝えしていきます。現在石川県内に出されている注意報はありません。今日の天気です。加賀地方の今日は西の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率ですがこの後正午まで 10%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。金沢の日中の予想最高気温33度が見込まれています。能登地方の今日のお天気です。今日は南西の風、曇りで昼過ぎからは時々晴れるでしょう。能登地方の降水確率、加賀と同じでこの後正午まで 10%、 正午から午後6時にかけて 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温も33度でしょう。続いて明日8月1日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は南の風のち西の風、曇りで昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。降水確率、明日は午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時にかけて 20%、 午後6時以降深夜0時にかけても 20% の見込みです。明日の金沢の日中の予想最高気温も今日と同じで33度が見込まれています。変わって能登地方の明日の天気です。南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時にかけて 20%、午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温、明日も33度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。今日31日は雲が広がるでしょう。その後も雲の広がる日はありますが晴れる日が多い見込みです。最高気温は今日から8月2日にかけては平年並み、8月3日からは平年よりもかなり高くなりそうです。8月2日日曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率 30%。 8月3日月曜日から6日木曜日にかけては晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率は 20% でしょう。そして向こう1週間の気温、予想最低気温27度から28度台、予想最高気温、日曜日の33度が一番低いんですけど、33度から37度台となりそうです。来週はさらに気温が上がりそうです。熱中症には十分ご注意ください。

0: 以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表、一般道の情報です。現在時刻は午前9時20分です。午前9時15分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞、そしてその先、野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市有松交差点付近、片町高林坊方面300メートルの渋滞です。続いては県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内西泉踏切付近、横川方面に300メートルの渋滞です。次は海側環状線です。金沢市小畑町南交差点付近、環状倉月方面に200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、寺町五丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では渋滞が発生しています。上り福井前原方面、三河インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞です。そして上り線では事故も発生しています。巻形東インターチェンジ付近、事故が発生しています。これから北陸道を利用される方、どうぞご注意ください。上り舞原方面です。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時22分現在、北陸エリア各線平常運行となっています。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺について、全線現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報でした。
0: 時刻は9時23分です。さて、曲に行きましょうか。今日は何の日ということで、蓄音機の日に続いて今日はパラグライダー記念日ということなんだそうです
2: ね。はい、
0: はい。まあ、石川県内で言いますと、パラグライダー、ね、楽しめるとこ、四宿高原とか、あの白山市の、それから、はい、大倉岳高原とか、こちらの方楽しめるんですけれども、パラグライダーは
2: よくね、あのパラグライダーですとか、うん、こうエンジングライダーっていうんですか、
0: あ
2: の、
0: う
2: ん、ファンついたやつ、うん、背中に大きなね、
0: はい、
2: で、こう飛んでいる姿、周辺ではね、うん、よく見かけますし、海岸線沿いでもね、よく見かけて、気持ちよさそうだなとね、
0: そうですね、
2: 思うんですけれども、怖くて乗れません。
0: 高所恐怖症なんですね。
2: 高いところ嫌ですね。怖いです、
0: うん、しっかりとね、はい、地に足をつけたいタイプ。
2: はい。どうなんでしょうね。はい、このパラグライダーの日なんですけれども、うん、1988年、はい、昭和63年の7月31日に、うん、北九州市、福岡県の北九州市で第1回パラグライダー選手権が、うん、開催されたことにちなんでこの記念日設けられたんですが、うん、このパラグライダー、スカイスポーツとして一ジャンルが確立されているんですね、
0: うん、はい。
2: まあ、競技人口も年々徐々にですが増え続けているということですので、うん、こういった空を飛ぶ競技、スカイスポーツ、う
0: ん、気持ちいいでしょうね。
2: うん、
0: そんな風に思ってないですね。
2: 怖い、高いところ怖いんで。
0: そうですよね、
2: はい、多分もう今後も乗ることないんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、いや、何かのね、機会があれば、なんか

0: けど、はい、落ちた後はねもうまあどうしようもないっていうのもあるんですが、
1: その落ちた後の思考ってどうするんですか、あのこう落下中というか、
0: うん、本当にそんな短い時間なんですけど、やっぱり私の中ではいかに綺麗に落ちていくかっていうのがその時よぎって、はい、それこそ頭の先からあの足の先まで、頭から頭あの足の先までしっかり伸ばそう、あのそれこそ板飛び込みみたいなもんですよ、はい、選手になったかのような気持ちになったのを今でも覚えてますけど、いや入水をきれいにしようみたいな、
1: 見られている意識ですか、
0: そうなんですかね、でも怖かったですね本当に、あの落ちるまでは、
1: はい、うん、まあ、一度ね、体験してしまえば、うん、こうね、
0: どうでしょうね、
1: そうですか、
0: でもねやっぱりまたあの機会があったら安全が確保されるならやっていきたいなというふうに、はい、まあ、
1: 確保されているからね、
0: もちろん
1: ね、
0: いるんです、
1: 誰でも楽しめるようになっているんですけれども、ね、
0: より楽しめるような形でいいなというふうに思います、はい、うん、まあ、ぜひあのチャレンジしてみてください、
1: いいですね、この暑い時にもね、夏空、
0: はい、
1: ね、空を飛び回りたい、
0: うん、思ってないでしょ、
1: はい、
0: ということで今日はパラグライダー記念日というところから選んでいただきました、ジ・オーバーランダースサマースカイズ&ゴールデンサンズ。

時刻は9時30分を回っています。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週8月6日木曜日までは2001年のアメリカの作品 AI です。

0: 監督はスティーブン・スピルバーグ監督。これは巨匠スタンリー・キューブリックが20年以上にわたって構想していたんですけれども、監督をするに最もふさわしいのはスピルバーグだということで、まあ、企画に彼を引き込んでということなんですね。そしてこのスタンリー・キューブリックが亡くなった2年後にスピルバーグがその意思を継いで完成させたのがこの AI ということになります。まあ、本当に先週もね、お話ししましたけれども、もう今 AI という言葉を聞かない日がありませんもんね。
1: その今考えるとものすごくこう、まあ、先見性にあふれたというか、
0: はい、本当そうですね。
1: 時代をね先取りしていたんじゃないかと。
0: 20年以上先取りしていたということになりますよね。今や誰もが知っている人工知能の略語 AI、 愛をインプットされた少年ロボットの心の旅を描く SF ドラマになっているということで、まあね、その、男の子ハーレイ・ジェル・オスメント とっても可愛い、そして今は、40を超える、ね、方になってらっしゃいますけれども、とてもその可愛らしさはそのままの雰囲気の男優さん。
1: 38歳だったかな、ハーレイ・ジェル・オスメントさん。
0: 38歳ですか。
1: はい、
0: 写真見た時はもうちょっと上に見
1: てたんです。結構ね、今の写真結構ひげ面というか ね、 なんか
0: ね、そうなんですよ ね、 ちょっとね、
1: 結構おひげを、ね、蓄えられてるので、ま、だちょっと実際の、ね、年齢より、高く見えるかもしれませんが、今でも最近の写真見たんですけど、はいはい、目元がね、こうちょっとなんて言うんでしょう、まあ、垂れ目というか、なんかこう、
0: 可愛らしいですよね。
1: この可愛い感じは今も残っているなという感じでした。
0: 本当そうですね。失礼いたしました。まだ40前ということなんですけれども、出演はハーレイ・ジュエル・オスメント、それからジュード・ローも出てましたね。
1: はい、
0: ということで AI、 スタンリー・キューブリックが原案、そしてスティーブン・スピルバーグ脚本監督による感動の SF ドラマです。お時間のある方はぜひイオンシネマ金沢に足を運んでみてください。お時間とご確認の上お願いいたします。来週の8月6日木曜日までの上映となっています。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さて、私はですね、今週カンヌ国際映画祭でね、主演の岡本太郎さん、主演の一人の岡本太郎さんが日本人で初めての女優賞を受賞したという、急に具合が悪くなるという、
1: はい、
0: 濱口竜介監督ですねの作品を、ちょっと時間がね、ぴったりあったので見てきたんですけれども、またね、ご紹介できる時があればと思うんですが、これあまり意識しなかったんですけども、ちょうどね、自分の時間がその上映時間にぴったりだなと思って、はい、そして、まあ、もちろん話題にもなっているので、見に行こうと思って行ったんですが、なんと196分あって、
1: 196分、3時間
0: 16分、
1: 16分、すごいボリュームですね。
0: そうなんです、国宝よりも長いかな。まあ、国宝も、まあ、映像も大変綺麗でしたし、素晴らしかったんで、あまり長さをそこまで感じなかったという記憶ありますが、今回のこの作品は、それこそ女性2人と、そしてその、海外の女性の方は、まあ、介護施設のマネージャーとして働く方、そして、岡本太郎さんが演じる方は、まあ、舞台の演出家、哲学者という役で、がんという余命を、ね、宣告されている女性のその2人が中心になっていく。どちらかというとその映像がものすごくこう発見綺麗に目に飛び込んできてというよりも、淡々とこの女性2人を中心にというところなんですが、でもなぜかその3時間を超えるというふうに感じなかった、まあ、それはね、ご覧になった方もよくそういう感想をおっしゃってるんですけれども、というその日常の中のその雰囲気を切り取った感じなのに、そこまでの長さを感じないって不思議な映画だったなっていう記憶がありますよね。でも私にしたら本当に、ただね、まあ、私暗くなったら急に具合が悪くなるじゃないですけど、急に眠くなるタイプなので、
1: はい、あれ
0: ちょっとだけね、ちょっとだけ、まあ、ほら、私早朝のね、犬の散歩っていうので結構早起き今、はい、
1: なんですか、言い訳ですか、
0: なので、1、2回ぐらいはね、
1: ちょっと
0: ダウンですけども、
1: はい、
0: でも本当に素敵な映画を見ることができましたので、またね、上映されているところは、まあ、少なくはなってきてますけれども、お時間がある方、そして睡眠時間たっぷりとって、はい、足を運んでいただきたいなというふうに思います。さあ、そして、まあ、今日から公開ということです、はい、音楽も選んでいただいておりますが、モアナと伝説の海ということなんですが、これの、まあ実写映画化版になりますよね、
1: はい、この実写版、はい、ディズニー史上最高の実写映画化なのではないかという声も上がるぐらいの前評判が非常にいい映画になっていますね、
0: 2016年にね、そのアニメとして、されましたかね、
1: はい、CG アニメーションの映画として一作目が公開されて、はい、うん、で2024年一昨年にはですね、はい、モアナと伝説の海2、うん、続編が公開されています。こちらもねアニメーション映画になるんですけれども、
0: はい、今回は
1: 初の実写化と、うん、
0: そしてディズニー史上、それだけ評価が高いということなんです、
1: まあ、すでに、公開されている、うん、アメリカ含む海外ではですね、興行収入ナンバーワンスタートということで、インターネットのこう割と辛口の批評サイトでも非常に高評価だということなんですね、うん、はい、
0: 海と特別な絆で結ばれた少女モアナが世界を救うため冒険の旅に出るという姿を描いた作品ということなんですけれども、すでにご覧になった方 の、 感想なんかも見てますと、ハワイに行きたくなりましたっていうね、ほう、そういう感想のね、インターネットで上がってたりもしてましたけど、やっぱりこれはね、やっぱり海、それこそ、綺麗な海だったり、なんかこう素晴らしい感じなので、実際に行ってみたいなとか、やっぱその風景も素敵なんでしょうね。
1: はい、
0: そして今回のその主人公の方が新人の方でね、主人公モアナ役、オーストラリア出身の新人俳優キャサリン・ラガイアさんということの方が、まあ、抜擢されたというんですが、はい、歌声が大変力強いということなんだそうです。
1: 最近ね、映画見に行かれた方はこう予告編でね、モアナが歌を歌っている様子もね、見た方いるかもしれませんが、すごい声量だなと思いましたしね、また相方というかね、共演のドゥエイン・ジョンソン、
0: はい、
1: ね、
0: マウイ役ですね、
1: はい、
0: はい、
1: もうね、非常になんかこうアニメの雰囲気をまあそのままね、反映させたような、なんかぴったりだなっていう風に感じましたね。
0: ということで、ぜひ今日からもうそれこそこのね、暑い時をこの大きな映画館で、広い大きなスクリーンでまたね、涼しさ味わいながら、そして素敵な映像、それから歌声、そしてストーリー楽しんでいただければなというふうに思います。モアナと伝説の海、今日から公開です。では、曲が、その映画モアナと伝説の海の日本版の主題歌ということで選んで、
1: CG のね、アニメ映画の時の、はい、主題歌ですね、
0: はい、選んでいただきました。ヤビク・トモナでお送りします。どこまでも How far I'll go。

0: 時刻は9時42分を回っています。まあ、夏休みですからね、そしてこの後もね8月に入ってお盆休みとなってくるといろいろとね、はい、ご旅行の計画さらに立ててらっしゃる方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: はい、でそのお盆時期の北陸新幹線の混雑のピークについて JR 西日本が発表しました。混雑のピーク、北陸新幹線は、こちら北陸からですね、首都圏に向かう上り線は来月16日、うん、そして反対方向ですね、首都圏から北陸に向かう下りは来月8日が、ピークとなっています。で、お盆休み期間、来月8月7日から16日まで、北陸新幹線の指定席の予約状況によりますと、この下り線、首都圏から北陸に向かう方は来月8日土曜日、そして北陸から首都圏に向かう上り線は来月16日日曜日にピークが見込まれるとされています。で現在のところ お盆休み期間中の指定席の予約状況は、はい、昨日午前の時点で下り線、首都圏から北陸に向かう方向は26本の列車すでにほぼ満席状態ということで、うん、この下りのピークと見られる来月8日には、金沢駅午前9時台から午後3時台に到着する16本の電車に関してはもうほぼ満席ということなんですね。JR 西日本は帰省など予定がすでに決まっている場合には早めに指定席を予約するように呼びかけをしています。
0: うん、1ヶ月前からの、ね、発売 で、うん、
1: はい、
0: でよりこう安くなったりとかあるんです、はい、まあ、でも座席数が決まっていて、うん、であと、まあ、チケットレスみたいなものも出てきたりしてますけれども、まあ、なるべくねこの予定が決まってる方は早め早めの方がその自分で席もね、はい、選べたりそれからお安くなったりっていうこともありますしなんですがね、やっぱりこうその辺が難しい方もいらっしゃいますしね、
1: うん、ギリギリまでね調整つかないという方もいらっしゃるでしょうから、
0: いやでもね、またこうたくさんの方々が、まあ、こうやって例えばふるさとで過ごすとか北陸で過ごすとかそれからまあ旅行でっていう方もいらっしゃるかと思いますし、きっとさらに賑わうんでしょうね。
1: こうやってね今北陸新幹線もあって、いわゆるこう関東首都圏から北陸に、ね、うん、向かってきやすくなったということで、はい、まあね、ぜひたくさんの方に、ね、この北陸の風景、うんうんうん、またね美味しいものを食べたりとか遊んだりとか、うん、楽しんでいただけたらね、ありがたいなと思いますね。
0: う
1: ん、
0: 本当そうですね。うん、まあ、私も親戚が関西にいるんですけれども、やっぱりお盆こちらの方に来るから会いましょうっていう話で、で、そうだな、大体やっぱりその同じようなお盆の12日ぐらいから16日ぐらいまでこちらに行きますっていう連絡があって、
1: はい、
0: で今から どこでね、それこそ混雑しますから、例えばレストランにしたって、うん、それからね遊ぶ場所にしたってなので今考えてるんですけどね。ただやっぱりこうきっと暑さもねまだまだ本当に暑いので、そのあたりはこう屋外は屋外で楽しいんでしょうけれども、暑さも気にしなきゃいけませんからね、やっぱりこう元気に楽しい夏休みにしたいですし ね気をつけながら楽しんでいただきたいなというふうに思います。時刻は9時46分になっています。では今度の曲なんですが、ハリーポッター、
1: はい、はい、今日7月31日なんですが、はい、ハリーポッターシリーズ映画、はい、ハリーポッターシリーズの主人公ハリーポッターの設定上の誕生日でかつ、はいはい、作者であります J.K. ローリングの誕生日でもあります。
0: それってやっぱり作者は自分
1: と同じ誕生日にしたんですかね、
0: 主人公。なるほどね、
1: はい、ちなみに、作者の J.K. ローリングさん、うん、1965年7月31日生まれで、61歳か、
0: 1歳か、
1: はい、で設定上のハリーポッターの、誕生日、
0: うん、
1: 1980年7月31日ということで、
0: うんうんうん、
1: 46歳、私より年上
0: そうなんだ。
1: ちなみに演じていたダニエル・ラドクリフさん、
0: はいはい、
1: 1989年の7月23日生まれ、36 7?8?
0: ちょっと待って
1: 7かな
0: はい、37、はい
1: はい、37歳ということで。
0: なるほど、じゃあ実年齢よりも、それこそ低い、まあ、若い役ということなんですね、うん、
1: 意外と年いってるなみたいなね、
0: まあ、でも彼もやっぱりこうね、あのまんまの感じで年を重ねてるんだと思うんですけども、うん、その辺やっぱりこうイメージつきやすいか難しいですね、うん、役者さんっていうのはね、そのイメージで ね特に子役からそれこそ大人になられるとね。
1: ハリーポッターシリーズなんかこうね、ダニエル・ラドクリフ、ね、本当に子供の頃から長い間ね、うん、続いてきて、うん、なんかこうダニエル・ラドクリフの成長というよりはこう、ね、ハリーポッターの成長とともにこう我々見てきているイメージがあるので大きくなったなみたいなね、
0: はい、ということでご本人は実年齢は、37歳ということ
1: で、はい、役としては、ね、46歳なんだっていうね、はい、
0: なるほどね
1: 我々ね、はい、ホグワーツに入学した時から見てますから。
0: 本当そうですよ ね、はい、でも本当にね、楽しい映画ですよね。ということで、お送りしたいと思います。ハリーポッターと賢者の石のオリジナルサウンドトラックよりお送りします。ハリーポッターと賢者の石オリジナルサウンドトラックよりヘドウィングのテーマ。

0: 時刻は9時54分を回っています。夏真っ盛りということで、先週もそして今週も県内でも花火大会が行われて、はい、予定にもなっておりますし、各地でもね花火真っ盛りなんですが、今この花火大会、それこそ有料席っていうのがこうほぼ当たり前になってきているそうですね。私はその有料席で見たことがないんですけれども、これまでも一部ね、それこそ観覧席で、今有料席というか優待席みたいな、そういうのはあるんですが、今もう国内で夏に催される主要な100を超える花火大会のうち、約8割にあたる84大会での観覧エリアに有料席を導入していることが帝国データバンクの調べで分かったという、ちょっとそういう話題をご紹介していきたいと思います。もうやっぱり場所によってね、確かにそれこそよく見えるところとかありますもんね。
1: まあね、いわゆるその穴場スポットみたいな、あんまりね人が多くないけどちゃんと綺麗に花火が見えるなんていうところはね、いろいろありますけれども、

0: ちょっとね本当いい値段だなというふうに見ているんですけれども、はい、まあ、ちょっとその有料席のチケット料金というのがここ出てまして、まあ、そうですね、いろんな種類の、まあ観覧席っていうのがあるんですけれども、だいたい1席1区画あたりで最も安い一般席、はい、最安値の平均は5517円、
1: 意外としてますね。
0: 一般席最安値のまあ有料席、
1: はい、
0: 平均が5517円、これはまあ前の年に比べて 4.4% ぐらい、まあ、231円ぐらい上がっているということなんだそうです。そして、いわゆるこうあのプレミアム席っていうんですかね、うん、
1: もっと、まあ、いいところですかね、
0: うん、そう、うん、例えばテーブル席とかソファー席とか、はい、あのそれから多様な種類の観覧席が導入されるこのプレミアム席というのの、まあ、いわゆる最高値になるのは平均が4万611円、
1: 一区画
0: ってことですかね、そういうことですかね、はい、前の年に比べて2807円、まあ、7.4% 上がっているということで、この帝国データバンクが集計した初めてから、初めてこの平均が4万円台に到達したということなんだそうですよ。
1: 場所だけなんですかねこれ、プレミアムとかっていうのはね、まあそもそもそのね花火大会によっても違うと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあね打ち上げ花火下から見るか横から見るかじゃないですけれども、
0: いろいろありますもんね。
1: そんな見る場所で変わりますか？
0: まあでもほら場所によくあの場所取りじゃないですけど、早く行っていい場所取ろうっていうのは、まあ花火大会に限らず、例えば野々市の隣の金沢市の百万石祭りとかね、はい、いろいろなそういったのではありますが、花火はこう基本的にこう上に上がるじゃないですか、はい、まあ、あのね川べりのものもありますけれども、そうするとそうですよね、意外とどこからでも見えるかなって思ってしまうんですが、まあ
1: ね、大きさはで近ければ近いほど大きく見えるかもしれないですけれども、
0: そういう中で、今週というか、まあ、8月2日3日、うん、日曜日月曜日に行われる、日本三大花火の一つと言われているのが長岡の長岡祭り大花火大会、
1: ね、新潟県ですね。
0: そうですね、本当に私も一度は行ってみたいなと思っているんですけれども、長岡祭り大花火大会の、有料席、観覧席を見てみたんですけれども、ですね、こちらはですね、まあ、あの花火大会 の、 その会場によってこうA 会場と B 会場というふうに分かれるんだそうですね。やっぱりその大通りがあってそこから2つ両側にということで、それによってまたそこの観覧席もお金が変わってくるんですけども、例えば、長岡駅側右岸になる A 会場のマス席、河川敷内に設けた板敷きのマス席なんですけど、これはまあ6人まで座って観覧できるというものなんですが、ゆったりと観覧されたい場合は4人でのご利用をお勧めしますということで、こちらはですね、まあ、1マス21,000円、
1: まあ、大体そしたらこう4人で
0: 1人5,000円ぐらい。ただしこれは長岡市民の先行価格でした、失礼いたしました。だから一般席は32,000円なので、
1: なかなかですね、まあ、6人で1人5000円ぐらいですか。
0: そうですね、だから4人おすすめの4人だと、まあ、8000円ぐらいか、ってことですね。あとベンチ式のマス席の場合は一般販売価格1マス48,000円、
1: はあ、
0: うん、まあ、これは定員8人ですか、ちょっと広くなりますかね、と、まあ、いろいろこうベンチ席椅子席というのもありますし、それからまあテーブル席というのもありますし、あとねカメラマン席っていうのがある。
1: カメラマン席、ああ写真に撮るのに
0: 撮りやすいよとか三脚を置きやすいとか、
1: ね、あ、はい、
0: 堤防斜面に設けた三脚を使用して撮影する方の席ということで、まあ、これは、定員2人のうち1人は三脚とカメラの持参が必要なんだそうですけれども、だいたい一般販売価格一マス12,000円、定員2人だから、まあ、まあ、6,000円ぐらいかなっていう感じなんですね。
1: へ、
0: あと、まあ、もうちょっと椅子席、パイプ椅子なんかで割とちょっとこうカジュアル系だと思うんですけれども、はい、これでいきますと、これもねいろいろあるんですよ。椅子と椅子の間が45センチ、だからまあちょっとゆとり持ってますよ、はい、お隣に他の椅子席よりもゆったりとした幅があるフェニックス椅子席、
1: はい、
0: これは、一般販売価格1席5,000円、1席5,000円っていうことで、まあ、1人5,000円ってことですよね、はい、それからその河川敷内に設けられたテーブル付きの椅子席の場合は

0: 7000円ぐらい、
1: うん、
0: というふうにやっぱそれぞれね、やっぱりこういろんなタイプを設けているということなんですが、まあそれにしてもだいたいそのね、安い方の平均が先ほど申したように5000円近いということ、うん、そして、プレミアムの方は4万を超えたということですからね。
1: はあ、花火なんかあんまり花火見るのにお金払うっていうイメージが、うん、私はもう子供の頃からなかったですね、うん、
0: そうですね、うん、私も、まあ、あの我が家からも金沢市内の花火大会のものは、まあ、もちろん遠いんですけれども、でも雲がね切れていれば本当にね楽しめますし、そういった意味では家でそれこそ枝豆とビールおそうめんいただきながらってねいただきながら
1: 家で見れるのはね、うん、家で見られるのはゆったりできていいかもしれませんね、混み知らずですし、
0: そうですよね、はい、本当そうです ね
1: 行き帰りの交通のね、うんうん、ことも考えなくていいし、
0: はい、
1: はいね、ということですけれども、はい、そんなね、うん、今週末の祭りの話を言われたらですね、
0: そうですね、
1: こちらはあげないわけにはいきませんということ で野々市ジョンカラ祭り、はい、8月1日土曜日2日日曜日、野々市小学校のグラウンド、そして文化会館フォルテを会場にして行われます。
0: はい、
1: はい、もう明日ですよ。
0: そうですね、うん、もうね準備関係者の方は本当にね今忙しい思いされてらっしゃると思いますし、お天気の方もでもまあお天気は大丈夫そうです。ただ暑いかもね。
1: そうですね、曇り昼過ぎまで時々晴れというところ によっては夜遅く雨ということですが、降水確率はね高くても 20% ですし、うん、気温が日中の予想最高気温33度の予想となっていますのでね、今年も会場内非常に暑くなるなというところなんですが、はい、うん、今年の野々市ジョンカラ祭り、昨年とのからの変更点として、はい、ステージイベント、まあ、昨年はね野々市小学校のグラウンドに設置された、矢倉ステージの上でですね、
0: はい、
1: ステージイベントをさまざまダンスですとか、
0: うん、
1: ね、はしご登りなども行われていたんですが、うんうん、今年は熱中症対策、
0: はい、
1: 文化会館フォルテの大ホールにステージイベントを移動しまして、
0: はい、
1: 今年は各種ステージイベントは文化会館フォルテの大ホールの中で、演じる方もですね見る方も涼しく見られると。
0: うん、やっぱり熱中症怖いですからね。じゃあ本当に涼しく見られるということです。まあね、屋外ともまたね、感じは違うかもしれませんけれども、それでもやっぱりこう皆さんが元気に楽しめるっていうことになるとやっぱり必要ですもん ね
1: やっぱりこう演じる側もね、ダンスとかですとすごく激しく動いたりもしますから、
0: 本当
1: ね、ちょっとね見てる方も暑そうだなと思いながら見てるかどうか分かりませんけれども、ステージイベントが今回、2日間とも、はい、文化会館フォルテの大ホールで涼しく見ることができます。そしてその他、昨年ね一度、中止されてしまった餅つき、
0: うん、
1: 商工会による餅つきが復活。
0: お、
1: はい、やはり復活の声、復活を望む声が多かったようで、
0: きなことかあんことかですかね、うん、美味しそう、は
1: い、ね、その場でついてですから、つきたてのお餅いただくことができますので、ホタホタです
0: よね、美味しそう、うんうん、
1: そして、まあ、会場周辺ですね、一般の方が車止められる駐車場ないので、そこはねご注意いただきたいんですが、パーク&ライド、
0: はい
1: はい、少し離れた場所の駐車場に車を止めて、そこからシャトルバスで、
0: うん、
1: はい、会場ぜひ参加してくださいということで、このシャトルバス、パーク&ライドもですね、昨年よりも拡充充実しまして、これは主に、踊り、ジョンカラ踊りが行われる夕方に向けてということなんですが、うん、日中朝からですね、車止めてシャトルバスで、移動できるところとしては、野々市市役所正面玄関200台止めれます、
0: はい、
1: 車、はい、そして、IR 野々市駅の南口、こちら駐車場スペース60台で、にぎわいの里野々市カミーノ、こちら100台止められます、
0: はい、
1: うん、そして、野々市市民体育館、こちらも200台、
0: うん、
1: そして、イオン野々市南店の駐車場、50台駐車スペース確保されていると、はい、ジョンカラ祭り用にですね、
0: うん、
1: 確保していただいているということですので、これら止めてですね、
0: はい、
1: パーク&ライドで、シャトルバスで行ってほしいなと思いますし、
0: ご協力よろしくお願いします、
1: はい、そして、 おおよそ午後3時以降ですね、午後3時ぐらいから、はい、さらにこのシャトルバスのバス停追加されまして、
0: はい、
1: お京塚史跡公園に20台、野々市市スポーツセンターに100台、そして南ヶ丘病院に100台、
0: うん、
1: こちら、ね、夕方以降踊りに参加したいという方はこちらも使うことができると。
0: じゃあもう本当に周辺に、そして夜に向けてはどんどん増やしているということですかね。
1: はい、で野々市市役所がですね、シャトルバス往復20分間隔での運行になっていまして、他は1時間ごとの運行になるということなんですね。でこのシャトルバス、ノッティシャトル、会場往復バスとなっていまして、片道100円、非常にお得、
0: はい
1: はい、そして市内の小学生に配布されています夏休みノッティ小学生無料乗車券ですとか、普段からね、あの市内のコミュニティバスノッティ利用されている方はノッティの回数券も利用できます。
0: じゃあもうそれをね、ぜひ利用して、楽しんでいただきたいですね。
1: うん、
0: あのね、それこそ熱中症の心配もなく楽しめる2日間になっているということですからね、
1: はい、そしてね、忘れちゃいけないのが、うん、FMN1 の会場からの特別番組、はい、生放送、明日ですね、8月1日正午から、ね、昼12時から5時間、
0: 5時間、
1: はい、夕方5時まで、
0: これも中ですよね。
1: 中です、
0: はい、よかったですね、
1: まあ、中継など出てますけども、はいはい、FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、はい、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
0: じゃあもう会場内を縦横無尽に、
1: はい、動き回ろうかなと思いまして、
0: 歌って踊って
1: でね、今回ね、外でステージイベントないですから、うん、こう外ね寂しくなりがちかもしれませんが、
0: はい、
1: この私たちの特番、会場内にも流れるということですので、
0: はい、
1: はい、ね、会場も盛り上げていきたいなと思っております、
0: はい、8月1日明日、そして明後日の2日間行われますののジョンカラ祭り、ぜひね、たくさんの方にお越しいただきたいなというふうに思いますし、それから FMN1 のね、ラジオの方も、明日の正午から5時間楽しんでいただきたいと思います。では時刻は10時8分を回っています、お別れの曲になります。グレンペレスでお送りします。ムービーシーン。

0: お送りしたのはグレンペレスムービーシーンでした。お別れの時間です。本当にあのイベントが目白押しなんですけれども、KIT 金沢工業大学でもイベントがありまして、明日8月1日土曜日は、探究学習、夏の探究学習ということで、あの本当にね、子どもたちが何かやってみたいっていうことをいろいろなことでプログラムされるんですけれども、これあの当日参加の可能なものがありますので、あのライブラリーセンター高い図書館の中はオープンデーになっています。ご紹介いたしました PMC のジャケットアート展、など、ご覧になることができますので、ぜひお時間のある方また足を運んでみてください。そして2日は KIT のオンライン説明会の方もあります。17学科の特徴などわかりやすくご説明いたします。こちらの方は事前申し込みが必要なので、大学のホームページなどからぜひ確認してみてください。さあ、まあイベントは目白押しですけども、本当に、ね、元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之でした。
0: ではまた来週。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
5: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
6: 見たい。
5: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
6: 食べたい。
5: 富岡ジョンからお経塚ジョン柄が野々市市の指定文化財になったんだって。
6: 踊りたい。
5: FMN1 では会場から生放送するんだって。
6: 聞きたい。
5: いや喋ってよ。
6: まだまだいっぱい伝えたい。
5: FMN1 野々市ジョンから祭り特番、
6: 縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
5: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
6: 祭りの熱気を伝えます。

10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティ、今日金曜日は先生と私をお送りします。

0: 8時間どうぞお付き合いください。
1: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
0: そして時にはシャープと真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
1: はい、ね、7月31日今日で7月も終わりますね先生。
0: そうですね、
1: はい、もうねなんか暑さのせいなのか何なのか N1 コミュニティ言えてなかったですね私いきなりジングルであれみたいな本当にね暑さになんか心も体も脳も全てやられる感じがしますけれども、暑いのもね熱中症とかもねいっぱい警戒アラート出てたりとか、あと救急搬送されてる人がすごく多かったりで心配なんですけれども、やっぱり今週はねあの熊本の地震、
0: はいはい、
1: びっくりしましたね。
0: 大変でしたというか、まだ全然リアルタイムでいっぱい地震のね速報が入ってくるぐらいの収まってない感じで、
1: あの10年前のね熊本の地震があって、九州で大きな地震が起こるんだなっていうのはね頭では分かっていたんですけれども、いざやっぱりこういう風にね、起こるとあーってやっぱりびっくりしますよね。
0: そうですね、
1: でちょうどねあの10年前の熊本地震があってようやくねあのその復興がねあのしっかりされてきたかなっていうので、結構その10年の節目であの復興をなんだろう祝うコンサートとかがあったのを私知ってたので、クラシック の、 あのすごい有名な指揮者の方とかが復興コンサートを今年、去年かな今年の春かなにあの熊本でされてたのを、あの沖沢のどかさんっていう、がヴェルディのレクイエムかなんかを演奏されてたんですね、その10年の節目だっていうので、あの復興頑張りましょうっていうあれでね、だったので、あこのタイミングでまた熊本で大きな地震かと思うと本当にね何とも言えない気持ちになって、今もねあの救助活動とかねいろいろあの行われてますけれども、本当に無事を祈りたいですよね。
0: そうですね、あと、あの救助活動されてる方のね健康もね暑いので、
1: そうですね、こんなに暑い時期の大きなこういう災害っていうのはなかったかもしれないですね。豪雨とかも結構9月とか10月とかにはありましたけれども、こう7月とかね8月とか
0: なかなかね、こっちのね能登の地震で寒い時にって思いましたけど、寒いところで寒い時に災害が起きるのも大変だし、暑い割と厚めのところで暑い時に災害が起きるのもねなんかこう大変だなっていう感じに、
1: ね、そうですね、本当にあの私たちもねできるだけのことをして、あの義援金のねサイトとかもありますし、あとやっぱりボランティアの受付とかも始まってはいるみたいなので、本当に私たち自身も自分たちのねあの地震対策とか健康とかに気をつけながら何か力になれるところがあればね。
0: そうですね、あのなんていうかあの守りに入るようであれですけど、あのきちんとしたところで募金をされる際はきちんとしたところで募金をされた方がいいだろうと思います ね、 あの詐欺とかもあるみたいなので、組織的な詐欺も個人の詐欺もあるみたいなので、
1: もう本当にねこんな時にって思いますけれども、それでもねやっぱり遠く離れてて何ができるかなって思った時に募金っていうのは結構私たちの選択肢として上がってくると思うので、その大切なねお金をあのまあ、できるだけきちんと使ってくれるところにね、詐欺に引っかからないようにだけちょっとこのタイミングでね気をつけておきたいなとは思いますね。
0: そうですね、
1: はい、それでは先生この後の番組の流れをお願いします。
0: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
1: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
0: 休みを挟んだ後は倫理の時間をいたします。
1: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が076-248-1212、ファックスは076-248-8181です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
0: お待ちしてます。ではまず1曲曲をお届けします。メアリー・ジェイ・ブライジでグッドモーニングゴージャス。

0: メアリー・ J ・ブライジでグッドモーニングゴージャスでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
1: はい、そうですね。今ね、夏休み期間なんでね、はい、普段はなかなか聞いてもらえない、はい、若い子たち、学生諸君、生徒諸君に
0: 営業
1: なんですね。いや、社会のね、いろんなことをね、大学の先生と一緒に勉強しませんかという時間なので、
0: はい、
1: よかったらね、若い人たちも聞いてもらえればなと思います。
0: で、今日はですね、棚卸しをしようかなと思うんですけど。
1: 棚卸し何ですか、うん、仕入れ業者ですか。
0: いや、まあ、ありますね。定期的にこれがある、これがない、在庫いくつみたいな、そういうやつ。小売でも、むしろ仕入れ業者というか小売の人の方が多いんじゃないのかな。
1: 棚卸しって在庫管理のことですか。
0: まあ、
1: そういうのでいいんですか、合ってるんですか。
0: でね、オープニングでも話がありましたけど、今週はまあ何といっても火曜日のね、地震、
1: はいはい、熊本のね、
0: はい、令和8年熊本地震ですかね、が大きな出来事 で、まあ、その地震に関連したポストが、まあ、SNS なんかでも結構多くて、で、まあ、こうなんですかね、こうもう事態の最中に政府の批判をするなみたいなお決まりのポストとか、あとイオンの爆発は、小規模核兵器のせいみたいな、この人普段の生活どうしてんのかなって心配になるような、ポストなんかを見て、もう絶賛うんざり中なんですけど。
1: ああ、そうなんですね。そんなことになってるんですね、ネット。私 SNS しないので、そっか、大変なことになってるんですね。さっきね、募金のね、詐欺のお話なんかも

0: 国会が終わったんで、あの棚卸しをしようかなと思うんですけど。
1: そこそこ終わりましたね、
2: うん、
1: シュッとね。
0: シュッと結構ごたごた終わった気がするんですけど、まあ、金沢市の武田さんからもあのメッセージいただいてまして、
1: あ、はい、
0: まあ、そこにもちょっとその、首相の支持率が下がったねみたいなことが書かれてて、
1: あ、
0: まあ、
1: あの
0: 盛りだくさんだったんでちょっとあの、
1: う
0: ん、
1: あ、メッセージが盛りだくさんで、はいはいはい、いつもありがとうございました。ありがとうございます。武田さん
0: なんですけども、まあちょっとかするところもあるかなということで、
1: うん、
0: でその国会が終わって棚卸しということで、まあ、この期間に何があったかと、国会前後にね何があったかっていうと、
1: うん、
0: つぐみまいが自民党大会で式典服を着て歌っていましたよね。
1: ありましたね。
0: それの説明ありました？
1: なかった、
0: うん、
1: 少なくとも私が知っているニュースではなかった。私直接国会には出れないので、あの話されてたら知らないですけど、少なくともそれについてのニュースは、国会で何かしてたっていうニュースは見てないです、
0: うん、ないですよね。で、まあ、それほったらかしです、
1: うん、
0: で、さらに、つい最近ですけども、こう、あ、そう、まさに熊本、
1: うん、
0: 熊本日日新聞がスクープしたんですけども、陸上自衛隊の中央情報隊、これはあの隊自体はあの埼玉の朝霞駐屯地にある隊ですけどもの、対外情報部門である現地情報隊っていうところが、
1: うん、
0: まあ、部隊ですねが、日本人の大学教授や NPO 法人代表ら市民を対象に愛国心とか対自衛隊感情といった思想信条の情報を組織的に調査収集しているっていうスクープがこれ22日かな、
1: うん、
0: にありまして、
1: うん、
0: 一般人の思想信条を、自衛隊が勝手に調査すると。
1: どうやって調査するんですか？でも
0: なんかね、知り合い親しいふりをして近づいてきて、まあ、飲み屋さんとかで近づいてきて調査をするみたいなことをね、
1: うん、
0: してるということがスクープされまして、22日なんですけども、まあ、これについて小泉進次郎、まあ、防衛大臣ですよね、
1: うん、
0: は、現時点で不適切な活動を行ったことは確認されていないと24日に言ったっきりで、その後ほったらかし、
1: うん、そんなことになってることすらも私知らなかったです。
0: まあ、そうですか、
1: うん
0: うん、結構大変なことですけども、思想調査ですからね。
1: うん、でもなんかそれでなんか市政の人の意見を聞いてるんじゃないですか、飲み屋さんとかあの町のスーパーとかで、でもこれどう思いますかみたいな、そういうことではなくて、
0: へ、うん、内密に調査ですから、
1: うん、
0: だし、高市早苗、まあ、首相ですね、
1: うん、
0: まあ、早苗トークンとか中傷動画について、陳述書とやらで公設第一秘書の、言い訳を垂れ流した、
1: うんうんうん、
0: 一方的に垂れ流しただけ で、
1: うん、
0: で、まあ、ちなみに公設第一秘書ですから、公設ですからこの人の給料国民の税金から出てるんですね。の言い訳一方的に垂れ流しただけで、高市早苗は少なくともこの高市内閣は、
1: うん、
0: 首相も防衛大臣もやるべきことはまあやってない。
1: あ、まあ、その正式ななんかあれはなかったですよね、うん、解決というかこうでしたごめんなさいみたいなのも特になかったですよね。
0: ないです。
1: あ
0: の高市さんは、うん、あの国会にも出ないし会見もしないですからね。
1: あ、
0: うん、
1: 確かに会見あんまり見ない。あのよくね首相官邸のロビーでねマスコミが待ち構えてて
0: ぶら下がり
1: 会見囲み取材みたいなのね、うん、ありますけれども、
0: あれすら少ないですね。あの会見というのは、うん、通常質疑を伴うもので、
1: あ、でもなんかあの場に立つのって官房長官なイメージはありますけどね、あの質疑に答えてるのって、
0: まあ、官房長官もやります、
1: うん、でもあそこがの首相バージョンがまあ本来はあるべきだということですか。
0: だし国会でも説明をすべきいろんなところでね、で、まあ、何もしていないですよね、でぶら下がり会見すらしていない、記者会見みたいなそのきちんとした会場を用意したあれじゃなくて、首相官邸の通りすがりに、
1: うんうん、入ってくる時にね、みんな記者の人がいてっていう
0: ちょっとだけっていう、あの会見も少ない、う
1: ん、あ、そっか、
0: 単に一方的に垂れ流すことはしてますけども、
1: うん、
0: はしていないわけですね。で、まあ、この二人はやるべきことをまずやってない、
1: うん、
0: やるべきことをやってないっていうと、まあ、どうやら 昨日の晩ぐらいにちょっと仕事したかなっていう感じです。

0: けども、円の為替レートがまあひどい状況なんで、
1: うん、あ今160円台とかなんですよね。
0: 昨日あの多分介入をして150円台終盤に入って、
1: うんうん、
0: 今も多分ちょっと分かんないですけども、うん、なのかなという感じなんですけども、うん、っていうその為替レートを見ると財務大臣である片山さつきも仕事してないと言えるかもしれない。
1: あなるほど。
0: ですけどね、
1: はい、
0: うん、で、まあ、これが、まあ、個人的にやるべきことをやってない分かりやすい例ですけど、
1: うん、
0: 他にですね、総選挙の時に2月ですかね、
1: あもうそんなに経つんですね、
0: うん、総選挙の時に、自民党総裁であった高市早苗悲願ですって言ってたはずの消費減税、
1: あ消費税、ね、食料品の消費税ゼロにって言ってましたね、
0: うん、なんならそれは国家の品格としてゼロが正しいと思うみたいなことを言ってましたけども、
1: うん、
0: まあ、それも、選挙が終わってみるとなんかわけのわからない国民会議みたいなものを設けて、
1: うん、
0: でそこで議論がまとまらず、
1: うん、
0: 結局高市早苗、まあ、首相ですよねの判断で、来年4月、
1: あなんか夏に実現したいみたいなこと言ってたのは無理だったんですね、
0: この夏に、
1: この夏に、うん、
0: が無理で、無理かやる気があったのかどうかちょっと分かんないですけども来年の4月に 1% にしようとしていると、ゼロじゃなくて 1% にしようとしている
1: 、でもずっとじゃないんですよね、なんか2年限定ですよね、うん、
0: で、まあ、その2027年4月っていうのは、統一地方選がねちょうどね来年の4月にあの予定されてるんですけど、偶然すごいですね、
1: あ、うん、
0: たまたま
1: ですか、統一地方選はたまたまは起こらないからそのね減税のタイミングを合わせに行ったって考えるのが自然な感じしますけど
0: ね、しますけどね、うん、まあ偶然なのかな、わかんない、
1: そうか、
0: うん、
1: じゃあその時の選挙で、あ食品の消費税 1% になってるから高市首相頑張ってくれてるなっていう印象がその選挙の時期に重なるわけですね、
0: うん、わからない、でもまあそれを狙っても不思議じゃない、
1: まあもちろん、まあ、それも党としての戦略なんじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: で、高市早苗はですね今年だったかな、今年初めに、うん、消費税減税をめぐる発言が変化してるのではないかっていう質問を受けて、
1: うん、
0: 私自身の悲願だったみたいなことを言って、
1: うん、
0: 自民党の中でもいろいろ意見が分かれてたけど、今年じゃないな、あ今年か、あの選挙の時なんで、自民党の中でも意見が分かれてたんだけども、改めて自民党の選挙公約にも掲げることになったって言ってまして、
1: うん、
0: で、まあ、だからこうみんなで合意したんだっていう話をここでしたわけですね、
1: うん、
0: 自分だけじゃなくて自民党なんかごちゃごちゃしてたけど自民党の中でも消費税をゼロにすることはなんか合意取れたからみたいなことを言って選挙に出て選挙公約とし、
1: うん、
0: でその後ですよ、このあれです、維新の会と連立を組むことが決まってましたね、25年の10月に、
1: うん、
0: でその時に連立合意っていうのをこう交わしてるわけですけども、はい、そこにも明記した内容だと、消費税食料品の消費税ゼロっていうのを明記した内容だっていうことを強調してるわけです、
1: はい、
0: つまり自民党っていうのは今の高市自民党っていう政党は選挙公約として消費税の食料品の消費税を2年間ゼロにするっていう公約を掲げ、
1: うん、
0: その影響かどうかは分からない、どの程度影響があったのかは分からないですけども、総選挙で大勝して、
1: うん、
0: で、まあ、その前後から連立を組んでた維新の会との連立合意に盛り込みながら、
1: うん、
0: 消費税の減税、食料品の消費減税に結論を出さなかったということになるわけです。でね、あの今国会の、
1: うん、
0: まあ、この間終わった国会の各法、まあ、政府提出法案の成立率ご存知ですか、
1: うん、あ全然わからないです、
0: 国会って、議員が法律を何人かで集まってこんな法律どうって出してくる法律、
1: 議員立法
0: と、はい、政府提出法案 政府、まあ、内閣がこういう法律作りたいねんけどって出してくる法案の2つがあるわけですけども、はい、その政府提出法案の今国会の成立率は 100% です、
1: うん、へえすごい。

0: 全部通った。
1: まあそれはまあそうですよね、圧倒的に勝ってんだから。
2: あんまその議決権としてね、
1: うん、で野党も最後まで拒否しきることはなかったんで、
2: うん、
1: で 100% で成立したんですけども、何が含まれてたかっていうと、その政府提出法案、棚卸しなんで、OTC 類似薬の追加負担、
2: はいはいはいはい、
1: ありますよね、ロキソニンとかああいうやつ、
2: うん、とかあの湿布みたいな薬とか、
1: うん、
2: 薬局で結局買える一般のお薬は処方で病院で出すんじゃなくって自分でみたいな話でしたっけ。
1: ちょっと違います。あの薬局でも買える処方薬としてもあるんだけども、うん、薬局でも市販薬として売られているもの、ロキソニンとか湿布とかは、
2: うん、
1: 薬局でも買えるんだから、その処方を使って安く手に入れるというのはどうも気持ち悪いのでっていう、まあ、特に維新が言ってたのかな、
2: うん、
1: っていうことで、上乗せ負担をしてもらいましょうっていうのが OTC、
2: うん、
1: OTC ってのはオーバーザカウンター、
2: うんうん、
1: カウンター越しに買えるもの、店頭で買えるもの
2: ってこと
1: ですけども、うんうんうん、の追加負担決まりました。
2: うーん、
1: 他に維新関係で肝、あのその2つで合意してたものっていうと、高額療養費制度の見直し、
2: あそうそうそう、もう来月から上がるんですよね、うん、
1: 基本的にはこれも負担増ですね、
2: うん、
1: ほとんどのところで負担増になります、
2: うん、
1: で武器輸出じゃないな、防衛装備移転三原則を見直して、
2: うん、
1: 武器を輸出できるようになった。
2: へ、結局なっちゃったんですね、
1: うん、
2: うーん、
1: で、ついこの間皇室典範が改正され、わけのわからない一般人の中から区別して、この人は皇室に入れる、養子になれる人っていうのを決めた、
2: うーん、
1: っていう直球の、まあ、女性差別をやった、
2: うんうん、
1: 男系男子偏重っていうのは女性差別ってことですから、
2: うん、
1: っていうことを決めたし、副首都の法案も、ここまで全部連立合意に入ってるからということで、ゴリ押し気味で成立させたわけです、
2: うん、
1: すごいですね、 100% だから、
2: すごいですね、
1: うん、でさせながら、食料品に関しても連立合意に入ってたんですけども、これは保護にして、
2: うん、
1: 次の選挙、まあ、次の選挙というか、まあ、次の統一地方選挙の時期まで先延ばし、
2: うん、
1: っていうのが今回の国会の棚卸しです、
2: うん、まあ、結局だから 何でもできるのに、できなかったことがあるってことはもうしなかったっていう評価でいいってことなんですよね、今回の消費減税にしても。
1: そうですね、
2: うん、うん、基本的にはだって通るんですもんね、数の力で
1: 通せます、
2: 通せる、
1: うん、
2: けど食品はなぜか先延ばしだったと、
1: うん、
2: うーん、なるほど。なんか皇室典範、そうか、もう決まっちゃったんですもんね。でも
1: まあ決めた方は変えれるんですけどね。
2: 確かに、
1: うん、
2: もう一回決め直せばいいだけですもんね。
1: そう、ただそのもう一回決め直す時に、もうすでになってしまってた人じゃあどう扱うのってなるんで、
2: うーん、
1: うん、結構だからそのあたりのタイミングが難しいですね。
2: 今もうでも世論というか、私のその普通に周りにいる人たちの意見もですけど、ネットを見てても女性天皇も女系天皇も何の問題もないじゃないかっていう意見が圧倒的に多かった感じしましたけどね、
1: うん、
2: うーん、まあまあここで言ってても仕方ないのかもしれないですけれども、
1: うん
2: うん、それでもちょっとやっぱりもやっとしますね、
1: うん、っていうの、まあまあ一応だからね、こうやって整理してるんで、
2: うんうん、
1: まあ、今回の国会こうでしたっていうのはね、毎回ちょっとどっかにメモっといてほしいなって思うんですよね
2: メモってもう冷蔵庫に貼っとかなきゃいけないですね、
1: うん、今回こう
2: 毎回、ね、
1: 今回何点っていうのをね、う
2: ん、目に入るとこにねしておかないと、うん、で今回の国会、これ通常国会でしたっけ、
1: うん、
2: が、閉会して、次行われる国会は、
1: 今回通常国会か臨時国会、
2: これ臨時なんですか。
1: うん、通常国会年末に行われるやつだから予算を決める。
2: あーそうなんですね、うん、じゃあ今から年末まで国会議員の方はお仕事もうしないんですか。
1: あの海外視察に、
2: あなんかすごい豪華なフランス旅行とかだったやつですよね、前言われてたあなるほど、
1: エッフェル姉さんのやつね、
2: エッフェルありましたね、うん、なんか 忘れちゃいますね。さっき私その自衛隊のつぐみさんのね意見とかも、あそっかあれも今の政権になってからかとか、うん、やっぱ忘れちゃ、メモして貼っとかなきゃいけないですね。
1: 本当に、はい、貼っといた方がいいですよ。絶対覚えてられない人間って。

0: まあ、いいことも貼っといてもいいと思います。別に悪いことだけじゃなくてね、うん、してもらったことはやっぱり次の選挙の参考になると思うので、そうそう、いいことはこれだった、良くないなと思ったことはこれだったっていうのはやっぱメモにしてね、総括しておかないとね、次の選挙の時のね、うん、判断材料がないわけですから。
1: そうそう、あのひょっとしてあの 旧三宅関係のね、やったこれで皇室に入れるかもって思ってる人は皇室に入れるようになったっていう風に書いておいてもらえる。
0: いいことリストの方にね書いとけばいいかもしれないですね、はい、はい。
1: ということでした。では曲に行きたいと思います。ザ・ブルーハーツでリンダリンダ。
2: ドブネズミみたいに美しくなりたい、写真には映らない美しさがあるから。

0: ザ・ブルーハーツでリンダリンダでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時45分。外はとってもいいお天気ですね。日の光が眩しいです。
0: ですね。
1: ちょうどね、あのこのスタジオの窓はガラス張りで、まあガラスの向こう側はですね駐車場なんですけれども、今目の前に白い車が止まっていましてボンネットの光の反射がとっても眩しいですね。うん、白がいいんでしたっけ、熱くならないんでしたっけ、黒は吸収しちゃうんですもんね。
0: 一応そういうことになってますね。
1: ということで、まあ周りは眩しいけれども車は熱くならないということで白か黒かみたいなね、実況
0: でもどうだろう、
1: 何でももう暑いですけどね。
0: 暑いです、
1: はい、ということで皆様暑さ対策しっかりしながらね、涼しい環境でラジオを聞いていただければなと思います。で、今日休み時間何の話かというと罪悪感。
0: 罪悪感。

0: 約感、はい、なんですが、何の話かというと、皆様食のご褒美何かありますか？食に関するご褒美、まあ、例えばね、今の時期だったらお風呂上がりのアイスとか、仕事終わりのビールとか、家事後のプリンとか、
1: うん、
0: 何か先生あります？これはちょっともう食のご褒美として自分にいつも意識してるなとか。
1: ないですね、多分。
0: あれ先生、お菓子好きなイメージありますけど、お菓子食べないですか？
1: あのルーティンなんで、あ、ご褒美ではない。
0: 幸せですね、あって当たり前なんですね。
1: そうそう、
0: それが皆さん割とご褒美なはずなんですが。
1: ああ、
0: なるほど、はい、食べたいものを食べたいように食べるだけだと。
1: そうですね、一応補足しておくと、僕タバコは吸わないし、お酒は体質的に飲めないので。
0: ああ、なるほど、う
1: ん、それよりはずっと安いんじゃないかなって。
0: ああ、費用の話ですか、
1: はい。
0: まあ、あのね、大人になるとね、お金の問題だけじゃなくてね、このカロリーを今取っていいのかっていう、そういう葛藤が生まれてくるんですよ。この塩分を今私は取っても大丈夫なのかとかね、そういうところは先生もう、
1: あ、もう気にしない。
0: あ、素晴らしいです。じゃあ先生にはあまり響かない話かもしれないですね。今日のこの罪悪感なんですけれども、まあ、食に関することということで、少し前の新聞になりますが、面白い特集があって、食事に最上の調味料は罪悪感ということでですね、今ですね、ギルティ消費、ギルティで罪悪感なんですけれども、うんうん、ギルティ消費なるものがじわじわと拡大しているんですね。先生、何か思い当たる節ありますか？皆様もいかがですか？振り返ってみて。
1: 超高カロリーの食べ物、
0: そういうことです、とかメガ盛りとかですね、うんうん、この新聞のね、あの見出しのところにね、甘い、濃い、高カロリー、超大盛りって書かれてるんですけれども、うんうん、まあ、この4つのワードで連想できるような食べ物、例えばですね、あの飲み物で、3月なんですけれども、サントリーから発売されたですね、あの飲み物、
1: うんうん、
0: あ、先生わかります？
1: わかります、わかります。
0: ギルティ炭酸というものなんですけれども、
1: はい、
0: うん、まあ、ものすごい甘いんでしょうね。私ちょっと怖くて飲めてないんですが、見た目はわかります。ああ、ったね、そんな商品っていう感じなんですが。
1: そんなに甘かったかな。
0: これ発売1週間で出荷本数2000万本突破、みんなね、罪悪感を求めてるんですよ、食に。
1: まあ結構、セールスプロモーション激しかったですけどね。
0: とか、あとはですね、まあまあこれに限らずですね、まあギルティ消費に、なんだろう、そのなる流れっていうのがですね、2000年代からあったらしくって、2024年にはですね、衣が主役のチキンカツ弁当とか、
1: ほう、
0: すごいですね、衣の厚さが特徴のカツにタルタルソースなどをかけ900キロカロリー、とか、あとはあのボリューム感を強調したメシテロシリーズとかね、衝撃の一食シリーズとか、本当にいろんな会社がですね、いろんなこのギルティ食をですね考えているということで、もともとね、始まったのは外食を通して広まってきたっていうふうに言われてるんですけれども、あの二郎系のラーメンとか、
1: あ、はいはい、
0: 私これ知らなかったんですけど、プリン体を多く含む魚介類を山盛りにした通風鍋、あ、知ってます、うん、先生、あ、そうなんですね。こういうものがですね、2010年代の前半から半ばにかけて結構認知度が高まっていた、
1: うん
0: うん、ここからこのギルティ食の流れが来ているというふうに言われてまして、まあまあ、今ね、健康志向とか節約志向、
1: うん
0: うん、もあのよく聞く言葉かなと思うんですけれども、まあ、この節約意識や健康志向から解放されて、時には贅沢に食事をしたいという消費の二極化の浸透と、あと、まあ、若い世代を中心に日頃のストレスを解消したい欲求も需要を生んでいる、
1: うん、まあ、映えたりしますしね。
0: あ、そうそう、そうなんですよ。だからね、最終的にはですね、まあ、単に量が多いとか味が濃いというだけではなく、まあ、SNS 映えや自宅では作れない味などの意義付けがなされたものが選ばれていくようになるんじゃないかっていうふうに、この記事でも締めくくられているんですけれども、
1: うん
0: うん、どうですか先生、やっぱり気になります、こういうものを見かけると、ギルティーなものを見かけると。
1: 美味しそうなら、
0: あ、
1: 美味しそうなら量とかに関わらず、
0: まあでもなんか 美味しそう。

0: 美味しそう。
1: あの僕やっぱりそこそこの年になってきて思うのは、うん、美味しそうなもので量がなとはあんまりなりたくないなってちょっと思ってて、それが健康かなって、健康な胃腸を保ちたいなってちょっと思ってます。
0: あ、なるほど、美味しそうだけどこの量食べれないなって思いたくないってことなんですね、はい、あーなるほど、うん、難しいですね。食べ過ぎるともたれるってね、結構あの、まあ、中年ぐらいから、
1: うん、
0: 聞きますし、はいはい、めっきり油物を食べなくなったとかね、うん、いろんなお話を聞きますけれども、う
1: ん、食べるんですよ、食べましょう、
0: あ、意識して、
1: そうそう、意識して食べる、
0: 負けちゃいけないと、
1: そうそう、で思うんですけど、あの高いものをたくさん食べてね、高カロリーでってなっても、
0: うん、
1: あのその後あ、もたれたなと思って食事を何食か食べられないなって過ごせば、その食べられなかった分の食事量で割れば
0: 単価は安いと、
1: そうそう一回お腹にもたれるものをすごく高い値段で食べても、その後3日ぐらいご飯食べられないな、もたれてってなれば、あの9で割ればそんなに高くないのであ
0: ー、なるほど、そういう発想で、
1: そうそう、平均支出で考えましょう。
0: うん、なるほど、うん、それはなんかちょっともうそんな学生みたいな食生活したくないなと思いますけれどもはい、ということでね、ま、日々のね生活の潤いにね、たまに美味しいもの、たまに高いもの、たまにカロリーの高いものっていうのはね、ちょっとあの手放せないかなと思うんですけれども、まあ今ね世の中はこういうギルティ消費というものにね、あのなりつつあるということで、あのそういうものを見かけても、あ、ギルティ消費なんだなっていう風に意識しておくだけでね、それにあまり乗っかってしまうとね、
1: うんうん、
0: あのお財布も体重も大変なことになりますので、
1: うん、
0: はい、あの健康を損ねない程度にね
1: そうですね、
0: はい、楽しみたいなと思って、今日はこの罪悪感のお話でした。音楽に行きたいと思います。家入りレオでシャイン。

0: 家入レオで社員でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私、
2: 倫理の時間です。
0: はい、
2: まあ、倫理なのか技術なのか迷ったんですけど、
0: 先生いつもこのコーナーの何の科目か迷いますよね。
2: 迷いながらね
0: 、はい、保険体育、うん、みたいなね、
2: うん、でね、今日は売血について。
0: 売血ってあの血を売る売血ですか？
2: そうそう、
0: 物騒な話をしますね。何ですか
2: 売血ね？日本で禁止されてますよね。
0: 昔やってたんですよね。でもそれで大変なことになったから禁止したんですよね。
2: うん、大変なことって、
0: あ、感染症とか。
2: あ、感染症ありますね、うん、感染症もありますし、あのこれ1960年代ですかね、日本であの売血問題になったのは。
0: 結構してたんだなって思いますよね、そう思うと。だって戦後何十年かしてたわけじゃないですか、
2: うんうん、いわゆる黄色い血問題、
0: うん、
2: あの赤血球がなくて血小ばっかりで黄色っぽく見えるっていうのが増えたこととか、
0: うん、
2: っていうので、まあ、あの自己決定権よりも、まあ、自分の体をどうしようかが自由だっていう自己決定権よりも、その公共の福祉、病気であったりとか質の悪い血液が出回ることによってっていうことをであったりとか、あの弱者の保護を優先、まあ、重視した方針ですよね、売血の禁止っていうのは。で、あの、で、まあ、それについてって話なんですけども、うん、今ですね、あの中国では売血じゃないですよ、売血じゃなくて、うん、中国ではあの AI 生成コンテンツ向けに自分の顔のライセンスを販売できるプラットフォームっていうのがありまして、
0: はいはいはいはい、
2: それを通じて顔のライセンスを売る行為が広まっているらしい。
0: あ、なるほど。それはあれですよね、きっと見た目に、結構あれの、
2: あ、別に見目麗しくなくても、
0: 麗しくなくてもいいんですか、
2: うん、
0: へ、
2: 例えば AI でそのなんて言うんでしょう、群衆を作る時にも顔必要ですよね。それあんまり見た目に見目麗しい人だったら、この人はなんかキーキャラクターかなって思うので、
0: うんうんうん、
2: まあ、その耳は麗しくない一般的な顔の人もだって必要なわけですよ。
0: モブですね、結局、
2: うん
0: うんうんうん、
2: で、まあ、その報酬というかライセンスを売る料金が、ね、うん、いくらでかっていうと、まあ、その一つ、まあ、いくつかあるみたいなんですけど、その一つのニュークローってところでは、15ドルから700ドル
0: 今で言うと1500円ぐらい、
2: ね、2300円から115,000円、
0: 幅がありますね。
2: まあ、あの何に使っていいかっていうのも自分でね、許可を出せるみたいなんで。
0: でもなんか気がついたら自分が超凶悪犯の役に使われてるとかがありえるってことですね。
2: ありえるってことですよ。
0: もう社会的にすごい反感を買うような役に使われてる可能性があるってことですよね。
2: ありえるってことですね。
0: ちょっと怖いな、
2: うん、っていうのが、まあ、中国で入り広まり始めてまして、
0: うん、
2: 日本に入ってくるのかな、どうなのかなって思ってるんですけども。
0: あ、じゃあなんか気がついたら映画見てて、あれ、これご近所の誰々さんみたいなことがありえるってことですね。
2: ありえるってことですね。
0: あ、すごい。あ
2: の、うん、映画でもね、あのモブ、まあ、群衆に AI を使うとか、
0: うん、
2: まあ、いろんなところ警戒してますけども、うん、そうするとあの大部屋俳優さんの仕事がなくなったりとかするので。
0: あ、大部屋俳優さん、うん、あ、すごいなんか昔な感じの言葉ですけれども、うんうん、そっかそっか、なるほどね。まあ、でも、まあ、たまにね、なんか映画撮りますとかって石川県でもね、エキストラ募集してたりとかもありますけれども、うん、そういうところももう AI があれば削っていけるんですね、
2: うんうん。
0: でもエキストラなんて基本的にタダであれしてるから使えばいいのにと思いますけどね。
2: まあ、そのコーディネートしたりとか、

0: がめんどくさいんですかね。
1: だし場所も借りなきゃならないし。
0: あーそっか、うん、なるほどね、うん、わかりました
1: っていうのがね日本に入ってくるのかなっていう状況を紹介してみました。
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います。ビートルズでロングロングロング。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は全中。
1: 全中、
0: はい。まあ全中ってね、結構もう部活やってる子たちからしたら当たり前の言葉ですけれども、まあ全中目指すってね、サッカーでもバレーでもね、
1: インハイの中学校
0: ばね。あ、そうですそうですそうです。でこれね、カルタもありまして、東京で開催されてます。夏の時期なんですけれども、実は明日この全中中学生の団体戦が行われます。ほう。で、明日が団体戦、明後日が個人戦ですね。で中学校の部活でカルタってないんですよ。カルタ部のある中学校っておそらく石川県内にはないので、これも、各学校関係なく石川県でカルタの強い中学生を集めて、で県単位、都道府県単位で出場させる感じになっています。ちょうどね、学生の話が続いてるんですけれども、先週かな、近江神宮で高校選手権カルタの甲子園がありますよっていう話をして、先々週か、で先週のお話では次

0: 高校生の総文祭、インターハイの文化版、
1: はいはい、
0: これに高校生たちが行ってきますよってお話をしたと思います。でこの総文のカルタがですね、火水木と今週開催されてまして、
1: うん、
0: でこの総文チームっていうのは全中と同じ高校、どこの高校でも関係なく石川県で強い選手高校生を8人集めて、
1: うん
0: うん、あのチームを組んで、今年総文祭は秋田県で行われているので、
1: うん、
0: 秋田に行ってきて3日間ね行って戦うという感じなんですけれども、うん、この総文祭の結果としては石川県は予選リーグ突破したんですよ。すごいんです、うんうん、予選リーグ突破して決勝トーナメントに行ったんですけれども、決勝トーナメント1回戦の相手が神奈川県、
1: うん、
0: 神奈川県ね強いんですよ、
1: うん、
0: その1週間前に開催された高校選手権でも優勝してます。神奈川県の高校が優勝してます。でその団体戦の次の日に行われた個人戦でも、A 級の部で、神奈川県の選手が準優勝してます。で聞くところによると総分ってね、その学校単位じゃないので、その県内から好きなだけ強い選手集めれるので、高校生であれば、
1: うん、
0: A 級何人いるんですかって聞いたんですよ、総分神奈川県チーム、うん、A 級が4人いると。
2: 5人制ですよね、
0: チーム5人制1チーム5人制で、まあまあ何回も戦うので8人選手を連れていけるんですけれども、1回戦2回戦交代とかできるように、
1: うん、
0: A 級4人なんか聞いたことない私と思って、
1: うん、
0: でその神奈川県チームに決勝トーナメント1回戦で石川県チーム当たってしまいまして、負けてしまったんですけれども、
1: うん、
0: でもその神奈川県チームが結果で見ると、総分3位だったかな、
1: うん、
0: 優勝が福岡県、
1: うん、
0: で準優勝が京都で、3位が神奈川県だったということで、
1: うん、
0: 4位が千葉だったかな、うん、ということで本当にね、高校生たち、強い選手がいっぱい集まっていい戦いが繰り広げられたんだろうなと思うんですけれども、全国ニュースでもありましたけど、この総文祭をしてる時にちょうど熊本の地震があったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で総文祭って全国から高校生が集まるので、熊本出身の子たちは本当にね、自分たちの地元のことが心配で泣いてる子たちもいたようで、
1: うん、
0: やっぱり連絡取れないってなると結構 ね心配じゃないですか、まあですね、家族と連絡取れないって、うんうん、でもカルタで言ってたニュースで言うと、熊本県チームの子たちもすごく地元を心配してたけれども、その予選リーグ始まる前日、まあ、開会式とかしてるんですけれども、その前日夜のうちに家族と全員連絡が取れて、ちょっと安心した表情で、
1: うんうん、
0: 試合してましたっていうような風がにニュースでも取り上げられてましたね、
1: うん
0: うん、
2: まあ、今度あれですね、今度はでも全中の熊本チームの子はちょっと心配ですね。
0: そうなんですよね、うん、ちょっとやっぱりね、全国区で何か行われるってなると、その被災地の子たちもね参加してるものとかもありますので、
1: うん、
0: そういうものがねどういう風になっていくのかなっていうのは心配ですが、でもね、総分の子たちはねたくましいですよ。もう現地ですぐ募金活動、
1: うん、
0: 行ってて、呼びかけてましたっていうような話も出てるので、やっぱりね本当に辛いことがありますけれども、その中でも戦っていける子どもたちのそのまっすぐさとか強さってすごいなって私も話を聞いてて思います、
1: うん、
0: でこの全中の子たちもね、高校生と一緒にね、やっぱ力の差が結構あるので、
1: うん、
0: 練習一緒にするとボコボコにされるんですけれども高校生のお姉さんたちにねボコボコにされながらね、中学生もすごく頑張ってて、
1: うん、
0: この夏本当にね中高生強くなったんです、春から一生懸命練習して、
1: うん、
0: なのでね、石川県のねこのチームの子たちがですね、まあ暑いのもあって心配なんですけれども、体調管理しっかりしてね、いい戦いをしてきてくれることを私も願ってますということで、明日は全中が東京で開催されますというお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。今ねカルタのお話でですね、明日は全中ですよっていうお話をしましたが、野の市的には明日はですね、うん、もちろんこれです、ジョンカラ祭り、
1: はいはい、
0: はい、明日と明後日開催されます。でですね、今年はねステージイベントがですね、今まで屋内のグラウンドだったのがです、屋外のグラウンドだったのがですね、はい、フォルテの中のステージで見られるということでですね、うん、
1: あ、それは
0: もう見る側もね、うん、もちろん出演者の方もですね、とても快適な環境で楽しめるんじゃないかなということで、一部ですけどご紹介しますと、8月の1日の土曜日、明日ですねのステージにですね、まあ、さっき前中の話もしましたけれども、野々市中学校のバトントワリングの子たちが、うん、14時から14時30分のステージがあったりとか、あと消防団の方のはしご登り、これも屋内で見れるんですね、すごいですね、うん、とか、あと夕方ですね、吹奏楽のステージがあります。これね、明倫高校有名ですけれども、明倫の OB の吹奏楽団と、うん、あと、まあ、現役の明倫の吹奏楽部の子たちがですね、はいはい、別々にステージがあったりということで、盛りだくさんで楽しめますので、皆様ぜひね、この週末は野々市ジョンカラ祭りお楽しみいただければなと思います。あ、もちろんね、ジョンカラ踊りはですね、今までと同様に
1: 屋外で
0: ね、はい、夕方から始まりますので、どうぞお楽しみください。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FMN1 の放送をお楽しみください。
2: 金沢工大指定学生アパート、
3: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には高大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
2: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
5: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
4: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
5: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
4: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
5: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
4: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、7月31日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所健康推進課課長補佐奥浜さんにご出演いただきお話を伺います。奥浜さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見ると雲もあるんですが、隙間から青空も見ることができます。現在の気温は 31.1 度です。ここまでに観測している最高気温は金沢で午前10時53分に 31.4 度を観測しています。すでに30度を超える真夏日となりました。そして今日は金沢でこの後正午に暑さ指数31となる予測が出ています。暑さ指数は28を超えると日常生活における活動でも熱中症が起こる危険性があると言われています。今日は外出時には帽子や日傘を使用して炎天下を避けることや、室内では冷房をしっかりと活用して室内の気温の上昇に注意して熱中症に気をつけてお過ごしください。さて7月も最終日です。いよいよ明日明後日の2日間は第45回野々市ジョンカラ祭りが開催されます。今年もさまざまなステージイベント、そしておいしいグルメが楽しめる屋台や催しが盛りだくさんです。そして野々市市明るい選挙推進協議会と野々市市選挙管理委員会では野々市ジョンカラ祭りで選挙啓発活動を行います。この活動ではチラシの配布や明るい選挙のイメージキャラクター名水くんと野々市市の公式キャラクターノッティを架空の候補者に見立てた模擬選挙を行う投票体験コーナーも設置されます。行われるのはジョンカラ祭りの2日目、8月2日日曜日の午前11時から午後3時までです。ただし投票体験コーナーの景品がなくなり次第の終了となります。全国的にも若い世代の投票率の低さが問題視されていますが、ぜひこの機会にジョンカラ祭りに来る子どもたちにも選挙を体験していただき、選挙や政治に関する意識を高めていきましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面お経塚付近です。現在300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博夢がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所健康推進課課長補佐奥浜さんにお越しいただいています。奥浜さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半ではどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、今日はちょうど夏休みの期間に入りますので、子どもお子さんの予防接種の中からいくつかピックアップしてお知らせしたいと思っています。
1: はい、子どもの予防接種ということで、予防接種の中にはどんな種類があるんでしょうか？
2: はい、今回ご紹介したいのが麻疹風疹 MR ワクチンと呼ばれる、はい、予防接種になります。
1: はい、こちらはどういった対応、どういったワクチンになるんですか？
2: はい、麻疹という麻疹と風疹 の、はい、ウイルスの感染症を予防するためのワクチンになります。
1: はい、
2: でちょうど今現在なんですけれども、うん、この麻疹、はしかって通常呼ばれている、
1: はい、
2: 病気、感染症が、ちょっと現在流行していますので、
1: はい、
2: 特にこのはしか の方は感染力が強くて、
1: はい、
2: 肺炎とか、脳炎などのちょっと重い合併症を引き起こすことが、可能性が結構あるということで、
1: はい、
2: 特に予防としてワクチンが有効ですので、
1: はい、
2: この機会に対象の方についてはワクチンを打っていただけたらと思います。
1: はい、ワクチンは何回接種することが必要なんですか？
2: はい、2回の接種が必要と言われておりまして、
1: はい、
2: 2回の接種で 95% 以上の方が免疫が獲得できるというふうに言われてます。
1: はい、
2: で1回目は1歳代、
1: はい、
2: 1歳から2歳前までの、
1: はい、
2: 1年間の間で1回打っていただいて、
1: はい、
2: 年長さん、保育園とか幼稚園の年長さんのこの1年間で1回打っていただいて、計2回、
1: はい、
2: 打っていただくという形になります。
1: 打つ期間もしっかり1年間それぞれ決められているということなんですね。
2: あ、そうなんです。
1: はい、こちらはしかということで現在流行っている、流行しているということでしたが、例年この時期に流行るものなんですか？
2: 時期的という、いうよりは、
1: はい、
2: このはしかについてはもう日本固有 の、
1: はい、
2: ウイルスがはもうほとんどないと言われてまして、
1: はい、
2: やはり免疫を持ってない方が海外に滞在中に移って、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: はい、日本に来てそれがちょっと広まるみたいな、そういう

0: 形です。
1: いつ流行るかわからないものなんですね。
0: そうですね、まあ、日本の中だけで暮らしていけば、はい、多分あの流行らないことはないんですけど、はい、まあ、あのやっぱりこのグローバルな時代になって、うん

0: てなくって、はい、まあ、移ってくるっていうこともやっぱりありますので、まあ、心配な方は実費になるんですけど、大人の方もあの、まあ、接種を考えていただく、まあ、そういうところに、
1: はい、
0: そういう地域に行かれるっていう場合は、まあ、ちょっと東南アジアとか、まあ、そういうところに行かれる場合は、あ、ね、まあ、まあ、あの心配ならあの主治医の先生にご相談していただいて、はい、まあ、あの接種するということも、まあ、検討するってこともできます。
1: そうなんですね。現在は子どもの予防接種ということで1歳の1年間そして年長時の1年間の2回の接種をこちらは呼びかけているということですね、はい、その他にはどんな予防接種がありますか？
0: はい、あと3つほどちょっとご紹介したいなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: ちょうど学校が夏休みなので、まあ、ちょうど学校のあの年齢層の方の予防接種を紹介したいんですが、
1: はい、
0: まあ、2種混合ジフテリアと破傷風のワクチンの2期っていう予防接種をぜひこの夏休み期間中に打っていただければと思っています。
1: は
0: い、
1: 対象の年齢は何歳になるんですか？
0: はい、11歳から13歳未満、まあ、13歳のお誕生日の前の日までの方が対象になります。
1: はい、
0: この2つの病気は、まあ、ちょっと重篤な神経麻痺などの合併症を起こす可能性もある感染症になりますので、
1: はい、
0: ぜひ打っていただきたいんですけど、乳幼児期に、まあ、この何回か予防接種打ってらっしゃったその免疫がちょっとこの10年ぐらい経つと落ちてくるので、この時期に2期を打っていただくとまたその免疫が復活するという、はい、そういうものになります。
1: 1期の方は2種混合ワクチン、1期の方は乳幼児の時点ですでに受けているということなんですね。
0: そうです。
1: そしてもう1回が11歳から13歳未満の方が対象で、こちら追加の接種というお話でした。
0: はい、
1: もう一つどんなワクチンがあるんでしょうか？
0: はい、これも追加のワクチンになるんですが、
1: はい、
0: 日本脳炎の2期になります。
1: はい、日本脳炎とはどういった病気なんですか？
0: はい、日本脳炎のウイルスがありまして、
1: はいはい、
0: それを持っている
1: 蚊、
0: はい、夏に発生する
1: 虫ですね、
0: 昆虫、はい、蚊なんですけど、それに刺されることで感染して、まあ、場合によっては脳炎を起こす可能性のある病気になります。
1: こちらは対象年齢何歳になるんでしょうか？
0: はい、この2期の方も、まあ、幼少期に打ってらっしゃるということが前提なんですが、
1: はい、
0: 9歳から13歳未満の方に打っていただくものになります。
1: 9歳から13歳未満ということで小学生高学年ぐらいですかね？
0: そうですね、
1: はい、まさに今夏休みの子どもたちということですね。
0: はい、
1: こちら2つ今教えていただきましたが、2期ということでしたが、1期を打っていなかった場合はどんな対応になるんですか？
0: はい、まず1期を打ってらっしゃらない方はまず基礎免疫っていうものをつける必要がありますので、
1: はい、
0: まあ3回ほど、
1: はい、
0: 接種が必要になりますので、この2期のワクチンをの接種を、まあ、一つ活かしていただきながら、
1: はい、
0: あとは先生主治医の先生と相談しながら、まあ、接種計画を立てていただけたらと思ってるんですけど、うん、ちょっと実費になってしまうので、
1: はい、
0: またよくちょっと相談の上、
1: はい、
0: 検討していただけたらと思います。
1: 今からでも一期は打つことはできるということなんですね。
0: はい、基礎免疫としてまあ、ちゃんと自分の体に覚え込むため の接種ということで、
1: はい、
0: 一から作るものになりますけども、
1: はい、
0: 全然、はい、大事だと思いますので、うん、まあ、ぜひ言ってらっしゃらなくてちょっと検討したいという方はぜひ先生に相談していただけたらと思います。
1: はい、まずは2種混合日本脳炎2期ということで3つあるうちの2つ教えていただきましたが、もう1つはどういった予防接種ですか？
0: はい、HPV っていうの子宮頸がんを予防するためのワクチンになります。
1: はい、こちらは対象年齢はいくつなんでしょうか？
0: はい、小学校6年生から高校1年生相当の女の子が、
1: うん、
0: 女子が対象になります。
1: はい、こちら子宮頸がんの予防ワクチンということですが、このワクチン受けることでどれほどの予防効果はあるんですか？
0: はい、子宮頸がんの原因となるウイルスの感染を予防するというものなんですが、だいたい 80% から 90% ぐらいの予防効果があると言われています。
1: すごく高い予防効果ですね。
0: はい、まあ、もちろん 100% は無理なので、
1: はい、
0: まあ、そういう 20歳以上になってからは検診を組み合わせていただきたいんですけれども、
1: はい、

0: かなりワクチンの効果も高いですので、ぜひ検討していただければと思いますし、ちょっと小6から高1と結構長い
1: ですね、
0: はい、期間になるので忘れがちになりますので、まあ、この夏休みの期間を利用して接種をの計画を立てていただければと思います、はい、
1: ありがとうございます。今日は子どもの予防接種ということで、前半では新風疹ワクチン、そして2種混合ワクチンの2期、日本脳炎2期、そして最後に HPV ワクチン接種について教えていただきました。後半も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日はスタジオに野々市市役所健康推進課課長補佐奥浜さんにお越しいただいています。一曲音楽をお送りします。どの番カラーズ

0: お送りした曲はどの番カラーズでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所健康推進課課長補佐奥浜さんにお越しいただいています。番組の前半ではまず子どもの予防接種について教えていただきました。後半はどんな内容をお話しいただけますか？
1: はい、ちょうど石川県が、
0: はい、
1: 株式会社 MTI さんと連携協定を結ばれまして、
0: はい、
1: ウィーメンズヘルスケアサービスルナルナっていうアプリの、
0: はい、
1: プレミアムコースを無償で石川県民の方なら使えるということで、はい、2年間限定なんですが、
0: はい、
1: そういう連携協定を結ばれまして、ちょっとそういうサービスがちょうど始まりましたので、
0: はい、
1: そのご紹介をしたいと思ってます。
0: ルナルナという健康管理のアプリということなんですかね。
1: そうです。
0: どういったことができるんでしょうか？
1: はい、主に、結構生理というか月経の、はい、そういう、はい、健康管理登録しながら健康管理をしていくっていうものを、はい、

0: になるんですけれども、はい、このプレミアムコースにつきましては、あの通常ですと、まあ、妊活をされてる方が、はい、まあ、あのちょっとその妊娠しやすい時期を特定するっていうのに計算するときは、はい、まあ、28日って本当に定番 の、
1: はい、
0: あの日を設定して計算をするものなんですけど、
1: はい、
0: このプレミアムコースについてはそれぞれの方が自分の生理の日とかをちょっと登録していくと、
1: はい、
0: その方の生理周期に合わせてあの妊娠可能性の高い日っていうのを計算してくれるっていうなんかものであるようです、
1: はい、妊活をされている方、そういった方にとっては、まあ、妊娠がまたより可能性が高くなるということなんですかね。
0: そうですね、あの、うん、可能性がちょっとやっぱりその方に応じたものになるということで、
1: はい、
0: あのそのやっぱり個人に合わせた、
1: はい、
0: あの日が分かるっていうことになります。
1: すごいですね、
0: はい、
1: またその他にもこちら今日はチラシを持ってきていただいてるんですけれども、表面の方にはこういった体調管理とか もうそもそもルナルナを使うとできるということなんですかね。
0: そうですね、まあ、あのやっぱり生理周期っていうのがやっぱりあって、はい、その女性はどうしてもあの周期であの体調っていうか なんとなく不調になったり、はい、あの調子が良くなったりっていうのがやっぱりありますので、まあ、そういうののやっぱその周期みたいなものがやっぱり分かったりとか、
1: はい、
0: あのやっぱりするそういうものでちょっと自分は今こういう時期なんだなと思いながらちょっと管理していただくとかっていうのに役立てるっていうのがあるのかなと思います。は
1: い、今ほど妊娠についてのこういったルナルナのアプリを利用した方法についても教えていただきましたが、妊娠希望されていない更年期の方、そういった方にも利用方法としてはあるんですかね。
0: そうですね、この更年期フェーズチェック機能っていうのがあります。多分自分であのちょんちょんちょんと
1: 選ぶんですかね、
0: 選ぶんだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういう自分が今どんな時期かっていうこともあのやっぱり、まあ、客観的に分かりやすいっていうか、はい、そういうものがあの完全ではないとは思うんですけど、
1: はい、
0: あの評価しやすいというものになるのかなということになります。
1: アドバイスをもらえるということですかね。さまざまな面でこういった体調管理そして健康管理にも役立てるということでしたが、番組最初の方には2年間というような契約について教えていただきましたが、改めて利用期限について教えていただけますか。
0: はい、このプレミアムコースにつきましては無料で使える期間が2028年の6月30日までとなっております。
1: はい、2年ほどこれから使えるということなんですね。
0: そうです。
1: こちら有料のものが本来ならば有料のプランが今回無料ということでしたが、この6月30日過ぎてしまうとどうなるんですか。
0: はい、あの6月30日を過ぎたら課金がされるわけではなく、
1: はい、
0: あの無料版にあの切り替わります。
1: そうなんですね。プレミアムコースですと先ほど教えていただいた一人一人の生理周期に合わせたこういったお知らせがしてもらえるということでしたが、まあ、自動的に無料の方に戻るということなんですね。
0: はい、でもあの無料に戻っても、
1: はい、
0: あの自分で入れたあのその記録っていうのは引き継がれますので、はい、そこがまっさらに綺麗に消えてなくなるってことはないので、
1: はい、
0: そこは安心して使っていただけると思いますし、まあ、その引き続きあの課金をして、
1: はい、
0: あの有料版使いたいという方はそのままプレミアムコースを選択することも可能です。
1: 見返すこともできるということですね。
0: はい、
1: 今ほど教えていただきましたがこのルナルナという健康管理アプリ、今日はチラシなどお持ちいただいていますが、こういった詳しい情報をどこで見ることができるんですか。
0: はい、あの詳しくは石川県のホームページを検索し、はい、であの検索ルナルナと検索していただければいいと思いますし、あの、まあ、それよりは少しあの簡易的にはなるんですけれども、市の健康推進課 あのホームページにも掲載しておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただいて、まあ、ちょっと手続きとかしていただけたらと思います。
1: はい、アプリのダウンロードやまあ登録なども必要になってきますので、ぜひ一度野々市市のホームページや石川県のホームページご覧いただければと思います。ありがとうございます。後半はルナルナについて、健康管理のアプリについて教えていただきました。そして最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か奥浜さんが取り組まれていることはありますか。
0: はい、私が今取り組んでいることは、
1: はい、
0: まあ、あの マイバッグを必ず、うん、はい、携帯するということ

0: をしております。
1: いつ買い物に行ってもそういったレジ袋の購入がなくということなんですね。
0: そうです、あのいくつか、
1: はい、
0: あの持参しております。
1: いくつかあるんですね
0: 、はい、
1: そういった SDGs の行動を取られているということでした。今日は野々市市役所健康推進課課長補佐奥浜さんにお越しいただきお話を伺いました。奥浜さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。ホリーズ、ジェニファー・エクルス。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。7月31日金曜日、今日は午前10時30分から金沢市で行われた石川県戦没者慰霊式に出席しました。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 二村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には4月末に青色の封筒で野々市生き生き健診受診券と野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など詳しくは野々市生き生き健診ガイドブックまたはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や受診券をなくされた方は健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防やがんの早期発見早期治療のためには定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日の一般ごみの収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ごみの収集です。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームも

0: テレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

続いては今年のジョンカラ祭りについてお伝えします。番組冒頭でもどの市ジョンカラ祭りで行われる選挙啓発活動についてお伝えしましたが、第45回どの市ジョンカラ祭りが開催されるのは明日8月1日土曜日と8月2日日曜日の2日間です。今年も野々市の子どもたちや野々市で活動している方たちのステージ、また美味しいグルメが楽しめる屋台やイベントが盛りだくさんです。場所は野々市小学校のグラウンドと野々市市文化会館フォルテです。今年度からは熱中症対策のため日中のステージイベントがフォルテの大ホールで開催されます。1日目は午後6時30分から始まる野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りや園児踊り、野々市ジョンカラ踊り大会総踊りはこれまで通り野々市小学校のグラウンドで開催されます。涼しいフォルテ内でのステージイベント、そしてグラウンドでの催し、祭りの最後に行われる総踊りにもぜひご参加ください。そして FMN1 ではジョンカラ祭りの1日目、8月1日土曜日、明日ですね、野々市ジョンカラ祭り特番を会場から5時間生放送でお送りします。番組名は縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。8月1日土曜日の正午から午後5時まで、今年は私たちもフォルテの中からの放送です。当日はジョンカラ祭りのステージイベントに参加する子どもたちから大人まで、さまざまな方へのインタビューや祭りの様子をリアルタイムでお届けします。スマートフォンやパソコンからも聞くことができます。ぜひ8月1日土曜日正午から FMN1 ジョンカラ祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、ぜひお聞きください。今年のジョンカラ祭り、復活するものが一つあります。こちらは餅つき大会、こちらが今年復活となります。餅つき大会は1日目、明日8月1日土曜日の午後2時から午後3時まで、野々市市文化会館フォルテ正面ロータリーでつきたてのお餅を提供します。また今年も豪華景品が当たるお楽しみ抽選会などもあります。ぜひ明日の1日、1日目と8月2日日曜日、2日間お楽しみください。ここまでは8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催される第45回野々市ジョンカラ祭りについて、そして FMN1 ジョンカラ祭り特番についてお伝えしました。

0: のの市元気家族参加場。私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
1: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子。学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
0: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。7月31日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢恵里です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本当に7月の末日ですね、はい、31日
2: ね。そうですね、明日からもう8月ですか。
0: そうなんですよ、まあ、早いことねえ、なんとなくちょっとお疲れ気味な様子が井上さんの表情や声から伝わってくるのは私だけ？
2: いや、もういつも暑いですから
0: ね。もう蒸し暑いよなーって。
2: 溶けてます、はい。
0: ね、あ、でも髪さっぱりしません。
2: 暑かったんでね、本当に。いや、本当ずっと切りたいと思ってたんですけど、なかなかそのカットに行く元気が出ず
0: ですか、うん、
2: はい、なんかこの日はこの予定あるしな、聞いてもめんどくせえなみたいなのがずっと続いてて、やっとさっぱりと、
0: ね、
2: しました。
0: 完全夏仕様。
2: いや、まあ坊主にするかどうか悩んだんですけど。
0: 本当にそこまで考えた。
2: 僕中学高校まで基本坊主だったので、
0: うん、
2: 坊主
0: 部活とかの関係。
2: あ、そうです、楽なんですよね。
0: うん、確かに。
2: シャンプー、
0: うん、
2: あのリンスすんのって言われることはよくありますけどね、坊主ね。
0: 確かにね、
2: しますよ。っていうので、あの女の人はあんまり坊主に

0: される方少ないと思うんですけど、
1: はい、
0: すんごい乾くの早いですよ。
1: あ、一瞬でしょうね。
0: タオルで拭くだけでもう半分乾燥したような。
1: そっか、だから部活でも今の時代の子供たち、髪型自由だよ、みんなで決めていいよって言われたのに、うんうん、あえて坊主を選ぶ野球部とかあるんですって。やっぱり、うん、だそういうとこなのね。
0: キャップをかぶると熱こもりますしね。
1: 本当ですね、まあ、この蒸し暑さなので。そっかそっか、髪型一つぜひ。私勧められちゃった。どうする来週、皆さん思いや。ウェブカメラで見たら2人ともつるってなってたらね、びっくりするね。
0: なんかしたんかなって思う。
1: なんかあったの、どういう心境の変化。はい、リスナーの皆さんはね、この蒸し暑い夏いかがお過ごしでしょうか。まあ、はい、私たちと一緒にぜひね、話に加わっていただいて、話に花を咲かせてほしいと思います。
0: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
1: はい、ということでリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております。
0: はい、
1: それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
0: 花 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。今日のオープニングナンバーはエニグマ、リターントゥイノセント。

お送りしたのは、曲紹介の時にリターントゥイノセントとお伝えしましたが、お送りしたのは正しくはエニグマでリターントゥイノセンスでした。

0: はい、県内は蒸し暑い日が続いていますけれどもね、この後のお天気どうなっていくんでしょうか。天気予報をお伝えしていきます。午前11時現在、注意報警報は出ていません。加賀地方、今日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。晴れ時々曇り、降水確率は正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% です。能登地方の今日は曇り時々晴れでしょう。曇り時々晴れの予報です。降水確率は正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% です。金沢、輪島ともに今日日中の予想最高気温は33度の予想となっています。昨日と比べますと1度高い予想となっていて、今日も暑さが続きます。加賀地方、明日のお天気予報です。曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨が降る見込みです。明日の加賀地方は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の明日は、曇り時々晴れ、曇り時々晴れの予報となっています。そして日中の予想最高気温、明日も金沢、輪島ともに33度の予想となっておりますので、まあ、気温の高い状態が続きそうですね。たった今入ってきました12時最新の気温状況ですけれども、まあ、金沢は 30.9 度までいってますか。ね、蒸し暑くなりそうです。で、意外と風が強いなっていうのがこのスタジオから見ていても、木々が揺れたり旗が揺れたりということで見えるんですけれども、風速が6メートルを超えていまして、湿度は 70% 超え、蒸し暑くちょっと風のね出ている、そんな陽気となっています。
1: はい、
0: ね、やっぱり蒸し暑いって体感はこの数字でも証明された格好になります ね。
1: ちょっと今聞いてて、明日の夜遅く雨かってちょっと心配になったんですけど、この夜遅くって何時のことなんだろうなってちょっと思いながら、
0: はいはい、
1: この週末ね、はい、天気晴れてくれないと、野の市はちょっと困ります
0: からね。困りますよね。
1: 野の市だけでも晴れてく
0: る本当にそうですよね。
1: くれないとみたいなところで、
0: ちょっと湿った空気の影響とか気圧の谷の影響があるみたいで、どうしても夜遅く雨の可能性もあるよっていうことではあるんですが、ただ降水確率見ていますと、今日も、明日は低いですね。夜遅くの時間帯でもまあ 20% ぐらいなので、そこまで気にすることはないかなと思いつつ、
1: でも日曜日も降水確率 30% ですか。
0: そうなんです、なので持ってくれること、局地的なっていうのがないことをね願いたいですよね。何せ今もおっしゃった通り、野の市ジョンカラ祭り、明日明後日
1: 2日間、
0: 行われます。もう45回目なんですね。
1: 45歳ですか。です
0: 年齢で言う、今ドキッとしちゃった
1: あ、そうですか。
0: 私はそのごめんなさい、その遥かもうちょっと上行ってますけれどもね。
1: 45ですか。
0: そうそうそう、あんまりそこ強調しないで、
1: まあ、でもあの雨が心配ともお伝えはしましたけど、夜ってところがね、ちょっとね、
0: そうなんですよね、おっしゃる通り、あの今まではジョンカラ祭りってずっと外でのイベントということで、毎年あの暑さの中、みんながいろいろなステージをこなしたり、屋台でっていうところとか、いかにも暑い時のお祭りっていう感じだったんですけれども、暑さ対策ということもあって、今年は外でみんなで踊る夜のイベントは外ですけれども、それ以外の太鼓ですとか、いろんな演奏ステージというのは屋内に変更になっているんですよね。
1: フォルテ、
0: そう、
1: 大ホールで開催と、
0: そうなんですよ。
1: いいですね。日陰、これはあの見る方はもちろんですけど、出る方もあの準備からすべて、あのスタッフさんが何より一日ずっといるので、スタッフの方がやっぱり熱中症にならないっていうのは一番大事だと思うんですよ。
0: 本当に
1: 運営していく上で、
0: そう一日中いなくてはいない方たちのやっぱり体力的な負担を考えると、
1: で2日間でしょ、
0: 屋内っていうの大正解じゃないかなって
1: 思いますね、私も
0: 思いますよね。なので見る方のっていうのもおっしゃったんですけれども、やっぱステージを見るときにあの客席がちゃんとあって、見る方も楽じゃないですか。
1: そうですね、お手洗いもあるし、
0: そう
1: 屋内でっていうのは、これからね、夏のイベントとはいえ、屋内っていうのは結構増えていくかもしれないですね。
0: ここら辺やっぱり上手に使い分けるっていうのは大事かもしれないですよね。
1: 45を繰り返すなって言われたんですけどやっぱ始めた頃は多分この時期って ここまで暑くなかったと思うんです、ね、夏って。そうそうそう、ね、しかもその盆踊りをするジョンカラ踊りをする夕方夜ってなると風もあって抜けて、ね、涼しかったと思うんですけど、今は ね毎日熱帯夜続きですからね。
2: そうそうそう、ね、本当に
1: だからやっぱ屋内でできるものは屋内 で涼しく日がささなくなってきたからは外でっていうのは、いいと思います ね
2: 上手な使い分けだなというふうに感じますよね、
1: あれ外でのイベントっていうか、その1日明日だと6時半からのジョンカラ踊り、
2: はい、はい、そうですね
1: に始まり最後総踊りですし、日曜日2日は午後6時から抽選会。
2: あ、そうそう、それもありますね。
1: で最後総踊りということで、
2: ね、
1: これって外ってどこでやってるんですか。
2: 野々市小学校のグラウンドですよね。そうそう、ここは毎年変わってないですもんね。
1: ここは変わらずですね。はい、なので日中は大ホール、
2: そうそうそう、
1: で夜はグラウンド、
2: グラウンドでっていうことですね。そうね、だから小学校の周りも毎年すごい人いっぱい歩いてる様子が見えたりとかね、そうで今年はそのホールの中でやるイベントっていうのも、まあ本当スケジュール結構分刻みと言いますか、なんかみっちり、ね、予定が詰まっているというイメージなんですけど、8月1日の土曜日、まあ、見どころいろいろあるんですけれども、ざざっと紹介しておくと、お昼からは12時からは子供和太鼓、ね、コランさんたちが出場しますし、はい、まあ、ダンスもいろいろありますし、午後2時からはバトントワリング、あ、はしご登り、あ、消防団に所属している井上さん、ちょっとはしご登り気になりません？午後2時30分から。
1: 気にならないです。
2: なんでなんで。
1: いや、富山県でも石川県に隣接している小矢部市は今でもはしごを加賀と同様に続けてて、
2: はいはい、
1: でも僕のところははしご登りもうやってなくて、
2: 昔はやっていたの？やってい
1: っていうか、まあ、裸放水はやってたんですけど、はしご登りはやってなかったんです。
2: あ、そうなんですね。
1: 昔、本当に昔僕が生まれるより前はやってたかもしれないんですけどね。で、すごいなって思いながら、
2: そうなんですね、
1: 頑張って頑張って
2: 頑張ってって
1: っていう思いなので
2: そうなんですね、
1: まあ屋内でできるんですね。
2: ですよね、ステージもだから高さ大丈夫ってことですもん ね、
1: 下にちゃんと引くんですかね、落下防止、
2: 対策するんじゃないですか、ね、短いものを使用するはしごも、
1: でも怖っ
2: もう自分がやるようなつもりで井上さんもリアルに想像して、怖さはね、やっぱり想像するとうわーってなるから。
1: いや、だって習いますもん、自分の安全第一ですよって。何をするにも自分の安全第一ですよ。車の乗り降りすらちゃんと3点指示しながら乗り降りしなさいって言われるぐらいなんですから。そんなはしごの上なんて、はしごの上で両手離すなんて無理
2: そんなこと言ったら、この方たちはどれだけの妙技を、まあ、練習して披露するかって、まあ、想像するだけでも
1: すごいですよね、
2: すごいなって思います、ね、あとは、4時半からはチアダンスがあったり、あ、そうそう、吹奏楽ね、そうそう、明倫 OB 吹奏楽団は夕方5時からですし、その30分後は同じく吹奏楽なんですが、野々市明倫高校の吹奏楽部の皆さんがね、出るということ、その演奏を聞いたら皆さんね、今度は小学校の方に移動してもらって踊りに参加するというスケジュールにおそらくなるんじゃないかなって思いますね、また会場の方、フォルテの中から、SFMN は

0: はサテライトスタジオを設けて当日放送イベント放送ねしますので今年もありますよ、うん、これはお昼の12時から夕方の5時までの5時間生放送だからね、もう皆さん準備ですっごい今大変で、
1: ね、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやって書いてありますからね、うん、
0: あすごい
1: 歌えや踊れでやつですよ、ね、ラジオ聞いてる方も、
0: うん、そうそうそう、いろんなイベント実際に、ね、出られている方の声なんかも拾って放送していくということになっておりますので、うんうんうんうん、こちらもお楽しみいただければと思います
2: です ね, ねラジオに現場にと、
0: うん、ほんとほんと、ね、今年は涼しいところで見る聞くっていうことも可能な野々市ジョンカラ祭りとなっておりますので、はい、ぜひ皆さんも足を運んでいただいて、はい、この夏の思い出一つね作っていただければというふうに思いますね。
2: はい、
0: はい、ということで天気予報と季節の話題お送りいたしました。
2: はい、では一曲お送りします。カイリーミノグ Never Too Late。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、
0: はい、まあこう

0: 暑いとお茶を飲んでゆっくりとくつろぎたいなという気分にもなろうかと思いますね、
1: はい、
0: うん、で、あ、そうそう、今ほどカイリー・ミノーグの曲かかりましたよね、
1: はい、
0: うん、カイリー・ミノーグってあーって思って、私実は、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、なんでかっていうと、
1: 私カイリー・ミノーグすいません存じ上げません
0: で、まあ、世代ってこともあるんだけれども、
1: はい、
0: 今日ねちょうどアフタヌーンティーに関する話題を私しようと思っていたんですよ。でこのカイリー・ミノーグっていう人は、うん、ね、今でこそアフタヌーンティーって、うん、イギリスでももちろんずっと人気があるんでしょうとか思われていて、うん、ずっと伝統が続いて未だにずっと同じような人気があると思われがちなんですけれども、
1: はい、
0: 今の向こうでのアフタヌーンティー文化、一回ちょっとね人気が下火になってしまったことがあるんです、うん、これは何かっていうと、まあ、日本でも例えば、うん、今でこそお抹茶の世界とかすごくまた再注目されたり習ってる方も多いですけれども、そういった文化って古臭いって見えてしまう側面もどうしてもありますよね、うんうんうん、伝統的なものって、
1: ね、そうですね、うん、まあ、しょうがないかなっていう、歴史を感じるんですよね、良くも悪くも、
0: 悪くもね、そういう部分あると思うんです、うんうん、でアフタヌーンティーも以前だから今から20年ぐらい前ですかね、
1: あ、でもそんな最近なんですか、
0: 20年前に
1: ジョーカラ祭り
0: も、そうそうそう、それぐらいの頃に、
1: はい、
0: ああ、あれってもうおばあちゃんの文化でしょみたい な、
1: うん、なるほどね、うん、
0: 感じに捉えられて若い人たちが興味を示さなかった時代があるんですよ、
1: う
0: ん、
1: ありそう、ありそう、
0: うん、でこれはまずいという話になりまして、イギリスの、まあ、紅茶協会みたいなところがあるんですね、うん、ティーカウンシルっていうところがあるんですけれども、ここで策を練っていかに若者を引きつけるか、
1: うんうん、
0: ということでアーティストとかファッションデザイナーとか、
1: うん、
0: そういう世界のトップを行く人たちにお願いして、
1: はい、
0: ファッションショーの後のパーティーはアフタヌーンティーでやってもらうとか、そう、新曲発表会をアフタヌーンティー形式でやるとか、そういうことをしてもらったんですよ。
1: なるほど、
0: うん、そうすると伝統的なものだけではなくてちょっと演出もおしゃれになるじゃないですかね、
1: はい、
0: そういうところから若い人もまた注目をし始めていったっていう経緯があるんです。
1: うん、
0: あとはホテルとかそういうところのティールームがファッションブランドとコラボして、うん、お菓子も例えばデザイン一つ、クッキー一つもハンドバッグの形のクッキーにしたりとか、色もカラフルにしたりとか、そんなことがある中でまさにカイリー・ミノーグが、うん、自分の新曲だったかなの時、うん、か何かのお披露目のパーティーをアフタヌーンティー形式でやったっていう人なんです、偶然、
1: そうなんですね、うん、
0: そうなんですよ、
1: カイリー・ミノーグ、
0: そう、うん、
1: はい、っていうのがたまたま、
0: たまたま、そうです、これ私選んだんじゃなくて今日ミキサーさんが選んでくださったんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: なんと分かったかのような流れ、
1: すごい
0: すごいですね、
1: すごい
0: ねえ、
1: はい、
0: シンクロしました、はい、まあ、そんなことがあって、そうなんです、まあ、アフタヌーンティーっていうのはだから一回人気が向こうでも廃れかけたんだけど、うん、古臭いみたいなんだけど、うんうん、新しさを持ってまた人気になり、実は日本のお茶なんかも、うん、評価されて、日本のお茶だけじゃない紅茶も評価されて、向こうのアフタヌーンティーのティーリストに載っていたりするっていう、今そんな時代になってるんです、びっくりしますね、うん、
1: なるほど、
0: あ、それで言うとちょっと話が変わるんですけれども、先日28日、
1: うん、
0: 火曜日ですよね、夕方熊本で大きい地震がありましたでしょう、
1: ありました ね、びっくりしましたね、
0: 震度7、
1: うん、
0: ね、能登半島地震と同じ震度だったから私もドッキーンとして、ね、もう同じ光景が向こうでもと思ったら、もう体がちょっと震えるぐらい、うん、ね、
1: まして10年ぶりでしょう、うん、2回目ですから ね、
0: それで、私も慌てて熊本の知り合い何人かいるんです、
1: その
0: 方たちにすぐに SNS を使ってメッセンジャー使って、うん、大丈夫ですかって送ったんですね、うんうんうん、その中で真っ先に実はお返事をくださった方が梶原さんっておっしゃるんですけれども、
1: うん、
0: 熊本の茶農家さんなんです、
1: うん、
0: で水俣あたり足北っていうところなんですけれども、うんうん、そこで、お茶を作っていて、うん、紅茶も作ってらっしゃる方なんですね、
1: でその熊本にも紅茶の知り合いがいらっしゃるんですね、
0: そうなんですよ、すごいな、そう、広 広くいろんなところに、はい、熊本も何人か、お世話になっている方も親しくさせてもらっている方もいるうち、梶原さんからすぐにご連絡があって、でうちは大丈夫ですって、茶畑もそんなひどい被害ないですっていうご連絡をいただきました。で、結局そのお茶が今ねイギリスからも注目されている日本のお茶がってことを話したんですが、その梶原さんが作った

ってらっしゃるお茶は本当土作りから全部ものすごいこだわりを持って最後まで作り上げているんですね。あれ何年だったかな、2年くらい 2,3 年前にイギリスでリーフィーズっていうお茶のコンテストが初開催されて、はい、そこに梶原さんも出品されてたんですけれども、

0: ですよ、そう、そんなつながりで、だから世界中から引き合いが来ているところなので、どうなってるんだろうっていう注目が、そういう意味でもちょっとね、ここに集まってるようなところはあるかもしれません。
1: でもこう離れているところでもそうしてね SNS を使えば安否確認がすぐにできるっていうのは、今の時代、便利になったというか、安否確認の方法が増えたっていうのは本当にいいことだなって今聞きながらね
0: 思いましたね。であと時間差で他の方たちともね連絡が取れて、皆さん本当に茶畑とかそういうところには被害がなかったっていうふうにおっしゃっていました。ただ物流は止まっているの で、特に今回熊本の中心部の方に影響が出ているので、お茶を作ることができても、発送していくってことはちょっと再開がいつになるか分かりませんという状況だそうですね。
1: こちらで地震があった時もそうでしたけど、初期の段階は ねやっぱり人命であるとかライフライン維持するっていうところが最優先ですから、まずはね皆さん その普段の生活にいち早くこう安心して生活できるところに戻ってくれればなっていうふうにね
0: 思いますよ ね、だから震災があった当日、そのお茶関係の方の話を聞いていても、ちょうど熊本市内にお子さんがなんか行っていたのかな、それで地震が起きたからって慌てて迎えに行って、戻ってきたのが夜の9時とかなんとかすごい話をしていて、やっぱちょっとね離れたところに住んでらっしゃる方大変だったみたいで、そんなこともあります。おっしゃる通りライフラインとかね、まず生活基盤をなんとかしていくっていうことの方が最優先なので、今後どういう状況になっていくか見守りつつ、でも離れていると何にもできないこのもどかしさとかもあるので、できる形で何かしらのね協力を今後もできたらいいなって、そんなふうには思いますね。ということで、ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: では変わって1曲お送りします。金沢工業大学では明日から夏休みなんですって。
0: ああそうなんですね、8月1日工大夏休み、
1: ということで、この曲をお送りしますね、チューブ、ああ夏休み。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は0時35分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や話し方、表現。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: はい、今回は、
2: はいはい、
1: 同じ字を書くのに、読み方が違って意味が違う、とか、同じ音なのにアクセントが違うと意味が通じにくいとか、なんか日常の中で起こるんだよなというところを拾い上げてみたいと思います。
2: 僕はまさに今人の名前が出てきましたけどね、
1: 誰
2: 一って書いて数とか、
1: あ、
2: 始めとか、
1: 始め、
2: 一もあるし、
1: うん、
2: もう同じ字書いてて全く読み方が、
1: ね
2: ね、異なるっていうので、
1: うん、
2: 毎度その人の名前っていうのは
1: ピリッ
2: としますね。
1: ありますよね。間違えちゃいけないというプレッシャーもあるので、私たち ね人の名前は
2: だからもう全ての報道記事などなど全てに振り仮名振ってっていつも
1: 本当ですよね。
2: 名字もそうですけどね、
1: そうね。それで言うと振り仮名振ってで思いました。振り仮名が間違って振られて東京からニュースが入ってきたことがありましたね、過去に。
2: なるほど、難しいですね。
1: 難しい問題をはらんでますよね、
2: 日本語って難しい。
1: そうで、私がそのニュースが間違ってるって気がついて報道部にのその当時のデスクに行ったんです。これ間違お名前で間違えてます、なら、そのデスクはでもまだその方がね有名になろうとしているところだったので、知らなくて、いやだって東京でこう打ってきたんだからこうでしょって言われて、そこで押し問答になりまして、その方スポーツ選手だったんですけれども、所属する会社の人事部に私電話かけました。
2: すごい行動力。
1: 報道部の真ん中でわざと、聞いてもらうために。それで大きい声で人事部に何々さんとお読みするんですよね、ああそうですよねって確認を取って、
2: 素晴らしい
1: やったことがあります。
2: 私なら上司に言われたらはいおっしゃる通り
1: でもね絶対違うと思って、
2: まあまあまあね正しい方で。
1: そうなんです、そんなことがありましたよ。はい、ちょっと今懐かしいやらなんか思い出すとまたドキドキするやら、ね、井上さんのその名前ってところから急に思い出しました、
2: はい、
1: 私も、まあ、そんなことがあって、例えば上手っていうね、上にてって書くのも、上手って読めば、あなんかお料理上手ですねとか、あ井上さん字切り上手ですねとかっていうね、
2: いや嫌味でございますか今のは。嫌味ですか。

0: とんでもない。違いますか？どういう字書くのとか言って、今こっから見ようとしても見えないな。
1: 下手でございますよ。
0: 下手っていう言い方もありますね。上手の反対で下手、ね、これもだから対になっていて、上手があって、まず先に上手からいくと、上に手と書いて上手っていうのと、上手
1: ありますね、相撲 ね、
0: うん、そうそう、相撲、あれもだから相手より優位、 あと組手の時に相手の腕より上から取ってから上手ですよね、うん、だから物事のより優位さを表す時に上手っていうし、
1: まあ、相手の方が上手とかもありますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、そういうこと、そういうことね。あと上手って私たちステージの時とか使いますね、上手も言いますもんね、上手も言いますね。だから客席からステージを見た時に、
1: はい、客席からステージ見た
0: 時に、ね、うん、右側が上手になるんですよね、うんうんうんうん、これだからどっちから見るかによって、あら、どっちが上だったっけ下だったっけで一瞬こんがらがるんですけど、うん、お客さんから見る視線っていうのを基本にするらしいですね、ステージは。なのでステージ、お客さんの方から見て上手が、あ、右手が上手、うんうん、となります。はい、これ右左って言わないのって、やっぱ混乱するからなんですって。でも上手下手言われてもやっぱ混乱するんですけどね、うん、
1: 番号振ってって思います。番号振って12って言われた方がよっぽど分かるわって思う時ありますけど
0: ね、でもそれもどっちから見るかってのはやっぱこんがらがるから、統一で上下って言うらしいですよ、うんうん、まあ、そんなわけで、上手だから、上の手と書くのがあると、今度はついで下に手と書くのがあって、うん、今度は下手っていうのとか下手とかね、うんうん、いうのが出てくるということになります、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、下手、
0: ね、下手に出るとかね、うん、そうそうそう、うん、上手の反対は下手だし ね、 そ う、 ね、そうなんです。こう、まあ、言いながら自分もなんか頭がこんがらがってくるぐらいなので、
1: ニュース原稿とかで上手が出てくると、
0: はい、相撲でってこと、
1: そうそうそうそう、相撲だと上手じゃないですか、
0: はいはい、
1: だから上手だなって思うんですけれども、読もうとするとあれっていうのが一瞬
0: ありますよね。だから文脈で結局判断するしかないんですね。
1: そうなんです、うん、かといってそれひらがなで書いてあるとなんじゃ
0: なんだって
1: なるから難しいですね。
0: ねえ、ほんとそうなんですよ。だからあとは
1: 同じ字で別の読み方と意味が複数あるパターンですね、
0: 今人気人系とかもそうだし、生物生物か、そういうのもそうだし、市場市場、
1: うん、あ、市場市場ありますね、
0: ここら辺もね、ややこしいですよね、めんどくさいですね
1: はいはいはい、
0: そう、本当にこれ困ったなと思って、でつい昨日のこと、うちの娘と話をしていた時に、これはあの同じ字ではないんだけれども、はい、音が一緒で、うんうん、2人の会話が噛み合わなかったっていうのがちょうどあったんですよね。
1: なんでしょう、
0: うん、うちの娘一応大学1年生で心理学部なので、はい、なんだかちょっと前までは、はいはい、脳が何々を認知するときにどうのこうのっていう脳みそのお話をしてたんです。で、それがつい何日か前の話です、うん、で昨日突然、ねえねえママ脳ってさってこう自分は見たことがないんだけれどもどういうものかが感覚で分からなくてって言い出して、
1: ちょっと待って、脳みそ、アクセント今の合ってました？定番アクセントですよね多分
0: そうなんです。で私も最初それがだから数日前に脳みその話を、
1: お母さん解剖したことあるって意味に聞こえますよね今
0: 聞こえるでしょ。で私もびっくりして何のこと言ってんのってなって、そんなもの
1: 私は話し方の
0: どうやって見んのと言ってたら、
1: 頭開いたことないわよみたいな
0: ね、 ねそう思うでしょ、そっちの脳かって思っちゃうじゃない、つい数日前その話してたんだから、うん、そうじゃなくておっしゃる通りアクセントが違っておのうまう、うんうん、で文学、ね、それなんか心理学部なんだけどそれとは別の文学のどんな勉強レポートやってて、そうおのうのことに関するなんだか小説だか、うん、うん、それの感想レポートみたいなのを書かなくちゃいけないと、そこで話しかけられたんですね。
1: ああ、そうなんですね
0: 意味が分かんなくて、はぁ、あ、みたいなことになって、はい、
1: びっくりですよね、脳を見たことある
0: ある
1: それこそ脳ですよ、
0: 怖い、ヒヤってしちゃった今
1: イエスかノーかな、脳です
0: うまいね
1: っていう意味で
0: 素晴らしい、ね、これは私よりも井上さんのトークの方が上手だな、
1: いや下手に出てきました、はい、私は下手でございます、
0: とんでもございません、何言ってるんだ私たち、
1: わかりません、お互いにおべっかせ
0: ということで皆さんも困ったことありませんかね、ちょっとこのようなね使い方の違いあれって思うこときっとあると思いますので、
1: ぜひまた ね教えてほしいですね、
0: うん、あればお聞かせいただきたいと思います。ということでちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。お送りするのはジャミロクワイバーチャルインサニティ。

0: 送りしたのはジャミロクワイバーチャルインサニティでした。はい、ここからは井上の富山話ということで、富山県内で開催されるイベント情報などご紹介していきます。
1: はい、
0: 滝沢さん、魚つかみ取りとかってされたことありますか？
1: あ、ないことはないですよ。子供が小さい時に渓流のところでちょっとなんかせき止めるみたいにして、イベントとしてやっていたので、はい、それを一緒にやった覚えありますね。まあ、
0: イベントじゃなくつかみ取りってなかなかいないです
1: よ
0: ね。
1: しないですよ ね、あと取材で若い頃あったかな、イワナか何かで、長野で。
0: イワナのつかみ取りですか？あさってありますよ。
1: 本当、はい、30年ぶりぐらいにやる。
0: 戸賀村ってご存知です？
1: 戸賀村、
0: あの富山県の山間部の地域なんですけど、戸賀っていう地域で、あのイワナのつかみ取り大会 in 戸賀がございます。イワナが1500匹、
1: すご
0: っ、アユが1500匹、
1: あ、へー、イワナもアユも、
0: 先着300名まで参加できます。
1: はあ、
0: こちらが8月2日日曜日の午前10時から終了で、開始で、なくなり次第終了でございます。
1: はあ、
0: で、ね、10時からは保育園と小学生のみのスタート、
1: あ、ちゃんとその時間は確保されてるんですね。
0: で、30分経った10時半からは一般の部がスタートという形で分かれておりますので、大人が ね、大人げなくね、いっぱいだーっと取ろうとするのは、まあ、ちょっと30分待てよと、ちょっと待てよというところでございます。
1: 子供たちが先にしっかりと遊んで捕まえて、
0: やっぱりそのこれは戸賀村漁業協同組合主催なんですけど、やっぱりね、川にあの魚に親しんでもらいたいということで、
1: そうですね、
0: ありますから、やっぱり大人よりは ね、まずは
1: そりゃそうですね、
0: まず大人の皆さんは子供たちが安全に川で遊んでるところを見守ってほしい。
1: あ、ほん
0: と、そっちの方が大事。
1: そ、私もでもそれちょっと思いましたよ。だってこの頃本当に事故が多いので、
0: だから安全に ね、
1: 見守ってやってほしい。そう、遊べるっていう企画はもう大事だと思います。
0: で、今アユもあるよって言ったんですけど、あのアユのつかみ取りはですね、
1: はい、
0: 同じ日にですね、
1: 同じ日、
0: 午後から
1: 8月2日ですね、
0: そうです、8月2日の午後1時半から、今度はですね、砺波の大橋下流っていう庄川っていう、
1: はい、
0: 富山県でも一級河川あるんですが、この庄川の砺波の大橋の下流でもあるっていう、なので午前中戸賀村で魚を捕まえて、
1: はい、
0: 午後にそのまま川を下ってきて、
1: 同じ駒なの
0: 下の方で、山を下ってきて、下の方で今度は鮎を掴むっていうことも可能ございます。
1: そうなんですね、はい、同じ日でまさかの2カ所で、
0: そうなんです、
1: 同じ川で、そうなんですね。
0: で、どっちもあれですね、網とかでは捕まえないでねっていう、当然なんですけどね、
1: 網で
0: 一網打尽はダメですよということがありますんで、
1: はい、
0: まあ、でも夏らしいね、遊びというか体験っていうところでは、まあ、ちゃんと親の目も周りの人の目もあって、こうして魚川と触れ合えるっていうのはいい機会ではないかと思うので、
1: そうですよ、
0: ぜひぜひ川、風浴び、冷たい水で涼んでほしいなと思います、
1: ね、本当ですね。
0: はい、ということで井上の富山話、イワナとアユのつかみ取りの話、はい、でございました。
1: はい、
0: はい、では今日のラストナンバーをお送りします。お送りするのはサマンサフォックス、 Let me be free。

0: お送りしたのはサマンサ・フォックス Let Me Be Free でした。
1: さあ、エンディングの時間が近づいてまいりました。外の気温ですけれども今現在 30.8 度ということで、うん、先ほどからそんなに上がってはおらず、むしろ少しずつ下がっては来ている。雲のせいですかね、これは。
0: そうですかね、日差しちょっと和らぎました ね、
1: とはいえ、まあ、湿度が高くて暑いという状態は変わらないので、はい、引き続きね、外で活動される皆さんなんか本当に気をつけていただきたいと思うんですけれども、
0: 明日もね、
1: ね、
0: ジョンから行かれる方は熱中症に気をつけながら
1: 本当本当
0: 過ごしていただきたい、ね、
1: そして放送の方も FMN1 では、お昼の12時から5時間の、ね、生放送ということでお送りしますので、ラジオの方でもぜひジョンからの雰囲気楽しんでいただけたらなって思います ね。
0: あと水分補給ね、あの熊本の地震の時も今やっぱりね、熱中症対策で水分補給をそのやっぱお手洗いが心配だからちょっと控えるみたいな方がいらっしゃるけど、それは絶対にあの 飲むのを控えるのはやめてねっていうのを繰り返し報じられている通り、
1: そうですよね、
0: やっぱ普段からその飲料水備えておくっていうこととか、あと携帯トイレ、
1: はい、
0: 大事だなって。
1: そうそうそう、大事ですよね、
0: 思いますね。
1: まあ、これだけ暑い中なので本当に熱中症と、あと匂い対策とか環境対策、いろいろ課題がこれからまあ出てくるとは思うんですけれども、
0: 昨日家族でどうするもしって、
1: 話しました。
0: その辺の田んぼになんか囲い作ってしときゃええやんって言ってましたけどね。
1: けどね、どこもかしこもそれが可能な地域という
0: わけじゃないですからね。そうそう、田舎っぺはそれでええやないかって冗談でね言ってましたけど、家族の中なんでね言ってましたけど、どこでもね、そう今おっしゃった通りできるわけじゃないですし、初めて使うって戸惑うので。
1: そうですよね、
0: なんかやっぱりよく言いますよね、キャンプとか、あの行って使ってみたりとか、試しに一回どうやって設置するのかみたいなのはやってみた方がいいってことなんで。
1: あ、そうですよね、
0: ちょっとね夏休み期間にそのキャンプ道具とかをちょっと使ってみるっていうのも、
1: 確か本当いいですよね、
0: いいんじゃないかななんて思いますよ ね、
1: 本当にそういう機会を設けて、少しでも私たち、いざっていう時に落ち着いて行動できるように、ね、準備はしておかなくちゃなって改めて思いますよね。はい、ということで正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、いかがでしたでしょうか。今週のお相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
2: 見たい。
1: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
2: 食べたい。
1: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
2: 踊りたい。
1: FMN1 では会場から生放送するんだって。
2: 聞きたい。
1: いや、喋ってよ。
2: まだまだいっぱい伝えたい。
1: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
2: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
1: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
2: 祭りの熱気を伝えます。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には一面雲が広がっていますが、歩道には日差しも感じられます。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち全ての地点で30度以上の真夏日となっています。また金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 31.9 度、輪島で 32.4 度、白山河内で 31.2 度を記録しました。今朝の最低気温は金沢で 26.1 度、輪島で 25.4 度、白山河内で 21.8 度を記録しました。さて、いよいよ野々市ジョンカラ祭りが明日8月1日とあさって8月2日に行われます。会場は野々市小学校野々市市文化会館フォルテです。今日はこの番組の後にフォルテの階段の踊り場に特設スタジオを設け、明日の生放送の準備を行う予定です。会場の様子は今日の午後4時からのホームタウン野々市、午後5時からのよろしくスタジオサンセットでお伝えします。また今年度は熱中症対策のため、日中のステージはフォルテ大ホールで開催されます。今日はそのフォルテ大ステージで演奏する野々市明倫高校吹奏楽部部長小山瑠衣さんと副部長下川二香さんにスタジオに来てもらっています。野々市明倫高校吹奏楽部の皆さんは明日8月1日土曜日のジョンカラ祭りに出演します。この後本番前日の2人にお話を聞いていきたいと思います。

0: よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い27度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い26度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、百万石通り金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市三社付近、増泉方向から六枚方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。現在石川県に通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時6分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、 交通情報をお伝えしました。よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。トゥーカラーズ、ラブフール。

0: よろしくスタジオサミット。今日は野々市明倫高校吹奏楽部部長小山瑠衣さんと副部長下川仁香さんに来てもらっています。野々市ジョンカラ節をサンバ調にアレンジした踊れジョンカララを BGM にお話を聞いていきたいと思います。小山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 下川さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、今日も、この放送の後に

0: 練習があるっていうことを聞いたんだけれども、この練習の様子っていうのは2人ともどんな感じでしょうかね。
1: はい、やっぱりみんなちゃんと楽譜も読んで練習したりとかしていて、
0: はい、
1: 楽しそうにやっています。
0: あ、楽しそうに本番に向けて今頑張ってるってとこなんですね。
1: はい、
0: 2人はちなみに何の楽器なんでしょうね。小山さんから教えてもらえますか。
1: はい、僕はオーボエっていう楽器をやっていて、実は世界で一番難しいって言われてる楽器なんですよね。
0: 世界で一番難しい楽器を高校生が弾いてる。
1: はい、
0: すごいな。すごいね。
1: ありがとうございます。
0: どこが難しいの。
1: やっぱり吹くところが、ちょうど吹き込み口のところが本当にめっちゃ 1センチも満たないぐらいめっちゃ狭いところなので、やっぱりその吹く息入れるだけでも難しいのがちょっと特徴の楽器です。
0: なんかその1センチのとこに吹き込むの本当になんか難しそうやね。
1: 本当難しくて、よく息がうまく当たらなくて音が鳴らないみたいな、それがもうすごい大変って感じです。
0: 今どう、いい音鳴ってる。
1: 今いい音鳴ってます。
0: いいじゃん、オッケー。下川さんは何の楽器をしてるんですか。
2: 私はファゴットっていう楽器を担当していて、ファゴットは、低い音から高い音までを担当できる楽器をしてます。
0: ちょっとごめんね、知らないから教えてほしいんだけど、ファゴットってどんな形、どんな大きさ。
2: と一応150センチぐらいの長さで、
0: はい、
2: なんかでかいです。
0: すっごい大きいねそれ。
2: はい、
0: 身長より、身長と同じぐらいになっちゃうんじゃない。
2: いや、ちょっと顎下ぐらいになります。
0: そんな大きい楽器を練習してるんですね。
2: はい。
0: ファゴットの大変さはどんなところでしょう。
2: ファゴットはと 同じ音でも指が全然違ったりするのが、指使いが難しいのが大変です。
0: その150センチもある大きな楽器で指使いも大変っていうことなんですね。
2: はい。
0: それじゃあ、下川さんに聞きたいなと思うんですけれども、そんな楽器を演奏するときにどんなことを大切にして演奏してますか。
2: どうやったらみんなに届くのか、その周りの音とかも聞いて、そうみんなと自分がそのどういう役割を果たしているかとかを考えながら練習してます。
0: そうか、そうやってあの役割考えながら今も練習してるっていうことなんですね。
2: はい、
0: ありがとうございます。さあ、まあ2人ともね、難しい楽器を今練習してるところだと思うんだけど、普段の部活動での楽しさややりがい、また大変なことについても教えてください。
2: はい、私は部活のことでその部員たちから頼られることで、すごくやりがいを感じていて、けど大変さとしてはさっきも言った通り、指が難しい楽器を担当しているので、難しいフレーズとかが出てきたらそこではちょっと苦戦しています。
0: 聞きましたよ、2人とも部長副部長になったのここ最近なんですよね。小山さん。
1: はい、そうですね。
0: いつから部長になったの。
1: 割と本当に1週間ちょっと前くらいからなので
0: 、その7月20日かな、3年生のラストのコンサートがあって、そこで3年生引退して2人が部長副部長デビューした。今回ジョンカラ祭りはその初舞台っていう風になるんですね。
2: はい。
0: さあ、そんな野々市ジョンカラ祭りなんですけれども、野々市明倫高校吹奏楽部の皆さんは明日8月1日土曜日のジョンカラ祭りで、午後5時から午後5時30分まで野々市市文化会館フォルテの大ホールで出演します。演奏する曲について教えてもらえますか。
2: はい、まず1曲目が学園天国、これは昔の曲なんですけど、インターネットとか SNS で流行った曲で、みんなも一度は聞いたことある曲だと思います。
0: 盛り上がりますね。
2: はい、
0: で
2: 2曲目がディズニーメドレーで、これもディズニーを見たことがないという人でも一度は耳にしたことがあるような曲がいっぱい詰まっている曲になってます。
0: まさに盛り上がる曲をたくさん演奏していくっていうことなんですね。
2: はい。
0: 今2曲教えてもらいましたけど、全体では何曲演奏するんですか。
2: 全体では5曲、さっきの2曲も入れて5曲演奏する 感じになってます。
0: じゃあ残り

0: 3曲はまた涼しいフォルテの大フォルで聴いてもらいたいですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。さあいよいよ明日が本番ですけど、ジョンカラー祭りに向けた意気込みも聞いていきたいと思います。じゃあやっぱこれはやっぱ部長からいきましょうね。部長の小山さんからお願いします。
2: はい、そうですね、やっぱり聞いてくださる人もいるので、うん、まあ、自分たちも演奏を楽しむっていうのは第一なんですけど、やっぱり演奏を聴いてくれる人に楽しんでもらいたいなっていうのが第一です。
0: うん、今もね笑顔で話してくれてるから本番も大丈夫なんじゃないかなと思いますよ。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ副部長の下川さんお願いします。
1: はい、私は3年生が引退してしまって、うん、1、2年生の少ない人数で演奏する初の舞台なので、うんうん、みんな部員一同一丸となって頑張っていきたいと思います。
0: 2人とも頑張ってください。
2: 頑張ります、
0: はい、はい。さて、まあ、今日はねスタジオに実は吹奏楽部顧問の黒畑先生も一緒に放送を聞いてくれているんですけれども、まあ、そんな黒畑先生にせっかくなんでねちょっと伝えたいことも聞いていきたいなと思います。じゃあ小山さんどうでしょうか。
2: はい、まあ、本人の前だからちょっと言うのも恥ずかしいのもあるんですけど、
0: うん、
2: まあ、やっぱり普段から部活もなんかずっと真剣に、うん、なんか一切妥協もない感じで自分たちに指導もしてくれるので、
0: うんうん、
2: 合奏もそうだし普段からのなんか態度とかもそういうのも全部ちゃんと一人一人に真剣に向き合ってくれてるのでそこもありがたいし、まあ、そういうところは尊敬できるいい先生だなっては思ってます。
0: いいね。じゃあ副部長の下川さんどうでしょう。
1: はい、先生に教えてもらうことはたくさんあって自分では気づかなかったところも先生は気づいて教えてくれるので、
0: うん、
1: すごく自分の練習にもいい影響が出てすごく嬉しいしありがたいです。
0: いいな、もう黒畑先生よかったですね。はい、今とても素敵な笑顔でうなずいてもらいました。さあ2人は今日この後放送の後に練習をしてまた明日も当日の前に、当日本番の前に、練習するっていうことなんですね。
1: はい、
0: じゃあ2人明日のステージ頑張ってください。
1: 頑張ります、
2: 頑張ります。
0: はい、ありがとうございます。今日は野々市明倫高校吹奏楽部部長小山瑠衣さんと副部長下川二香さんに来てもらいました。小山さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 下川さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: よろしくスタジオサミット、時刻は午後1時21分になったところです。ここで一曲音楽をお送りします。アド、ラブミーフォーエバー。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は私 FMN1 石倉康之です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する今回は最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って比較的聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしていこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずは世界の終わり。7月8日に新曲ステラを配信リリースしています。ではどうぞお聴きください。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りしたのは世界の終わりステラでした。今曲をおかけした世界の終わりは2011年トリプル A 面シングル祈りでメジャーデビューしています。メジャーデビューに際してはバンド名をインディーズ時代の漢字表記の世界の終わりからアルファベット表記の現在の世界の終わりに改めています。それではメジャーデビューシングル祈りから聞いていただきましょう。世界の終わり、ネバーエンディングワールド。

お送りしたのは2011年リリースデビューシングル祈りから世界の終わりネバーエンディングワールドでした。では続いては洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聞いてみましょう。6月に映画トイストーリー5のために書き下ろした新曲 I knew it, I knew you をリリースしたテイラースイフト。20年のキャリアの中で自身初のディズニー映画への楽曲提供となりました。それでは聞いてみましょう。テイラースイフト I knew it, I knew you。

お送りしたのはテイラー・スウィフトで I knew it, I knew you でした。テイラー・スウィフトのデビューは2006年、新進のレコード会社からのデビューだったために、1年間かけてアメリカ全土のラジオ局をプロモーションで回ったんだとか。ではお送りしましょう。テイラー・スウィフトでティム・マクグローです。

お送りしたのはテイラー・スウィフト、ティム・マクグローでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？ FMN1 の石倉康幸が担当しています。今回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。次のアーティストは椎名林檎です。7月10日に配信シングル裸をリリースした椎名林檎、ドラマ主題歌として書き下ろされた楽曲です。どうぞお聴きください。椎名林檎、裸。

お送りしたのは椎名林檎、裸でした。椎名林檎は1998年、今から28年前、8センチシングル幸福論でデビューしています。翌年には幸福論、そしてカップリング曲の滑り台の前日譚となる時が暴走するを加えた12センチシングルを再リリースしています。今回はファーストアルバム無罪モラトリアムに収録されたバージョンをお聞きください。

お送りしたのは椎名林檎、幸福論悦楽編でした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ好きなアーティストの曲で聴き比べしてみてください。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FM N1 石倉康之でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: あれ、停電かな。
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。前頭構造設計、構造計算専門、皆さんご存知でしょうか。地震に対しても台風に対しても計算された頑丈な安心で安全なお家なんです。またこのことを詳しく聞きたいと思いますよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんです。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあね、ここに隣におられるんですけど、素晴らしいスタイルで格好でと言った方がいいんですかね。まあ皆さんによるとこのスタイルがもう皆さん評判になって話題になって、これで今頑張ってるということをお聞きしたんですけど、そういう意味ではもっともっと聞きたいなと思っております。西川さんの自己紹介をお願いします。
2: はい、こんにちは皆さん、株式会社西川総合建築代表取締役西川剛と言います。うちら建築会社なんですけど、主にメインは、住宅建ててますね、
1: はい。
2: で、前頭構造設計って言いましたけど、一般的なお家、もうほとんど世の中の 90% ほとんどのお家は細かい計算までされてなくて、簡単な簡略された、計算において、建てます。ちょっと難しい話になるんですけど、
1: はいはい、
2: ただ自分らはその細かい計算、はい、その骨組みの、強度がどれぐらいとか、これぐらいの、例えば雪1メーター乗っても大丈夫ですよとか、ちょっと細かい計算までしてお客さんに引き渡ししていますね。だから、地震に対しても台風に対してもものすごく安全で、安心できる住まいづくりを提供している、次第であります。
1: はい、そういう、西川総合建築

0: くということの会社でございますよね。
1: はい、
0: はい、そういう意味では、はい、いろいろ辛い思いもされたというふうにね、
1: はいはいはいはい、
0: 先ほどお聞きしたんですけど、
1: はい、
0: 会社設立の経緯などを教えていただけますか。
1: はいはい、そうですね、うん、会社設立の経緯なんですけど、まあもともとそうですね、一個人の大工さんから始まりました。自分42歳なんですけど、
0: 今現在42歳ですよ ね、
1: そうですね、今からちょうど20年ぐらい前、はい、一個人の大工さんから始まりました、
0: はい、
1: で現在は、まあ、西川総合建築として、まあ、七尾店であったり、まあ、金沢店の方も最近ちょっと、はい、まあ、できたんですけど、そうですね、20年前自分は一個人の大工さんから始まって、どうせなら七尾っていうところが始まったんですけど、
0: 七尾で大工さんを始めたんですね。
1: 始めました、はい、全く無一文の本当に一銭もない状態で始めました、
0: うん
1: うん、でその時ふと思ったのは、まあ20年前、七尾でどうせやるなら七尾でトップになりたいなと思って、
0: はいはい、
1: ぼんやりとちょっと夢抱いて始めました、はい、ただその時周りのみんなに、
0: はい、
1: そういうこと言ったらやっぱ 笑われるんですよ、
0: はい、
1: バカにされたり、
0: はい、
1: そんな一銭も持ってない、ただ個人の大工さんがなれるわけないやろって、うんうん、ずっとそれ言われ続けてきました、
0: はい、
1: で10年前、
0: はい、
1: 今80年前ですけど、はい、次は金沢にもお店出したいなって、うん、
0: はい、
1: もう言った時も笑われました、
0: はい、
1: で今現在何を言ってるかって言ったら、次はもう世界へ行きたいなって
0: すごいすごい
1: 七尾店金沢店出して次は世界行きたいなって言ってるんです、
0: はい、
1: それも今バカにされてます、やっぱり笑われてもう絶対無理やろって、うん、でも死ぬまでに自分はまあ、夢っていうか、
0: はい、
1: 目標叶えたいなと思って、
0: はい、
1: でその目標、大きい目標を持つことによって最低でもその北陸でトップクラスの建設会社になれると自分は思ってます、
0: うん、
1: そうだからその大きい夢を持つってことは、その夢まで届くか届かんかわからんかもしれない、その8割ぐらいまでまあおおむね、まあ、行くと思って、最低でも北陸でトップクラスと思いながら頑張ってる次第でありますね。
0: ただ夢を語るっていうことは現実にいろんなこと、お金もしない、
1: はい、
0: 技術もねやらないといけない、
1: はいはいはい、
0: そこのご苦労は大変だと思うんですけど、
1: はい、
0: それはどのようにして叶えたんですか。
1: もう自分の人生は多分皆さん真似しない方がいいと思うんですけど、本当にひふみさんにもちょっとさっきちらっと資料見せましたけど、うん、
0: はいはい、
1: もう資産っていうか、まあその利益、会社、まあこんだけ稼ぎましたって、まあちょっと汚い話になるんですけど、
0: はい、
1: それはもう全部夢に投資してきました。もういろんな、もうジェットコースターみたいな乱高下のもう資料やと思うんですけど、
0: はい、
1: 最初はやっぱ稼ぐ力も少ないし、
0: はい、
1: ただその例えば月収5万円ぐらいから始まったんです、
0: はい、
1: その5万円でさえも全部チラシとかもう自分でポスティングして歩いて回ったりとかして、
0: はいはい、
1: もうその5万円すらも、まあ、貯金することもなく、うん、全部その投資に回してきました自分は。
0: うん、うん、
1: そう
0: でチラシを巻きました。それを見てくださった人は、
1: はい、
0: お声をかけてくださった人は結構おられたんですか。
1: 例えばね、紙のチラシ巻くとします、
0: はい、
1: 1000枚配って一見反応があるかないかっていう、もうそんな世界なんですね、
0: うん、
1: それをただ自分でポスティングすることによって肌で感じた、水に切って自分の足でポスティングしていくことによって、あ、こんだけの反応率しかないんやって、もう肌で感じましたね、やっぱり。
0: じゃあそのチラシを配って、
1: うん、はい、
0: 一番最初に声をかけてくださった、
1: はい、
0: どういうふうなお仕事をいただいたんですか。
1: そうですね、一番最初お客さんから声かけられて、20万ぐらいの工事やったんですけど、最初その工事ね、やってみて、
0: はい、
1: 実際にかかった費用っていうのが50万ぐらいかかってしまって、
0: はあ、赤字でしょ。
1: 結局30万ぐらいの赤字だったんですよ、
0: は
1: あ、で自分ってこれ商売して何しとるんやって、
0: うん
1: うん、もう本当思ったんですけど、
0: うん、
1: ただやっぱりね、失敗するってことはものすごいいいことで、
0: うんうん、
1: 自分がうまくいった、うまくいった、うまくいった、そんなのはあんまり自分の成長につながらなくて、
0: はい、
1: 人間はどうやったら成長できるかって言ったら、やっぱ失敗して成長するんですよね、うん、だから本当にその時もう月収5万ぐらいしかなくて30万の赤字叩き出しました。もう本当にもう精神的にもフラフラになってご飯も食べれなかったです、う
0: ん、まあでもね、
1: はい、
0: 赤字にはなったとはいえ、はい、お仕事をいただいてありがとうだったんですよね。
1: 本当にそうですね、お客さんから最後に、うん、すごくいい感になったわ、ありがとねって、心の中でもう、ま、真っ赤な赤字っていうのはやっぱお客さんに言えないんですけど、うんうん、それ言われたらもう、あ、30万赤字でも全然いいわと思って、すごいやっぱ幸せ っていうかもう半分涙したのを思い出しました。
0: ね、やっぱりでも最初のお客様はそうだったんですよね。
1: そうですね。

0: い、ありがとうございます、はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、なんと西川さんのリクエスト曲は君に捧げる応援歌、ヒッピーの曲ですね、
1: はい
0: はい、どうしてこの曲だったんでしょうか。
1: そうですね、この曲ものすごいいい曲で、
0: はい、
1: 自分もともと生まれ七尾なんですけど、はい、能登地区やっぱ被災された町区なんですけど、
0: はい、
1: その皆さんをなんか元気づけるような、うん、心からなんかしみる曲を選びたくてこの曲にしました、
0: うん、あ、はい、なるほど、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では、かなりしみる曲で、あの時の辛かったこと、はい、今は今現実は今こうなんだ、夢を持ってるんだという、そういう風に行き着いた応援歌の歌なんですよね。
1: はい、
0: はい、一緒に聞きたいと思います。君に捧げる応援歌、ヒッピーの曲です。お願いします。

0: お送りした曲はヒッピー、君に捧げる応援歌でした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社西川総合建築代表取締役西川剛さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここからは後半になるんですが、前半はね、会社のことをお尋ねしたんですけど、後半は社長ご自身のことをお尋ねしたいと思います。まず社長は子どもの頃可愛かったんだと思うんですけど、夢はどうだったんですか？
1: 自分はね、そんな夢とかその当時はなくて、はいはい、あの子供の頃って、うん、あのちょっとあのうちの、まあ、両親とか仲悪くて、
0: は
1: い、喧嘩が絶えないような、
0: あら、まあ、
1: うん、お家だったんですね、
0: はい、
1: ほんで父親は結構毎晩飲みに行ってたりして、
0: はい、
1: 自分クラブとかの帰りに母親に車に乗せられて、
0: はい、
1: なんか飲み屋の前で、今日はここかみたいな感じでもうなんか複雑で寂しかったの覚えてますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でそういう風なところから、
1: はい、
0: いろいろな形で建築の魅力に取り憑かれたんですかね、は
1: いはい、そうですね、まあ、うん、あの魅力に取り憑かれたっていうのもちょっと不純なこともあってもともと高校卒業して金沢に就職したんですけど、
0: はい、
1: やっぱ自分で社会不適合者で、
0: うん、
1: あのやっぱ職を転々としとったんですよね、
0: はい、
1: うん、でそんな中で、まあ、いろんな悪いこともしてきたし、
0: はい、
1: あのここではちょっと言えないこともしてきたんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、うん、じゃあ言わないでおきましょう。
1: 言わないで内緒にしておきましょうね、はい、皆さん聞かなかったことにして、はいね、
0: うん、まあでもその中からいろいろね、
1: はい、
0: あの夢を持ちながら、
1: はい、
0: 努力しながら、
1: はい、
0: 一つ一つ実力をつけて、
1: うん、はい、
0: 上に登ってこられたと、
1: はい、
0: で先ほどねお話聞きましたら先に七尾の方で会社を挙げて、
1: はいはい、
0: 今は金沢っていうことだったんですが、うん、
1: はい、
0: まあそういう意味では経営者になられました。
1: はい、
0: 経営者になって変わったことは何かありますか？
1: 全然自分の中ではあのやっぱ日々毎日成長やと思ってるんで、
0: はい、
1: あんまりその急に変わったとかはないんですけど、
0: はい、
1: 例えばこれあの20年前の自分と今の自分と比べてみた、
0: はい、
1: それは確かに変わったなっていうことがあって、
0: はい、
1: やっぱり精神的にもそのやっぱ仕事していく中で、
0: はい、
1: 辛いこともいっぱいあったし、
0: うん、
1: あの自分自身もやっぱ成長して強くなれたかなっていう、
0: はい、
1: うん、だからちょっとやそっとのこと言われたぐらいじゃ全然動じなくなって、まあ、その辺がやっぱ成長したなっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: とあと自分ちょっと気をつけとるっていうか、これは例えば昨日の自分と今日の自分っていうのがいて、
0: はい、
1: 昨日の自分よりもあの 1%、まあ、1% もなくてもいいんです、
0: はい、
1: あの 0. 何%でもいいけど、
0: はい、
1: 前進んでる自分でいたいなってそれは思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういう意味では社長が、はい、西川社長はそういうふうにやってこられたことは、
1: はい、
0: 周りの人が見てくださってたんやね、きっと。
1: うん、でも最初はやっぱ年いったみたいにやっぱりバカにされてましたけど、やっぱそれが悔しくて自分はそのマイナスな気持ちの原動力、子供の頃寂しかったこととか、やっぱ社会出てバカにされたこと、やっぱいろんな負の原動力があって今何くそと思って今頑張ってますね。
0: ですよね、
1: はい、
0: でそういう意味では たくさんご苦労されたと思うんですけど、
1: はい、
0: 記憶に残ってるご苦労って出来事ってあります？数えきれないほどあると思うので、
1: まあまあ、細かいのはもう日々あるんですよね、やっぱり、
0: はいはい、
1: あの例えば、まあ、会社やってて赤字になるような物件とかももちろんあるわけで、
0: はい、
1: やっぱちょいちょいそれが例えば 2,3 ヶ月に1回とか、まあ、1ヶ月に1回とか、まあ、2,30 万とかの赤字はちょいちょいやっぱあるんですよ、
0: はい、
1: どうしても仕事やってたら、
0: はいはい、
1: でもあの記憶に残ってるのは今から 7,8 年ぐらい前かな、当時で800万っていう、まあ、何千万っていうお仕事をいただいて、
0: うん、
1: 800万の証を叩き出しました、
0: はい、
1: それがものすごい印象に残って

0: て、その当時の800万って今の自分のレートで換算すると8000万ぐらいの勢いなんですよ。あの今の会社規模 の、 あのレートで直すと、はいはい、その当時の800万赤字出して、うわ明日どうしよう、この金やりくりできんくなる、どうしようって、あのもう飯も食えんぐらい、もう半分やっぱうつみたいな感じになって、多分真っ白になりますよね、
1: ですよね、うん、じゃあその時はかなりその真っ白になられて、うん、はい、どのようにして乗り越えられたんですか。
0: やっぱまずもうあのどうしてもその目の前に起こった現実、800万の赤字っていうのは変えられんわけで、うん、あのまず銀行さんに頭下げに行きました、はい、あの当時で言うと2000万やったか2500万やったか、もうすぐ金貸してくれって、
1: はい、
0: でもほとんどの銀行さんにやっぱ断られるんですよ、
1: はい、
0: で唯一貸してくれるのがあの地元の信用金庫さんで、能登新さんっていう、うん、銀行さんがあるんですけど、うん、あったんです、あるんですけど、はいはい、そこだけが唯一、あとはもう全部門前払い、だから今のこの自分がいるのはその当時の能登新さんであったり、
1: はいはい、
0: あのやっぱその時も悔しい思いしたんで、
1: はい、
0: 何くそうと思ってる自分、うん、他の銀行さんには、はい、あっちからお願いしてもらうような立場になりたいなと思って、
1: なるほど、そういうことにね
0: 頑張ってます。
1: あの乗り越えられて、そういうふうに現実は、
0: はい、
1: 心の強い心になったんですよね。
0: そうですね、
1: はあ、じゃあそういう風にしてずっと乗り換えられて、
0: はい、
1: いろんな意味でお仕事されながら、うん、今家づくりで一番大切にしていることって何かありますか。
0: はい、もう一番大切にしていることは、あのうちらの利益っていうのはもちろんそうなんですけど、それ以上にそんなのはまあ自分からしたらどうでもいいんです、
1: うん、
0: 赤字出したとしても、うん、あのお客さんに喜んでもらえる、
1: うんうん、
0: もうそれが一番なんですよ。あの最後引き渡した時にお客さんが、はい、例えば飲食店とかやったら、あのご飯提供した時に1ミリでもまずいなって思われる、そんなものは自分は提供したくなくて、
1: はい、
0: 気持ちよく喜んでもらえる、あすごいよかったわ、うんうん、西川さん頼んでよかったわって言ってもらえることが何よりも大事ですね。
1: なるほど、
0: もうそれを一番重要視してます、
1: うん、じゃあ漠然とそういうふうなことがありましたと、
0: はい、
1: じゃあ具体的にお客様とのそういうふうなエピソードっていうのを、はい、あと出てきます。
0: あそうですね、
1: なんかありましたら教えてください。
0: 例えば、まあ、つい昨日のお客さんでも、
1: あ昨日、はい、
0: もうそのお客さんも、まあ80代ぐらいかな、
1: うん
0: まあ、あの年配の方やったんですけど、
1: はい、
0: 何回もうちでリピートしてもらって、昨日も
1: はい、
0: 床がちょっとミシミシするから見てねとか、
1: はいはい
0: うん、言われて見に行った時に、
1: はい、
0: あ社長さん来てくれてよかったってうち の、 スタッフと一緒に行ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 半分涙してくれて、
1: は
0: あ、もうだからもうそれがもう腹いっぱいですよね。つい昨日の出来事なんですけど、
1: そういう意味では、
0: はい、
1: ありがとうと言われたことなんですよ ね、
0: そうですね、うん、引き渡した時もそうやったし、うんうん、また違う別件で行った時もありがとうって言われる、うん、もうそれだけでも自分は商売やっててよかったなって思う、
1: うん、
0: いますよね、
1: うん、じゃあ昨日もそういうふうにしてありがとうって言っていただいたと。
0: そうです、う
1: ん、その前ぐらいにはまたありがとうの思い出何かありますか。
0: もうありがとうがちょっと多すぎて
1: 多
0: すぎてもう、直近やとそう、まあ本当日々うんありがとうってやっぱ言われたりはして、西川さんよかったわこんなになったよって、うちのスタッフがやっぱ担当する現場で自分のちょっとなかなか目の届かない現場もあるんですけど、
1: うん、
0: それもわざわざあの写真見せてくれて、お客さんが、
1: うんうん、
0: こんなになったよこんないいのになったよ可愛いでしょって、
1: うん、
0: なんか、うん、自分がねうちで成功した物件なんに自分に報告してくるみたいな、なんか嬉しくてみたいな、それがまた嬉しいんですよね、
1: うん、はい、なんかね一緒にお話を聞いてると、
0: はい、
1: なんか楽しい社長さんで
0: はい、
1: ね、いい意味では楽しい、
0: はい、
1: 皆さんの家族がまた一つの家族になるというようなお家を建てられるんだろうなっていうふうな想像ができます。
0: はいはいはい、
1: ね、本当に、はい、ここまでね皆さんにありがとうって言われながらお仕事をされている社長は、
0: はい、
1: なんか心がけてることってあったら教えてもらえますか。
0: まあお客さんにもそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりうちの従業員とかにもやっぱ自分が、はい、まあ、背中を見せるじゃないんですけど、
1: はい、
0: 生き様っていうかこんな泥臭いちょっとまあ社長ではあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりねほとんどの人は目の前のことを見てなんか全部を把握しとるっていうか、
1: はい、
0: 目の前のことを見とると思うんです。でもそれ逆で、はい、やっぱり自分はやっぱ信じて行動するから見える部分もやっぱあるなっていう、
1: うん、
0: その未来のことですね、
1: はい、
0: うん、ほとんどの人は目の前の見たことを全てやと思っとる、
1: はい、
0: うん、ただ自分はもう信じた未来が、
1: はい、
0: 全てっていうかちょっと難しいことになるんですけど、
1: 要は目先のことをやるんではなくてもっと先へ先を読んだ形の動き方考え方ってことなんですか。
0: そうですね、うん、そのために例えばさっき、冒頭に言ったその目標であったりとか、はい、夢であったりとか、
1: はい、
0: うん、そうだから、大きい目標があればどんな困難が起こったとしても、はい、立ち向かっていけるっていうか乗り越えていけると思ってるんで、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: なかなかね、でも一番最初にお話しさせてもらった前頭構造設計っていうのは、
0: はい、
1: やはり構造計算専門の考え方をしないといけないっていうことで、
0: はいはいはい、
1: ね、やっぱ目の前でそういうふうなことができて、はい、未来をつないでいく、
0: はい、
1: ここのつながりがかなり皆さん理解できないと進められないですよね。
0: あ、そうですね、うん、やっぱり安全安心が一番やと思ってるんで、うん、もう基本ですよね、うん、もう建物お家っていう、うん、まあ、基本になるんで、うんうん、そこを大事にしてます、
1: ね、一番大事に心がかけているっていうところがそこにあるわけなんですよね、
0: はい、あとねもう一つどうしても重要なこと伝えたくて、はい、やっぱり今こうやって、まあ、自分もそうなんですけど生きてるじゃないですか、
1: はい、
0: 生きててもう命って限りあるものやと思ってるんです、
1: はい、
0: でもちろん今この時間っていうのは本当に命と同じで、この1秒もその、その就活じゃないんですけど死に向かってその、はい、命を削っとると思ってるんです、
1: はい、
0: うん、でその限られた人生でどこまでできるか挑戦する姿を皆さんに見せたいなと思って、
1: うんうん
0: うんうん、でその中で別に失敗してってもいいと思ってるんです、失敗してもよくて、
1: はい、
0: その失敗いっぱいからその自分の成長につなげていけたら一番いいなって、
1: うんうんうん、
0: 思ってますね、
1: うんうんうん、
0: だから時間って本当に有限やからもうこの1秒も大切にして皆さん生きていってほしいなと思うし、自分も精一杯今日後悔なかったなっていうぐらいやっぱり一日を終えたいなと思っていますよ。で、まあ誰もやっぱ才能なんてなくて、
1: はい、
0: 自分もそうなんですけど、はい、生まれながらにして才能ある人って本当にもう人握りやと思うんです、
1: うん、
0: 誰も才能なんてなくて、
1: うん、
0: 自分もやっぱり努力してその後天的にその才能っていうものをもう頑張って頑張って、まあ、とりあえずもうめちゃくちゃもうやってみて、
1: うんうん、
0: やっぱ才能って後付けされていくものなんかなって、
1: なるほどね、
0: うん、今こうやって自分も建築やってますけどやっぱとんでもないやっぱ数やっぱ苦しい思いもして、こなしてで今の自分があるなって思ってます。
1: やっぱり何にもない中のどん底から、
0: はい、
1: 今までずっとやり続けたことが今の答えになるんでしょうね、きっとね。
0: そうですね、
1: うん、
0: これからもジェットコースターみたいな人生自分を歩んでいきたいと思っていますんで皆さんね、
1: はいはい、
0: 応援してくださいね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、頑張りたいと思います、うん、私たちも一緒に頑張りたいなと思いました。ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺いました。西川さんには来週も引き続き楽しいお話をお聞きしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿がりりしくて頼

0: 取れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
0: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。

を一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は外に一歩出たくなる曲を紹介していきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、まあいきなり話題は変わるんですけれども、まあ、お盆までにね、あと2週間ほどしかないらしいですね。なんだかつい先週までテスト専門実験だったもんで、まだあまり休みの実感はないんですけれども、皆さんお盆何するとかもう決まってたりしますかね。まあおそらくお盆の日14、15、16くらいまでは、まあ家族と一緒に過ごすとか、久しぶりに会った親戚と一緒にご飯食べるとか、まあそういったことが多いんじゃないかなって思うんですけれども、まあ問題はお盆前後ですよね。12、13と17と18くらいかな。ここら辺で割とこう友達となんか花火大会行かないとか、まあ普通に遊びに行かないとか誘われる方多いと思うんですよ。まあ特にお盆の日で家族と一緒に会うってことで里帰りしている方が多いと思うので、まあどうだろうな、中学生の時の友達とか高校生の時の友達とか、まあそういった方々から、まあ、LINE が来たりする人も多いんじゃないですか。まあお盆あたりの夏っていうのはですね、まあすごく天気が良くて喜ばしいことではあるんですけれども、やっぱり日差しが強かったりするともうどんどん元気もなくなっていきますよね。それがまあ予想できる、まあ友達と遊びに行く前とかだったり、まあ外に出る前とかね、すごくテンションが下がったりする方もいると思うんですよ。せっかく会う友達の前で、まあ、元気のない姿を見せるっていうのはあんまり喜ばしくないことですし、不本意ですよね。ということで今回は、まあ、暑い夏でも外に出たくなる曲ということで3曲紹介していきたいなと思います。ぜひこれからの夏に、聞いてください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。ワニマで共に。

お送りしました曲はワニマで共にでした。はい、まあ先ほど流したワニマさんの曲なんですけれども、なんか夏と言ったら僕ワニマさんのイメージがあるんですよね。出されてる曲が全体的に明るい曲ってイメージがあって、 MV のシーンとかもだいたい夏とか海とかいうイメージがあるんで、すごい元気をもらえる曲として、まあ皆さんにおすすめしたいななんて思っております。この共にという曲はですね、まあ、2016年の曲だったとのことで、もう10年前の曲になるんですよね。計算で言うと、まあ、今大学生で、あのワニマの曲、この曲を、まあ、当時聴いてたってなると、まあ、小学校中学校ぐらいの年齢になるわけですよ。びっくりですよね。なんかもうそんなに時間経ったのかなんて思ったりもします。道理で、まあ中学校高校の時のこう文化祭とか体育祭とかのこう自主制作で作った MV みたいなものの、まあ BGM としてよく使われているイメージがあったんで、まあやっぱりそれぐらいの世代の曲になるのかなっていうのはありますね。さて、まあお次に紹介するのがミセスグリーンアップルのライラックという曲になります。すごくまあ人気の曲でして、まあ2025年のビルボードジャパン年間ストリーミングソングチャートで1位だったりだとか、総合チャートでも1位だったとのことで、まあよく聞かれてる曲ですよね。この曲ですごく印象に残ってるのが、僕歩いて1時間程度のところにかなり大型のスーパーマーケットがありまして、まあ何かこうショッピングしたいなっていうか、憂さ晴らしにこう行く時があったんですよ。まあ当時大学1年生2年前かな2年前にこう大きなこう買い物をしたいなみたいな時にちょろっとフラッと行ったりするんですけれども、こう8月ぐらいかなに、まあこのライラックの曲が流れてて、わいい曲だなって思って、そこで僕ライラックの曲を知ったんですね。まずで、まあそこまでは良かったんですよ。そこまでは良かったんですけれども、次、まあ、9月だったか10月だったか、まあもうちょっと残暑が残る秋ぐらいになって、でまあもう一回その大型スーパーマーケットに行ったことがあったんですね。でまあ何があったかって言いますと、まだ

ライラックが流れていたんですよね。まあ、残暑が残るとは言ってももう秋ですよって思って、でまあ友達っていうか、まあこのウェーブプロジェクトのメンバーの人にですね、このライラックまだ流れてたんだよみたいな話をしてて、すごい人気の曲なんだねっていう会話をしてたら、こう一緒に喋ってたメンバーの子たちが、まあライラックだしね、まあ当然でしょうみたいな感じで割とスルーされたので、あ、本当にすごい人気の曲なんだなっていうのをそこで確認しましたね。まあ夏、多分曲の感じでも夏の曲ですし、季節関係の曲って割と季節感大事だったりするので、まあその季節の時しか聴かれないみたいな曲もあったりとかするんですけれども、ライラックはもう秋までずっと聴いてられるってことで、曲調もすごくアップテンポでね、楽しい曲になっておりますので、皆さんに紹介したいなと思います。それではここで一曲お送りします。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: お送りしました曲はミセスグリーンアップルでライラックでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介するのは北谷博士さんの WeGo という曲になります。こちらの曲ですね、アニメワンピースのオープニング曲なんですけれども、まあ2011年11月16日発売の曲とのことで、まあ僕当時5歳とかなんですね。まあワンピースを見るほどの年齢ではなかったため、まあアニメの話は全くできないんですけれども、まあこの曲だけすごい耳に残っていまして、まあなんでかなって思いますと、僕ドラゴンボールは見ていたんですね。でまあドラゴンボールの方が最初で、その次にワンピースっていう流れが多かったんですよね。 CM でもワンピースこの後すぐっていう CM があったりするんですけれども、おそらくまあその類でこうワンピースのオープニング曲だけ聞いてたのかななんて思ったりしたんですけれども、まあ先ほど調べてみますと、ちょっと時期がずれてるらしくって、ワンピースの WeGo は2011年秋からフジテレビ系列でまあやってたわけなんですけれども、ドラゴンボールは、ドラゴンボール回はこう2009年から2011年で放送だったらしいんですけれども、まあ、若干ずれてるらしいです時期が。なので、まあ、なんでこの曲聴いてたのかななんてちょっと疑問だったりはするんですけれども、歌詞の中にある1、2、サンシャイン4ってところがあるんですけど、このサンシャインイコール太陽の光ですよね。それだけで真夏の青空を連想できますし、こう数字をカウントするっていう歌詞がなんだかちょっとテンション上がってきませんか。ワンピースの曲っていうこともありまして、まあ、冒険だったりとかも連想しますし、まあこう今から外出るよっていう時にかなりおすすめな曲です。僕とまあ同世代の人たちは、まあ小学生ぐらいの夏休みを思い出して聞いてみると楽しいかもしれませんね。それではここで一曲お送りします。北谷博士で WeGo。

お送りしました曲は北谷ひろしでビーゴでした。夜明けが遅くてじれったいっていうところも、なんか小学生の時のね、すごい元気があった頃の夏休みを思い出して、なんだか懐かしい気持ちになりましたね。

さてここまで30分間の間、夏に外に出たくなる曲を3曲合わせて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。みんな大体嫌いな季節いつって聞くと、まあ、夏か冬かで分かれるじゃないですか。僕は割とインドアな方でして、外出るだけでこう汗かいて臭くなるだったりだとか、あとまあ僕個人的な意見なんですけれども、こう小学校の時の夏休みの宿題にあまりいい思い出がなかったもんで、まあ夏か冬かって聞かれると、まあ冬の方が僕好きなんですけれども、まあこうやってね、こう天気がずっといいっていうのはすごく嬉しいことではありますから、どうせならまあ外出て遊んでみたいですよね。まあどうしてもこう暑すぎて外に出たくないっていう人は、夜の間にまあ遊んでもいいんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。この前だったら僕大学の友達とキャッチボールしたんですけれども、夜は割と涼しかったりするんですよね。まあ昼間よりはなんですけれども、まあ虫とかも寄ってくるんですけれども、涼しかったりするので、どうだろうな、完全に行きたくない理由が朝だけ、朝じゃなかった、暑さだけで、まあ虫に刺されても別にいいよみたいな人は、夜に友達を誘っていろいろと遊ぶことをおすすめします。まあでもこの時期メインなのは、まあ、里帰りしてくる、まあ、中高生の時の同級生と遊ぶことですよね。冒頭でお話しした通り、まあみんな中学校高校の時の同級生だったりだとかが、まあ里帰りしてるっていう子も多いんじゃないかなって思うので、まあこういった機会に一緒に遊んでもいいんじゃないですか。まあもう外に出て全開で遊ぶっていうのもいいんですけれども、まあ映画館とかね、涼しいところで遊ぶっていうのもまたおつなものだと思いますし、まあさっきからずっとね、友達と遊ぶのがいいんじゃないかって言ってる君はどうなんだっていう話なんですけれども、まあ僕だってね、一昨年と去年はまあ友達に呼ばれてましたよ。まあ一昨年はバイトが入ってまして行けなかったし、まあ去年は自動車学校に通っていたのと、あとプラスで夏風邪をひきまして、まあ、その日はダウンしていたので、まあ、出れなかったわけなんですけれども、なんか僕、このマイミュージックタイムで出るたびにずっと言ってる気がするんですけれども、皆さん体調管理は夏はすごい大事ですからね。冬場にまあそうですね、冬場だったらウイルスとかが反映するから、まあ、インフルエンザとかコロナウイルスかななんですけれども、まあ最悪冬場って家にこもってっていうか室内の遊びが多いわけじゃないですか。例えばまあオンラインゲームでみんなで集まってゲームだったりだとかでもまあ盛り上がれるんですよ。なのでまあ若干風邪ひいててもギリ耐えれるけど、夏場だとまあせっかく晴れてるしさ、外出て遊ぼうよとか、こう遊ぶ施設行ってまあみんなでキャッチボールとかバスケとかバレーとかして遊ぼうよってなった場合、まあ風邪をひいてると絶対に行けませんよね。ウイルス関連が多いこう冬場の方が体調管理しっかりしなきゃみたいなイメージがあるんですけれども、僕の場合はまあ夏場も大事ですよね。まあみんなにしっかりと元気な顔を見せるためにも、めちゃくちゃ張り切って遊ぶためにもね、体調管理はしっかりしておきましょう。ここまで KIT マミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスタの音楽好きこの

0: 日止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から
0: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
0: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

富山県の南砺市稲見という彫刻が有名な地域があるんですが、この地域でドラッグストアの壁を壁画にするっていうミューラルアートっていう取り組みをされている団体がありまして、その団体から壁画の制作を依頼されて描いていらっしゃった絵師の方に先日お会いする機会がありまして、この絵師の方村岡健一さんという方なんですが、まあ、壁画も描いてらっしゃるんですが、もともとは似顔絵セラピーという似顔絵を描いて病院で入院治療をされている方の心をケアしていくっていう、そういう取り組みをされている方なんですね。うわ素敵な活動されてるなって思うんですが、この村岡さんが、まあ、似顔絵セラピーの延長で病院の廊下とか部屋とかをアートを描いて心が明るくなるような、そういった空間を作るっていう取り組みもされてきているということなんですね。デザインをね学んでいる学生もいらっしゃると思うんですが、建物や空間を構築するっていうところももちろん大事なんですが、その空間でさらにプラスアルファを生み出していく、そういった取り組みもあるんだなということで、ちょっと興味のある方はね調べてみていただければなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分間どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはヒップホップ姉妹デュオソウルヘッドの10枚目シングル曲です。2005年、平成17年、ソウルヘッド、スパークルトレイン。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。外国人児童が通う金沢市の日本語学習支援教室若竹の子どもたちと日本人の親子が交流する世界遊びの森が6月27日に金沢市森の里小学校で開かれました。多様な国籍の子どもたちの存在や異文化を知ってもらおうと初めて企画されたもので、インドネシアをテーマに森の里小学校の1年生から3年生の日本人児童らが参加しました。この日は日本人児童や保護者と合わせて約40人が参加し、インドネシア出身で金沢工業大学4年生のアマンダ・アンリバリさんがインドネシア版のじゃんけんを紹介しました。インドネシアのじゃんけんは親指ゾウ、人差し指人、小指アリを出すそうで、アリは小さくて見えないのでゾウより強いと説明しながら実際に勝ち残りゲームを繰り広げました。その他にも紐に垂らしたペンを腰につけしゃがんでペットボトルに入れるインドネシアで人気のゲームなどで盛り上がり、最後はインドネシア語で感謝を表すテリマカシーと声を合わせて終わりました。大変素敵な取り組みですね。リスナーさんも今度じゃんけんをする際にはインドネシア式でやってみてはいかがでしょうか。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の7月と8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の2月にリリースされた近藤真彦の7作目のシングル曲で、本人が主演を務めた同じタイトルの映画の主題歌でした。この曲は作詞を坂本隆が、作曲編曲を山下達郎が担当しました。お送りするのは近藤真彦、ハイティーンブギー。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガープッシンが2013年平成25年にリリースしたアルバム It's a Drama から1曲お送りします。プッシン、マイティープリンセス。

お送りしたのはプシンマイティープリンセスでした。次にお送りするのはゆずが2011年平成23年にリリースした通算33枚目シングル曲です。この曲は日本赤十字社20歳の献血のキャンペーンソングにも起用されました。お送りするのはゆず、平和。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

駐車場によっては入り口で駐車券を取るところがありますよね。最近そんな場所に行ったんですけど、帰る時に精算機へ駐車券を入れようとしたら車が少し離れすぎていて、あと数センチのところで手が届きませんでした。あのあとちょっとがなくなるような運転テクニックを身につけたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ダニー&ジュニアーズ、ロック&ロールイズヒアトゥーステイ。

ダニー&ジュニアーズでロック&ロールイズヒアトゥーステイをお送りしました。次に紹介するのはレインボーです。イングランドのハードロックバンドレインボー、リーダーでギタリストのリッチー・ブラックモアがディープパープルを脱退した1975年に結成されました。メンバーはブラックモアの意向に合わせてアルバムごとにそれぞれ異なります。ハードロックバンドの代表格として多くのバンドに大きな影響を与えました。今日は1978年のアルバムバビロンの城門のタイトル曲をお届けします。それではお聴きください。レインボー、バビロンの城門。

お送りした曲はレインボーバビロンの縄文でした。次はカリントゥインズホエンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山口発女の句をお送りします。明るくて夏の夕げはすでに覆う。明るいうちに夏の夕食がすでに終わってしまったと呼んでいます。明るくて夏の夕げはすでに覆う。山口発女の句でした。夕食を食べ終わっても外が明るいと時間がゆっくり流れているように思えます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリス・コナー、トライアリトルテンダネス。

お送りした曲はクリス・コナートライアリトルテンダネスでした。最後の曲です。カーペンターズスーパースター。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ、
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
6: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
7: 見たい。
6: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
7: 食べたい。
6: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
7: 踊りたい。
6: FMN1 では会場から生放送するんだって。
7: 聞きたい。
6: いや、喋ってよ。
5: まだまだいっぱい伝えたい。
6: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
7: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
6: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
7: 祭りの熱気を伝えます。

0: ホームタウンののいち。7月31日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。
1: こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。
0: 今日はののいち市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は FMN1 石黒さんとともに、いよいよ明日から始まりますののいちジョンカラ祭りについてお伝えしていきます。そして番組後半は阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さてまずは地震の情報をお伝えします。午後3時32分気象庁の発表によりますと、午後3時28分ごろ熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。この地震で熊本県熊本では震度3を観測しています。震度3を観測したのは熊本県八代市、熊本県宇城市、熊本県氷川町です。なおこの地震の震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは約10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されます。なおこの地震による津波の心配はないということです。午後3時28分ごろ発生した熊本県震度3を観測した地震についてお伝えしました。さていよいよ明日8月1日土曜日、8月2日日曜日、この2日間で野々市小学校グラウンド、文化会館フォルテを会場にして野々市ジョンカラ祭りが開かれます。気になる土曜日曜のも含めて天気予報をお伝えします。まずは現在出ている注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間含め午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時まで雨の確率 10% です。明日8月1日土曜日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところによっては夜遅く雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、

その後正午までは 0%。 午後に入って午後6時までは雨の確率 20%。 午後6時から深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い27度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い26度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。そしてあさって8月2日日曜日の天気です。週間予報を見てみますと、2日日曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 20%、 最低気温は27度の見込み。日中の最高気温34度が見込まれています。明日そしてあさっても30度を超える真夏日になりそうです。野の市ジョンカラ祭り、その他イベントなど参加される、外に出られる皆さん、熱中症対策十分にお気をつけください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時、今7分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。県道195号線くらべ金沢線、野々市市お京塚北交差点付近、上新屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ではここからは FML1 石黒さんと明日明後日と行われる野々市ジョンカラ祭りについて、お話し進めていきたいと思います。石黒さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ野々市ジョンカラ祭り、はい、もう

0: こえてきました。8月1日8月2日の両日、野々市市の野々市小学校グラウンド、そして野々市市文化会館フォルテを会場にして開かれる野々市ジョンカラ祭り、
1: いよいよですね。
0: いよいよ近づいてきましたね。
1: はい、
0: いや今日ね、私たち先ほど、はい、会場であります、はい、文化会館フォルテに行ってきたんですが、その様子見てどうでした、石黒さん。
1: もうやっぱり屋台なども準備が着々と進められていたり、ステージももうできていたので、今年日中はフォルテの中で大ステージで大ホールで行われるということでしたが、やっぱりステージとか屋台とかを見ると祭りがやってくるな、始まるなというワクワク感ありますね。
0: まあね、この今気温見てみますと、
1: はい、
0: 午後4時現在ですね、
1: はい、
0: 金沢市の気温ですが、気象庁発表で 30.4 度、湿度 67% ある中ですね、
1: はい、
0: 会場皆さんね、準備進められていましたね。
1: すごく皆さん汗をかいて頑張っていました。
0: はい、そんな中今ね、この時間も着々と準備進められているんですけれども、ここからはですね、
1: はい、
0: 明日明後日と開かれる野々市ジョンカラ祭りについて、時間許す限りですね、イベント情報などを紹介していきたいと思うんですが、
1: はい、
0: はい、まずは何といっても、今年、大きな変更がありました、ステージイベント、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今回はフォルテの中、フォルテ大ホールでの開催ということで、まずは空手演舞の正木道場から午前11時からですね、始まります。
0: はい、今回ね、ステージフォルテの大ホールで行われるということで、はい、演じる側もね、見る側も非常に
1: そうですね、
0: 涼しく、はい、見ること、演じることができるのかなと思います。
1: はい、
0: はい、第一の文化会館フォルテ大ホールのステージイベント、
1: はい、トップバッターですね、
0: 一組目トップバッター飾るのが正木道場の皆さん。
1: はい、この正木道場、空手の正木道場なんですけれども、石川県野々市市、金沢市、小松市、津幡町、白山市の合計10カ所の道場で活動されている、こういった正木道場の皆さんがまずトップバッターということです。
0: うん、正木道場、この空手、
1: はい、
0: フルコンタクト空手なので、
1: はい、そうですね、
0: ね、このより実践に近いような空手の方、毎回ね、非常に
1: かっこいいですね、
0: ね、子どもたち迫力、はい、見せてくれます。迫力のある演舞見せてくれますね。そして正木道場に続いて11時30分から、フォークダンス、
1: はい、
0: 野々市リフレッシュの皆さん、
1: はい、
0: 昨日ね、 FMA の番組にも
1: 出てくださいましたね、
0: はい、野々市リフレッシュからお三方、はい、出演いただいたんですけれども、まあいつまでも若々しくお綺麗で、
1: はい、そうですね、元気が伝わってきましたね。
0: はい、うん、ね、野々市リフレッシュといえば、野々市ジョンカラ踊りをサンバチョンにアレンジした、
1: はい、ジョンカラ、
0: ね、ジョンカララも、
1: はい、
0: ね、担当してくださっているんですが、そちらは2日目ということで、初日はですね、フォークダンスの披露ということですね、はい、参加人数35人、サークル全員で参加してくださると、はい、いうことですので、
1: 若い人に負けじとという言葉もありますが、すごく衣装なども楽しみですね。
0: はい、そしてね、この披露するフォークダンスも世界各国の音楽に乗せて、
1: はい、
0: フォークダンスを披露した後、野々市ジョンカラとサンバのメドレーのミックスバージョン、
1: はい
0: はい、踊りも初日にも披露してくださるということですので、またね、この野々市ジョンカララもですね、
1: はい、
0: 見ていただいて、明日ね、一緒に踊ってもらってもいいですし、
1: はい、そうですね、はい、
0: 楽しんでください。
1: 午前11時30分からはフォークダンス野々市リフレッシュ、そしてその後正午からお昼12時からは子供和太鼓コランの方々の演奏が始まります。
0: はい、野々っこ太鼓コラン、
1: はい、
0: で野々市市内の小学生の、
1: そうですね、
0: 皆さんによる太鼓、
1: 今は野々市小学校の子たちがこちらは和太鼓チームに所属しているということで、毎週水曜日野々市小学校のプレイルームで練習されています。
0: うん、まあね、以前も聞いたことあるんですけど、
1: はい、
0: およそ小学生とは思えないぐらいね、
1: 力強い、
0: 力強いんですよ、
1: ありますね。
0: うん、
1: 今回演奏する曲は舞、天の尺、虫送りなどということですね。
0: うん、野々市の文化財にもなっている虫送り太鼓も披露してくださるということですので、
1: はい、
0: こちらも楽しみにしていただきたいと思います。はい、そして子供和太鼓、野々っこ太鼓コランに続いては、午後0時30分から、 ヒップホップのダンスステージ、はい、セントラルフィットネスクラブ野々市の皆さん、出演します。16人3チームで踊りを披露するということで、今回、ね、振り付けも、
1: はい、
0: 中高生さん、この出演者がですね、自分たちで振り付け考えて、
1: はい、すごいですね、
0: 演じてくれるということですので、
1: うん、それぞれ3チーム今回あるということなので、学年によって年代によっても分けられているチームなので、それぞれまた個性が出てそうですね。
0: うん、ね、小さな子供たち、はい、可愛いダンスからまたね、中学生高校生、
1: はい、
0: もうそうなると本格的なダンスになってきますから、
1: そうですね、楽しみです ね、
0: ちょっとこちらも楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、でヒップホップセントラルフィットネスクラブの野市のこちらのステージが終わった後、午後1時からはフイフラオレイアロハ金沢スタジオフラダンスが始まります。こちらは野市ジョンカラ祭りはじめ各地のお祭りでも披露しているということで、ジョンカラ祭りのステージでしばらくの間ハワイを感じてくださればというお話もありましたが、いいですね、フラダンス、涼しくなりそうですね。
0: はい、もうね、ハワイアンということで、はい、まあ、暑さをね、
1: 癒しの
0: 暑さの中でこう踊られるような踊りなんですけれども、はい、今回はね、涼しいホールで楽しむことができると、はい、いうことでした。そして、フラダンスの披露の次ですね、午後1時30分からはまゆダンスクラブによるダンスの披露、こちらキッズダンスになりますので、子どもたちが踊るということで、普段は北国新聞文化センターキッズダンス、アピタマット教室の皆さんで、練習している皆さんがですね、はい、ヒップホップダンス披露してくれるということで、また小学生のダンスチームによる K-POP の完コピダンス、
1: すごいですね、
0: なかなか K-POP のダンス完コピできないですよ、
1: 完全コピーでね、そのままイメージありますね、
0: うん、こちらも日頃の練習の成果発揮してくれると思いますので、はい、ノリノリでね、楽しんでいきたいと思います。
1: はい、そしてまゆダンスクラブによるダンスが終わった後、午後2時からは野々市中学校によるバトントワリングが披露されます。こちらは1年生から3年生まで合計15人でこちら演技をしてくださるとのことです。
0: うん、
1: 3年生これが最後のステージということもあり、ね、やっぱり気持ちがこもった演技になりそうですね。
0: ねえ、この最後のステージ、またここから、ね、2年生中心に、ね、
1: はい、
0: 活動していくということで、このバトンを渡す場としても、うん、野々市ジョンカラ祭りふさわしいのじゃないかと思いますから、はい、ね、こちらも3年生最後の演技、精一杯行ってほしいと思います。
1: はい、
0: そして午後2時30分からは野々市市消防団第2分団いさみ飛び会によるはしご登り、
1: はい、はい、私は中ではしご登り想像がつかないんですけど、
0: 中入るのかなと思ったんですけどね。
1: そうですよね、
0: およそ6メートルの長さのはしごを、はい、登る、はい、はしご登りの演技なんですけれどもね、はい、リハーサルではちゃんと入ったみたいですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、大丈夫でした、
1: 安心です、はい、
0: うん、でね、今回もね、たくさんの技披露するんですけれども、先ほどですね、野々市消防団第2分団登り手を務める上で演技をする、
1: はいはい、
0: 上田誠さんにお話聞いたんですけども、今回ね、特に注目したい演技が、
1: はい、
0: 横台、はい、という演技、
1: はい、どういうものなんですか。で
0: ね、まあ、はしごの上でこう大きく、ね、はい、体を開く、種目とか、ね、技になるんですけれども、はい、大体ね、こういったはしご登りって、
1: うん、
0: よくあるのがウグイスの谷渡りとかね、
1: は
0: っさを飛びっていうのが、
1: はい、
0: こう、まあ、ダイナミック、動きが大きいので、こう注目されがちなんですけれども、今回ちょっとね、事情が違って、
1: はい、
0: 昨年までですと、この広く開けたグラウンドで橋の登り披露されてましたから、いろんな角度からね、見ることできました、
1: はい、
0: ただ今回ね、文化会館フォルテの大ホールステージということで、
1: はい、
0: 基本的には階段正面から見る形になるので、
1: そうですね、はい
0: はい、よりね、横に広く広がる横台が今回ちょっと注目だと、
1: そうなんですね、
0: いうことで上田誠さんおっしゃってましたので、
1: 楽しみですね。
0: うん、でね、
1: はい、
0: この
1: は
0: しご登り、
1: はい、
0: 技決めるたびに、
1: はい、
0: こう登り手の方がね、はいって言うんですよ。
1: へ、
0: 手パンってやってね、
1: はい、
0: はいってやるんですけど、うん、そしたら皆さんでぜひ声かけてください、
1: はい、
0: やーやーって、
1: やーやーって言えばいいんですね。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、合図ですね。
0: じゃあ合図です。はしご登りの登り手の方がはいって言ったら、うん、やーやーって皆さんで声上げてください。それがね、また登っている上田さんのね、応援にもなりますんで。
1: そうですね、
0: はい、
1: ホールだとさらに 響きそうですね。
0: はい、またこのホール高さもありますので、はい、普段ねなかなか見ることできない上側の視点から見ることができる

0: というのも今回、はい、特徴ではないかと思います、はい、午後2時30分からははしご登りありますね。
1: そして午後3時からその後には北陸3県消防音楽隊コラボ演奏、こちらが行われます。これまでも白山野々市広域事務組合消防音楽隊としては昨年も出ていたんですけれども、はい、今回は北陸3県消防音楽隊として初めて出演されるということでした。
0: すごい人数じゃないですか。
1: そうなんです、42人。
0: おお、
1: 今回は白山野々市、金沢、小松、福井、鯖江、富山、高岡7つの消防音楽隊が一緒に演奏を行うとのことです。
0: すごいですね、はい、まあ、こういったねホールですから音響もいいですし、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: ね、こういった演奏というのがね、
1: はい、
0: 一番こうぴったりこう種目的には合うんじゃないかなと思いますので、はい、どんな音楽演奏されるんでしょう。
1: はい、1曲目ジャンボリミッキー、2曲目鳥山明作品メドレー、
0: うん、
1: 3つ目ミセスグリーンアップルのメドレー、4つ目大工ブラスロックということで、
0: またねいいところを抑えてくるんですよね、
1: はい、楽しめますね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: で今回ちょうど昨日お話聞いてたんですけれども、島中さん、学長の島中さんにお話聞いてみると、このリハーサルというのが明日午前中に行われるということで、はい、まだみんなでは合わせてないとのことだったんですね。
0: まあ、これだけね42人という人数ですからね、
1: なかなか
0: 合わせるのも大変ですよ、
1: はい、
0: 明日当日
1: ドキドキしているというふうにおっしゃってました。
0: はい、ということでした、
1: はいはい、ぜひ見てください、こちらも、うん、
0: はい、そして、消防音楽隊に続いては午後3時30分からアルファフロアによるダンスの披露、
1: はい、こちらも参加人数多いですね。
0: 多いです、17クラス202人、
1: はい、すごい、もう桁が違いますね、
0: はい、これは最大ではないですか、最多ではないですかね、2日間含めて、最多の出場人数となっています。あきこチアダンスクラス6クラス、サリナ火曜日ヒップホップクラス2クラス、そしてさつき土曜日 K-POP クラス、あゆこ月曜日ヒップホップクラスからそれぞれ2クラス、あゆこ土曜日ヒップホップクラスから4クラス、毎月曜日大人ジャズクラスから1クラスということで、はい、ヒップホップ、K-POP、ジャズダンスと、
1: はい、様々なジャンルのダンスが楽しめますね、
0: まあ、これだけで人数もいますから、
1: はい、
0: またね迫力また揃った演技というのを見せてくれるんじゃないかと思います、
1: はい、
0: 午後3時30分からはアルファフロアのダンスの披露1時間、こちらのステージだけ1時間と長くなってますので、
1: はいはい、
0: たっぷり見ることができます、
1: はい、こちらのダンスアルファフロアによるダンスが終わった後午後4時30分からはリトルウィングス、ウィングスによるチアダンスが行われます。こちらチアダンスは見せるスポーツとも言われているそうで、
0: うん、
1: 踊っている人も見ている人も笑顔になれるのがチアダンス、今回もたくさんの笑顔と元気を届けてくれるそうです。
0: こちらもなかなか参加人数多いですね、
1: 66人8クラスということで、ね、いろんなチアダンス見れるんでしょうね、
0: はい、まあ、チアダンスってねもともと応援する踊りですから ね、
1: そうですね、元気もらえますね、
0: はい、元気もらいましょう、
1: はい、
0: うん、そして、午後5時から、明倫 OB 吹奏楽団による吹奏楽の演奏です、
1: はい、
0: およそ22人による吹奏楽の演奏、あの OB ですので、
1: はい、
0: 野々市明倫高校の卒業生の皆さんによる、うん、演奏ということになっています、
1: はい、
0: まあ、あの現在この明倫 OB 吹奏楽団ではメンバーも募集しているということですので、
1: はい、
0: こんな活動しているというね、はい、PR の場にもなるんじゃないかと思います、
1: はい、
0: ね、新宝島ですとかデイドリームビリーバー、愛のしるしなど演奏されます、
1: はい、そしてその後明倫高校、明倫 OB 吹奏楽団の後には野々市明倫高校吹奏楽部が午後5時30分から行われます、
0: はい、
1: こちらも今日、ね、生放送サミット出てましたね、
0: よろしくスタジオサミット、はい、午後1時からの放送に、
1: ね、はい、出演してくれてました、
0: 出演していただきました、
1: はい、今回参加人数は2年生17人1年生5人合計22人で参加されるとのことです。難しい楽器演奏されているというお話、今日の生放送でもありましたが、すごく楽しみな、こちらが野々市明倫高校吹奏楽部、フォルテの大ホールでは1日目最後に行われます、
0: はい、まあ、ざーっとね、
1: はい、
0: 明日8月1日行われるステージイベント、紹介しましたけれども、はい、ここで1曲音楽を挟みまして、はい、後半も野々市ジョンカラ祭りについて引き続きお伝えしていきます。お送りする音楽はダニー・オズモンドでI can't put this

0: さて今お聞きいただいているのは野々市ジョンカラ踊りをサンバ調にアレンジしたジョンカララ、
1: はい、
0: お聞きいただいています。
1: 明るくなれますね。
0: はい、先ほどね音楽の前は明日8月1日土曜日の文化会館フォルテ大ホールでのステージイベントを紹介したんですが、
1: はい、
0: ここからですねまずは続いて、あさって8月2日、はい、日曜日のステージイベントについてもまだまだたくさん紹介したいことありますんで、
1: はい、
0: 紹介していただきましょう。まずは、石黒さんお願いします。
1: はい、2日目8月2日日曜日なんですけれども、ステージイベントは午後1時20分から始まります。トップバッターはふれあいコンサート、石川ウィンズフィルハーモニックによるふれあいコンサートです。
0: はい、
1: こちらはミセスグリーンアップルや嵐、子供から大人まで全世代が楽しめる音楽を吹奏楽の演奏で聞くことができます。また今回特別企画として北陸アイドル部のミニミニライブも行われて、また石川ウィンズフィルハーモニックとコラボもあるとのことです。
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: 楽しみ。
1: はい、まずトップバッターということで、午後1時20分から午後2時50分まで入場無料で楽しむことができます。

0: 市太鼓による和太鼓演舞が行われます。
1: はい、
0: こちらは戸賀市太鼓、戸賀家の心意気を太鼓に託して戸賀市太鼓とこちら名付けたということで、今回はオリジナル曲ザ・祭り歓喜披露していただくということです。
1: はい、そして、2日日曜日午後4時30分からはスタジオ EOU によるヒップホップのダンス、市内にありますイオンタウン野々市の向かいにあるスタジオということで、2歳半から大人までヒップホップダンスを中心に普段からレッスンを行っているということで、
0: はい、
1: 2日はですねキッズダンス9チーム75人のうち、はい、およそ70人が、参加をして踊るということですので、
0: すごいですね、2歳半から、
1: ね、小さな子供から、ね、今ダンスたくさんいますね、
0: すごいですね、
1: はい、
0: はい、そしてその後午後5時からこちらホルテの大ホール2日目最後になります。最後はダンス&ボーカルガム、こちらは石川県の観光大使を務めているグループガムという方たちです。初めてライブを見た人でも笑顔にし、最後には一緒に手を挙げて楽しめるエンターテインメントとダンスボーカルグループを融合させた5人組のグループとのことです。
1: 写真見たんですがね、はい、イケメン、
0: イケメンですね、はい、イケメングループ最後に、
1: はい、楽しみにしていただきたいと思います、
0: はい、1時間午後5時から午後6時まで1時間の最後ホルテの大ホールでの披露となります。
1: はい、今8月2日日曜日のステージイベント紹介しました。
0: はい、
1: そしてね、ステージイベントを今回ねたくさん見ていただきたいんですが、まあ、何より野々市ジョンカラ祭りですから、
0: はい、
1: ジョンカラ踊り、
0: そうですね、
1: はい、紹介しないわけにはいきませんから、
0: はい
1: はい、ここから紹介していきましょう。まずジョンカラ踊り自体は何時ぐらいから始まるんですか。
0: はい、8月1日土曜日、明日ですね、明日は午後6時30分から午後6時45分までの間、まずこちらは外のいつも通りのグラウンドのステージで野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りが始まります。
1: ここから
0: そうです、
1: 踊りスタートです、スタートということですね、
0: はい、このやっぱり魅力といってはこの太鼓三味線笛歌の生演奏で踊れるというのがすごく楽しみの一つなので、ぜひ、まあ、この外で一発目スタートということなんですけれども、はい、まあ、優雅なおっとりとした踊りを楽しんでいただければと思います。
1: うん、そして野々市ジョンカラ節保存会にね、ジョンカラ踊り披露していただいた後は、
0: はい、
1: 次は可愛い、
0: はい、子供たちですね、
1: 園児踊り、
0: はい、
1: 市内の保育園認定子ども園から、11園、
0: はい、
1: ね、踊り参加しますので、こちらね子どもたちの踊り本当ね可愛いんです、
0: ですね、
1: 普段からね、
0: はい、
1: 練習頑張ってね行っている、保育園認定子ども園の園児たちの踊りをですね、
0: はい、
1: 楽しんでいただければと思います。
0: そしてその後園児踊りの後は午後7時10分から野々市ジョンカラ踊り大会、そして総踊りが同時進行で行われていきます。
1: はい、
0: 子どもの部は64人、一般の部は102人がまず踊り大会出場されます。そして総踊りは5チーム139人、そして今年から企業の部新たに設置されて、はい、4チーム37人が出場されるということです。もちろん自由参加もできますので、
1: うん、
0: 最後には皆さんでみんなで総踊り参加していただければと思います。
1: 今年からねスタートした企業の部、
0: は
1: い、総踊り企業の部、
0: はい、
1: あのやっぱり企業 PR に、ね
0: ね、
1: なるということで、その企業の皆さんもね頑張って、ね、踊り練習しているでしょうから、うん、
0: PR タイムもあるとのことだったので、
1: はい、はい、もちろん総踊り自体は、事前に申し込みしていなくても、はい、当日飛び入りでも参加できますし、
0: ます、
1: ね、衣装も自由ですので、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さん踊りの輪に参加をしてください。そして8月2日日曜日なんですけれども、はい、また、1日目とは違った雰囲気になるということですね、
0: はいはい、こちら8月2日日曜日は踊りが行われるのは午後7時からグラウンドで行われます。まずは野々市音頭、そして野々市ジョンカラと踊れジョンカララのメドレー、富奥ジョンカラ、お京塚ジョンカラなど行われるということですね。
1: はい、あの今年、はい、まあ、今月ですね、
0: はい、7月ですね、はい、
1: はい、から野々市の、無形民俗文化財に指定された地域ジョンカラ、
0: はい、
1: 富奥ジョンカラとお京塚ジョンガラ、
0: はい、
1: ね、こちらも披露の場となっていますので、私ね、富岡ジョンから、
0: はい、
1: 神林郷土民謡保存会の皆さん練習しているところにね、
0: はい、
1: ちょっとお邪魔したんですけれども、本当にこうフォーメーションがね次々と変わっていく中で、
0: 難しいですね。
1: 踊りを維持しながら

0: から位置もね、配置も変えながらということで非常にね、頑張って練習されていましたので、こちらもちょっと楽しみにしていただきたいと思いますしね、はい、こういった伝統のある、はいね、踊りですから
1: 受け継いでいってもほしいですね、はい、違いなども見てみるのも楽しいですね、
0: はい、そしてね、総踊りも7時55分から、はい、午後7時55分から総踊り、こちらは事前の申し込みもちろん必要ありません。参加自由となっていますので、ぜひ、この踊りの輪に2日目もご参加ください。
1: はい、
0: でね、まあ、参加したいと思う方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: この会場にどうやって行くかっていう問題あるじゃないですか。
1: 駐車場がね、はい、やっぱり駐車場問題出てきますので、そんな中会場周辺には駐車場はないんですけれども、今年もノッティシャトル会場往復バスが出るとのことです。
0: はい、近隣の、ね、店舗などに止めていこうというのはちょっとね迷惑にもなりますので、おやめください。
1: はい、
0: このパーク&ライド、
1: はい、
0: うん、少しね、離れている駐車場に車を止めてシャトルバスで、はい、参加することができるということですね。
1: はい、バス乗り場とじゃあ駐車場、こちらある場所をお伝えしていきます。
0: はい、
1: 8つ8箇所あります。1つ目野々市市役所、2つ目 IR 野々市駅南口バス停、もう1つはお京塚史跡公園、そして上井野スポーツセンター、市民体育館、南ヶ丘病院、イオンのの市南店、以上の8カ所がこちらバス乗り場となっています。そして近くに駐車場もありますので、こちらの場所まで車で来ていただいてバスに乗っていただくということもできるということです。
0: 特にねすぐにも祭り参加したいという方はですね、のの市市役所、はい、おすすめ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、駐車スペース200台止めることできますし、
1: 多いですね、
0: はい、他の会場ですね1時間ごとの往復となっている、うん、運行となっているんですが、
1: はい、
0: 野々市市役所からのシャトルバスに関しては20分間隔、
1: ね、あ、そうなんですね、
0: 短いですので、
1: はい
0: はい、止めてね待ち時間ほぼなく、うん、会場に移動することできますので、
1: はい、
0: 野々市市役所、そして、その他ですね、今回から新しく、この駐車場増えました、はい、お京塚史跡公園、スポーツセンター、南ヶ丘病院なんですけども、こちらは踊りに合わせた時間帯の設定となっていますの で、はい、ですね、通常のノッティシャトルは少し遅め、
1: はい、
0: 午後3時から、3時30分
1: ほどです
0: ね、頃に、うん、運行スタートしますので、
1: はい、他のバスで言いますと野々市市役所ですと午前10時45分から11時のこの始まりには間に合うようにスタート、
0: はい、
1: 運行開始ということですね。
0: まあ、ぜひ、この近隣の駐車場には止めずにですね、
1: はい、
0: 今ご紹介した8カ所パーク&ライドを使ってノッティシャトルで、お祭りの会場ご参加ください。
1: はい、片道は100円で、
0: はい
1: はい、利用することができます。
0: うん、そしてね、まあ、今この祭り情報、まあ、ステージイベントでね、
1: はい、
0: かなり細かくご紹介していたんですけれども、
1: はい、
0: このねステージイベントだけじゃなく、その他にもまだまだ紹介したイベントあるんですよね。
1: たくさんありますね。
0: はい、
1: まずは、まあ、ご飯も大事かなと思うんですけれども、うん、テナントマップ、今年もたくさんのテナントが、もうすでに私たち先ほど準備しに行った時にもたくさんお店が並んでましたね。
0: はい、なんかね食べれないかなと思ったんですけど、はい、まだでしたね
1: まだですね、
0: 明日からでした。
1: はい、はい、すごくまた新たな今回キッチンカーが増えているということで、うん、楽しみですね。
0: はい、飲食店もね楽しみなんですけれども、こちらもね楽しみにしている方いるんじゃないかなと思うんですよね。
1: はい、
0: 8月2日日曜日午後2時からは、野々市小学校のグラウンド外でですね、ちびっこ水かけ祭り、
1: あ、去年もありましたね。
0: はい、はい、もうびしょ濡れになって皆さんね、はい、暑い中水をかけ合って、うん、楽しみましょうということで、まあ去年はですね水鉄砲の貸し出しあったんですけれども、
1: はい、
0: 今年貸し出しありませんので、
1: あ、もう自分の、
0: 各自家にある水鉄砲を持ち寄って、
1: はい、
0: ね、水を満タンに入れてですね、
1: はい、
0: この水かけ祭り、水をかけ合って、遊んでほしいなと思います。今日ね、会場に行くと、
1: はい、
0: こう会場ね空にこう
1: 見えちゃい
0: ましたね、泡がね、
1: はい、
0: 待ってましたね。
1: 待ってました。きっとこの水かけ祭りですね。
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: また明日明後日暑い予報にもなってますし、
0: ね、気温上がりますから、
1: はい、水かけ祭りも楽しんでいただければと思います。
0: はい、そして、はい、まあ、毎年ね、たくさんの豪華景品が当たる、
1: はい、あ、私もう一個いいですか。
0: 福引き、あ、もう一個あります。
1: はい、はい、私餅つき大会、
0: あ、
1: 去年は見れなかったのですごく楽しみなんです。
0: 去年ね、
1: はい、
0: 中止されて、まあ、
1: そうですよね、
0: 行われなかったので、
1: はい
0: はい、今年復活ということで、うん、
1: 今回餅つき大会は8月1日明日土曜日午後2時から午後3時までフォルテの正面ロータリーでつきたてのお餅が食べれるということで、
0: はい、
1: なかなかつきたてのお餅って食べれなくないですか。
0: うん、ね、皆さん商工会の皆さん、はい、餅つくところからちぎって丸めてね、
1: はい、
0: いろいろあんこだとか味をつけて、はい、皆さんに配ってくれますので、
1: はい、
0: これね毎回殺到しますんで。
1: そうですよね、はい、なんか数量限定先着順って書いているの、うん、私もちょっと焦ってるんですけれども、
0: はい、食べる気ですか。
1: はい、楽しみです、
0: はい、楽しみですね、はい、はい、そして、いよいよ順番回ってきました、
1: はい
0: はい、たくさんの景品が当たる、
1: はい、
0: 抽選会、
1: はい、こちら抽選会はまあ最後に2日目の8月2日日曜日の最後午後6時からですね、
0: はい
1: はい、午後6時からステージでの大ホールでのイベントステージイベントが終わった後グラウンドに移動して2日目はトップバッターお楽しみ抽選会から始まるということです。今回もまた景品豪華です ね。
0: どんなものが当たるんでしょう。
1: 今回 USJ のペアチケット、
0: ユニバーサルスタジオジャパン、
1: はい、ユニバーサルスタジオジャパン、はい、スイッチ2、
0: うん、
1: またポケモンカードのグッズだったりカードのデッキ、
0: はい、
1: また美容グッズ、
0: お
1: いいですね、
0: はい、
1: また飲食店、商工会に加盟している飲食店のお食事券5000円から1万円分など、いいですよね。花火だったりお菓子だったり、うん、子どもたちから大人まで楽しめる景品たくさんあるということで、はい、30種類以上の景品用意されているとのことです、
0: はい、今回、はい、この抽選会の抽選券の配布方法が変わっていますね、
1: うん、はい、はい、そうなんです。今回は、ちびっこ広場ですかね、はい、ちびっこ広場で遊んでくれた子、そして商工会の焼きそば、こちらを買った子たちに抽選券がもらえるということで、
0: はい、ちびっこ広場は8月1日2日ともに、はい、午前11時から午後5時までさまざまな遊びすることができますので、
1: はい
0: はい、参加をしてですね抽選券もらって、
1: うん、
0: で当日、8月2日に、会場に会場の商工会のテントに設置される、
1: はい、
0: 受付の箱ありますので、うん、こちらに判券を入れていただいて、
1: はい、
0: 初めてこの申し込みということになりますので、はい、抽選参加ということになりますので、はい、たくさんねチケット、
1: うん、ゲットして
0: 手に入れて、
1: はい、
0: うん、応募していただきたいと思います、
1: はい、
0: で当日ね、うん、忘れちゃいけないのが、はい、この抽選会の最中会場にいてくださいね。
1: あ、そうですね、
0: はい、いないと無効になりますから。
1: 悲しいですね、当たったのに無効になってしまうと、うん、
0: はい、午後6時から行われる抽選会にもぜひご参加ください、はい、ということでした。
1: たくさん、まあ、フォルテ内他にもブースなど、うん、フレッシュジョンカライチの野菜だったりとか、まあ、観光物産協会野々市のたくさんさまざまな日本酒だったり少女だったりノッティグッズもあるということで、うん、もうまだまだ紹介したいものがたくさんありますね、
0: はい、ただね、うん、ちょっとなかなか全て紹介するのは難しいので
1: 、はい
0: はい、また明日ですね、うん、8月1日土曜日、はい、正午から、はい、今度は会場からですね、
1: はい、
0: FMN1 特別番組行いますので、
1: はい、こちらもぜひ生放送、縦横無尽グランドもフォルテも歌いや踊れや、8月1日土曜日、はい、明日正午から午後5時まで生放送します。フォルテの中で放送しているのでぜひ来てほしいですね。
0: あ、いいですね、
1: はい
0: はい、ぜひね、私たちもお番組に出演しますので、はいはい、祭りの熱気ね伝えられればと思っています。こちらもぜひお聞きください、
1: はい、またパンフレットなどもありますので、デジタルパンフレットホームページからも野々市市のホームページからも見られますので、そちらもぜひご確認ください。
0: はい、ここまで、明日、8月1日土曜日、そして明後日8月2日日曜日両日で開かれる野々市ジョンカラ祭りについて、駆け足で、
1: はい、
0: ステージイベント、またその他のイベントなどを紹介してきました、
1: はい、
0: ではここで音楽をお送りします。曲はルパート・ホルムズでアンサリングマシーンです。

お送りした曲はルパート・ホルムズでアンサリングマシーンでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市 FML1 第1スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は午後4時49分です。では続いて阿波隆明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。明日8月1日土曜日は野々市小学校グラウンド周辺で開かれる野々市ジョンカラ祭りに出席します。そして明後日8月2日日曜日は野々市ジョンカラ祭りに参加するほか、午前9時からは白山市内で開かれる JKJO 北陸杯2026空手北陸カップ2026の開会式に出席、午後4時30分からは市内健康広場のグラウンドで野々市市長杯椿カップ少年サッカー大会の表彰式に出席します。来週の月曜日8月3日は午前8時30分から庁舎内で月始めの朝礼に出席、朝礼終了後は庁舎内で部下長会議に出席します。午前10時からは金沢市内で開かれる金沢外環状道路海側幹線等整備促進協議会の総会に出席します。午後4時からは金沢市内で開かれる石川県直轄国道整備促進部会の役員会総会に出席します。阿波隆明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。続いて来週月曜日のゴミの収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。もう一度収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてあさって8月2日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市蓮華寺町の南ヶ丘病院、白山市剣古町の真田クリニック、白山市倉光6丁目の筑田医院です。外科は野々市市扇ヶ丘の小村整形外科です。小児科は白山市宮永市町の武藤小児科医院となっています。休日当番薬局は白山市北安田西の薬の青木北安田薬局となります。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし診療時間などが変更となる場合があります。事前に各医療機関にご確認をお願いします。休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸と
1: 石黒香音でした。
0: この番組は野々市市の提供でお送りしました。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第4スタジオサンセットからよろしく。スタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると、空は一面雲に覆われています。今日は、失礼しました、午後4時50分現在の金沢の気温は 30.0 度、湿度 67% を観測しています。

沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 31.9 度、輪島で 32.4 度、白山河内で 31.3 度を記録しました。さて、いよいよ野々市ジョンカラ祭りが明日8月1日と明後日8月2日に開催されます。会場は野々市小学校グラウンド、野々市市文化会館フォルテです。 FMN1 ではフォルテの階段の踊り場に特設スタジオを設け、明日の正午から5時間の生放送を行います。先ほどフォルテに行って特設スタジオの準備を行ってきました。フォルテの正面の入り口から入ってすぐ見えるところに特設スタジオがあるので、ジョンカラ祭りに来られている方やブースの様子などもお届けできればと思います。フォルテの周りでは飲食テントや飲食スペースの準備が着々と進んでいて、野々市小学校のグラウンドにはステージも組まれていました。いよいよ明日から始まるんだなという気持ちでワクワクしています。野々市ジョンカラ祭り、 FMN1 でも祭りの熱気をお伝えしていきます。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 災害情報です。
1: FMN1 から地震情報です。午後4時54分気象庁発表です。午後4時50分ごろ、熊本県熊本地方で最大震度3を観測する地震がありました。最大震度3を観測したのは熊本県宇土市です。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模マグニチュードは 3.7 と推定されます。以上、FMN1 より地震の情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時4分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後5時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、野々市市お経塚北付近400メートルの渋滞、金沢市田中町付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。野々市市野々市付近、横川方向から600メートルの渋滞、金沢市片町付近、高林坊方向から横川方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在今城トンネル付近上り舞原方面で5キロの渋滞

帯が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本5時5分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、熊本地震死者35人に新幹線は熊本まで再開。財源の明確化を、首相の消費税 1% 表明に財界トップが談話。国家情報局発足、国家情報会議の初会合を開かれる。特殊詐欺被害、上半期で最悪の1816億円。以上のニュースをお伝えします。熊本地震で熊本県災害対策本部は今日午前、新たに1人の死亡が確認されたと発表しました。死者は災害との関連を調査中の1人を含めて合わせて35人となりました。生存率が急激に低下するとされる発生から72時間が過ぎ、生存者がいないか確認する捜索活動が続いています。一方、九州新幹線は今日、熊本までの運転を再開しました。熊本県などによりますと、新たに確認された死者は、煙突が折れて建物が壊れた日本製紙八代工場の一人です。この工場では閉じ込められた11人全員の救助が完了しましたが、そのうち9人が亡くなりました。爆発が起きたイオンモール熊本では、合わせて7人が死亡しました。熊本県が把握している不明者は全員救助されましたが、取り残された被災者がいないか捜索が続いています。高市総理大臣が食料品の消費税率を 1% に引き下げる方針を表明したことを受け、経済団体のトップは相次いでコメントを出し、財源の明確化などを求めました。経団連の筒井義信会長は、政権公約を踏まえた決断として重く受け止めるとした上で、財源は市場の信任の維持などを財前提に、予算編成プロセスで明確化してほしいと注文をつけました。経済同友会の山口昭夫代表幹事は、飲食料品の消費税の実質ゼロ化は市場に大きな懸念を招く可能性がある。特別会計の剰余金などの一時的な財源に依存せず、安定的な財源確保の道筋を具体的に示すべきだと指摘。日本商工会議所の小林健会頭は、2年後に税率を戻すには政府が前面に立って国民や事業者の理解醸成に取り組む必要があると強調しました。政府のインテリジェンス情報収集分析の中核機能を担う国家情報局が今日発足しました。各省庁が集めた情報を集約し

し、政府一体となった分析機能などの強化を図ります。国家情報局が事務局を担う国家情報会議の初会合も今日午前、総理大臣官邸で開かれました。国家情報局は5月に成立した国家情報会議設置法に基づいて内閣情報調査室を改編して設置されました。この日は原和也内閣情報官が情報局トップとなる初代国家情報局長に就任しました。国家情報会議には議長となる高市総理大臣のほか、茂木外務大臣、小泉防衛大臣ら8閣僚が出席しました。この会議では今後、安全保障やテロの発生の防止といった重要情報活動や外国勢力による影響工作への対処などに関する基本方針を定めます。政府は再来月にも有識者会議を設置して、情報活動に関する初の国家情報戦略の策定を目指します。警察庁は昨日、今年1月から6月までの上半期の特殊詐欺の被害額が前の年の同じ時期と比べて5割増え、およそ1816億2000万円となり、過去最悪だったと発表しました。著名人らを装って偽の投資を呼びかける SNS 型投資詐欺などの急増が要因で、警察は対策を強化しています。警察庁は今年度から SNS 型投資詐欺や恋愛感情を抱かせて投資話などで騙す SNS 型ロマンス詐欺も特殊詐欺と位置づけ、統計を公表しています。発表によりますと、上半期の特殊詐欺の被害件数は22,031件で、前の年の同じ時期から3408件増えました。被害額の8割は50歳代以上の中高年に集中していました。手口別で見ると、 SNS 型投資詐欺が最も多い、およそ797億9000万円、警察官を装う偽警察詐欺がおよそ507億9000万円でした。このほか、SNS 型ロマンス詐欺がおよそ246億6000万円、架空請求詐欺がおよそ74億6000万円などとなっています。送金させる方法は、インターネットバンキングなどの振込型が 56% で、暗号資産の送信型が 22% で続きました。特殊詐欺事件をめぐる上半期の摘発者数は、前の年の同じ時期と比べて245人増え、1381人でした。9割を超える人数が、匿名流動型犯罪グループの容疑者だったということです。読売新聞ニュースでした。この時間にお伝えしたニュースは、熊本地震、死者35人に、新幹線は熊本まで再開、財源の明確化を、首相の消費税 1% 表明に財界トップが談話、国家情報局発足、国家情報会議の初会合を開かれる、特殊詐欺被害、上半期で最悪の1816億円。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。一曲、音楽をお送りします。バレットストロング、Is it true?

よろしくスタジオサンセット、野々市ジョンカラをサンバ調にアレンジした踊れジョンカララを BGM に、明日から行われる野々市ジョンカラ祭りの交通情報についてお伝えします。8月1日土曜日と8月2日日曜日に野々市ジョンカラ祭りが開催されます。会場は野々市小学校グラウンド、野々市市文化会館フォルテです。会場周辺に駐車場はありませんので、会場までは公共交通機関をご利用ください。会場往復バスのノッティシャトルは乗り場が8カ所あります。去年より3カ所増えていて、より便利になります。

ました。乗り場は野々市市役所 IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、にぎわいの里野々市カミーノ、野々市市スポーツセンター、市民体育館、南ヶ丘病院、イオン野々市南店です。それぞれ車も止められるようになっています。運賃は片道100円です。野々市市内の小学生に配布されている夏休みノッティ小学生無料乗車券のほか、ノッティ回数券を使うこともできます。そして FMN1 ではFMN1 野々市ジョンカラ祭り特番2026縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやを、明日8月1日土曜日の正午から午後5時までフォルテ内の特設スタジオから5時間生放送でお送りします。ぜひお聞きくださいね。イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット、1曲音楽をお送りします。スティーブン・スティルス、愛への参加。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。天気予報をお伝えしました。明日は野々市ジョンカラ祭り、祭りの熱気を正午から5時間生放送でお送りします。ぜひ明日の放送もお聞きくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN マン荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN マンの放送をお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: はい、はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務やっている北市
1: FMN は石倉康之です。
0: ね、G メジャーセブンの抑え方がなかなか身につかないよという話を、はい、先週もしたわけなんでございます。
1: 新しく教えてもらったやつですね。
0: ねまあね、生きてるとね、いろいろ人生悩むことが多いんですけれども、
1: はい、
0: 野々市もそうだと思うんですけど、あの白山市も白山市暮らし応援券というこの、
1: はい、
0: 商品、まあ、商品と交換できる券、まあ、金券みたいなものと思えばいいのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: それのね、使用期限はこの放送日が最後。
1: あれ伸びたらしいですよ。
0: あ、伸びたの？
1: はい、
0: 1ヶ月伸びたか。
1: はい、
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まだ使えるの？

0: こと多いわけでございましてですね、まあ、あのおいおい喋ってね、あの聞いてる方の気持ちを暗くしていこうかなというふうに思っておるんでございますけど、まあまあそんなことはともかくですが、あの先週、まあ先週僕ね、こうやってあのラジオに出て喋ってるけど、
1: はい、
0: あのまあね、あんまり人には言わないようにしてるけど、ラジオはね出るだけじゃなくて聞く方も結構得意なのよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、ね、ラジオ聞くの結構得意にしてる方なんだけど、この間日曜日に聞いてたね、あのサカナクションの山口くんの、
1: はい、
0: あの番組、うん、本当にあの番組とってもいい番組でよく聞いてるんですけれども、カナダ出身、カナダ出身のアンジンドポ ポアトリーヌ、アンジンドポアトリーヌっていう2人組のグループがいるんです、はい、これね、アンジンとパトリーヌってあのちょっと聞き慣れない言葉かもしれない、これフランス語なのね。
1: お、
0: フランス語であの心臓の病気、狭心症のこと、
1: はい、そうなんですか。
0: あの英語でアンジャイナペクトリスって言うんで AP、ね、
1: は
0: い、あの医者はみんな AP って言うんだけども、アンジャイナってみんな言うからね、あのそれのフランス語で言うとそれはアンドリンポアトリーヌ、アンジンドポアトリーヌっていう名前になる。まあそれとは別にあの何ら関連性のない音楽やってんだけど、
1: はい、
0: このねかぶり物とペイントをした正体不明の2人組、
1: はい、
0: 2人組なんだよ。でね、何とも言えんあの妙な楽器を持って演奏して、で歌がないの、歌ないの
1: よ。あ、そうなんですか。
0: 歌がない、があの不思議な楽器を持った2人組が歌わないであの演奏するんだけど、何とも言えないね、不思議な独創的な音楽、
1: はあ、
0: いやあのね、放送局のスタジオで撮ったスタジオライブみたいなのの動画がね、ものすごくものすごい数再生されてて、
1: はい、
0: ものすごい話題で、アルバムが新たに出たんだけど、もう大ヒットしてるみたいなね、大ヒット してるようなんです。まあ確かにね、唯一無二のね、なんとも言えないね、不思議な音楽、ロックかな、あのまあインストのロックみたいな感じなんだけど、まあとにかく独創的。
1: うん、
0: で、ね、こう音階がね、不思議な音階なのよ。要するに ABCD シャープフラットじゃなくて、その間みたいな音を使ってるのもそうだし、あと楽器ももうなんともええまか不思議な楽器を使ってて、
1: はい、
0: リズムももう非常に独特でっていう、まあとにかく一回見てちょうだいと、ハマる人はね強烈にハマるんじゃないかなというふうに思うんでございます。だからね、こうリズムとかと音階とかに関する、研究っていうかね、分析っていうかが世界的にもこの意識の高い人の中では新たな、本当に新たなスタイル あの音楽の根底からね作り直すような潮流っていうのが、日本は最先端僕言ってると思うんだけど、あの世界的にもね、こうリズムとかコードとかメロディーっていうものの概念をもうなんか根本的に崩すような新しい音楽の発想みたいのが生まれてきてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。であの多分ね、そのカナダのグループにインスパイアされたと、おそらくね、本人は何っていうか、私インタビューとか読んでないか分かんないんだけど、あの神山陽君、
1: はい、
0: あの神仏の神に山にあの羊っていうかね、神山陽君が出した新しいアルバム、はい、来週でも書けようかなと思うんですけど、すごくね、おそらくこのグループに相当影響されたんじゃないかなって思うような音スタイルにあのガラッと変えてね。
1: あ、そうですか。
0: あの多分影響受けたというふうに、来週でも書けようと思うんですけど、なんかね、音楽の新しい潮流が生まれてきてるのかなっていうふうに思うんですよ。
1: うん、
0: ね、あの悩み事の話どこ行ったのって。
1: いや、
0: あの、ね、まあ、来週でも書けようかなと思う。本当にね、こう新しいスタイルの音楽が生まれてきてるなと思った次第でございます。はい、ね、で、で考えてね、割とオーソドックスな音楽かけるんですよ今からね。今週1曲目にかけるの、小原さくら子さん、小原さくら子さんね、まるでサイダーっていう、
1: はい、
0: まああの今話と全然つながりないんだけど、非常に

0: ーソドックスかつ爽やかなん、なんだけど、なんだけども、
1: はい、
0: このね、なんていうか、このこの曲の込めた意味を最後の最後まで言わないのね。この曲は何のメッセージで歌われた曲なのかっていうこと最後の最後まで言わない で曲の最後で一回だけ言うんだけど、この曲作りってあの斉藤和義さんの歌うたいのバラッドみたいな感じかなと思ったんですけど、はい、まあね、大原櫻子さんのまあおそらくキャリアハイの楽曲じゃないかなと思いました。最も優れた曲を出してきたんじゃないかというふうに思った人で、本当に素晴らしい。あの最後の最後にあの彼女に言いたいメッセージが出てきますので、ぜひお聞き逃しないよというふうに、もうね、本当に素晴らしい曲だと思いました。まるでサイダー、小原さくら子さん、どうぞ。

0: 1980年代の染料飲料水のコマーシャルソングにでもなりそうな
1: 爽やか。
0: こう私、まあ、59歳双子座型ですけれども、おいちゃんの青春時代を駆け抜けるような楽曲でございまして、まあ、アラカン世代にとってこれはね響く曲なんじゃないかなというふうに思い、本当に素晴らしい、本当に素晴らしいと、あの最後に1回だけあのね、言いたいことを言うっていう、はい、この曲の作り方もいいなと思いますですね。まるでサイダー小原さくらこさん、キーになること G です G、ね、私も G ですけどね、あ、面白くなかったね、BPM106、ね、4分19秒の曲でございますけど、ということ本当にあの、うん、ね、あの少し懐かしい感じの青春ソングっぽくて素晴らしいなと思った次第でございます。でね、先週来た時に石川君がなんかちょっとギターに興味を持ち出しているというようなことを聞いたのでね、いろいろコードの表とかを持ってきたんで後で差し上げようかなと思うんです。あのね、ギター買ってね、始める時に、まあ、まずメジャーコードからいくと A とかね、 A、B だ、 B ね、で C ね、で順番にメジャーコードをちゃんと覚えようとするやつはね、ピーだよ、
1: ピーですか、
0: ピーだよ、はい、そういうやつはピーピーピーピーでね、はい、どうせ裸になってピーになってるに決まってるから、はい、あのそういうメジャーコードを真面目に A から次 B 覚えて、で次 C ってで やらないあのね、まず基本言っとくけど、コードはね、あの数字がついてる方が簡単です。
1: はい、
0: 数字がついてるコードの方が簡単です。だからA、 まあちゃんと A そんな難しくないから A 覚えてもいいんだけど、 A はね A7 でほとんど前代用できるから、これ A7、 あの押さえるとこ1個減るからね、こっちの方が圧倒的に弾くの楽なんだよ、
1: はい
0: ね、で C もねすごい基本なあのコードだから C はまあ覚えた方がいいんだけど、 C メジャー7にするで大抵の曲は代用できるし、これ押さえるとこ2箇所しかないから、
1: はい、
0: 圧倒的に、あと楽なコードの代表として E マイナーあるけど、ね、E マイナーあるけど、 これでね、ここ一本押さえるだけで E マイナー7、これでね、はい、もう E マイナーの代わりになるから、
1: はい、こことかね
0: あの、なんとか7とかつくとね、押さえる数がねすごい減るのよ、減るのよ。で D はそんな難しくないからいいんだけど、 D6 って D6 ってあるんだけど、ここ押さえるとここだけしか押さえなくて、ね、で代わり
1: ラジオです先
0: 生、あのなるべくあの、はい、押さえるのは簡単なコードであの代用するっていうことで最初始めて、まあ、それっぽく聞こえるようにあの押さえるのが楽なコードで代用して、だんだんまあ、ちゃんとした押さえ方学べるように。だとさっきも B なんかねすごい苦労するの、これで B 音出るのにすごい時間かかる、B7 で代わりで、これ B7 ね、で代わりになるからっていう風に、まずは押さえやすいことで代用するってことを覚えようねと。まあね、ギターね初めていろいろ練習すると辛いこととか苦しいことがねいっぱいあるんだけど、はい、その代わりねいっぱいね悲しいこととかね苦しいことがあるから大丈夫
1: 辛いことばっかりじゃないですか、
0: ね、先生、涙が出たりねため息が出たりするから、
1: はい
0: ね、だからそれ頑張ってやっていきましょうと、
1: はい、
0: 後でこ あのコードの紙あげますからということですね、
1: はい、
0: で2曲目レトロ理論。レトロ理論、まあ、ご存知かなと思うんですけど、ベースの犬間くんが、抜けまして3人体制という、うん、まあ、まあね、曲を作ってるのは鈴音くんがほぼ全部の曲を作ってるんだけど、ライブ見た人は分かると思うんですけど、このレトロ理論ってグループにはねエレキギターがないんですよ、
1: はい、
0: エレキギター、まあ、鈴音くんはギター持ってるけどアコギなんで、まあ、これもアコギですけどね、
1: はい、
0: ね、B7 弾いてますよ、
1: アコースティックギター
0: アコギなんで、この音のライブでの音の厚み作ってるのはこのベースの飯沼くんがほぼ一人で、この3

0: パウンドの大きさを作ってるような存在だったんで、だから彼の存在ってこのバンドの非常に大きかったので、ちょっとどうなるのかなっていう心配はあるんですよ。彼は本当にライブにおいては非常に重要な存在だったので、まあ曲こうレコーディンググループみたいな感じに変わっていくの、でもライブも非常に良いからね、まあ、どうやっていくのかな、少し心配はするんです。でね、彼らもなんか今までの基軸とはちょっと変わったね楽曲をシングルとして出してきましたです、
1: はい、
0: リズムの刻みがね今まで彼らと違うような感じ、新たなスタイルに変わっていきますよっていう予兆を表しているのか、あるいはこの活動するスタイル自体も変えていくのかっていうことを考えさせるんでございますけど、曲名なんだったっけ。
1: はい、ミッドナイトタイムカプセルです。
0: ミッドナイト、あ、ここに書いてあった、あ、はい、書いてあったよ、ね、ミッドナイトタイムカプセル、キーになるコード E です。 E メジャーね、 E メジャーね、Eメジャーがキーっていうの珍しいかもしれないね。4フレットカープをつけてプレイオン C メジャーかな、ね、あるいは2フレットカープでプレイオン D メジャーかなというふうに思うんですけど、BPM130 で曲の長さが4分09秒ということで、ちょっとね今までと違った手触りの楽曲、まあ良い曲なんですけどというふうに、まあ聞いてみましょう。レトロイロンの配信限定シングル、ミッドナイトタイムカプセル、どうぞ。

0: レトロ理論配信限定シングルミッドナイトタイムカプセル、気になることは E メジャー、 E メジャーね、あの E はね E7 で代わりになるからねっていう話したんですけどね、はい、でございますけど、今からどういうスタイルで活動するのかなっていうのはちょっと気になるところではありますが、とても今までと違った手触りの楽曲で素晴らしいというふうに思った次第でございます。ぜひご購入のほどよろしくお願いします。で、もうちょっと時間があるから本の話、
1: はい、
0: ね、まあね、いろんなね分野の本の話をね、するように心がけてるんですけど、
1: はい、
0: 鉄道ピクトリアル、ね、
1: はい、鉄道多いですね。
0: で、鉄道ピクトリアル、まあ、昔からある鉄道三大雑誌の一つ、ね、あの鉄道ファンとか鉄道ジャーナルとかね、
1: はい、
0: まあ、ほとんどの人がね、あの毎月買ってるよっていうのは有名な本でございますけれども、あと JTB の時刻表とかね、
1: はい、
0: 私も大体毎月買っておりますけれどもね、人間って大体そういう風にできてます。7月号の特集が往年の食堂車、往年の食堂車、今の若い人たちはね分かんないかもしれないけど、おじさんね59歳双子座の A 型なんだけど、おじさんが子供だった頃はね、あの食堂車ってやつに乗りたくて仕方がなかったね。食堂車とか寝台車っていうのに乗ってみたくてしょうがなくてね、その頃はもう食堂車に乗れるんだったらね、将来結婚する奥さんが多少太ってもいいやぐらいのことはね思って、あ、来週この番組放送でいくかとか俺には分からないけれど、とにかくあの食堂車とかあの寝台車ってものすごい憧れ。
1: うーん、
0: 俺ね食堂車一回だけ乗ったことある、
1: はい、
0: 乗ったこと、あのね大阪行きの雷鳥に乗って、焼肉定食かなんか食べたかな、うん、
1: そんなのもあるんです
0: ね。1回だけ利用したこと、あといわゆる寝台車ブルートレインも1回だけ乗ったことある、あの金沢から上野行きの北陸っていう寝台車、今もうないけどあって、それに一度だけ乗ったんだよね、 B 寝台に乗ったんですけど、もうだから子供の頃はね、大人になったらね、あのお医者さんになってね、あの不思議な薬を発明してね、
1: はい、
0: あの不思議な薬を発明するのそれ製薬会社の方だと思うけど、はい、まあ子供だから、
1: はい、子供の頃にね、
0: あのお金持ちになって寝台車に乗ってやるんだと思ってんだけど、自分がいざ大人になって医師免許取ったらもう寝台車ってなくなっちゃってた、ほぼなくなっちゃってて、でせっかく医者になったのに乗る列車がないよってね、あの医学部の教授に言ったら、あのちょっと頭冷やしてこいって言われた、
1: はい、
0: 言ってないよ、言ってないんだけど、言ってないからね、
1: はい、
0: 言ってないけど、あのやっぱ僕ら世代にして子供の頃に憧れてたものがいざ自分が大人になってみるともう世の中からなくなってたっていうのはちょっと切ないな。まあ実際食堂車っていうのは勤めてる人がものすごいね過酷な環境で勤務しなきゃいけない、揺れてる車内で火扱ったり刃物扱ったりするってものすごく危険だし、で配膳とかするのも一苦労だしっていう、確かに働く人の負担とか考えるとそうそうねできる職員じゃないんだけど、でもまあ憧れがすごかったんですということで、その頃の食堂車に対する憧れを持ってた人にはすごい響くんじゃないかなという、この食堂車の内装とかね、あと当時のこの食堂車で選べたメニュー、ビーフシチュー定食とかね、
1: はい、
0: エビフライ定食とか、まあそんなすっごい豪華なわけじゃないのよ、まあ正直ファミレスみたいな感じではあるんだけど、でもこの動く列車の中で俺は今食べてるんだってこの特別感、
1: 特別感はあります
0: ね、特別な感じがたまらなくてね、はあという夢を語るにいかがでしょう。

0: エストピクトリア2026年7月号これ通関1052号なのね。
1: すごいですね。
0: 往年の食堂車、昔の食堂車で、昔の苦走した昔のサラリーマンがあのタバコを吸いながら食べている姿、映っている。あ、もう終わりなんですか。
1: はい、
0: 白山市在住、そろそろ金沢中出クリニックで勤務をやってる期待してした。
1: FM1 石倉康之でした。
0: ね、また来週。

0: で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また、切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。前俺は
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 木村さん今日はどちらへ？
1: 本場のサムギョプサルを食べに行きます。
0: いいですね、僕も行きたいですね。それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。レッツスタート。言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じやがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでですね、7月終わりになっちゃいますね。もうね、
1: そうですね、早いですね。
0: 早いですね、
1: うん。
0: まあ、それはいいとしてですね、
1: うんうん、
0: まあ夏といえばそうめんじゃないですか。
1: そうですね、そうめん美味しいですもんね。
0: 美味しいですよね、
1: うん。
0: まあ僕ねそうめんも好きなんですけども、
1: うん、
0: ね、あの冷やうどんもあの結構僕好きですよ
1: 、ね、冷やうどん、
0: はい、
1: 冷や麦とかですか。
0: いや、あの普通のうどんです。
1: ほうほうほう。
0: うどんをこうやってね、まあなんですかね、まあ茹でまして、
1: うん、
0: あれを最後氷水で締めるのがもう本当に最高なんですよね。
1: ほうほうほうほう。
0: 素晴らしいですあれは
1: なるほど。
0: で、まあそんな話は一旦置いといてですね、
1: うん、
0: まあ僕ちょっとね、そのまあね、そうめんとか食べる時にね、まあ、うん、めんつゆっていうのもまああの使うと思うんですけども、
1: ありますね。
0: あれの出汁に僕すごいちょっとこだわりがありましてですね。
1: ほうほうほう。
0: はい、あの鰹節から一からあの出汁取るんですよ。
1: すごいですね。結構手間かかるんじゃないですか。
0: え、でもね、鰹節入れてあの出すだけですから。
1: うんうんうん、
0: なんですけども、まあ、ね、そんな感じなんですけども、まあね、あの結構ね。それは結構美味しいんですよ。で、まあ、深みも結構、ね、あったりするんですけども、ただちょっとねこうなんですかね、まあ、だし特有のこうあれがあるので、ちょっとねこうにんにくの方はにんにくかなと思うんですけども、
1: はいはい、
0: 結構ねこれはいいんですよ。
1: へえ、なんか僕は普通にめんつゆ使ったりだとかしてたり、
0: はいはい、
1: あとなんか僕はそうですね、めんつゆにプラスアルファでまあ生姜を入れるのが好きですね。
0: あ、生姜ですか。いいですね、
1: はい、いやなんか割と僕なんだろう、調味料とかあんまり入れない人なんですけども、
0: はいはい、
1: そうですね、やちょっと生姜が加わるだけでなんかそうですね、味がね変わるって、味変っていうとまたちょっと違いますけども、
0: はいはい、
1: そうツンとくるのがね結構いいなって思って食べてますね
0: なるほど、そうなんですね、うん、そうですか。まあ、僕も時々ね、あのなんですかそういうとこあの、まあ、市販のね、
1: うんうん、
0: まあ、買うんですけども、あれもちょっと僕すごいこだわりがあって、
1: はいはいはい、
0: なんか大体そのなんですかね、まあ、毎日食べてるとね、まあ、やっぱすぐ減っちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、でそれであのいろんなあのバリエーションを試すんですよね。
1: おうほうほう。
0: あ、これはちょっといいなとかね、あ、これちょっとうんとかって感じで、
1: ね、あ、でも新しくなんか新しいものを挑戦するのって結構
0: そうですね、
1: そのめんつゆとかすぐになくなっちゃうっていうわけではないでしょうし、なんかハズレを引いたらしばらくはそれを食べないといけないと考えると ね、 ね、ちょっとあんまり手を出しづらいなとは思うんですけども、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ僕なんか結構なんかね、それで買って一番にすることが、うん、線を開けてあの匂い嗅ぐんですね
1: なるほど。
0: もうこれがやっぱりそのなんですかね、まあ出汁にこだわっちまうと結局そういったところにまで行き着いてしまって、
1: うんうんうん、
0: まずは香りからっていうね、そのね、かつお出汁のね、なんですか、いい香りとかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、昆布の味のいいことかね、うんうん、まあ、結局やっぱりね出汁がうまければいいですから。
1: ほう、なるほど。
0: まあでも、まあでもね、僕の勝手のおすすめはカツオですけどね
1: うんうんうん、うん、
0: はい、まただけでね、まあ、そうめんね、まあ、これ感じでねやっぱね重宝しますのでね。
1: そうですね、
0: もしちょっとね、時間のある方はですよ、
1: うん、
0: ちょっとそういったね一から出汁を作ってねちょっとやってみてみてくださいはい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方は@KITCW@KITCW でご覧ください。それではこの曲お送りします。ジュンスカイウォーカーズ。だから自由はここにある。

0: お送りした曲はジューンスカイウォーカーズで、だから自由はここにあるでした。はい、ということでここからはですね、まあ、まずはね前回の復習をしていきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、覚えてますか前回の内容。
1: そうですね、まあ観光のことだったりだとか、
0: はいはいはい、
1: あとまあハングルっていうのが、まあ、偉大な文字っていうのぐらいは覚えてますよ。
0: そうですね、うん、まあ、そういった紹介しましたよね。まあ、そしてですね、まあ、日本語とのちょっと違いですかね、結構いろんなお話したと思うんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、まずはですね、ね、あの最も違うのは韓国語はまずハングルというのと、ね、あの分かち書きっていうね、その単語単語の間にスペースを絶対ね、うんうん、開けましょうっていうのがね、もう義務だっていうね、いうふうな話があったのとですね、まあ、あとはですね韓国語ですね、そのね、パッチムっていうこう詰まる音とですね、まあ、その何ですかね、その何ですかね、この息を出す時の、まあ、その不要さとかでね、区別してるっていうね、あの音を区別しますっていう話とかですね、
1: うんうん、
0: まあ、あとはね、漢字の読み方ですね、あの音読みしかないよっていうね、
1: そうでしたね、
0: その一字一音だよっていう、
1: うんうんうん、
0: まあまあ確かですね、まあ、あとはあれですよね、一番のギャップというとやっぱその敬語の基準ですよね。
1: そういうのもありましたね。
0: ね、まあ、例えばこう日本ですとね、まあ、なんですかね、まあ、普段は上司ですと、
1: うんうん、
0: でも社外とかに社外で紹介した時は、ね、まあ、お店にするっていう文化が日本なんですけども、一方韓国ではそういったのはなくて、
1: うん、
0: もうね、年上であれば必ずね敬語を使いましょうっていうね、使うっていうのがね、うんうんうん、まあ、それがね、あのなんですか、取引先のね前であっても、まあね、あの敬語を使うっていうのはね、まあ、韓国の文化だというふうにお話ししましたね。
1: そうですね、
0: まあ、そしてですね、あのハングルの話ですよね、まあ、ハングルってなんだねんっていうね、あのお話をしてですね、はい、まあ、そんな話をしていったんですけども、
1: うん、
0: まあそうですね、あの日本語との違いやっぱりね結構一番大きかったのはやっぱりあれですよね、その何でしたっけ、そのあれですね、発音のやっぱ仕組みのこうところですね、
1: うんうんうん、
0: はい、で、キムチという単語が私ですね、キムチの無がですね M だけしか発音しないっていうね、
1: そうでしたね、
0: はい、まあ、お話とかがねあったりしたんですけども、まあ、そんな感じとかですね、まあ、あとはまあ母音の数多いよねっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、なんですかね、日本語がまあ5つに対して、韓国は10個、倍ほどあるっていうね
1: そうですね、だいぶ多いですよね。
0: ですね、でね、あのちょっとさ先ほど言ったね、あのハングって何なんだっていうね、
1: うんうん、
0: まあ、そのハンっていうのがね、まあ、あの、まあ、絶大なとかね、まあ、一つって意味があって、まあ、グルっていうのが、まあ、

0: 文字って意味なので、うん、まあ、ハングルとはまあ、ね、その偉大なる文字だとかよくあるね、まあ、これがね、まあ、その1443年にね、まあ、その当時のまあ王朝がですね、まあ、その学者を集めてね、まあ、作ったというねのがまあハングルだというふうに言われていますよね。
1: そうでしたね。
0: はい、というわけでね、こんな感じでね、まあ、あのいろんなね違いとかね、まあ、そもそも韓国ってどんな国だっけをね紹介していったんですけども、
1: うん、
0: まあ、あとは、まあ、言ったんですけども、まあ、今回はですねこの後なんですけども、いよいよね文法に触れていきます。
1: はいはい
0: はい、まあ、ちょっとね難しい部分が、ね、あると思うんですけどもね、ぜひね頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました。それではこの曲お送りします。 2PM Beautiful Day。

0: お送りした曲は 2PM Beautiful Day でした。はい、ということでここからはですね、いよいよね、まあ文法に、触れていくわけなんですけども、さあまずはちょっとね、まあ簡単なね、まあ文法からちょっとね、あの話していきます。
1: はい、
0: はい、まずですね、まあなんとかですっていうのはね、文法です。
1: うんうん、
0: まあなんですかね、まあ英語で言うとね、これはペンですみたいな感じのね、あの文法なんですけども
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、まずですね、まあ日本語とね同じ文法ですから、語順はですね、
1: うん、
0: なのでまああれですよね、主語動詞のね、あの話はまあまあ、ね、しなくてもいいんですよね、まずね。
1: うんうんうん、うん、
0: まあそこが一番ねやっぱりこう楽のってな点であるんですけどもはい
1: はいはい
0: はい、はい、さあまずさあ言ってみましょうというわけで、さあね、まあなんとかですっていうね、あのこれ文法なんですけども、名詞プラスイムニダです。
1: イムニダ、
0: はい、
1: はいはい、
0: でこちらですね、まあなんとかですっていう表現はですね、まああの名詞についてイムニダっていうふうに言うんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、例えばですね、まあ、まあ、なんですかね、まあ日本人ですっていう場合ですね、まあイルポンっていうのはですね、これね、まあ日本、あ、すみません、ですね、イルボンですね、失礼しました、はい、
1: イルポン、
0: イルボンですね、はい、
1: うんうん、
0: イルボンというのはこれね、まあ日本人って意味なんですけども、
1: うんうん、
0: の後にですね、まあそのこのミムニダというのね、まああのつけて言うんですけども、
1: はいはい、
0: ただですね、これその難しいのはですね、その日本人ですって言えばですね、これイルボンサラミムニダっていうふうにね、これ変わっていくんですね。はい、そのなんとかはなんとかですっていう場合はですね、ここに変わっていくんですよ。
1: うんうんうん、
0: そしてですね、面白いのがありましてね、まあその韓国にはですね、そのまあにもまあその助詞ですね、
1: うんうんうん、
0: のなんとかはっていうのがあるんですね。でこれは使い方もほぼ日本語と同じなんですけども、ですね、主語の最後の文字がですね、母音か、まあ、さっき言ったその子音だけのパッチムかで、
1: うんうん、
0: 形が変わってきます。
1: はい、
0: はい、母音で終わる場合はヌンです。
1: ヌン、
0: なので、まあ、私はだったらですね、まあ、そのまあチョヌンになりますね。
1: チョヌン、
0: はい、
1: うんうん、
0: でパッチムで終わる場合はウンになります。
1: へえ、結構じゃあなんだろう、なんだろう、あの英語のアンみたいな感じなんですか。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: なんかちょっとなんですかね、まあ、あの英語の三人称みたいなね、
1: うんうんうん、
0: ああいう感じのねニュアンスになりますね
1: はいはいはい
0: はい、じゃあちょっとね、次いきますね。
1: はい、
0: はい、次がですね、まああの何々ですか、まあいわゆる疑問形ですよね。
1: 疑問形、
0: はい、まあ、こちらはですね、名詞に、まあ名詞とイムニカというのをね、使います、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、こちらはですね、まあ、例えばですよ、なんとかさんですかって聞くときはですね、まあ、ここでは、まあ、A さんとしましょうか。そうすると、はいはい、そうすると A C イムニカと言いますね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、というふうな、ね、感じで発音するんですね。でちなみにですね、この時のはいかいいえなんですけども、まあ、はいだったらねって言います。
1: ね、
0: ね、でいいえはアニョです。
1: アニョ、
0: はい、
1: なんかだいぶ差があります
0: ねそうですね。で、あのよりですね、まあ、丁寧に言いたい場合はですね、まあ、はいはいえですね、いえ、
1: いえ、
0: で、いいえはですね、アニョなんですけども、これも同じなんですけども、
1: うん、
0: 形ですね、単語の形はちょっと違います。
1: へ、
0: 変わっていきます。はい、まあ、でですね、ちなみにですね、まあ、そういうのはね、まあ、なんとかさんですかっていう場合は、まあね、A、C、あのイムニカっていうふうに言うんですけども、この C というのはですね、これ、なんとかさんという意味なんですね。
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、その、相手の名前があって、C っていうのであって、まあ、イムニカっていうと、なんとかさんですかっていう意味なんですよね。だから、ほとんど本当にこれ、あの今お話している通り、日本語とね、語順が同じというね、もうあの嬉しいポイントなんですよね、これね。
1: なるほどね。なんかどちらかというと、そうですね、まあ分かりにくいものなのかなって思ったんですけども、うんうん、まあ、ハングルの先ほど言ってくれた、
0: はいはい、あの
1: 言語のなんかなんて言うんでしょうね、なんだ、順番といいますか、まあそういったルールっていうのを覚えれば、うんうん、まあ、それなりに使えそうなイメージですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、まあ、ちょっとね、次の文法いくんですけども、
1: うんうん、
0: さ、次はですね、なんとかではありませんという文法ですね。
1: ほうほうほう、
0: はい、まあなんですかね、まあなんですか、まあ例えばね、 会社員ではありませんとかね、
1: 会社員ではありません、
0: まあ学生ではありませんとかね、まあそういった感じで言うときに使うね、うんうんうん、まあではありませんですけども、こちらはですね、名詞プラスがまたはいというね字にアムニムニだというようなね、言い回しなんですけども、
1: うんうん、
0: まあ例えばですね、まあ、名詞があった後にこのですね、がまたはいなんですけども、こちらもですね、あのさっきと同様なんですけども、
1: うんうん、
0: 名詞が母音で終わる場合にはがを使います。
1: が
0: で名詞がパッチムで終わる場合はいを使います。
1: ほう、なるほど、
0: はい、ちょっと この違いがちょっとねありますね。で最後はまあね、あのアニムニだわね、もうこれはねもうね、あのなんとかではないというね、まあ、意味なので、
1: うんうん、
0: まあね、そこはもうあのほとんど同じなんですけども、このね名詞が母音で終わるか、まあ、名詞がパッチムで終わるかというのはね、まあ、そこの違いをね、まあ、うまくこう、まあ、見分ける必要があるんですけども、
1: うんうん、
0: それがねほとんど、ね、同じですね。
1: へえ、
0: はい、
1: 結構じゃあそうですね、まあ、日本語っぽいところもありつつ、
0: まあ韓国の独自文化もありますね、
1: うんうん、はい、なるほど。
0: でちなみになんですけども、まあ、日本語とかはね、はい、あれとかこれとかそれっていうね、まあ、これあの四字代名詞というんですけども、
1: うんうん、
0: これもですね一応韓国にはあります。
1: へ、
0: でこれっていうのはですね、囲碁、
1: 囲碁、
0: 囲碁、あのあれですよ、あの決して
1: 碁とかじゃないですね、
0: はい、碁とかじゃないですよ
1: はい、はい、
0: でそれっていうのは、
1: うん、
0: 愚語って言います。
1: 愚語、
0: 愚語で、であれっていうのはチョゴって言います。
1: チョゴ、
0: はい、
1: うんうん、
0: っていうような感じ ですね。まあ結構ね、覚えやすいのか、覚えにくいのかちょっとわからないんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、そんな感じで使っていくので、例えばですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ時計ですかっていうふうな言い場合は、まあ囲碁寸しげいむにかっていうふうな感じで、ね、言うわけですよね。
1: うんうんうん、うん、
0: そんな感じでね、こんな感じで、まあいろんなね文法があってとかですね。そうですね。まああとは何でしょうか。なんとかではありませんかとかね。
1: ああ。
0: まあ、なんですかね、こもっと分かりすると、ここはなんとかではありませんかっていうね、
1: 疑問形って感じですか。
0: そうですね、疑問形ですね、
1: はいはいはい、
0: 例えばまあ約束は今日ではありませんかっていうねちょっと
1: はいはい、丁寧すぎる、
0: 若干、
1: うんうん、
0: 周りくどいんですけども、はい、
1: うん、
0: まあなんですかね、まあ、否定の疑問文ですよね、これ俗に言う、
1: うんうんうん、
0: なんですけども、こちらですね、同じようにですね、名詞プラスがまたはいです、
1: 名詞プラスがまたはいい
0: に、うんうん、アニムニカというのはね、これもね、つけるんですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、ね、さっきはですね、アニムニタだったんですけども、こちら アニムニカですね。
1: アニムニカ
0: でね、さっきのこの、まあ、がといいですね、全く同じルールです。こちらも同じルールで、まあ、名詞が母音で終わったらがで、まあ、パッチムならいいというね、
1: はあはあ、
0: このルールは必ず入ってきますね。
1: おお、なるほど、
0: 入ってきます。うん、うん、まあそんな感じですので、まあ、例えばですね、ね、約束は今日ではありませんかっていう時は、まあね、これすごいですね、約束軍なんですよね、これ
1: 約束
0: 約束軍なんですよ、これ約束が
1: へえ、
0: ほぼ同じですね、
1: うんうんうん、
0: でまあオヌリアニムニカというような感じでね言うんですけども、
1: うん、
0: はい、そんな感じでね、まあ、いろんなありましてですね、でちょっとこれ応用編になるんですけども、
1: はいはい、
0: 例えばですね、まあ、趣味はなんとかとなんとかですって言うときってあると思うんですね、
1: はい、
0: まあ、2つ以上あるときですね、
1: はいはい、
0: なんとかとなんとかっていうときなんですけども、これはですね、名詞プラス和かくわ、またはあ、すみません、和かくわでまた名詞です。
1: うんうん、名詞プラス和かく
0: クワ
1: クワ
0: で、このルールもさっきと同じで、名詞が母音で終わるか、うん、パッチムで終わるかっていうねもうこのルールが必ず入ってきます。
1: なるほどね。なんか、
0: はい、
1: 結構、まあ、ルールは基本に忠実と言いますか。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんですかね、法則性があるので、
1: うんうんうん、
0: 理解はしやすいですね。
1: そうですね、
0: いろんな言語をちょっと紹介してきてるんですけども、
1: うんうん、
0: 特にヨーロッパ系ですよね、はもう本当に複雑なルールがいっぱいあるんですけども、
1: うん、
0: 多分それよりもむちゃくちゃ多分こう理解しやすいと思いますよ、この言語は、
1: うんうんうん、
0: はい、というわけでね、ここまでですね、文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。清水翔太と加藤ミリアでフォーエバーラブ。

0: 行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
0: 同じく3年木村東生です。
1: はい、ということでここからはですね、さあ続編文法です。
0: はいはいはい、
1: はい、やっぱりね文法なんてもういっぱいありますからね。
0: そうですね、
1: また紹介していきます。はい、次はですね、なんとかしますというようなね、まあ、意味を持ちます、
0: うんうん、
1: はい、ハムニダというね、
0: ハムニダよく聞きますね。
1: はい、聞きますよね、
0: うん、
1: まあね、あの、まあ、例えばですよ、
0: うん、
1: 食事をしますだったらですね、まあ、これシクサルルハムニダって言えばいいんですよね、
0: ほうほうほう、
1: 食事をっていうね、まあ、意味を持つシクサルルでね、これにハムニダを合わせるだけで食事をしますという文になります、
0: うんうん、
1: 簡単ですね、
0: うん、
1: はい、まあ、このね、あの日本語このしますというふうに当たる、まあ、文なんですけども、
0: うん、
1: はい、もうですね、あのほとんどのもうね、ことにねこれを使いますね。
0: おー、なるほど、
1: はい、ハムニダを使います。そしてですね、まあ、例えばですよ、なんとかをというのはですね、これまああのね、最初まあシクサルルって言ったんですけども、
0: うんうん、
1: このなんとかをという部分のですね、まあ、いわゆるまあ助詞に当たる部分がですね、これなんですけども、
0: うんうん、
1: はい、この助詞はですね、まあ2つありまして、
0: うんうんうん、
1: ルルとですね、ウルになります。
0: ウルと
1: ルルです。
0: ルル、
1: はい、
0: うんうん、
1: でこれはですね、そのなんとかをっていうのは、ね、あれになるんですけども、
0: うんうん、
1: こちらもですね、まあ先ほどの文法と同様にですね、はい、その直前の語ですね、まあ、その母音かどうかっていう話のね、また出てくるんですけども、
0: うんうん、
1: はい、あの話はまた出てきます、まあ、そのね、あの母音だったらとかね、あのパッチムだったらとかね、お話がまあことも出てきまして、
0: はいはい、
1: はい、ちなみになんですけども、パッチムの場合はウルになります。
0: ウル、
1: はい、
0: うーん、
1: でじゃない場合はルルになりますね。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: まあ、結構時と場合によって変わる感じ
1: ですね。そうですね、
0: うんうん、
1: はい、というわけなんですけども、でですね、まあ、なんとかしますの、私ですね、なんとかしますかという表現ですねの場合はですね、うんうん、このハムニダのダをですね、カに変えてハムニカにね、あれとこれさっきあったと思うんですけども、変わるんですよね、
0: はいはいはい、おー、な
1: るほど、ここにつながっていくわけですよ
0: 結構奥が深いですね。
1: 深いですね、
0: うん、
1: まあ、そしてですね、次の文法なんですけども、
0: うん、
1: はい、まあね、あのいろいろ文法ってたくさんあるんですけども、さあなんとかですのですね、これまた別の言い回しですね。
0: ほうほうほう、
1: はい、まあなんとかですというのはですね、これですね、まあイムニダというのは多分ね、さっきあったと一緒に紹介したんですけども、はい、もう一つね、言えよというこれ表現があります。
0: 言えよ、
1: 言えよ、
0: 言えよ、
1: うんうんうん、はい、同じ意味なんですけども、柔らかい感じなんですね、この言えよという表現は。
0: な
1: ので、
0: な
1: かなり会話で対応されますでこのいいよなんですけども、直前の、まあ、単語ですねが母音で終わる場合はえよなんですけども、
0: えよ、
1: 会話とかはですね、その名詞にゆよだけをつけることもですね、あるんですよね。だから、
0: なるほど、
1: だからえを省くこともあるんですよね。なのでこれ、あの俗に余体って呼ばれています。
0: 余体、
1: はい、
0: はいはい、
1: 余体って言われていますね、
0: まあ、文法として、まあ、そういったものがあるって
1: 感じですね。そうですね、でこの文に関してはそのイムニダっていうね、まあ、その同じね、なんとかですっていうものよりも少しこうね、まあ、柔らかい表現、まあ、ちょっとこうカジュアル的な表現ですね、
0: うんうんうん、
1: にまあ使われますね、よくね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、時と場合って感じです
1: かね。そうですね、まあ、例えばですよ、
0: うん、
1: まあ、友達とかでね、いや趣味何って言われて、あ、なんかあのギターだよなんていう言う時はこっち使った方がちょっとこう変にね、はしこまらずにね、あの いけるのでいいかなというふうに思いますね。
0: ああ、なるほど、まあ割とカジュアルな感じなんですね。
1: そうですね、まあかなりこう軽く使うので、まあ結構会話なんかで対応されますね、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、続いてのちょっと文法に紹介していくんですけども、
0: はい、
1: さあ数字と日付です。
0: 数日

0: と日付。
1: もうこれ一番大事ですよね、やっぱりね。もうね、もうあるだろうところで使うのでちょっと、ね、紹介していきたいんですけども、
0: うんうん、
1: はい、まあいわゆる数詞ですよね。
0: 数詞、
1: はい、数字の数え方ですね、
0: うんうん、
1: はい、なんですけども、まあ、日本語同様にですね、まあ、いわゆる漢数字と、まあ、普通のね、あの数字というのはね、あ、失礼しました、ですね、普通の漢数詞というのと、まあ、いわゆる固有名詞、固有数詞ですよね、あの一つ二つ三つとかいうね、
0: ありますね、
1: はい、というような感じでね、まあ、それぞれそのお見方があるんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、普通のね 1,2,3,4 だったらですね、まあ、いる、いい、寒さ、多い、ゆく、散る、パル、く、しぶ、まあ、これは1から10なんですけども、
0: へえ、
1: はい、まあ、いる、いいまではね、たまあ、まあ、多分聞いたことある人もね、いいんじゃないかと思うんですけども、
0: はいはいはい、
1: そこからね結構ね、何の法則性も法則性もなくバーっていくんですよね
0: なあ、確かにそうですね。
1: で11以上はですね、そのいる、いい、寒を組み合わせて作っていきます。
0: あー、なるほどね。
1: 例えば15でしたら、うんうん、まあ支部が10ですよね。で O っていうのが5なので、これで10と5組み合わせて作っていきます。
0: うんうんうん、
1: でこれ組み合わせるとしっぽという言い回しになります。
0: しっぽ、
1: はい、
0: うーん、
1: まあ、その組み合わせて作っていきますね。
0: なるほどね、
1: はい。でちなみになんですけども、はいはい、100以上ですね、まあ、100、100、1000万、億、兆、
0: はいはいはい、
1: ですと、まあ、ペク、チョン、マン、オク、チョなんですねで、マンがそう、マン、オク、チョはこれ同じなんですよね、日本語ね。
0: はあ、なるほど、
1: はい、
0: だいぶじゃ変わりますね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: でちなみになんですけども、まあね、何年とか何月とかっていうふうな、ね、表記なんですけども、例えばですね、月はですね、ウォルと言います。
0: ウォル
1: で、まあ、何とか、何日はですね、まあ、いるって言いますので、例えばですよ、うんうんうん、まあね、7月31日って分かっていた場合はですね、まあ、7を置いた後に、まあ、ウォールで31でいるって感じ で、まあ、していくんですね。
0: は
1: あ、もうほとんど表記が、まあ、日本語と同じです。
0: 確かに同じかもしれないですね、まあ、順番とかも一緒なんじゃないですか、はい、そうなると。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: なので、まあ、何年とかでも、まあね、まあ、例えばですよ、2020年だったら、まあ、2026ニョン
0: ニョン
1: をつくだけです
0: なるほど、
1: はい、
0: はあはあ、
1: というような感じでね、本当にこう日本語とに同じようなものがね結構ありますね。
0: 確かにそう考えると割と学びやすい言語かもしれないですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: そんな感じでね、はい、まあ、文法ちょっとね紹介したんですけども、まだまだねありますので、
0: はいはい、
1: 気になった分かった方はね、ちょっとですね調べてみてください。
0: はい、
1: はい、ということでここまでですね、文法の続きをしてきました。それではこの曲お送りします。東方神起 Y。
2: Keep your head down. You're not time.

0: 送りした曲は東方神起で Y でした。はい、ということでここからはですね、まあ、そのちょっとね、まあ、この番組ねちょっとねウォーカーって言ってますからですね、まあ、ちょっとねこう旅行とかで使えそうなね、まあ、基本的なお話をしていくんですけども、
1: はいはい
0: はい、ちょっとその前にですねちょっと私ちょっと言わせたことがありましてですね、
1: はあはあ、
0: はい、実はですねちょっと文法の話ちょっとまた一旦戻っちゃうんですけども、
1: うん、
0: ハングルはですね実はその組み合わせても文字通りの発音にならないことがあるんですよね。
1: へえ、
0: はい、例えばくっつ例えばそのなんかまあ単語が単語というかまああいうえおのあれがあったとして、うんうん、あれくっつけると全く違うものに音が変わっちゃうんですね。
1: まあ、あといいといいうとえとおを合体させてもあいうえおにはならないって感じなんですか。
0: はい、そうです。
1: ちょっと
0: それがあるので、うんうん、ちょっと注意が必要です。
1: なるほど。
0: というわけでねちょっとね話を戻しましてですね、
1: うん、
0: はい、まずですねやっぱり会話のね、まあ、基本表現ですね、
1: うんうん、
0: から覚えていかなと思うんですけども、まあねまあこれを見たらですね、まあ、まずはね、まあ、こんにちはって、まあ、挨拶と思うんですけども、
1: はいはい
0: はい、ね、まあね、まあ、有名ですけどもね、
1: はい、
0: アニョハセヨとかね、まあ、あるいはね、まあ、アニョハ、ハシモニカとかって言うんですけども、
1: うん、
0: どっちもですね、これ全く意味に違いはないんですよ。
1: へー、そうなんだ。
0: 同じ意味なんですけども、うん、アニョハセヨの方が若干、まあ、柔らかい感じに。
1: へ
0: ー、でこのアンニョンっていうのはですね、これ実はですね、まあこんにちはとかっていう意味になってるんですけども、このアンニョンっていう意味は実はですね、
1: うんうん、
0: ご無事ですかっていうね、こう相手の無事をちょっと尋ねる表現なので、
1: うんうん、
0: これ最後にクエスチョンマークがつくんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、日本ではですね、まあ、その時間によってやっぱその挨拶って変わるじゃないですか。
1: そうですね、まあ、こんにちはこんばんはとかありますもんね。
0: 韓国の場合はこれ時間に関係なく同じです。
1: へえ、
0: はい、同じです。
1: あ、まあ、英語とかでも確かに違ったりします
0: よ
1: ね、
0: そうですね。
1: グッドモーニングとか、まあ、ハローとか、
0: うん、まあでも英語とかだったらでも若干変わってきますよね、
1: うんうん、
0: ハローって言ったらですね、まあ、あるいはですかグアフタヌーンとかね、
1: うんうんうん、
0: とかまあ、しますけども、まあ、それが違いですかね。
1: そうです、
0: ね、まあ、でも韓国はねいつの時間でもね、もう朝だろうがお昼だろうが、
1: うんうん、
0: もうね夜だろうがもう深夜だろうが同じです。
1: アニョハセヨ、
0: はい、アニョハセヨです、うんうん、はい、
1: そうなんだ。
0: そうですね、
1: なんか、
0: はい、
1: 意外っちゃ意外ですね。
0: そうですね、うん、はい、まあ、そしてですね、まあ、コツなんですけども、
1: うん、
0: そしてですね、まあ、あとそうです、次はですね、まあ、その、まあ、自分の、ね、名前を言うときですよね。もう

0: これも確かに紹介したんですけどもね、
1: うんうん、
0: チョンドンなだらなだらまあ名古屋ハムになっててですね、まあその日本語と東洋ですね、まあまああの私はのねそのチョンドンっていうのは別にこう省略しても構わないんですけども、
1: うん、
0: ただまあねそのなんだろうこう文法上はあった方がいいよねっていうね感じですかね。
1: ああまあ正式な感じって感じなんですね。
0: はい、ですね。
1: うんうん、
0: まあイムニダをねまあつけてねそのまあ名前名前とイムニダをつけてまあなんとかですっていう風なねちょっとこう短縮することもねできます。
1: へ
0: え。はい。でそしてですねあのお礼ですね。
1: お礼。
0: はい。何か知ってますか？何て言うかしますか？
1: シェイシェイ違うな。
0: 中
1: 国ですね。
0: そうですね。
1: なんででしたっけ？ちょっと思いつかないですね。
0: 覚えてないですかね。はい、
1: 覚えてない。
0: 実はですねこれねハムサハムになってですね。
1: あ、
0: はい、聞いたことあるでしょ多分。
1: そうですね、あれがありがとうですね。
0: はい、ありがとうございます。あのこのカムサというのはですねあの感謝という意味なんですね。
1: へえ。
0: まあ文字通りですね感謝してるわけですよね。うんうんうん、はい、まあ。そしてですねまあ何ていうんですかねまあ同じ意味としてですねまあそのコマブスムフになってねあの言い方も あるんですけども、
1: うんうん、
0: どうですかねちょっと多分そのカムサハムニダの方が若干柔らかい表現
1: なんか身近といいますか聞いたことがあるからかそっちの方が言いやすいっていうのはちょっとあるかなそうですね、
0: まあまあそうですねなんかそういったのもありますよね、
1: うんうんうん、
0: で結構僕今ね今こうやって発音してると思うんですけども、
1: うん、
0: やっぱね発音結構難しいです、
1: うんうんうん、
0: 思ったよりも。
1: あ、なるほど。
0: そのなんかね文法とかがやっぱこうあのこう似てるので発音も簡単かなって思ったんですけども、
1: うんうん、
0: 意外にあの難しいっていう、
1: なるほど、
0: あれですね。やっぱ難しいですね結構ね、
1: はいはいはい、
0: であのなんでかっていうとですねこれそのあれなんですよ、そのちっちゃいつとかが結構多いんですよね。
1: ほうほうほう、
0: 割と。
1: あ、
0: でそうなると結構やっぱりねあの日本人からすると結構やっぱり言いにくいじゃないですか、そのちっちゃいつとかなんかちっちゃいおとかでね。
1: ああ、そうですね、
0: まあ、英語っぽい発音とかになるので結構その辺はね、まあ、難しいするんですけども、
1: うん、
0: ですかね。
1: なるほど、まあ、はい、その辺をクリアすればまああと文法的にはねなんか問題なさそうなんで全然あの韓国語マスターできそうな気はしますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということで、ここまでですね旅行先で使えるですね韓国語について紹介してきました。それではこの曲お送りします。柴田純、車窓。

0: お送りした曲は柴田純で車窓でした。はい、ということで、まあですね、まあ、2週続けてですね、韓国語をお聞きしたわけなんですけども、木村さん、
1: はい、
0: いかがでしたか？
1: そうですね、やっぱり韓国って身近な存在ではあるんですけども、なんかやっぱりいろいろ文法だとか知らないことの方が多かったなと思いましたね、
0: うんうん、そうですね、まあ、あの、うん、僕なんかもあの韓国語ってちょっと初めて知ったんですけども、
1: うん、
0: ね、なんかハングルを使うってことだけは知ってたんですけども、なんかハングルとなんか日本語との、まあ、文法は同じってのは知ってたんですけども、
1: うんうん、
0: まさかあの発音とかするときにあれこんなにややこしい言語なんだって思ってなんかね、ちょっとなんかなんかするとこう文法似てるから、うん、あ多分簡単かなと思ってたんですけど、あれなんか独自文化あるって
1: 日本語もね人のこと言えないとは思うんですけど、
0: まあ確かにねまあそんな感じでね、ちょっとね、あのギャップがあったあの韓国語でしたね、僕はね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんな感じでね、ちょっとね韓国語をね、まあ、勉強され方をね参考になったらねいいかなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語をお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
2: 見たい。
1: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
2: 食べたい。
1: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
2: 踊りたい。
1: FMN1 では会場から生放送するんだって。
2: 聞きたい。
1: いや喋ってよ。
2: まだまだいっぱい伝えたい。
1: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
2: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
1: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
2: 祭りの熱気を

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。今日最初の曲は1979年昭和54年にリリースした稲葉明のアルバム青春の陰りからお送りします。このアルバムはリリースからほぼ3周回ったくらいの2014年平成26年に再リリースされています。このアルバムの中から稲葉明、愛のために。

稲葉明愛のためにお送りしました。和田アキ子が2000年平成12年にリリースしたベストアルバムラブバラードベストから、1999年平成11年にリリースしたシングルをお送りします。和田アキ子ポロポロ。

和田アキ子ポロポロお送りしました。1976年昭和51年にリリースしたルネのナンバーです。ルネ、この旗の下で。

金沢工業大学は8月1日から夏休みに入ります。8月1日から9月19日までは通常とは違って夏休みの営業時間に変わる店舗もあります。今日は学生食堂の営業時間をお伝えします。21号館1階にあるラテラでは平日は10時から14時まで夕食はありません。土曜日は10時から13時まで。そして21号館2階にあるイルソーレは夏休み期間中はお休みです。八ヶ穂キャンパスにあるエナジー食堂は11時から13時30分まで、売店は11時から14時までです。夏休み期間中ご利用の際は一度営業時間を確認してお越しください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした野口五郎のシングル涙のチケットの B 面をお送りします。野口五郎、同じ夜別の朝。

野口五郎同じ夜別の朝をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたサムシングエルスのアルバムトリプルプレイからお送りします。サムシングエルス無口。

サムシングエルス、無口でした。2007年、平成19年にリリースしたケチャップマニアのアルバム、ラブのタイトル曲をお送りします。ケチャップマニア、ラブ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10013位の曲、マキシプリースト Close to You をお送りします。この曲はイギリスの恋愛歌手マキシプリーストが5枚目のアルバムボナファイドからのリードシングルとしてリリースした曲です。大ヒットしまして、さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編、1990年リリース、マキシプリースト、Close to You。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日ピアノ教室の発表会の司会に行かせていただきました。年に1回コンサートを開いていて、私は司会をさせてもらってるんですが、昨年高校3年生だった生徒さんが大学生になってガラリと雰囲気が変わって現れた時には全くわからなかったんですよね。全くの別人だと思って声をかけるのを忘れていたぐらいなんですよ。小学生の頃から知っているだけに感慨深いというか、時の流れを感じましたね。そういえばカレンダーをふと見ると7月も終わりますしね。本当に時の流れは早い。あっという間ですよね。さて、後半お送りする曲は、あがた森

方森をハイカラ白地をお送りしました。2005年平成17年にリリースした青坊主のメジャー1枚目のシングル、うずらのカップリング、螺旋をお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされた2枚目のアルバム、ソーダに収録されている螺旋です。青坊主、螺旋。

しました。華原朋美が1997年、平成9年にリリースした7枚目のシングル、Love is All Music をお送りします。これからおかけするのは、2005年、平成17年にリリースしたデビュー10周年を記念したベストアルバム、スーパーベストシングルス、テンスアニバーサリーに収録されている Love is All Music です。華原朋美、Love is All Music。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・ニート・ビーツのナンバーをお送りします。ザ・ニート・ビーツ I'm Going Home ライブバージョン。

ザ・ニートビーツ I'm going home ライブバージョンお送りしました。ラストはイブ・マサトのナンバーです。1983年昭和58年リリースの子供たちを責めないで、もともとはアメリカの歌手サミー・デイビス・ジュニアの曲で、イブ・マサトはカバーです。日本語の詩をつけて歌っています。ちなみに日本語の詩の役は秋元康です。そして今からお送りするのは2002年平成14年にリリースされた一流芸人の歌を中心としたオムニバスアルバムスマイルに収録されている子供たちを責めないでです。イブ・マサト子供たちを責めないで。

私は子供が嫌いです。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんだ、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です、絶壁です、絶壁です。努力の素振りも見せない、忍耐のかけらもない、人生の深みも渋みも何にも持っていない。そのくせ下から見上げるようなあのタイプ。火事の時は足でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです。この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

愛さんと大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで絶対的に行きましょうね。子供は嫌いだ。子供は大嫌いだ。離せ俺を。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ

0: 科学部の産学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
0: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月終わり8月に入りますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校中学校高校ではもう夏休みですよね。そして金沢工業大学では前期は7月31日までです。学生さん大変お疲れ様でした。ひとまず授業が終わってほっと一安心ですね。学生さんも中にはまだ課題があったりしますし、教職員はこれからまだまだ採点やら事務整理やらいろいろありますが、とりあえず前期終わったということでほっと一息です。そして学生さんは待ちに待った夏休みです。イエーイ。結構例年金沢に残っている人も多く、バイトをしたり図書館や自習室で勉強したり涼んでいる人たちもたくさんいる感じです。私も図書館や自習室は大のお気に入りです。図書館は金沢工業大学卒業生の方は入館できます。で、卒業生の同伴者の方も入館できますので、見学希望の方はぜひお近くの金沢工大生卒業生などに相談してみてください。ただしお盆期間中は休みの日もあったり閉館時間も早まりますので、ご確認の上ご訪問いただけると幸いです。さて今日は私の夏休みについてお話をしたいと思います。皆様どんな夏休みを過ごされますでしょうか。私は普段土日の休みは土曜日は大学にいて日曜日は家にいるっていうことが多いのですが、まとまった休みの時はなるべく出かけるようにしています。去年の2025年は万博になるべく行くっていうくらいに頑張って万博に行ってたんですが、今年は万博がないので今年はまずは北海道に行ってこようと思ってます。北海道は本

大好きで、それは中学生の時にフェリーで北海道に行ったのがきっかけで、ものすごく憧れの土地です。なんかね、空気というか歴史っていうか文化っていうか、いろんなことがちょっと違うんですよね。で、そして飛行機でビューンって行くんじゃなくて、あえてフェリーでゆっくり行きます。今年は敦賀まで行って、それから20時間ぐらいかけてゆっくり行きます。このね、船の旅が本当にいいんですよ。で、フェリーに乗ったらまずお風呂に入って、出発が24時ぐらいなんですね。夜中の12時ぐらいなんで、フェリーに乗ったらまずお風呂に入ってビールを飲んで、なんとなく寝て、で起きたらまたお風呂に入って、でまたビール飲めたらいいんですけど、私の場合はここで採点とかの作業したりチェックとかいろいろしたりして、頑張ってお昼くらいになったら船の上でジンギスカンを楽しみます。船の上のジンギスカンってすごいんですよ。周り海です。もう右も前も左も全部海で、潮風、そしてジンギスカン、もうこんな幸せなことってね、ないなって思います。ジンギスカンは最高のクオリティかっていうと、冷凍肉なんで普通なんですけど、もう夏の暑い時のはずなんですけど、海の上に風が、暑い風が吹いてる日もあるし、ちょっと涼しい日もあって、暑いながらもなんか爽やかな感じで、潮の香りがして、飛行機とは全然違った楽しさが味わえます。ぜひラジオのお聞きの皆さんも、いつかフェリーで北海道に行く旅に挑戦してみてはいかがでしょうか。豪華客船とかすごい素晴らしい部屋だと数十万円かかったりしますが、フェリーだと本当に 1、2万円で旅が楽しめます。今日は夏休みにちなんで、夏休みの曲を聴いていきたいと思います。1曲目はおにゃんこクラブ、夏休みは終わらない。

おにゃんこクラブ夏休みは終わらないでした。この曲は1986年発売のおにゃんこクラブの曲です。昭和61年ということになります。今の女の子と違って、まさに昭和な感じです。ちょうどバブル期が始まったくらいで、それまでの昭和の歌姫とは違って、また平成のおしゃれな歌手とはとも違うっていう感じで、大勢の普通のちょっと可愛い女の子たちが存在する感じです。私から見ると当時なんてキャピピカピーっていう感じもしましたが、今聞くと結構控えめな感じかなという気もします。あと歌声なんですが、私から見ると口と喉の共鳴がプロ歌手とは違っていて、声域の響きが少ない、つまり、シンガーズフォルマットが出ていない声なんだろうと思います。これ何が違うかっていうと、声帯の上の部分が閉まっている感じで、プロの方はそこが豊かに開いてるんですね。でそこがなんか違うところが、違うなっていう感じがしました。ちなみに終わらない夏休みって歌ってるんですが、私にとっても時間が経つのは早すぎて、終わらない夏休みどころか本当に一瞬で終わってしまうので、気をつけなければいけないなと思ってます。さて夏休みなんですが、その後は8月21日金曜日から8月23日日曜日まで大阪万博レガシーイベントというものがありまして、そこに展示をします。大阪関西万博で展示した時は、私たちはテーブルプロジェクションっていう2次元の展示だったんですが、今回は空間再現ディスプレイで立体に見えるように展示します。裸眼立体ディスプレイっていうやつです。でそこで夫婦が田んぼを作って耕して収穫するっていう物語を展示します。場所は大阪南港 ATC ホール、具体的には万博の夢島会場の少し手前のコスモスクエアからニュートラムに乗り換えて、トレードセンター前ので降りて徒歩5分です。展示の CG は少し改変する予定ですが、普通のまあほぼ同じです。でも違うのは、普通アニメーション作るともうそれすぐそのままじゃないですか。でも3次元のアニメーションの場合は3次元情報がすでに作られているので、カメラの撮り直しが何度もでもできます。イメージ湧きますかね。 CG ってコンピューターの中で役者さんとかセットがもうすでにそこにあるんですよ。っていうか、まあ自分で作るんですけど、そこで作って、で、そこで学生さんは建物を作ったり、机とか椅子とかお菓子とかドリンクとかカップ作ったり、ライトとかランプとか草とか木とか作ったりするんですね。で私はそこでコンピューターの中でベロとか、後頭軟骨使ってたんですけど、まあそれは誰も興味がないので、もう好きなものを学生さんは作ってもらっていいんですけど、さらに、モーションキャプチャーの技術を使って、人の動きをセンサーで読み取って、そのセットの中でモデルさんが動くっていうことをします。で本当に数年前はその動きも一生懸命手作業でつけてたりしたんです。

が今はセンサーでできるっていうことで、すごく楽になってます。で、私たちはそのモーションキャプチャーは、実験の時のシステムでボイストレーナーさんがボイストレーニングをするっていうために、モーションキャプチャーを使ったんですけど、その技術を使って逆にCG アニメーションに生かすということをします。 CG の話になってしまいましたが、そうではなくて、夏休み8月21日金曜日、22日土曜日、23日日曜日、大阪万博レガシーイベント、チケット予約が必要なんで、もしできたら行ってみてはいかがでしょうか。空間再現ディスプレイを用いて、裸眼立体ディスプレイですね。これ最初私見た時は、こんなのあるんだってすごいびっくりしました。もう5年ぐらい前だと思うんですけど、この立体感すごいっていうことで、まあ即買いっていうか、まあ買ったんですけど、数年間活用できなかったんですが、今年なんとか学生さんの展示を頑張っていけたらいいなと思っています。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、夏休みの理科研究は音声の研究もやってみよう。今日は私が子どもの頃に理科研究の課題では思いついたんだけど実現できなかったテーマ、私のあはいろいろあるのに、いろいろあるのに、ひらがなで書くとなんであだけなんだろうということについて振り返ってみたいと思います。当時は調べる装置はありませんでしたが、今では市販の PC とフリーソフトで簡単に調べることができるので、やってみてはいかがでしょうか。まずは調べる道具は、PC の上、 Mac の上でプラートっていうアプリケーションがあります。PRAAT っていうもので検索していただくとできます。このアプリは音声を録音する、音声を観察する、音声をさらに詳しく分析するということができます。もうこの分析の機能がかなりすごいです。で、失礼もしません、私が大学生だった頃に同じような機能を持ったアプリケーションを先生が持ってたんですけど、それは海外のソフトで100万円ぐらいしたんですよ。もうほとんど同じ分析ができます。もしかしたらそれよりできないかもしれないんですけど。で、それ高いので日本の研究者が50万円ぐらいのものとか30万円ぐらいのものとかを作って売ったりしていて、音響学会に行くとその先生方にお会いすることができて、あのソフト作ってる先生、あのソフト作ってる先生だみたいな、っていうことですごいドキドキしたことを思い出します。まあ、当時はそういう高価なソフトだったんですけども、今フリーソフトでそれ使えちゃいますんで、ぜひ機会があれば触ってみてはいかがでしょうか。で、 PC を持っている方はプラートっていうソフトを使ってみていただけるといいんですが、これオランダの音声研究者のポールさんっていう方が開発しているものです。例えばそのソフトで低いあーっていう声と高いあーっていう声を比較すると、どちらも音声波形が見えるのですが、声の高い方はこのギザナミナミがすごい周期が短くって、声が低い方は波の周期がゆっくりに見えます。大学1年生の授業でもやってもらってることなんですけど、この周期、波の幅ですね、この幅周期をコンピューター上で測ってもらって、どれぐらいの長さですかっていうことを、低い時高い時で比べてもらいます。例えば1周期が10ミリセカンド、11ミリセカンド、9ミリセカンドみたいな場合は平均10ミリセカンドで、1秒間は1000ミリセカンドなので、1000割る10で1秒間に100回振動する、つまり 100Hz ということになります。で、女性は声が高いので5ミリセカンドとか6ミリセカンドとか4ミリセカンドみたいな感じで、平均は5ミリセカンドで、1秒間は1000ミリセカンドということで、1000割る平均5で割ると5割る1000は200なので 200Hz ということになります。さらに高い声でどんくらいかな、あーあーっ
ていう感じ。

字で言うと、普通の声よりさらに高い声ですね。もっと高い声か。あーっていう声でやると、周期が2ミリセカンドみたいになってきます。で、そうすると1秒間に、500回波があるみたいな感じで、500Hz ということになります。同じアでも、全然波形が違うっていうことにびっくりすると思います。じゃあ何が一体同じなんだっていうことになるんですが、それは適切なパラメーターで周波数の分析、もうちょっと細かく分析をしていくんですね。そうするともっと見えやすくなります。これは大学1年生の数学と、プログラミングの授業、それから私がメディア情報論1っていうことで、その数学とプログラミングと音声学を合わせて分、こんな風にやるんですよっていうと、あ、それが数学の話と、まあ、物理の話と数学の話とプログラミングの話と、音声学の話がつながってるんだっていうこともメディア情報論1でちょっと学ぶことができます。で、こうやって音声分析するっていうのはいいんですけど、できるんですけど、実際は本当に難しくて、例えばですよ、もう音声 の研究者が1960年代からもうこうやって分析ツールはあったんですけど、50年間くらいはなかなかうまくいかなかったんですね。なので皆さんもやってみようと思っても、実際にやるのはなかなか難しいんですね。で、まあ、1970年代、80年代、今から50年40年ぐらい前ですかね、の時にはもう決められたパターンでアナウンサーがしっかり言うみたいな感じで、音声認識できる、実用化できるっていうことがもうその当時から言われてたんですけど、なかなかやっぱり人間にはバリエーションが多くって、個人内でも変動しますし、周りの音がいろいろあって本当に難しい感じでした。で、今音声認識すごくうまくいってるんですね。なんでこうやってうまくいってるかっていうと、50年間研究が進んで分かったことは、理想的な解を求めるっていうことではなくて、たくさんデータをたくさんデータを集めて膨大なデータを集めて、それらの傾向を見たらうまくいったっていうことになります。さらにそれがうまくいったのは、統計みたいな数式ではなくて、とりあえずデータ集めて、でこんな風になるねっていう仮説を出して、うまくいくまでコンピューター内部でこうじゃないかな、こうじゃないかなっていうことで競争させます。ざっくり言うと、コンピューター内部で試行錯誤させる。もっと大胆に言うと、コンピューターが努力して出力が人間と同等、それ以上の結果になるように競争させて結果を出しています。というわけで、もう瞬間的な回答能力はコンピューターにかなわない時代になってます。で、そんなコンピューターに負けないようにするにはどうするかっていうと、まあ結論だけ言うと、自分自身の意見を持って、自分自身の経験を通して、コンピューターに負けない経験を通して、それをコンピューターの外の世界から語りかけるっていうことをすると、コンピューターは知らないことが多いので、それでコンピューターに勝つことができます。例えば夏休みの思い出とか、夏休みに感動したことというのは AI には分かりませんから、ぜひコンピューターの外の世界、ぜひ夏休みにはぜひ自然の世界を楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。それでは最後の曲になります。一緒に聴いてください。福山雅治、みかん色の夏休み。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は夏休みについてお送りしました。大人になってしまうとあっという間に夏休みは終わってしまうので、コツとしてはとにかくイベントを作る、できれば近くでもいいので山や海などの自然を見に行って、空気や風、自然の川や波の音、鳥の声などをゆっくり聞いて感じてみてはいかがでしょうか。皆さんはどんな夏休みを過ごされるのでしょうか。そんな皆様の夏休みの計画、ぜひお聞かせていただけると嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が

0: が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
2: 見たい。
1: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
2: 食べたい。
1: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
2: 踊りたい。
1: FMN1 では会場から生放送するんだって。
2: 聞きたい。
1: いや、喋ってよ。
2: まだまだいっぱい伝えたい。
1: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
2: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
1: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
2: 祭りの熱

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は外に一歩出たくなる曲を紹介していきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、まあいきなり話題は変わるんですけれども、まあ、お盆までにね、あと2週間ほどしかないらしいですね。なんだかつい先週までテスト専門実験だったもんで、まだあまり休みの実感はないんですけれども、皆さんお盆何するとかもう決まってたりしますかね。まあおそらくお盆の日14、15、16くらいまでは、まあ家族と一緒に過ごすとか、久しぶりに会った親戚と一緒にご飯食べるとか、まあそういった方が多いんじゃないかなって思うんですけれども、まあ問題はお盆前後ですよね。12、13と17と18くらいかな。ここら辺で割とこう友達となんか花火大会行かないとか、まあ普通に遊びに行かないとか誘われる方多いと思うんですよ。まあ特にお盆の日で家族と一緒に会うってことで里帰りしている方が多いと思うので、まあどうだろうな、中学生の時の友達とか高校生の時の友達とか、まあそういった方々から、まあ、LINE が来たりする人も多いんじゃないですか。まあお盆あたりの夏っていうのはですね、まあすごく天気が良くて喜ばしいことではあるんですけれども、やっぱり日差しが強かったりするともうどんどん元気もなくなっていきますよね。それがまあ予想できる、まあ友達と遊びに行く前とかだったり、まあ外に出る前とかね、すごくテンションが下がったりする方もいると思うんですよ。せっかく会う友達の前で、まあ、元気のない姿を見せるっていうのはあんまり喜ばしくないことですし、不本意ですよね。ということで今回は、まあ、暑い夏でも外に出たくなる曲ということで3曲紹介していきたいなと思います。ぜひこれからの夏に、聴いてください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。ワニマで共に。

お送りしました曲はワニマで共にでした。はい、まあ先ほど流したワニマさんの曲なんですけれども、なんか夏と言ったら僕ワニマさんのイメージがあるんですよね。出されてる曲が全体的に明るい曲ってイメージがあって、 MV のシーンとかもだいたい夏とか海とかいうイメージがあるんで、すごい元気をもらえる曲として、まあ皆さんにおすすめしたいななんて思っております。この共にという曲はですね、まあ、2016年の曲だったとのことで、もう10年前の曲になるんですよね。計算で言うと、まあ、今大学生で、あのワニマのこの曲を、まあ、当時聴いてたってなると、まあ、小学校中学校ぐらいの年齢になるわけですよ。びっくりですよね。なんかもうそんなに時間経ったのかなんて思ったりもします。道理でまあ中学校高校の時の文化祭とか体育祭とかのこう自主制作で作った MV みたいなものの、まあ、BGM としてよく使われているイメージがあったんで、まあやっぱりそれぐらいの世代の曲になるのかなっていうのはありますね。さて、まあ、お次に紹介するのがミセスグリーンアップルのライラックという曲になります。すごくまあ人気の曲でして、まあ、2025年のビルボードジャパン年間ストリーミングソングチャートで1位だったりだとか、総合チャートでも1位だったとのことで、まあよく聞かれてる曲ですよね。この曲ですごく印象に残ってるのが、僕歩いて1時間程度のところにかなり大型のスーパーマーケットがありまして、まあ何かこうショッピングしたいなっていうか、憂さ晴らしにこう行く時があったんですよ。まあ当時大学1年生2年前かな2年前にこう大きなこう買い物をしたいなみたいな時にちょろっとフラッと行ったりするんですけれども、こう8月ぐらいかなに、まあ

このライラックの曲が流れてて、わいい曲だなって思って、そこで僕ライラックの曲を知ったんですね、まず。で、まあ、そこまでは良かったんですよ。そこまでは良かったんですけれども、次、まあ、9月だったか10月だったか、まあもうちょっと残暑が残る秋ぐらいになって、でまあもう一回その大型スーパーマーケットに行ったことがあったんですね。で、まあ何があったかって言いますと、まだライラックが流れていたんですよね。まあ、残暑が残るとは言ってももう秋ですよって思って、でまあ友達っていうか、まあこのウェブプロジェクトのメンバーの人にですね、このライラックまだ流れてたんだよみたいな話をしてて、すごい人気の曲なんだねっていう会話をしてたら、こう一緒に喋ってたメンバーの子たちが、まあライラックだしね、まあ当然でしょうみたいな感じで割とスルーされたので、あ、本当にすごい人気の曲なんだなっていうのをそこで確認しましたね。まあ夏、多分曲の感じでも夏の曲ですし、季節関係の曲って割と季節感大事だったりするので、まあその季節の時しか聴かれないみたいな曲もあったりとかするんですけれども、ライラックはもう秋までずっと聴いてられるってことで、曲調もすごくアップテンポでね、楽しい曲になっておりますので、皆さんに紹介したいなと思います。それではここで一曲お送りします。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: お送りしました曲はミセスグリーンアップルでライラックでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介するのは北谷博士さんの WeGo という曲になります。こちらの曲ですね、アニメワンピースのオープニング曲なんですけれども、まあ2011年11月16日発売の曲とのことで、まあ僕当時5歳とかなんですね。まあワンピースを見るほどの年齢ではなかったため、まあアニメの話は全くできないんですけれども、まあこの曲だけすごい耳に残っていまして、まあなんでかなって思いますと、僕ドラゴンボールは見ていたんですね。でまあドラゴンボールの方が最初で、その次にワンピースっていう流れが多かったんですよね。 CM でもワンピースこの後すぐっていう CM があったりするんですけれども、おそらくまあその類でこうワンピースのオープニング曲だけ聞いてたのかななんて思ったりしたんですけれども、まあ先ほど調べてみますと、ちょっと時期がずれてるらしくって、まあ、ワンピースの WeGo は2011年秋からフジテレビ系列でまあやってたわけなんですけれども、ドラゴンボールはドラゴンボール回はこう2009年から2011年で放送だったらしいんですけれども、まあ若干ずれてるらしいです時期が。なのでまあなんでこの曲聴いてたのかななんてちょっと疑問だったりはするんですけれども、歌詞の中にある 1,2,3,4 ってところがあるんですけど、このサンシャインイコール太陽の光ですよね。それだけで真夏の青空を連想できますし、こう数字をカウントするっていう歌詞がなんだかちょっとテンション上がってきませんか。ワンピースの曲っていうこともありまして、まあ、冒険だったりとかも連想しますし、まあこう今から外出るよっていう時にかなりおすすめな曲です。僕とまあ同世代の人たちはまあ小学生ぐらいの夏休みを思い出して聞いてみると楽しいかもしれませんね。それではここで一曲お送りします。北谷博士で WeGo。

お送りしました曲は北谷宏でビーゴでした。夜明けが遅くてじれったいっていうところも、なんか小学生の時のね、すごい元気があった頃の夏休みを思い出して、なんだか懐かしい気持ちになりましたね。

さてここまで30分間の間、夏に外に出たくなる曲を3曲合わせて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。みんなだいたい嫌いな季節いつって聞くと、まあ、夏か冬かで分かれるじゃないですか。僕は割とインドアな方でして、外出るだけでこう汗かいて臭くなるだったりだとか、あとまあ僕個人的な意見なんですけれども、こう小学校の時の夏休みの宿題にあまりいい思い出がなかったもんで、まあ夏か冬かって聞かれると、まあ冬の方が僕好きなんですけれども、まあこうやってね、こう天気がずっといいっていうのはすごく嬉しいことではありますから、どうせならまあ外出て遊んでみたいですよね。まあどうしてもこう暑すぎて外に出たくないっていう人は、夜の間にまあ遊んでもいいんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。この前だったら僕大学の友達とキャッチボールしたんですけれども、夜は割と涼しかったりするんですよね。まあ昼間よりはなんですけれども、まあ虫とかも寄ってくるんですけれども涼しかったりするので、どうだろうな、完全に行きたくない理由が朝だけ、朝じゃなかった、暑さだけで、まあ虫に刺されても別にいいよみたいな人は、夜に友達を誘っていろいろと遊ぶことをおすすめします。まあでもこの時期メインなのは、まあ、里帰りしてくる、まあ、中高生の時の同級生と遊ぶことですよね。冒頭でお話しした通り、まあみんな中学校高校の時の同級生だったりだとかが、まあ里帰りしてるっていう子も多いんじゃないかなって思うので、まあこういった機会に一緒に遊んでもいいんじゃないですか。まあもう外に出て全開で遊ぶっていうのもいいんですけれども、まあ映画館とかね、涼しいところで遊ぶっていうのもまた乙なものだと思いますし、まあさっきからずっとね、友達と遊ぶのがいいんじゃないかって言ってる君はどうなんだっていう話なんですけれども、まあ僕だってね、一昨年と去年はまあ友達に呼ばれてましたよ。まあ一昨年はバイトが入ってまして行けなかったし、まあ去年は自動車学校に通っていたのと、あとプラスで夏風邪をひきまして、まあ、その日はダウンしていたので、まあ、出れなかったわけなんですけれども、なんか僕、このマイミュージックタイムで出るたびにずっと言ってる気がするんですけれども、皆さん体調管理は夏はすごい大事ですからね。冬場にまあそうですね、冬場だったらウイルスとかが反映するから、まあ、インフルエンザとかコロナウイルスかな、なんですけれども、まあ最悪冬場って家にこもってっていうか室内の遊びが多いわけじゃないですか。例えばまあオンラインゲームでみんなで集まってゲームだったりだとかでもまあ盛り上がれるんですよ。なのでまあ若干風邪ひいててもギリ耐えれるけど、夏場だとまあせっかく晴れてるしさ、外出て遊ぼうよとか、こう遊ぶ施設行ってまあみんなでキャッチボールとかバスケとかバレーとかして遊ぼうよってなった場合、まあ風邪をひいてると絶対に行けませんよね。ウイルス関連が多いこう冬場の方が体調管理しっかりしなきゃみたいなイメージがあるんですけれども、僕の場合はまあ夏場も大事ですよね。まあみんなにしっかりと元気な顔を見せるためにも、めちゃくちゃ張り切って遊ぶためにもね、体調管理はしっかりしておきましょう。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は

0: 人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

富山県の南砺市稲見という彫刻が有名な地域があるんですが、この地域でドラッグストアの壁を壁画にするっていうミューラルアートっていう取り組みをされている団体がありまして、その団体から壁画の制作を依頼されて描いていらっしゃった絵師の方に先日お会いする機会がありまして、この絵師の方、村岡健一さんという方なんですが、まあ、壁画も描いてらっしゃるんですが、もともとは似顔絵セラピーという似顔絵を描いて病院で入院治療をされている方の心をケアしていくっていう、そういう取り組みをされている方なんですね。うわ、素敵な活動されてるなって思うんですが、この村岡さんが、まあ、似顔絵セラピーの延長で病院の廊下とか部屋とかをアートを描いて心が明るくなるような、そういった空間を作るっていう取り組みもされてきているということなんですね。デザインをね、学んでいる学生もいらっしゃると思うんですが、建物や空間を構築するっていうところももちろん大事なんですが、その空間でさらにプラスアルファを生み出していく、そういった取り組みもあるんだなということで、ちょっと興味のある方はね、調べてみていただければなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分間どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはヒップホップ姉妹デュオソウルヘッドの10枚目シングル曲です。2005年、平成17年、ソウルヘッド、スパークルトレイン。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。外国人児童が通う金沢市の日本語学習支援教室若竹の子どもたちと日本人の親子が交流する世界遊びの森が6月27日に金沢市森の里小学校で開かれました。多様な国籍の子どもたちの存在や異文化を知ってもらおうと初めて企画されたもので、インドネシアをテーマに森の里小学校の1年生から3年生の日本人児童らが参加

しました。この日は日本人児童や保護者と合わせて約40人が参加し、インドネシア出身で金沢工業大学4年生のアマンダ・アンリバリさんがインドネシア版のじゃんけんを紹介しました。インドネシアのじゃんけんは親指ゾウ、人差し指人、小指アリを出すそうで、アリは小さくて見えないのでゾウより強いと説明しながら実際に勝ち残りゲームを繰り広げました。その他にも紐に垂らしたペンを腰につけしゃがんでペットボトルに入れるインドネシアで人気のゲームなどで盛り上がり、最後はインドネシア語で感謝を表すテリマカシーと声を合わせて終わりました。大変素敵な取り組みですね。リスナーさんも今度じゃんけんをする際にはインドネシア式でやってみてはいかがでしょうか。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の7月と8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の2月にリリースされた近藤真彦の7作目のシングル曲で、本人が主演を務めた同じタイトルの映画の主題歌でした。この曲は作詞を坂本隆が、作曲編曲を山下達郎が担当しました。お送りするのは近藤真彦、ハイティーンブギ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガープッシンが2013年平成25年にリリースしたアルバム It's a Drama から1曲お送りします。プッシン、マイティープリンセス。

お送りしたのはプシンマイティープリンセスでした。次にお送りするのはゆずが2011年平成23年にリリースした通算33枚目シングル曲です。この曲は日本赤十字社二十歳の献血のキャンペーンソングにも起用されました。お送りするのはゆず、平和。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

ドパーティー。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また、私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。前頭構造設計、構造計算専門、皆さんご存知でしょうか。地震に対しても台風に対しても計算された頑丈な安心で安全なお家なんです。またこのことを詳しく聞きたいと思いますよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんです。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあね、ここに隣におられるんですけど、素晴らしいスタイルで、格好でと言った方がいいんですかね。まあ、皆さんによると、このスタイルがもう皆さん評判になって、話題になって、これで今頑張ってるということをお聞きしたんですけど、そういう意味ではもっともっと聞きたいなと思っております。西川さんの自己紹介をお願いします。
2: はい、こんにちは皆さん、株式会社西川総合建築代表取締役西川剛と言います。うちら建築会社なんですけど、主にメインは、住宅建ててますね、
1: はい。
2: で、前頭構造設計って言いましたけど、一般的なお家、もうほとんど世の中の 90% ほとんどのお家は細かい計算までされてなくて、簡単な簡略された、計算において、建てます。ちょっと難しい話になるんですけど、
1: はいはい、
2: ただ自分らはその細かい計算、はい、その骨組みの、強度がどれぐらいとか、これぐらいの、例えば雪1メーター乗っても大丈夫ですよとか、ちょっと細かい計算までしてお客さんに引き渡ししていますね。だから、地震に対しても台風に対してもものすごく安全で、安心できる住まいづくりを提供している、次第であります。
1: はい、そういう西川総合建築ということの会社でございますよね、
2: はい
1: はい。そういう意味では、はい、いろいろ辛い思いもされたというふうにね、
2: はいはいはいはい、
1: 先ほどお聞きしたんですけど、
2: はい、
1: 会社設立の経緯などを教えていただけますか。
2: はいはい、そうですね、うん、会社設立の経緯なんですけど、もともとそうですね、一個人の大工さんから始まりました。自分42歳なんですけど、
1: 今現在42歳ですよ ね、
2: そうですね、今からちょうど20年ぐらい前、はい、一個人の大工さんから始まりました、
1: はい。
2: で現在は、西川総合建築として、七尾店であったり、金沢店の方も最近ちょっと、できたんですけど、はい、そうですね、20年前自分は一個人の大工さんから始まって、どうせなら七尾っていうところが始まったんですけど、
1: 七尾で大工さんを始めたんですね。
2: 始めました、はい、全く無一文の本当に一銭もない状態で始めました、
1: うん
2: うん。でその時ふと思ったのは、20年前、七尾でどうせやるなら七尾でトップになりたいなと思って、
1: はいはい、
2: ぼんやりとちょっと夢抱いて始めました、はい。ただその時周りのみんなに、
1: はい、
2: そういうこと言ったらやっぱ、はい、笑われるんですよ、
1: はい、
2: バカにされたり、
1: はい、
2: そんな1円

0: 会いたいなと思って、
1: はい、
0: でその目標、大きい目標を持つことによって最低でもその北陸でトップクラスの建設会社になれると自分は思ってます、
1: うん、
0: そうだからその大きい夢を持つってことはその夢まで届くか届かんか分からんかもしれない、その8割ぐらいまでまあおおむね、まあ、行くと思って、最低でも北陸でトップクラスと思いながら頑張ってる次第でありますね。
1: ただ夢を語るっていうことは現実にいろんなこと、お金もしない、
0: はい、
1: 技術もねやらないといけない、
0: はいはいはい、
1: そこのご苦労は大変だと思うんですけど、
0: はい、
1: それはどのようにして叶えたんですか。
0: もう自分の人生は多分皆さん真似しない方がいいと思うんですけど本当にひふみさんにもちょっとさっきちらっと資料見せましたけど、うん、
1: はいはい、
0: もう資産っていうか、まあその利益、会社まあこんだけ稼ぎましたっていう、まあ、ちょっと汚い話になるんですけど、
1: はい、
0: それはもう全部夢に投資 してきました。もういろんなもうジェットコースターみたいな乱高下のもう資料やと思うんですけど、
1: はい、
0: 最初はやっぱ稼ぐ力も少ないし、はい、ただその例えば月収5万円ぐらいから始まったんです、
1: はい、
0: その5万円でさえも全部チラシとかもう自分でポスティングして歩いて回ったりとかして、
1: はいはい、
0: もうその5万円すらもう、まあ、貯金することもなく全部その投資に回してきました自分は。
1: うん、
0: そう
1: でチラシを巻きました。それを見てくださった人は、
0: はい、
1: お声をかけてくださった人は結構おられたんですか。
0: 例えばね、紙のチラシ巻くとします、
1: はい、
0: 1000枚配って一見反応があるかないかっていう、もうそんな世界なんですね、
1: うん、
0: それをただ自分でポスティングすることによって肌で感じた、水に切って自分の足でポスティングしていくことによって、あ、こんだけの反応率しかないんやって、もう肌で感じましたねやっぱり。
1: じゃあそのチラシを配って、うん、
0: はい、
1: 一番最初に声をかけてくださった、
0: はい、
1: どういうふうなお仕事をいただいたんですか。
0: そうですね、一番最初お客さんから声かけられて20万ぐらいの工事やったんですけど、最初その工事ね、やってみて、
1: はい、
0: 実際にかかった費用っていうのは50万ぐらいかかってしまって、
1: はあ、赤字でしょ。
0: 結局30万ぐらいの赤字だったんですよ、
1: は
0: あ、で自分ってこれ商売して何しとるんやって、
1: うんう
0: ん、もう本当思ったんですけど、
1: うん、
0: ただやっぱりね、失敗するってことはものすごいいいことで、
1: うんうん、
0: 自分がうまくいったうまくいったうまくいった、そんなもんあんまり自分の成長につながらなくて、
1: はい、
0: 人間はどうやったら成長できるかって言ったらやっぱ失敗して成長するんですよね、うん、だから本当にその時もう月収5万ぐらいしかなくて30万の赤字叩き出しました。もう本当にもう精神的にもフラフラになってご飯も食べれなかったです。
1: まあでもね、
0: はい、
1: 赤字にはなったとはいえ、はい、お仕事をいただいてありがとうだったんですよね。
0: 本当にそうですね、お客さんから最後に、うん、すごくいい感じになったわ、ありがとうねって心の中でもう、ま、真っ赤な赤字っていうのはやっぱお客さんに言えないんですけど、うんうん、それ言われたらもう、あ、30万赤字でも全然いいわと思って、すごいやっぱ幸せっていうか、もう半分涙したのを思い出しました、
1: ね、やっぱりでも最初のお客様はそうだったんですよね。
0: そうですね、
1: はい、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、なんと西川さんのリクエスト曲は君に捧げる応援歌、ヒッピーの曲ですね、
0: はい
1: はい、どうしてこの曲だったんでしょうか。
0: そうですね、この曲ものすごいいい曲で、
1: はい、
0: 自分もともと生まれ七尾なんですけど、
1: はい、
0: 能登地区やっぱ被災された町区なんですけど、
1: はい、
0: その皆さんをなんか元気づけるような、
1: うん、
0: 心からなんかしみる曲を選びたくてこの曲にしました、
1: う
0: ん、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では、かなりしみる曲で、あの時の辛かったこと、はい、今は今現実は今こうなんだ、夢を持ってるんだという、そういう風に行き着いた応援歌の歌なんですよね。
0: はい、
1: はい、一緒に聞きたいと思います。君に捧げる応援歌、ヒッピーの曲です。お願いします。

0: お送りした曲はヒッピー君に捧げる応援歌でした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社西川総合建築代表取締役西川剛さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、前半はね会社のことをお尋ねしたんですけど、後半は社長ご自身のことをお尋ねしたいと思います。まず社長は子どもの頃可愛かったんだと思うんですけど、夢はどうだったんですか？
1: 自分はねそんな夢とかその当時はなくて、はいはい、子供の頃って、うん、ちょっとうちの、まあ、両親とか仲悪くて、
0: は
1: い、喧嘩が絶えないような
0: あら、まあ
1: うん、お家だったんですね、
0: はい、
1: ほんで父親は結構毎晩飲みに行ってたりして、
0: はい、
1: 自分クラブとかの帰りに母親に車に乗せられて、
0: はい、
1: なんか飲み屋の前で、今日はここかみたいな感じでもうなんか複雑で寂しかったの覚えてますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でそういうふうなところから、
1: はい、
0: いろいろな形で建築の魅力に取り憑かれたんですかね、は
1: いはい、そうですね、まあうん、魅力に取り憑かれたっていうのもちょっと不純なこともあってもともと高校卒業して金沢に就職したんですけど、
0: はい、
1: やっぱ自分で社会不適合者で、やっぱ職を転々としとったんですよね、
0: はい、
1: うん、でそんな中で、いろんな悪いこともしてきたし、
0: はい、
1: ここではちょっと言えないこともしてきたんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、うん、じゃあ言わないでおきましょう。
1: 言わないで内緒にしておきましょうね、はいはい、皆さん聞かなかったことにしてね、
0: うん、でもその中からいろいろね、
1: はい、
0: 夢を持ちながら、
1: はい、
0: 努力しながら、
1: はい、
0: 一つ一つ実力をつけて、
1: うん、はい、
0: 上に登ってこられたと、
1: はい、
0: で先ほどねお話聞きましたら先に七尾の方で会社を挙げて、
1: はいはい、
0: 今は金沢っていうことだったんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では経営者になられました、
1: はい、
0: 経営者になって変わったことは何かありますか？
1: 全然自分の中ではやっぱ日々毎日成長やと思ってるんで、
0: はい、
1: あんまりその急に変わったとかはないんですけど、
0: はい、
1: 例えばこれ20年前の自分と今の自分と比べてみた、
0: はい、
1: それは確かに変わったなっていうことがあって、
0: はい、
1: やっぱり精神的にもそのやっぱ仕事していく中で辛いこともいっぱいあったし、
0: はい、
1: 自分自身もやっぱ成長して強くなれたかなっていう、
0: はい、
1: うん、だからちょっとやそっとのこと言われたぐらいじゃ全然動じなくなって、まあ、その辺がやっぱ成長したなっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: とあと自分ちょっと気をつけとるっていうか、これは例えば昨日の自分と今日の自分っていうのがいて、
0: はい、
1: 昨日の自分よりも 1%、まあ、1% もなくてもいいんです、
0: はい、
1: 0. 何%でもいいけど、
0: はい、
1: 前進んでる自分でいたいなってそれは思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういう意味では社長が、はい、西川社長はそういうふうにやってこられたことは、
1: はい、
0: 周りの人が見てくださってたんやねきっと。
1: うん、でも最初はやっぱ当時言ったみたいにやっぱりバカにされてましたけど、やっぱそれが悔しくて自分はそのマイナスな気持ちの原動力、子供の頃寂しかったこととか、やっぱ社会出てバカにされたこと、やっぱいろんな負の原動力があって今何くそと思って今頑張ってますね。
0: ですよね、
1: はい、
0: でそういう意味では たくさんご苦労されたと思うんですけど、
1: はい、
0: 記憶に残ってるご苦労って出来事ってあります？数えきれないほどあると思うので、
1: 細かいのはもう日々あるんですよねやっぱり、
0: はいはい、
1: 例えば、会社やってて赤字になるような物件とかももちろんあるわけで、
0: はい、
1: やっぱちょいちょいそれが例えば 2-3ヶ月に1回とか、まあ、1ヶ月に1回とか、まあ、20-30万とかの赤字はちょいちょいやっぱあるんですよ、
0: はい、
1: どうしても仕事やってたら、
0: はいはい、
1: でも記憶に残ってるのは今から7-8年ぐらい前かな、当時で800万っていう、まあ、何千万っていうお仕事をいただいて、
0: うん、
1: 800万の赤字を叩き出しました、
0: はい、うん、
1: それがものすごい印象に残ってて、その当時の800万って今の自分のレートで換算すると8000万ぐらいの勢いなんですよ、今の会社規模 の、
0: はい、
1: レートで直すと、
0: はい、
1: その当時の800万赤字出して、うわ明日どうしよう、この金やりくりできんくなる、どうしようって、もう飯も食えんぐらい、もう半分やっぱ鬱みたいな感じになって、多分真っ白になりますよね、
0: ですよね、
1: うん、
0: じゃあその時はかなりその真っ白になられて、
1: はい、
0: どのようにして乗り越えられたんですか？
1: やっぱまずもうどうしてもその目の前に起こった現実、800万の赤字っていうのは変えられんわけで、うん、まず銀行さんに頭下げに行きました、
0: はい、
1: 当時で言うと2000万やったか2500万やったかもうすぐ金貸してくれって、
0: はい、
1: でもほとんどの銀行さんにやっぱ断られるんですよ、
0: はい、
1: で唯一貸してくれるのが地元の信用金庫さんで能登信さんっていう、うん、銀行さんがあるんですけど、うん、あったんです、あるんですけど、
0: はいはい、
1: そこだけが唯一、あとはもう全部門前払い、だから今のこの自分がいるのはその当時の能登信さんであったり、
0: はいはい、
1: やっぱその時も悔しい思いしたんで、
0: はい、
1: 何くそうと思ってる自分、うん、他の銀行さんには、はい、あっちからお願いしてもらうような立場になりたいなと思って、
0: なるほど、そういうことにね
1: 頑張ってます。
0: 乗り越えられて、そういうふうに現実は、
1: はい、
0: 心の強い心になったんですよね。
1: そうですね、
0: はあ、じゃあそういう風にしてずっと乗り換えられて、
1: はい、
0: いろんな意味でお仕事されながら、
1: うん、
0: 今家作りで一番大切にしていることって何かありますか？
1: はい、もう一番大切にしていることはうちらの利益っていうのはもちろんそうなんですけど、それ以上にそんなのはまあ自分からしたらどうでもいいんです、
0: うん、
1: 赤字出したとしても、うん、お客さんに喜んでもらえる、
0: うん、

0: もうそれが一番なんですよ。あの最後引き渡した時に、はい、お客さんが例えば飲食店とかやったらあのご飯提供した時に1ミリでもまずいなって思われるそんなものを自分は提供したくなくて、
1: はい、
0: 気持ちよく喜んでもらえる、あーすごいよかったわ、うん、うん、西川さん頼んでよかったわって言ってもらえることが何よりも大事ですね。
1: なるほど。
0: もうそれを一番重要視してます、
1: うん、じゃあ漠然とそういうふうなことがありましたと、
0: はい、
1: じゃあ具体的にお客様とのそういうふうなエピソードっていうのをはい、あと出てきます。
0: ああそうですね。
1: なんかありましたら教えてください。
0: 例えば、まあ、つい昨日のお客さんでも、
1: あ昨日、はい、
0: もうそのお客さんも、まあ80代ぐらいかな、
1: うん、
0: まあ、年配の方やったんですけど、
1: はい、
0: 何回もうちでリピートしてもらって、昨日も、
1: はい、
0: 床がちょっとミシミシするから見てねとか、
1: はいはい、
0: うん、言われて見に行った時に、
1: はい、
0: あ社長さん来てくれてよかったってうち の, スタッフと一緒に前行ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 半分涙してくれて、
1: は
0: あ、もうだからもうそれがもう腹いっぱいですよね。つい昨日の出来事なんですけど、
1: そういう意味では、
0: はい、
1: ありがとうと言われたことなんですよ ね、
0: うん、引き渡した時もそうやったし、うんうん、また違う別件で行った時もありがとうって言われる、うん、もうそれだけでも自分は商売やっててよかったなって思う、う
1: ん、なるほど、
0: いますよね、
1: うん、じゃあ昨日もそういうふうにしてありがとうって言っていただいたと。
0: そうです、う
1: ん、その前ぐらいにはまたありがとうの思い出何かありますか。
0: もうありがとうがちょっと多すぎて
1: 多すぎ て,
0: 多すぎてもう、直近やとそう、まあ本当日々うんありがとうってやっぱ言われたりはし、西川さんよかったわこんなになったよって、うちのスタッフがやっぱ担当してる現場で自分のちょっとなかなか目の届かない現場もあるんですけど、
1: うん、
0: それもわざわざ写真見せてくれてお客さんが、
1: うんうん、
0: こんなになったよこんないいのになったよ可愛いでしょって、
1: うん、
0: なんか、うん、自分がねうちで成功した物件なのに自分に報告してくるみたいな、なんか嬉しくてみたいな、それがまた嬉しいんですよね、
1: うん、はい、なんかね一緒にお話を聞いてると、
0: はい、
1: なんか楽しい社長さんで、
0: はい、
1: ね、いい意味では楽しい皆さんの家族がまた一つの家族になるというようなお家を建てられるんだろうなっていうふうな想像はできます。
0: はいはいはい、
1: ね、本当に、
0: は
1: い、ここまでね皆さんにありがとうって言われながらお仕事をされている社長は、
0: はい、
1: なんか心がけてることってあったら教えてもらえますか。
0: まあお客さんにもそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりうちの従業員とかにもやっぱ自分が、はい、まあ、背中を見せるじゃないんですけど、
1: はい、
0: 生き様っていうかこんな泥臭いちょっと、まあ、社長ではあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりねほとんどの人は目の前のことを見てなんか全部を把握しとるっていうか、
1: はい、
0: 目の前のことを見とると思うんです。でもそれ逆で、はい、やっぱり自分はやっぱ信じて行動するから見える部分もやっぱあるなっていう、
1: うんうん、
0: その未来のことですね、
1: はい、
0: うん、ほとんどの人は目の前の見たことを全てやと思っとる、
1: はい、
0: うん、ただ自分はもう信じた未来が、すべてっていうかちょっと難しいことになるんですけど、
1: 要は目先のことをやるんではなくてもっと先へ先を読んだ形の動き方考え方ってことなんですか。
0: そうですね、うん、そのために例えばさっき、はい、冒頭に言ったその目標であったりとか、
1: はい、
0: 夢であったりとか、
1: はい、
0: うん、そうだから、大きい目標があればどんな困難が起こったとしても、うんうん、
1: はい、
0: 立ち向かっていけるっていうか乗り越えていけると思ってるんで、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: なかなかね、でも一番最初にお話しさせてもらった前頭構造設計っていうのは、
0: はい、
1: やはり構造計算専門の考え方をしないといけないということで、
0: はいはいはい、
1: ね、やっぱ目の前でそういうふうなことができて、
0: はい、
1: 未来をつないでいく、
0: はい、
1: ここのつながりがかなり皆さん理解できないと進められないですよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: やっぱり安全安心が一番やと思ってるんで、
1: うん、
0: もう基本ですよね、うん、もう建物お家っていう、
1: うん、
0: まあ、基本になるんで、
1: うんうん、
0: そこを大事にしてます、
1: ね、一番大事に心がかけているっていうのがそこにあるわけなんですよね、
0: はい、あとねもう一つどうしても重要なこと伝えたくて、
1: はい、
0: やっぱり今こうやって、まあ、自分もそうなんですけど生きてるじゃないですか、
1: はい、
0: 生きててもう命って限りあるものやと思ってるんです、
1: はい、
0: で、もちろん今この時間っていうのは本当に命と同じで、この1秒もその その就活じゃないんですけど死に向かってその、はい命を削っとると思ってるんです、
1: はい、
0: うん、でその限られた人生でどこまでできるか挑戦する姿を皆さんに見せたいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でその中で別に失敗してってもいいと思ってるんです、失敗してもよくて、
1: はい、
0: その失

0: いからその自分の成長につなげていけたら一番いいなって、うんうんうん、思ってますね、
1: うんうんうん、
0: だから時間って本当に有限やから、もうこの1秒も大切にして皆さん生きていってほしいなと思うし、自分も精一杯今日後悔なかったなっていうぐらいやっぱり一日を終えたいなと思っていますよ。で、まあ誰もやっぱ才能なんてなくて、
1: はい、
0: 自分もそうなんですけど、はい、生まれながらにして才能ある人って本当にもう一握りやと思うんです、
1: うん、
0: 誰も才能なんてなくて、
1: うん、
0: 自分もやっぱり努力してその後天的にその才能っていうものをもう頑張って頑張って、まあとりあえずもうめちゃくちゃもうやってみて、
1: うんうん、
0: やっぱ才能って後付けされていくものなんかなって。
1: なるほどね、
0: うん、今こうやって自分も建築やってますけど、やっぱとんでもないやっぱ数やっぱ苦しい思いもして、こなしてで今の自分があるなって思ってます。
1: やっぱり何にもない中のどん底から、
0: はい、
1: 今までずっとやり続けたことが今の答えになるんでしょうね、きっとね。
0: そうですね、
1: うん、
0: これからもジェットコースターみたいな人生自分を歩んでいきたいと思っていますんで皆さん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 応援してくださいね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、頑張りたいと思います。私たちも一緒に頑張りたいなと思いました。ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺いました。西川さんには来週も引き続き楽しいお話をお聞きしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者で作曲家、ピアニストとしても活動していたウィルヘルム・フルトヴェングラーです。20世紀前半を代表する指揮者の一人として、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を23年間、終身指揮者を7年間務めました。では早速、マエストロウィルヘルム・フルトヴェングラーの指揮によるモーツァルトの曲をお送りします。モーツァルト作曲、交響曲第40番、トタン調、ケッヘル550、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第40番トタン調ケッヘル550、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今ほどおかけした曲はトタン調交響曲として知られているんですが、次にお聴きいただくのも同じタン調の曲です。ではお聴きください。モーツァルト作曲、ピアノ協奏曲第20番、二短調、ケッヘル466。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団。ピアノ演奏はイボン・ヌルフェビュールです。

お送りしたのはモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二短調ケッヘル466、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ピアノ演奏はイボン・ヌルフェビュールでした。今回紹介した曲はモーツァルト作曲交響曲第40番トタン調ケッヘル550、そしてモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二短調ケッヘル466でした。次回もマエストロの作品をお送りしていきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 木村さん今日はどちらへ？
1: 本場のサムギョプサルを食べに行きます。
0: いいですね、僕も行きたいですね。それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。レッツスタート。言語ウォーカー。

0: 金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードが高く感じやがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェイプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでですね、7月終わりになっちゃいますね。もうね、
1: そうですね、早いですね。
0: 早いですね、
1: うん、
0: まあ、それはいい年ですね、
1: うんうん、
0: まあ夏といえばそうめんじゃないですか。
1: そうですね、そうめん美味しいですもんね。
0: 美味しいですよね、
1: うん、
0: まあ僕ねそうめんも好きなんですけども、
1: うん、
0: ね、あの冷やうどんも結構僕好きですよ
1: 冷や、ね、うどん、
0: はい、
1: 冷や麦とかですか。
0: いや、あの普通のうどんです。
1: ほうほうほう。
0: うどんをこうやってね、まあなんですかね、まあ茹でまして、
1: うん、
0: あれを最後氷水で締めるのがもう本当に最高なんですよね。
1: ほうほうほうほう。
0: 素晴らしいですあれは
1: なるほど。
0: で、まあそんな話は一旦置いといてですね、
1: うん、
0: まあ僕ちょっとね、そのまあね、そうめんとか食べる時にね、まあ、
1: うん、
0: 麺ついてるのも、まあ、あのあると思うんですけども、
1: ありますね、
0: あれの出汁に僕すごいちょっとこだわりがありましてですね、
1: ほうほうほう、
0: はい、あの鰹節から一からあの出汁取るんですよ。
1: すごいですね。結構手間かかるんじゃないですか。
0: え、でもね、鰹節入れてあの出すだけですから
1: うんうん、うん、
0: なんですけども、まあ、ね、そんな感じなんですけども、まあね、あの結構ね、それは結構美味しいんですよ。で、まあ、深みも結構、ね、あったりするんですけども、ただちょっとね、こうなんですかね、まあ、だし特有のこうあれがあるので、ちょっとね、こうにんにくな方はにんにくかなと思うんですけども、
1: はいはい、
0: 結構ね、これはいいんですよ。
1: へえ、なんか僕は普通にめんつゆ使ったりだとかしてたり、
0: はいはい、
1: あとなんか僕はそうですね、めんつゆにプラスアルファで、まあ生姜を入れるのが好きですね。
0: あ、生姜ですか、いいですね、
1: はい、いや、なんか割と僕なんだろう、調味料とかあんまり入れない人なんですけども、
0: はいはい、
1: そうですね、やちょっと生姜が加わるだけでなんか、そうですね、味がね変わるって、味変っていうとまたちょっと違いますけども、
0: はいはい、
1: そうツンとくるのがね結構いいなって思って食べてますね
0: なるほど、そうなんですね、うん、そうめんですか。まあ僕も時々ね、あのなんですか、そういうとこ、あの、まあ、市販のね、
1: うんうん、
0: まあ、買うんですけども、あれもちょっと僕すごいこだわりがあって、
1: はいはいはい、
0: なんか大体そのなんですかね、まあ毎日食べてるとね、まあ、やっぱすぐ減っちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、でそれであのいろんなあのバリエーションを試すんですよね。
1: おうほうほうほう、
0: あ、これはちょっといいなとかね、あ、これちょっとうんとかって感じで、
1: あ、でも新しくなんか新しいものを挑戦するのって結構
0: そうですね、
1: めんつゆとかすぐになくなっちゃうっていうわけではないでしょうし、なんかハズレを引いたらしばらくはそれを食べないといけないと考えるとね、ちょっとあんまり手を出しづらいなとは思うんですけども、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ僕なんか結構なんかね、それで買って一番にすることが、
1: うん、
0: 栓を開けてあの匂いかかるんですね
1: なるほど、
0: もうこれがやっぱりそのなんですかね、まあ出汁にこだわっちまうと結局そういったところにまで行き着いてしまって、
1: うんうんうん、
0: まずは香りからっていうね、そのね、かつお出汁のね、なんですか、いい香りとかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、昆布の味のいいことかね、まあ、結局やっぱりね、出汁がうまければいいですから。
1: あ、なるほど。
0: まあでも、まあでもね、僕の勝手なおすすめはカツオですけどね
1: うんうんうん、うん、
0: はい、まあ、まあ、またけでね、まあ、そうめんね、まあ、これからの時期ね、やっぱね重宝しますのでね。
1: そうですね、
0: もしちょっとね、時間のある方はですよ、
1: うん、
0: ちょっとそういったね、一から出汁を作ってねちょっとやってみてみてくださいはい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw@kitcw と言ってください。それではこの曲お送りします。ジュンスカイウォーカーズ。だから自由はここにある。

0: お送りした曲はジューンスカイウォーカーズでだから自由はここにあるでした。はい、ということでここからはですね、まあ、まずはね前回の復習をしていきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、覚えてますか前回の内容。
1: そうですね、まあ観光のことだったりだとか、
0: はいはい、
1: あとまあ、
0: はい、
1: ハングルっていうのが、まあ、偉大な文字っていうのぐらいは覚えてますよ。
0: そうですね、うん、まあ、そういった紹介しましたよね。まあ、そしてですね、まあ、日本語とのちょっと違いですかね、結構いろんなお話したと思うんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、まずはですね、ね、あの最も違うのは韓国語はまずハングルというのと、ね、あの分かち書きっていうね、その単語単語の間にスペースを絶対ね、うんうん、空けましょうっていうのがね、もう義務だっていうね、いうふうな話があったのとですね、まあ、あとはですね韓国語ですね、そのね、パッチムというこう詰まる音とですね、まあ、その、うん、なんですかね、その何ですかね、この息を出す時の、まあ、その不要さとかでね、区別してるっていうね、あの音を区別しますっていう話とかですね、
1: うんうん、
0: まあ、あとはね、漢字の読み方ですね、あの音読みしかないよっていうね、
1: あ、そうでしたね、
0: その一字一音だよっていう、
1: うんうんうん、
0: まあまあ話ですね、まあ、あとはあれですよね、一番のギャップというとやっぱその敬語の基準ですよね。
1: ああ、そういうのもありましたね。
0: ね、まあ、例えばこう日本ですとね、まあ、なんですかね、まあ、普段は上司ですと、
1: うんうん、
0: でも社外とかに社外で紹介した時は、ね、まあ、お店にするっていう文化が日本なんですけども、一方韓国ではそういったのはなくて、
1: うん、
0: もうね、年上であれば必ずね敬語を使いましょうっていうね、使うっていうのがね、うんうんうん、まあ、それがね、あのなんですか、取引先のね前であっても、まあね、あの敬語を使っているのはね、まあ、韓国の文化だというふうにお話ししましたね。
1: そうですね、
0: まあ、そしてですね、あのハングルの話ですよね、まあ、ハングルってなんだねんっていうね、あのお話をしてですね、はい、まあ、そんな話をしていったんですけども、
1: うん、
0: まあ、そうですね、あの日本語との違い、やっぱりね結構一番大きかったのはやっぱりあれですよね、その何でしたっけ、そのあれですね、発音のやっぱ仕組みのこうところですね、
1: うんうんうん、
0: はい、でキムチという単語が私ですね、キムチの無がですね M の M だけしか発音しないっていうね、
1: あ、そうでしたね、
0: はい、まあ、お話とかが、ね、あったりしたんですけども、まあ、そんな感じとかですね、まあ、あとは、まあ、母音の数多いよねっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、なんですかね、日本語がまあ 5つに対して、韓国は10個、倍ほどあるっていうね
1: そうですね、だいぶ多いですよね。
0: ですね、でね、あのちょっとさ、先ほど言ったね、あのハングって何なんだっていうね、
1: うんうん、
0: まあ、そのハンっていうのがね、まあ、あの、まあ、絶大なとかね、まあ、一つって意味が あって、まあ、くぐるっていうのがまあ文字って意味なので、まあ、ハングルとはまあ、ね、その偉大なる文字だとかいうかよね、まあ、これがね、まあ、その1443年にね、まあ、その当時のまあ王朝がですね、
1: うんうん、
0: まあ、その学者を集めてね、まあ、作ったというねのがまあハングルだというふうに言われていますよね。
1: そうでしたね、
0: はい、というわけでね、こんな感じでね、まあ、あのいろんなね違いとかね、まあ、そのそもそも韓国ってどんな国だっけっていうのをね紹介していったんですけども、
1: うん、
0: まあ、あとは、まあ、言ったんですけども、まあ、今回はですね、この後なんですけども、いよいよね文法に触れていきます。
1: はいはい、
0: はい、まあ、ちょっとね難しい部分がねあると思うんですけどもね、ぜひね頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました。それではこの曲お送りします。2PM Beautiful Day。

0: お送りした曲は 2PM Beautiful Day でした。はい、ということでここからはですね、いよいよね、まあ文法に、触れていくわけなんですけども、さあまずはちょっとね、まあ簡単なね、まあ文法からちょっとね、あの話していきます。
1: はい、
0: はい、まずですね、まあなんとかですっていうのはね、文法です。
1: うんうん、
0: まあなんですかね、まあ英語で言うとね、これはペンですみたいな感じのね、あの文法なんですけども
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、まずですね、まあ日本語とね同じ文法ですから、語順はですね、
1: うん、
0: なのでまああれですよね、主語動詞のねあの話はまあまあしなくてもいいんですよね、まずね。
1: うんうんうん、うん、
0: まあそこが一番ねやっぱりこう楽な点であるんですけどもはい
1: はいはい
0: はい、はい、さあまずさあ言ってみましょうというわけで、さあね、まあなんとかですっていうね、あのこれ文法なんですけども、名詞プラスイムニダです。
1: イムニダ、
0: はい、
1: はいはい、
0: でこちらですね、まあなんとかですっていう表現はですね、まああの名詞についてイムニダっていうふうに言うんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、例えばですね、まあ、まあ何ですかね、まあ日本人ですって言えばですね、まあイルポンっていうのはですね、これね、まあ日本、あ、すみません、ですね、イルボンですね、失礼しました、はい、
1: イルポン、
0: イルボンですね、はい、
1: うんうん、
0: イルボンというのはこれね、まあ日本人って意味なんですけども、
1: うんうん、
0: の後にですね、まあそのこのミムニダというのね、まああのつけて言うんですけども、
1: はいはい、
0: ただですね、これその難しいのはですね、その日本人ですって言えばですね、これイルボンサラミムニダっていうふうにね、これ変わっていくんですね。はい、そのなんとかはなんとかですっていう場合はですね、ここに変わっていくんですよ。
1: うんうんうん、
0: そしてですね、面白いのはですね、まあその韓国にはですね、そのまあにもまあその助詞ですね、
1: うんうんうん、
0: のなんとかはっていうのがあるんですね。でこれは使い方もほぼ日本語と同じなんですけども、ですね、主語の最後の文字がですね、母音か、まあさっき言ったその子音だけのパッチムかで、
1: うんうん
0: うん、形が変わってきます。
1: はい。
0: はい、母音で終わる場合はヌンです。
1: ヌン。
0: なので、まあ、私はだったらですね、まあ、そのまあチョヌンになりますね。
1: チョヌン。
0: はい。
1: うんうん、
0: でパッチムで終わる場合はウンになります。
1: へえ。結構じゃあなんだろう、なんだろう、あの英語のアンみたいな感じなんですか。
0: そうですね。
1: うんうん、
0: なんかちょっとなんですかね、まあ、あの英語の三人称みたいなね。
1: うんうんうん、
0: ああいう感じのね、ニュアンスになりますね。
1: はいはいはい
0: はい。はい、じゃあちょっとね、次いきますね。
1: はい。
0: はい、次がですね、まああの何々ですか、まあいわゆる疑問形ですよね。
1: 疑問形。
0: はい。まあこちらはですね、名詞にまあ名詞とイムニカというのをね、使います。
1: うんうんうん。
0: はい。まあこちらはですね、まあ例えばですよ、なんとかさんですかって聞くときはですね、まあここではまあ A さんとしましょうか。そ う, はいはい、そうすると A C イムニカと言いますね。はい。というふうな、ね、感じで発音するんですね。でちなみにですね、この時のはいかいいえなんですけども、まあはいだったらねって言います。
1: ね。
0: ね。でいいえはアニョです。
1: アニョ。
0: はい。
1: なんかだいぶ差があります、
0: ね。そうですね。で、あのよりですね、まあ丁寧に言いたい場合はですね、まあはいはいいえですね、いいえ、
1: いいえ、
0: で、いいえはですね、アニョなんですけども、これも同じなんですけども、
1: うん、
0: 形ですね、単語の形はちょっと違います。
1: へ、
0: 変わっていきます。はい。まあ、でですね、ちなみにですね、まあ、そういうのはね、まあ、なんとかなんですかっていう場合は、まあね、A、C、あ、今、アニメニカっていうふうに言うんですけども、この C というのはですね、これ、なんとかさんという意味なんですね。
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、その、相手の名前があって死っていうのであって、まあ、イムニカっていうとなんとかさんですかって意味なんですよね。だからほとんど本当にこれ今お話してる通り日本語とね語順が同じというね、もう嬉しいポイントなんですよねこれね
1: なるほどね。なんかどちらかというとそうですね、まあ分かりにくいものなのかなって思ったんですけども、うんうん、まあ、ハングルの先ほど言ってくれた、
0: はいはい、
1: 言語のなんかなんて言うんでしょうね、なんだ順番と言いますか、まあそういったルールっていうのを覚えれば、うんうん、まあそれなりに使えそうなイメージですかね。
0: そうですね。
1: うん、
0: はい、まあちょっとね次の文法いくんですけども、

0: 次はですね、なんとかではありませんという文法ですね。
1: ほうほうほう。
0: はい、まあなんですかね、まあなんですか、まあ例えばね、会社員ではありませんとかね。
1: 会社員ではありません。
0: まあ学生ではありませんとかね、まあそういった感じで言うときに使うね、うんうんうん、まあではありませんですけども、こちらはですね、名詞プラスがまたはいというね字にアムニムニだというようなね、言い回しなんですけども、
1: うんうん、
0: まあ例えばですね、まあ、名詞があった後にこのですね、がまたはいなんですけども、こちらもですね、さっきと同様なんですけども、
1: うんうん、
0: 名詞が母音で終わる場合にはがを使います。
1: が
0: で名詞がパッチ目で終わる場合はいを使います。
1: ほう、なるほど。
0: はい、ちょっとこの違いがちょっとねありますね。で最後はまあね、アニムニだわね、もうこれはねもうね、なんとかではないというね、まあ、意味なので、
1: うんうん、
0: まあねそこはもうほとんど同じなんですけども、このね名詞が母音で終わるか、まあ、名詞がパッチまで終わるかというのはね、まあ、そこの違いをね、まあ、うまくこう見分ける必要があるんですけども、
1: うんうん、
0: それがねほとんど、ね、同じですね。
1: へえ、
0: はい、
1: 結構じゃあそうですね、まあ、日本語っぽいところもありつつ、
0: まあ、韓国の独自文化もありますね、
1: うんうん、はい、なるほど。
0: でちなみになんですけども、まあ、日本語とかはね、はい、あれとかこれとかそれっていうね、まあ、これ四字代名詞って言うんですけども、
1: うんうん、
0: これもですね一応韓国にはあります。
1: へ
0: で、これっていうのはですね、囲碁、
1: 囲碁、
0: 囲碁、あれですよ、決して
1: 語とかじゃないですね、
0: はい、語とかじゃないですよ
1: はい、はい、
0: で、それっていうのは、
1: うん、
0: 愚語って言います。
1: 愚語、
0: 愚語で、で、あれっていうのはチョゴって言います。
1: チョゴ、
0: はい、
1: うんうん、
0: っていうような感じですね。まあ結構ね、覚えやすいのか覚えにくいのかちょっとわからないんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、そんな感じで使っていくので、例えばですよ、
1: はいはい、
0: まあ、時計ですかっていうふうな言い方は、まあ、囲碁寸しげいむにかっていうふうな感じで、ね、言うわけですよね。そんな感じでね、こんな感じで、まあ、いろんなね文法があってとかですね。そうですね、まあ、あとは何でしょうか、なんとかではありませんかとかね。
1: あ、
0: まあ、まあ、なんですかね、小言とかにすると、ここはなんとかではありませんかっていうね、
1: 疑問形って感じですか。
0: そうですね、疑問形ですね、
1: はいはいはい、
0: 例えば、まあ、約束は今日ではありませんかっていうねちょっと
1: はいはい、丁寧すぎる、
0: 若干回りくどいんですけども、はい、
1: うん、
0: まあなんですかね、まあ、否定の疑問文ですよね、これ俗に言う、
1: うんうんうん、
0: なんですけども、こちらはですね、同じようにですね、名詞プラスがまたはいいですに、
1: 名詞プラスがまたはいい
0: に、うんうん、アニムニカというのはね、これもねつけるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、ね、うん、さっきはですね、アニムニダだったんですけども、こちら アニムニカですね。
1: アニムニカ
0: でね、さっきのこの、まあ、ガといいですね、全く同じルールです。こちらも同じルールで、まあ、名詞が母音で終わったらガで、が、まあ、パッチムならいいというね、
1: ほう
0: ほうほう、このルールは必ず入ってきますね。
1: おお、なるほど、
0: 入ってきます。うん、まあそんな感じですので、まあ、例えばですね、ね、約束が今日ではありませんかっていう時は、まあね、これすごいですね、約束軍なんですよね、これ。
1: 約束軍
0: 約束軍なんですよ、これ、約束が
1: へえ、
0: ほぼ同じですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、おぬりアニムニカというような感じでね、言うんですけども、
1: うん、
0: はい、そんな感じでね、まあ、いろんなありましてですね。で、ちょっとこれ応用編になるんですけども、
1: はいはい、
0: 例えばですね、まあ、趣味はなんとかとなんとかですって言うときってあると思うんですね、
1: はい、
0: まあ、2つ以上あるときですね、
1: はいはい、
0: なんとかとなんとかっていうときなんですけども、これはですね、名詞プラス和かくわ、または、あ、すみません、和かくわでまた名詞です。
1: うんうん、名詞プラス和かく
0: くわで、このルールもさっきと同じで、名詞が母音で終わるか、うん、パッチムで終わるかっていうねもうこの、はいはい、このルールが必ず入ってきます。
1: なるほどね、なんか、
0: はい、
1: 結構、まあ、ルールは基本に忠実と言いますか。
0: そうですね、まあ、
1: はいはいはい、
0: なんですかね、法則性があるので、
1: うんうんうん、
0: 理解はしやすいですね。
1: そうですね、
0: いろんな言語をちょっと紹介してきてるんですけども、
1: うんうん、
0: 特にヨーロッパ系ですよね、はもう本当に複雑なルールがいっぱいあるんですけども、
1: うん、
0: 多分それよりもむちゃくちゃ多分こう理解しやすいと思いますよ、この言語は、
1: うんうんうん、
0: はい、というわけでね、ここまでですね、文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。清水翔太と加藤ミリアで

0: お送りした曲は清水翔太と加藤ミリアでフォーエバーラブでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでここからはですね、さあ続編文法です。
1: はいはいはい、
0: はい、やっぱりね文法なんてもういっぱいありますからね。
1: そうですね、ね、
0: また紹介していきます。はい、次はですね、なんとかしますというようなね、まあ、意味を持ちます、
1: うんうん、
0: はい、ハムニダというね、
1: ハムニダよく聞きますね。
0: はい、聞きますよね、
1: うん、
0: まあね、あの、まあ、例えばですよ、
1: うん、
0: 食事をしますだったらですね、まあ、これシクサルルハムニダって言えばいいんですよね。
1: ほうほうほう、
0: 食事をっていうね、まあ、意味を持つシクサルルね、これにハムニダを合わせるだけで食事をしますという文になります、
1: うんうん、
0: 簡単ですね
1: 、うん、
0: はい、まあ、このね、あの日本語このしますというふうに、ね、当たる、まあ、文なんですけども、
1: うん、
0: はい、もうですね、あのほとんどのもうね、ことにね、これを使いますね。
1: おー、なるほど、
0: はい、ハムニダを使います。そしてですね、まあ、例えばですよ、なんとかをというのはですね、これ、まあ、あのね、最初、まあ、シクサルルって言うんですけども、
1: うんうん、
0: このなんとかをという部分のですね、まあ、いわゆる、まあ、助詞に当たる部分はですね、これなんですけども、
1: うんうん、
0: はい、この助詞はですね、まあ、2つありまして、
1: うんうんうん、
0: ルルとですね、ウルになります。
1: ウルと
0: ルルです。
1: ルル、
0: はい、
1: うんうん、
0: でこれはですね、そのなんとかをっていうのは、ね、あれになるんですけども、
1: うんうん、
0: こちらもですね、まあ、先ほどの文法と同様にですね、はい、その直前の語ですね、まあ、その母音かどうかっていう話のね、また出てくるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、あの話がまた出てきます、まあ、そのね、あの母音だったらとかね、あのパッチムだったらとかね、お話がまあことも出てきまして、
1: はいはい
0: はい、ちなみになんですけども、パッチムの場合は、ウルになります。
1: ウル、
0: はい、
1: うーん、
0: でじゃない場合は、ルルになりますね。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: まあ、結構時と場合によって変わる感じ、
0: ね、そうですね、そういう感じなんですね、
1: うんうん、
0: はい、というわけなんですけども、でですね、まあ、なんとかしますの私ですね、なんとかしますかという表現ですねの場合はですね、うんうん、このハムニダのダをですね、カに変えてハムニカにね、あれとこれさっきあったと思うんですけども、変わるんですよね、
1: はいはいはい、おー、なるほ
0: ど、ここに繋がっていくわけですよ
1: 結構奥が深いですね。
0: 深いですね、
1: うん、
0: まあ、そしてですね、次の文法なんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね、あのいろいろ文法ってたくさんあるんですけども、さあなんとかですのですね、これまた別の言い回しですね。
1: ほうほうほう、
0: はい、まあなんとかですというのはですね、これですね、まあイムニダというのが多分ね、さっきあったと一緒に紹介したんですけども、はい、もう一つね、いえよというこれ表現があります。
1: いえよ、
0: いえよ、
1: いえよ、
0: うんうんうん、はい、同じ意味なんですけども、柔らかい感じなんですね、このいえよという表現は。なので、
1: な
0: かなり会話で対応されますでこのいいよなんですけども、直前の、まあ、単語ですねが

0: 母音で終わる場合はエヨなんですけども、会話とかはですね、その名詞にユヨだけをつけることもですねあるんですよね。だから
1: なるほど、
0: だから絵を省くことも

0: で、あ、なんかあのギターだよなんていう時はこっち使った方がちょっとこう変にね端こまらずにね、あの いけるのでいいかなというふうに思いますね。
1: あー、なるほど。まあ割とカジュアルな感じなんですね。
0: そうですね、まあかなりこう軽く使うので、まあ結構会話なんかでまあ多用されますね。
1: うんうんうん、
0: はい。まあ続いてのちょっと文法に紹介していくんですけども、
1: はい、
0: さあ数字と日付です。
1: 数字と日付、
0: もうこれ一番大事ですよね、やっぱりね。もうねもうあるだろうところで使うのでちょっと、ね、紹介していきたいんですけども、
1: うんうん、
0: はい、まあいわゆる数詞ですよね。
1: 数詞、
0: はい、数字の数え方ですね、
1: うんうん、
0: はい、なんですけども、まあ、日本語同様にですね、まあ、いわゆる漢数字と、まあ、普通の、ね、あの数字というのはね、あ、失礼しました、ですね、普通の漢数詞というのと、まあ、いわゆる固有名詞、固有数詞ですよね、あの一つ二つ三つとかいうね、
1: ありますね、
0: はい、というような感じで、ね、まあ、それぞれそのお見方があるんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、普通のね 1,2,3,4 だったらですね、まあ、いる、いい、寒さ、多い、ゆく、散る、パル、く、しぶ、まあ、これは1か10なんですけども、
1: へえ、
0: はい、まあ、いる、いいまではね、たまあ、まあ、多分聞いたことある人もね、いいんじゃないかと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: そこからね結構ね、あの何の法則性も法則性もなくバーっていくんですよね。
1: なあ、確かにそうですね。
0: で11以上はですね、そのいる、いい、寒を組み合わせて作っていきます。
1: あー、なるほどね。
0: 例えば15でしたら、うんうん、まあ四部が10ですよね。で王っていうのが5なので、これで10と5組み合わせて作っていきます。
1: うんうんうん、
0: でこれ組み合わせるとしぽという言い回しになります。
1: しぽ、
0: はい、
1: うーん、
0: まあその組み合わせて作っていきますね。
1: なるほどね、
0: はい。でちなみになんですけども、
1: はいはい、
0: 100以上ですね、まあ、100、千万、億、兆、
1: はいはいはい、
0: ですと、まあ、ペク、チョン、マン、オク、チョなんですね。で、マンがそう、マン、オク、チョはこれ同じなんですよね、日本語とね。
1: はあ、なるほど。
0: はい。
1: だいぶじゃあ変わりますね。
0: そうですね。
1: うんうん、
0: で、ちなみになんですけども、まあね、何年とか何月とかっていうふうな、ね、表記なんですけども、例えばですね、月はですね、ウォルと言います。
1: ウォル。
0: で、まあ、なんとか、何日はですね、まあ、いるって言いますので、例えばですよ、うんうん、まあね、あの7月31日って分かっていた場合はですね、まあ、7を置いた後に、まあ、ウォールで31でいるって感じ で、まあ、していくんですね。
1: は
0: あ、もうあのほとんどあの表記がまあ日本語と同じです。
1: 確かに同じかもしれないですね、まあ、順番とかも一緒なんじゃないですか、はい、そうなると。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、何年とかでも、まあね、あの、まあ、例えばですよ、2020年だったら、まあ2026ニョン
1: ニョン
0: をつくだけです。
1: なるほど、
0: はい、
1: はあはあ、
0: というような感じでね、本当にこう日本語と、ね、同じようなものがね結構ありますね。
1: 確かにそう考えると割と学びやすい言語かもしれないですね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そんな感じでね、はい、まあ、文法ちょっとね紹介したんですけども、まだまだねありますので、
1: はいはい、
0: 気になった分かった方はねちょっとですね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、文法の続きをしてきました。それではこの曲お送りします。東方神起 Y。
2: Keep your head down. You're not time.

0: お送りした曲は東方神起で Y でした。はい、ということでここからはですね、まあそのちょっとね、まあこの番組ねちょっとねウォーカーって言ってますからですね、まあちょっとねこう旅行とかで使えそうなね、まあ基本的なお話をしていくんですけども、
1: はいはい
0: はい、ちょっとその前にですねちょっと私ちょっと言わせたことがありましてですね、
1: はあはあ、
0: はい、実はですねちょっと文法の話ちょっとまた一旦戻っちゃうんですけども、
1: うん、
0: ハングルはですね実はその組み合わせても文字通りの発音にならないことがあるんですよね。
1: へえ、
0: はい、例えばくっつ例えばそのなんかまあ単語が単語というかまああいうえおのあれがあったとして、うんうん、あれくっつけると全く違うものに音が変わっちゃうんですね、
1: まあ、あといいといウとエとオを合体させてもあいうえおにはならないって感じなんですか。
0: はい、そうです、ちょっとそれがあるので、うんうん、ちょっと注意が必要です
1: なるほど。
0: というわけでねちょっとね話を戻しましてですね、
1: うん、
0: はい、まずですねやっぱり会話のね、まあ、基本表現ですね、
1: うんうん、
0: から覚えていかなと思うんですけども、まあねまあこれを見たらですね、まあ、まずはね、まあ、こんにちはってまあ挨拶と思うんですけども、
1: はいはい、
0: はい、ね、まあね有名ですけどもね、
1: はい、
0: アニョハセヨとかね、まあ、あるいはね、まあ、アニョハ、ハシモニカとかって言うんですけども、
1: うん、
0: どっちもですね、これ全く意味に違いはないんですよ。
1: へー、そうなんだ。
0: 同じ意味なんですけども、うん、アニョハセヨの方が若干、まあ、柔らかい感じに。
1: へ
0: ー、でこのアンニョンっていうのはですね、これ実はですね、まあ、こんにちはとかっていう意味になってるんですけども、このアンニョンっていう意味は実はですね、
1: うんうん、
0: ご無事ですかっていうね、こう相手の無事をちょっと尋ねる表現なので、
1: うんうん、
0: これ最後にクエスチョンマークがつくんですよ。
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、日本ではですね、まあ、その時間によってやっぱその挨拶って変わるじゃないですか。
1: そうですね、まあ、こんにちはこんばんはとかありますもんね。
0: 韓国の場合はこれ時間に関係なく同じです。
1: へー、
0: はい、同じです。
1: あ、まあ英語とかでも確かに違ったりします
0: よ
1: ね。
0: そうですね、
1: グッドモーニングとか、まあ、ハローとか、
0: うん、まあでも英語とかだったらでも若干変わってきますよね、
1: うんうん、
0: ヘローって言ったらですね、まああるいはなんですかグアフタヌーンとかね、
1: うんうんうん、
0: とか、まあ、しますけども、まあそれが違いですかね。
1: そうです
0: ね、まあでも韓国はねいつ

0: の時間でもね、もう朝だろうがお昼だろうが、
1: うんうん、
0: もうね夜だろうがもう深夜だろうが同じです。
1: アニョハセヨ。
0: はい、アニョハセヨです、うんうんうん。はい。
1: そうなんだ。
0: そうですね。
1: なんか、
0: はい、
1: 意外っちゃ意外ですね。
0: そうですね。うん、はい。まあ、そしてですね、まあ、あのコツなんですけども、
1: うん、
0: そしてですね、まあ、あとそうです、次はですね、まあ、その、まあ、自分の、ね、名前を言うときですよね、もうこれも確かに紹介したんですけどもね、チョヌンなんたらなんたら、まあ、ラゴハムになっててですね、まあ、そのこう日本語と東洋ですね、まあ、まああの私はのね、そのチョヌンというのは別にこう省略とも構わないんですけども、
1: うん、
0: ただまあね、そのなんだろう、こう文法上はあった方がいいよねっていうね感じですかね。
1: あ、まあ正式な感じって感じなんですね。はい、
0: ですね、
1: うんうん、
0: まあイムニダをね、まあつけてね、そのまあ名前、名前とイムニダをつけて、まあなんとかですっていうふうなね、ちょっとこう短縮することもねできます。
1: へ
0: え、はい。でそしてですね、あのお礼ですね。
1: お礼、
0: はい。何か知ってますか、何て言うかしますか。
1: シェイシェイ、違うな。
0: あ、そう
1: 中国ですね。
0: そうですね。
1: なんででしたっけ。ちょっと思いつかないですね。
0: 覚えてないですかね。はい、
1: 覚えてない。
0: 実はですね、これね、ハムサハムになってですね。
1: ああ、
0: はい。聞いたことあるでしょ、多分。
1: そうですね。あれがありがとうですね。
0: はい、ありがとうございます。あの、このカムサというのはですね、あの感謝という意味なんですね。
1: へえ。
0: まあ文字通りですね、感謝してるわけですよね。うんうんうん、はい。まあ、そしてですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、同じ意味としてですね、まあ、その、コマブスムフになってね、あの言い方も あるんですけども、
1: うんうん、
0: どうですかね、ちょっと多分そのカムサハムニダの方が若干柔らかい表現、
1: なんか身近といいますか、聞いたことがあるからか、そっちの方が言いやすいっていうのはちょっとあるかな。そうですね、
0: まあまあそうですね、なんかそういったのもありますよね、
1: うんうんうん、
0: で結構僕今ね、今こうやって発音してて思うんですけども、
1: うん、
0: やっぱね発音結構難しいです、
1: うんうんうん、
0: 思ったよりも。
1: ああ、なるほど。
0: そのなんかね、文法とかがやっぱこう、あのこう似てるので発音も簡単かなって思ったんですけども、
1: うんうん、
0: 意外にあの難しいっていう、
1: うん、なるほど、
0: あれですね、やっぱ難しいですね結構ね、
1: はいはいはい、
0: で、あのなんでかっていうとですね、これそのあれなんですよ、そのちっちゃいつとかが結構多いんですよね。
1: ほうほうほう、
0: 割と。
1: あ、
0: でそうなると結構やっぱりね、あの日本人からすると結構やっぱり言いにくいじゃないですか、そのちっちゃいつとかなんかちっちゃいおとかでね。
1: ああ、そうですね、
0: まあ、英語っぽい発音とかになるので結構その辺はね、まあ、難しさ難しさにするんですけども、
1: うん、
0: ですかね。
1: なるほど、まあ、はい、その辺をクリアすれば、まあ、あと文法的にはねなんか問題なさそうなんで全然あの韓国語マスターできそうな気はしますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということで、ここまでですね、旅行先で、使えるですね韓国語について紹介してきました。それではこれ一曲お送りします、柴田純車窓。

0: 送りした曲は柴田純で車窓でした。はい、ということで、まあですね、まあ、2週続けてですね、韓国語をお聞きしたわけなんですけども、木村さん、
1: はい、
0: いかがでしたか？
1: そうですね、やっぱり韓国って身近な存在ではあるんですけども、なんかやっぱりいろいろ文法だとか知らないことの方が多かったなと思いましたね、
0: うんうん、そうですね、まあ、僕なんかもあの韓国語ってちょっと初めて知ったんですけども、
1: うん、
0: ね、なんかハングルを使うってことは知ってたんですけども、なんかハングルとなんか日本語との、まあ、文法が同じってのは知ってたんですけども、
1: うんうん、
0: まさかあの発音とかするときにあれこんなにややこしい言語なんだって思ってなんかね、ちょっとなんかするとこう文法似てるから、うん、あ多分簡単かなと思ったんですけど、あれなんか独自文化あるって
1: 日本語もね人のこと言えないとは思うんですけど、
0: まあ確かにねそんな感じでね、ちょっとね、あのギャップがあったあの韓国語でしたね、僕はね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんな感じでね、ちょっとね韓国語をね、まあ、勉強され方をね参考になったらねいいかなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語王国をお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FMN1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は私 FMN1 石倉康之です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する今回は最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って比較的聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしていこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずは世界の終わり。7月8日に新曲ステラを配信リリースしています。ではどうぞお聴きください。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りしたのは世界の終わりステラでした。今曲をおかけした世界の終わりは2011年トリプル A 面シングル祈りでメジャーデビューしています。メジャーデビューに際してはバンド名をインディーズ時代の漢字表記の世界の終わりからアルファベット表記の現在の世界の終わりに改めています。それではメジャーデビューシングル祈りから聞いていただきましょう。世界の終わり、ネバーエンディングワールド。

お送りしたのは2011年リリースデビューシングル祈りから世界の終わりネバーエンディングワールドでした。では続いては洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聞いてみましょう。6月に映画トイストーリー5のために書き下ろした新曲 I knew it, I knew you をリリースしたテイラー・スウィフト。20年のキャリアの中で自身初のディズニー映画への楽曲提供となりました。それでは聞いてみましょう。テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

お送りしたのはテイラー・スウィフトで I knew it, I knew you でした。テイラー・スウィフトのデビューは2006年、新進のレコード会社からのデビューだったために、1年間かけてアメリカ全土のラジオ局をプロモーションで回ったんだとか。ではお送りしましょう。テイラー・スウィフトでティム・マクグローです。

お送りしたのはテイラー・スウィフト、ティム・マクグローでした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？ FMN1 の石倉康幸が担当しています。今回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。次のアーティストは椎名林檎です。7月10日に配信シングル裸をリリースした椎名林檎、ドラマ主題歌として書き下ろされた楽曲です。どうぞお聴きください。椎名林檎、裸。

お送りしたのは椎名林檎、裸でした。椎名林檎は1998年、今から28年前、8センチシングル幸福論でデビューしています。翌年には幸福論、そしてカップリング曲の滑り台の前日譚となる時が暴走するを加えた12センチシングルを再リリースしています。今回はファーストアルバム無罪モラトリアムに収録されたバージョンをお聴きいただきます。椎名林檎、幸福論、閲楽編。

お送りしたのは椎名林檎、幸福論越楽編でした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ好きなアーティストの曲で聴き比べ

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

駐車場によっては入り口で駐車券を取るところがありますよね。最近そんな場所に行ったんですけど、帰る時に精算機へ駐車券を入れようとしたら車が少し離れすぎていて、あと数センチのところで手が届きませんでした。あとちょっとがなくなるような運転テクニックを身につけたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ダニー&ジュニアーズ、ロック&ロールイズヒアトゥーステイ。

ダニー&ジュニアーズでロック&ロールイズヒアトゥーステイをお送りしました。次に紹介するのはレインボーです。イングランドのハードロックバンドレインボー、リーダーでギタリストのリッチー・ブラックモアがディープパープルを脱退した1975年に結成されました。メンバーはブラックモアの意向に合わせてアルバムごとにそれぞれ異なります。ハードロックバンドの代表格として多くのバンドに大きな影響を与えました。今日は1978年のアルバムバビロンの城門のタイトル曲をお届けします。それではお聴きください。レインボー、バビロンの城門。

お送りした曲はレインボーバビロンの縄文でした。次はカリントゥインズホエンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山口発女の句をお送りします。明るくて夏の夕げはすでに覆う。明るいうちに夏の夕食がすでに終わってしまったと読んでいます。明るくて夏の夕げはすでに覆う。山口発女の句でした。夕食を食べ終わっても外が明るいと時間がゆっくり流れているように思えます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリス・コナー、トライアリトルテンダネス。

お送りした曲はクリス・コナートライアリトルテンダネスでした。最後の曲です。カーペンターズスーパースター。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野々市、SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は外に一歩出たくなる曲を紹介していきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、まあいきなり話題は変わるんですけれども、まあ、お盆までにね、あと2週間ほどしかないらしいですね。なんだかつい先週までテスト、専門実験だったもんで、まだあまり休みの実感はないんですけれども、皆さんお盆何するとかもう決まってたりしますかね。まあおそらくお盆の日14、15、16くらいまでは、まあ家族と一緒に過ごすとか、久しぶりに会った親戚と一緒にご飯食べるとか、まあそういったことが多いんじゃないかなって思うんですけれども、まあ問題はお盆前後ですよね。12、13と17と18くらいかな。ここら辺で割とこう友達となんか花火大会行かないとか、まあ普通に遊びに行かないとか誘われる方多いと思うんですよ。まあ特にお盆の日で家族と一緒に会うってことで里帰りしている方が多いと思うので、まあどうだろうな、中学生の時の友達とか高校生の時の友達とか、まあそういった方々から、まあ、LINE が来たりする人も多いんじゃないですか。まあお盆あたりの夏っていうのはですね、まあすごく天気が良くて喜ばしいことではあるんですけれども、やっぱり日差しが強かったりするともうどんどん元気もなくなっていきますよね。それがまあ予想できる、まあ友達と遊びに行く前とかだったり、まあ外に出る前とかね、すごくテンションが下がったりする方もいると思うんですよ。せっかく会う友達の前で、まあ、元気のない姿を見せるっていうのはあんまり喜ばしくないことですし、不本意ですよね。ということで今回は、まあ、暑い夏でも外に出たくなる曲ということで3曲紹介していきたいなと思います。ぜひこれからの夏に、聴いてください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。ワニマで共に。

お送りしました曲はワニマで共にでした。はい、まあ、先ほど流したワニマさんの曲なんですけれども、なんか夏と言ったら僕ワニマさんのイメージがあるんですよね。出されている曲が全体的に明るい曲ってイメージがあって、 MV のシーンとかもだいたい夏とか海とかいうイメージがあるんで、すごい元気をもらえる曲として、まあ皆さんにおすすめしたいななんて思っております。この共にという曲はですね、まあ、2016年の曲だったとのことで、もう10年前の曲になるんですよね。計算で言うと、まあ、今大学生で、あのワニマの曲、この曲を、まあ、当時聴いてたってなると、まあ、小学校中学校ぐらいの年齢になるわけですよ。びっくりですよね。なんかもうそんなに時間経ったのかなんて思ったりもします。

道理で、まあ中学校高校の時のこう文化祭とか体育祭とかのこう自主制作で作った MV みたいなものの、まあ、BGM としてよく使われているイメージがあったんで、まあやっぱりそれぐらいの世代の曲になるのかなっていうのはありますね。さて、まあお次に紹介するのがミセスグリーンアップルのライラックという曲になります。すごくまあ人気の曲でして、まあ、2025年のビルボードジャパン年間ストリーミングソングチャートで1位だったりだとか、総合チャートでも1位だったとのことで、まあよく聞かれてる曲ですよね。この曲ですごく印象に残ってるのが、僕歩いて1時間程度のところにかなり大型のスーパーマーケットがありまして、まあ何かこうショッピングしたいなっていうか、憂さ晴らしにこう行く時があったんですよ。まあ当時大学1年生2年前かな2年前にこう大きなこう買い物をしたいなみたいな時にちょろっとフラッと行ったりするんですけれども、こう8月ぐらいかなに、まあこのライラックの曲が流れてて、まあ、いい曲だなって思って、そこで僕ライラックの曲を知ったんですね。まずで、まあそこまでは良かったんですよ。そこまでは良かったんですけれども、次、まあ、9月だったか10月だったか、まあもうちょっと残暑が残る秋ぐらいになって、でまあもう一回その大型スーパーマーケットに行ったことがあったんですね。でまあ何があったかって言いますと、まだライラックが流れていたんですよね。まあ、残暑が残るとは言ってももう秋ですよって思って、でまあ友達っていうか、まあこのウェブプロジェクトのメンバーの人にですね、このライラックまだ流れてたんだよみたいな話をしてて、すごい人気の曲なんだねっていう会話をしてたら、こう一緒に喋ってたメンバーの子たちが、まあライラックだしね、まあ当然でしょみたいな感じで割とスルーされたので、あ、本当にすごい人気の曲なんだなっていうのをそこで確認しましたね。まあ夏、多分曲の感じでも夏の曲ですし、季節関係の曲って割と季節感大事だったりするので、まあその季節の時しか聴かれないみたいな曲もあったりとかするんですけれども、ライラックはもう秋までずっと聴いてられるってことで、曲調もすごくアップテンポでね、楽しい曲になっておりますので、皆さんに紹介したいなと思います。それではここで一曲お送りします。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: お送りしました曲はミセスグリーンアップルでライラックでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介するのは北谷博士さんの WeGo という曲になります。こちらの曲ですね、アニメワンピースのオープニング曲なんですけれども、まあ2011年11月16日発売の曲とのことで、まあ僕当時5歳とはなんですね。まあワンピースを見るほどの年齢ではなかったため、まあアニメの話は全くできないんですけれども、まあこの曲だけすごい耳に残っていまして、まあなんでかなって思いますと、僕ドラゴンボールは見ていたんですね。でまあドラゴンボールの方が最初で、その次にワンピースっていう流れが多かったんですよね。 CM でもワンピースこの後すぐっていう CM があったりするんですけれども、おそらくまあその類でこうワンピースのオープニング曲だけ聞いてたのかななんて思ったりしたんですけれども、まあ先ほど調べてみますと、ちょっと時期がずれてるらしくって、まあ、ワンピースのウィーゴーが2011年秋からフジテレビ系列でまあやってたわけなんですけれども、ドラゴンボールは、ドラゴンボール回はこう2009年から2011年で放送だったらしいんですけれども、まあ、若干ずれてるらしいです。

0: 時期が。
1: なので、まあ、なんでこの曲聴いてたのかななんてちょっと疑問だったりはするんですけれども、歌詞の中にある 1,2,3,4 ってところがあるんですけど、このサンシャインイコール太陽の光ですよね。それだけで真夏の青空を連想できますし、こう数字をカウントするっていう歌詞がなんだかちょっとテンション上がってきませんか。ワンピースの曲っていうこともありまして、まあ、冒険だったりとかも連想しますし、まあこう今から外出るよっていう時にかなりおすすめな曲です。僕とまあ同世代の人たちは、まあ小学生ぐらいの夏休みを思い出して聴いてみると楽しいかもしれませんね。それではここで一曲お送りします。北谷博士で WeGo。

お送りしました曲は北谷ひろしでビーゴでした。夜明けが遅くてじれったいっていうところも、なんか小学生の時のね、すごい元気があった頃の夏休みを思い出して、なんだか懐かしい気持ちになりましたね。

てここまで30分間の間、夏に外に出たくなる曲を3曲合わせて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。みんな大体嫌いな季節いつって聞くと、まあ、夏か冬かで分かれるじゃないですか。僕は割とインドアな方でして、外出るだけでこう汗かいて臭くなるだったりだとか、あとまあ僕個人的な意見なんですけれども、こう小学校の時の夏休みの宿題にあまりいい思い出がなかったもんで、まあ夏か冬かって聞かれると、まあ冬の方が僕好きなんですけれども、まあこうやってね、こう天気がずっといいっていうのはすごく嬉しいことではありますから、どうせならまあ外出て遊んでみたいですよね。まあどうしてもこう暑すぎて外に出たくないっていう人は、夜の間にまあ遊んでもいいんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。この前だったら僕大学の友達とキャッチボールしたんですけれども、夜は割と涼しかったりするんですよね。まあ昼間よりはなんですけれども、まあ虫とかも寄ってくるんですけれども、涼しかったりするので、どうだろうな、完全に行きたくない理由が朝だけ、朝じゃなかった、暑さだけで、まあ虫に刺されても別にいいよみたいな人は、夜に友達を誘っていろいろと遊ぶことをおすすめします。まあでもこの時期メインなのは、まあ里帰りしてくる、まあ中高生の時の同級生と遊ぶことですよね。冒頭でお話しした通り、まあみんな中学校高校の時の同級生だったりだとかが、まあ里帰りしてるっていう子も多いんじゃないかなって思うので、まあこういった機会に一緒に遊んでもいいんじゃないですか。まあもう外に出て全開で遊ぶっていうのもいいんですけれども、まあ映画館とかね、涼しいところで遊ぶっていうのもまたオツなものだと思いますし、まあさっきからずっとね、友達と遊ぶのがいいんじゃないかって言ってる君はどうなんだっていう話なんですけれども、まあ僕だってね、一昨年と去年はまあ友達に呼ばれてましたよ。まあ一昨年はバイトが入ってまして行けなかったし、まあ去年は自動車学校に通っていたのと、あとプラスで夏風邪をひきまして、まあ、その日はダウンしていたので、まあ出れなかったわけなんですけれども、なんか僕、このマイミュージックタイムで出るたびにずっと言ってる気がするんですけれども、皆さん体調管理は夏はすごい大事ですからね。冬場にまあそうですね、冬場だったらウイルスとかが反映するから、まあインフルエンザとかコロナウイルスかな、なんですけれども、まあ最悪冬場って家にこもってっていうか室内の遊びが多いわけじゃないですか。例えばまあオンラインゲームでみんなで集まってゲームだったりだとかでもまあ盛り上がれるんですよ。なのでまあ若干風邪ひいててもギリ耐えれるけど、夏場だとまあせっかく晴れてるしさ、外出て遊ぼうよとか、こう遊ぶ施設行ってまあみんなでキャッチボールとかバスケとかバレーとかして遊ぼうよってなった場合、まあ風邪をひいてると絶対に行けませんよね。ウイルス関連が多いこう冬場の方が体調管理しっかりしなきゃみたいなイメージがあるんですけれども、僕の場合はまあ夏場も大事ですよね。まあみんなにしっかりと元気な顔を見せるためにも、めちゃくちゃ張り切って遊ぶためにもね、体調管理はしっかりしておきましょう。ここまで KIT マミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

富山県の南砺市稲見という彫刻が有名な地域があるんですが、この地域でドラッグストアの壁を壁画にするっていうミューラルアートっていう取り組みをされている団体がありまして、その団体から壁画の制作を依頼されて描いていらっしゃった絵師の方に先日お会いする機会がありまして、この絵師の方、村岡健一さんという方なんですが、まあ、あの壁画も描いてらっしゃるんですが、もともとは似顔絵セラピーという似顔絵を描いて病院で入院治療をされている方の心をケアしていくっていう、そういう取り組みをされている方なんですね。うわ、素敵な活動されてるなって思うんですが、この村岡さんが、まあ、似顔絵セラピーの延長で病院の廊下とか部屋とかをアートを描いて心が明るくなるような、そういった空間を作るっていう取り組みもされてきているということなんですね。デザインをね、学んでいる学生もいらっしゃると思うんですが、建物や空間を構築するっていうところももちろん大事なんですが、その空間でさらにプラスアルファを生み出していく、そういった取り組みもあるんだなということで、ちょっと興味のある方はね、調べてみていただければなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分間どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはヒップホップ姉妹デュオソウルヘッドの10枚目シングル曲です。2005年平成17年、ソウルヘッド、スパークルトレイン。

児童が通う金沢市の日本語学習支援教室若竹の子どもたちと日本人の親子が交流する世界遊びの森が6月27日に金沢市森の里小学校で開かれました。多様な国籍の子どもたちの存在や異文化を知ってもらおうと初めて企画されたもので、インドネシアをテーマに森の里小学校の1年生から3年生の日本人児童らが参加しました。この日は日本人児童や保護者と合わせて約40人が参加し、インドネシア出身で金沢工業大学4年生のアマンダ・アンリバリさんがインドネシア版のじゃんけんを紹介しました。インドネシアのじゃんけんは親指象、人差し指人、小指アリを出すそうで、アリは小さくて見えないので象より強いと説明しながら実際に勝ち残りゲームを繰り広げました。その他にも紐に垂らしたペンを腰につけしゃがんでペットボトルに入れるインドネシアで人気のゲームなどで盛り上がり、最後はインドネシア語で感謝を表すテリマカシーと声を合わせて終わりました。大変素敵な取り組みですね。リスナーさんも今度じゃんけんをする際にはインドネシア式でやってみてはいかがでしょうか。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の7月と8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の2月にリリースされた近藤真彦の7作目のシングル曲で、本人が主演を務めた同じタイトルの映画の主題歌でした。この曲は作詞を坂本隆が、作曲編曲を山下達郎が担当しました。お送りするのは近藤真彦、ハイティーンブギー。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガープッシンが2013年平成25年にリリースしたアルバム It's a Drama から1曲お送りします。プッシン、マイティープリンセス。

お送りしたのはプシンマイティープリンセスでした。次にお送りするのはゆずが2011年平成23年にリリースした通算33枚目シングル曲です。この曲は日本赤十字社20歳の献血のキャンペーンソングにも起用されました。お送りするのはゆず、平和。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
3: 難関突破を目指すあなた。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はコニー・スミスのアルバムコニー・スミスベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はコニー・スミスのアルバムコニー・スミスベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

JIT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時から。

0: からです。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。今日最初の曲は1979年昭和54年にリリースした稲葉明のアルバム青春の陰りからお送りします。このアルバムはリリースからほぼ3周回ったくらいの2014年平成26年に再リリースされています。このアルバムの中から稲葉明、愛のために。

稲葉明愛のためにお送りしました。和田アキ子が2000年平成12年にリリースしたベストアルバムラブバラードベストから、1999年平成11年にリリースしたシングルをお送りします。和田アキ子ポロポロ。

和田アキ子ポロポロお送りしました。1976年昭和51年にリリースしたルネのナンバーです。ルネ、この旗の下で。

金沢工業大学は8月1日から夏休みに入ります。8月1日から9月19日までは通常とは違って夏休みの営業時間に変わる店舗もあります。今日は学生食堂の営業時間をお伝えします。21号館1階にあるラテラでは平日は10時から14時まで夕食はありません。土曜日は10時から13時まで。そして21号館2階にあるイルソーでは夏休み期間中はお休みです。八塚穂キャンパスにあるエナジー食堂は11時から13時30分まで、売店は11時から14時までです。夏休み期間中ご利用の際は一度営業時間を確認してお越しください。

IT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした野口五郎のシングル涙のチケットの B 面をお送りします。野口五郎、同じ夜別の朝。

野口五郎同じ夜別の朝をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたサムシングエルスのアルバムトリプルプレイからお送りします。サムシングエルス無口。

サムシングエルス、無口でした。2007年、平成19年にリリースしたケチャップマニアのアルバム、ラブのタイトル曲をお送りします。ケチャップマニア、ラブ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10013位の曲、マキシプリースト Close to You をお送りします。この曲はイギリスの恋愛歌手マキシプリーストが5枚目のアルバムボナファイドからのリードシングルとしてリリースした曲です。大ヒットしまして、さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編、1990年リリース、マキシプリースト、クロストゥーユー。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日ピアノ教室の発表会の司会に行かせていただきました。年に1回コンサートを開いていて、私は司会をさせてもらってるんですが、昨年高校3年生だった生徒さんが大学生になってガラリと雰囲気が変わって現れた時には全くわからなかったんですよね。全くの別人だと思って声をかけるのを忘れていたぐらいなんですよ。小学生の頃から知っているだけに感慨深いというか、時の流れを感じましたね。そういえばカレンダーをふと見ると7月も終わりますしね。本当に時の流れは早い。あっという間ですよね。さて、後半お送りする曲は阿形森生のナンバーからです。1974年昭和49年リリース、阿形森生、ハイカラ白痴。

のメジャー1枚目のシングル、うずらのカップリング、螺旋、お送りします。今からお送りするのは、同じ年にリリースされた2枚目のアルバム、ソーダに収録されている螺旋です。青坊主、螺旋。

青坊主螺旋お送りしました。華原朋美が1997年平成9年にリリースした7枚目のシングル Love is all music をお送りします。これからおかけするのは2005年平成17年にリリースしたデビュー10周年を記念したベストアルバムスーパーベストシングルス10th anniversary に収録されている Love is all music です。華原朋美、 Love is all music。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2011年

平成23年にリリースしたザ・ニート・ビーツのナンバーをお送りします。ザ・ニート・ビーツ I'm Going Home ライブバージョン。

ザ・ニートビーツ I'm going home ライブバージョンお送りしました。ラストはイブマサトウのナンバーです。1983年昭和58年リリースの子供たちを責めないで、もともとはアメリカの歌手サミー・デイビス・ジュニアの曲で、イブマサトウはカバーです。日本語の詩をつけて歌っています。ちなみに日本語の詩の役は秋元康です。そして今からお送りするのは2002年平成14年にリリースされた一流芸人の歌を中心としたオムニバスアルバムスマイルに収録されている子供たちを責めないでです。イブマサトウ子供たちを責めないで。

私は子供が嫌いです。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんだ、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。努力の素振りも見せない。

事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うと、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

兄収賄。

の計算高い物欲しそうな目がいやだ、目が不愉快だ。何が天真爛漫だ、何が無邪気だ、何が星目がちのつまらない瞳だ。そんな子供のために私たち大人は何でもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで決断的に行きましょうね。子供は嫌いだ、子供は大嫌いだ。

0: 冒険
1: 難しい KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はギルバート・オサリバンのアルバム、プライベート・タイムズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はギルバート・オサリバンのアルバムプライベートタイムズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はギルバート・オサリバンのアルバム、プライベート・タイムズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はギルバート・オサリバンのアルバムプライベートタイムズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はギルバート・オサリバンのアルバム、プライベート・タイムズをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 暑くなると成長も早いのか、家の周りの草が伸びてきたので草むしりをしました、まあ、少しの範囲なんですけど、草を取っていたら小さなカエルがですねピョンと跳ねまして、うわってびっくりしてる間にピョンピョンと敷地の外に逃げていきました。子供の頃はカエルもそうですし、小さな虫を手で捕まえるくらいどうってことなかったのに、大人になってからなんでしょうね、躊躇するというか、小さな虫でもビビってしまいます。わかるわかると共有してくれる方いたら嬉しいです。さあ、この番組は音楽を共有、辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は米津玄師、7月13日に新曲よだかをリリースしています。現在公開中、山崎賢人主演の映画キングダム魂の決戦の主題歌として書き下ろされた作品です。映画とともにヒット中をお送りしましょう。米津玄師、よだか。

0: お送りした曲は米津玄師、よだかでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、スウェーデンのポップシンガーザラ・ラーソン、今年10月に初の単独日本公演の開催を発表していました。東京恵比寿のザ・ガーデンホール。チケット取るのが難しい日本でも人気のアーティストですね。今日は昨年9月にリリースしている最新アルバム、ミッドナイトサンから1曲聴いてください。タイトルチューンです。ザララーソン、ミッドナイトサン。

0: お送りした曲はザララーソンミッドナイトサンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 就職大手のマイナビが先日シニアのアルバイトに関するライフエンゲージメント調査の結果を発表しました。これは今アルバイト就業中の60代から70代の男女への調査で2155人からの回答。それによると、働かなくてもいい状況であっても働きたいと回答したのが70代の男性で 50.7%、 女性が 53.6% と半数を超える高い数値だったんですね。ちなみに60代だと男性が 29.8%、 女性で 44.4%。 マイナビが比較のために行った50代以下の調査と合わせても、60代、そして特に70代の労働意欲は若年層と比べて高い傾向にあるということでした。目的に関しては自分の生活費のため、また健康維持のためと答える方が多い結果でした。以前野々市市のある福祉施設のケアマネージャーに聞いたのは、仕事とか趣味でもいいし、やりがいや目的意識を持っている方の方が絶対若々しくいるわと、加えてそういう方の方が認知症などの発症率も現場の体感として低いと思うと話されていました。そう考えると、まだまだ企業の人手不足と言われる中で、うまくマッチングできるのであれば、より健康的な人が増えてウィンウィンな社会になるのかもしれませんね。とか言いながら、一見簡単そうでこれが難しい。音楽いきましょう。この間ね、とあるお店で隣に座っていた60代半ばの男性が、まだまだ働かんなんなと言いながらこの曲を歌っていてね、すごくしみました。吉田拓郎、人生を語らず。

作詞作曲は吉田拓郎。1974年昭和49年の作品。吉田拓郎、人生を語らずでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 次はカバー曲いきましょう。サカナクションのヒット曲新宝島を大橋トリオがカバーしています。曲がねもう癒し系の雰囲気ですよね。これが大橋トリオの魅力。昨年リリース大橋トリオが歌う新宝島。

0: お送りした曲は大橋トリオ新宝島でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2018年リリースの曲ですが、数年前にブレイクしましたね。川崎鷹也、魔法の絨毯。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先週24日から野々市市では公共シェアサイクルサービスの町乗り社会実験が始まりました。令和9年度の本格導入に向けた取り組みで、野々市市と金沢市の両方で利用することができます。すべての自転車が電動アシスト付きとのことで、お出かけが便利になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。サミー系楽団シャレード。

サミー系楽団でシャレードをお送りしました。次に紹介するのはジョン・リー・フッカーのブギー・チレンです。ジョン・リー・フッカーはアメリカのブルース歌手でギタリストです。単一コードの繰り返しが特徴で、後のロックやフォークに大きな影響を与えました。またキング・オブ・ブギの名でも知られ、独特のブギスタイルを確立しました。これからおかけするブギー一連は、1948年発表のデビュー曲です。R&B シングルチャートで1位を獲得し、最大のヒット曲となりました。それではお聴きください。ジョン・リー・フッカー、ブギー一連。

お送りした曲はジョン・リー・フッカーブギー・チレンでした。次はロッド・スチュワートグッド・モーニング・リトル・スクール・ガールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先週は海の日がありましたが、今日は夏の海について読んだ原石亭の句をお送りします。手にすくえば色なき水や夏の海、青々と広がる夏の海を手のひらですくってみると、すくった水には色がないと読んでいます。手にすくえば色なき水や夏の海、原石亭の句でした。海へ出かける予定を立てるだけでも、この夏が楽しみになりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョージ・マックレー、ロック・ユア・ベイビー。

お送りした曲はジョージ・マックレーロック・ユア・ベイビーでした。最後の曲です。ルイ・アームストロング夢を描くキッス。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
1: 見たい。
0: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
1: 食べたい。
0: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンカラが野々市市の指定文化財になったんだって。
1: 踊りたい。
0: FMN1 では会場から生放送するんだって。
1: 聞きたい。
0: いや喋ってよ。
1: まだまだいっぱい伝えたい。
0: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
1: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
0: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
1: 祭りの熱気を伝えます。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。
5: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。先日穴水町の夏の風物詩長谷部祭りに行ってきました。私地元が穴水なので、長谷部祭りは高校時代まで見に行っていたというよりも参加していた側だったんですよね。でかなり時が経って、なかなか長谷部祭りの日は私自分の司会の仕事と重なってしまっていけないことが多かったんですが、今回は見ることができたんですよ。武者行列を見てきました。長谷部祭りは鎌倉期の武将長谷部信貫公を偲ぶお祭りなんですが、今回の信貫公は俳優の内藤剛志さん。1-2メートルぐらいの距離じゃないかな。間近で見て感動しましたね。でその日も熱中症警戒アラートが出ていたので、徹底的に熱中症対策を行って楽しんできました。待った甲斐があった。内藤剛志信貫公はどっしりとしてものすごく風格がありましたね。こうやって自分の生まれ育った町のお祭りに参加するっていうのもいいなと改めて思いました。さてオープニングは寺内武志とバニーズのナンバーです。1967年、昭和42年リリース、寺内武志とバニーズ、レッツゴーシェイク。

寺内タケシとバニーズ、レッツゴーシェイクでした。1985年、昭和60年にリリースした森尾由美のシングルです。森尾由美、そうしましょうね。

森尾由美、そうしましょうね、お送りしました。くるり、メジャー28枚目のシングルをお送りします。この曲は東京テアトルリトルモア配給映画まほろ駅前競争曲の主題歌でした。くるり、 There is always light。

金沢工業大学のオープンキャンパスが7月18日土曜、19日日曜に開催されました。お昼にはランチ体験もありまして、21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチ5種類選ぶことができたんですね。チキンカツ、肉じゃが、鶏南蛮、白身魚フライ、豚の生姜焼き。こんなに選ぶことができて、ランチの体験をすることができるっていうのも魅力の一つですよね。まあ学生としても美味しいものを食べたいし、親の立場としてもバランスのいい食事をとってほしいという思いもありますから、そういったところでも安心材料の一つになるなと思いました。もし私が学生でオープンキャンパスに参加していたら、迷わずランチ体験に行きます。メニューは悩みますけどね。学生の頃ハマってたのが鶏南蛮なので、きっと鶏南蛮頼んだだろうな。何が一番人気だったのか知りたいですね。

MC 一周回って歌発見。西城秀樹の14枚目のオリジナルアルバムクリスタルラブからお送りします。1982年昭和57年リリース、西城秀樹夏色の再会。

西城秀樹夏色の再会お送りしました。テレビドラマつくし誰の子の挿入歌でした。1974年昭和49年にリリースした中村雅俊白い写真館お送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムふれあいに収録されている白い写真館です。中村雅俊白い写真館。

中村雅俊白い写真館をお送りしました。1972年、昭和47年にリリースしたザ・シャデラックスのアルバム人生処方歌集孤独よお前はからお送りします。ザ・シャデラックス、希望について考えたら。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット1008位の曲、アースウィンド&ファイヤーシャイニングスターをお送りします。メンバーのモーリス・ホワイトがアメリカでのレコーディング中に夜の散歩をしていた時に思いついたそうなんですね。モーリス・ホワイトは星空を見上げてインスピレーションを受けまして、メンバーに伝え、フィリップ・ベイリー、モーリス・ホワイト、ラリー・ダンの3人で作詞作曲を手掛け、大ヒットした一曲です。インスピレーションを受けるほどの星空、星のシャワーを浴びているんじゃないかというくらいの星空が広がっていたんでしょうね。今の季節聴くにもぴったりの曲です。一周回って海外編、1975年リリース、アースウィンド&ファイヤーシャイニングスター。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 3歳の時にマシンをこしらせて失明したと言われる津軽三味線の名人、初代高橋竹山。津軽民謡と津軽三味線を全国に広めた第一人者で、最大の功労者とも言われています。そんな高橋竹山の津軽総合独奏曲をお送りします。私は津軽三味線を初めて聞いた時に、感動のあまり涙が自然と流れていました。およそ10分、津軽三味線の世界に浸ってください。1971年、昭和46年リリース、高橋竹山、津軽総合独奏曲。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。スピッツ通算13作目のオリジナルアルバム、トゲ丸からお送りします。2010年平成22年リリース、スピッツ幻のドラゴン。

スピッツ幻のドラゴンお送りしました。ラストは小袋のナンバーです。2007年平成19年リリース、通算6枚目のオリジナルアルバム5296からフラジャイルマインドお送りします。日本語だと脆い心を意味します。小袋、フラジャイルマインド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。
5: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ。
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日で62回目の放送です。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日もね、北陸で活動しているアーティストの曲をおかけしながらアスターの朗読の回ということで、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいと思います。
1: そんなんでね、私ね、この間ちょっと出張がありまして、
0: はい、
1: で久しぶりなんですけど東京、本当の東京のど真ん中東京駅、
0: うん、
1: で神保町のところで少しこう出張の仕事がありまして、
0: はい、
1: そこまで行ってきたんですけど、
0: うん、
1: まあ、仕事の方は普通にね終わって帰ってきたんですけど、まあ、やっぱり出張といえばその後のやっぱり飲み会じゃないですか、
0: うん、
1: やっぱね、っていうことで東京でね美味しいもんあるかと一緒に行ったり来たい人とね、うん、お話しながら選んでたんですけど、なぜか東京で秋田料理の店がプッと見つかってそこに入ったんです。で秋田料理の店ということであんまりそんなにね馴染みがなかったんですけど、ひとみはね秋田料理といえば何か知ってるもんあります？
0: なんだろう秋田料理、何やん、何が美味しいの
1: 秋田料理ね、うん、まあ本当にいろいろね、きりたんぽとかね、いろいろ有名なところあるんですけど、うん、そこで食べたのがいぶりがっこ。いぶりがっこってね、大根なんですけど、
0: うん、
1: 大根を燻製にしたもので、すごいその燻製の、そう、香りがすごくて、また日本酒もね、まあ、雪の放射という名前の日本酒があったんですけど、その日本酒といぶりがっこを食べたらこれがすごい美味しくて、またね皆さんもね秋田ね、近くに行ったりとかねした時にはいぶりがっこぜひね食べてみてはいかがでしょうか。
0: ということで本日もね、楽しくお送りしたいと思います。本日の1曲目ですがアスターで FMN1 チアソング。

お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。アスタの音楽好きこの指止まれ、北陸で活動しているアーティストの曲を紹介していきたいと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ということでね、誰の曲をかけようかなと思いながらね、ちょっとね、あの活動お休みしてた、あの今日休みます腹痛につきさんの曲をね、ちょっと選んでみたんですけど、いかがでしょうか。なんかね、ちょっと活動もね、ちょこっとスタートするような噂も聞きましたので、
1: どうなんですかね、その辺またね、本人にね詳しく聞いてみたいところではありますけれども、
0: ちょっとお休みって、あのしてるんですけれど、でもあの時々ね、あの集うっていうライブハウス行くと歌ってますよね。
1: 歌ってますよ、
0: なんかオープンマイク的な感じでは。そう
1: そうそう、気楽にやってますね。
0: 気楽にやってますけど、
1: まあ、ちゃんと気楽に歌いつつ、三香穂さんの方は、まあ、農業にね、勤しんでというところをね、
0: そうなんです、あの、
1: まあね、満喫されていらっしゃるような状況ですけど、
0: まずね、はい、このね、2人のユニット名、男女ユニットなんですけれども、今日休みます腹痛につきというね、あの鍵カッコつきのね、
1: はいはいはい、
0: あのこんななんか面白い名前なんですけれども、はい、なんかね、なんでこういう名前になったのかな、以前なんかゲストでお越しいただいた時もお話あったと思うんですけれど、腹痛でいこうみたいな感じで、

0: あの大概ね、あの三河さんっていうボーカル、ギターボーカルの三河さんって女性の方がね、うん、あのリード取ってる感じですかね。
1: そうそうそう。
0: で、あのあとギターで、ね、コーラスもする、うん、あのマサトさん、うんうん、優しいね、
1: 優しいね、
0: マサトさん、メガネかけて
1: ずっと笑ってますよね、彼は。
0: なんか
1: ずっと笑ってるんですよ、本当に、ね、ニコニコニコニコしながらね、うん、後ろで見守ってる感はねすごい、ねね、ありますよ、はい、
0: そうなんです。そんな私たちもそうなんですけれど、アスターが実はあの今9年で来年10周年ということなんですが、うん、この今日休みます腹痛に好きさんはね、後でね聞いたところを、確か私たちの半年ぐらい前になんかデビューというかね、活動が始めたので、
1: はいはいはい、
0: ほぼ同じ時期ね一緒に活動してるんですけれど、うん、あの実際仲良くこうお話しするまで何年かかかってるんですよね。
1: そうですね、うん、そんなでしたっけ。
0: そうですよ、あのライブハウスでこうなんていうの、対バンっていうかバッティングすることが何回かあっても、はいはいはい、そんなにお話しする感じあんまなかったんです。ご挨拶程度だったと思うんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 覚えてます。あのソウルメイトさんでもありましたし、
1: ひな祭り大会見てです
0: ね、ビートホールさんでもありましたし、うん、あと四宿高原の、はい、うん、ライブでもそうだったんですよ、はいはいはい、でもそんなにね、でも自分たちはまだ演奏にいっぱいいっぱいになったのか、準備して、
1: まあ、うん、ぶっちゃけて言うと少し怖かったんですねあの二人がなんかすごいこう
0: 怖かったの、
1: あんまり近づくのがね、あのはばかれるようなね雰囲気を出してたんで、
0: 確か台湾でもね、そのあちらから話しかけてくることもあんまなかったかもしれないし、
1: そうそうそう、あんまね、
0: ご挨拶程度だったし、うん、私がまだいっぱいいっぱいだったっていうのもあったのかもしれないんですけど、
1: うん、
0: やっぱうまかったですよね、
1: うん、
0: だからわあうまいなぐらいのちょっとここを弾いてたりもしたんですけれど、
1: そんな
0: 急に仲良くなったのは、多分あの私たちがクルーズターミナルでイベントをね、
1: うん、
0: 北陸アクオスティックフレンズライブをやった時に、はいはい、第1回目ですよね確か。
1: そうですよ、う
0: ん、実はあの福津さんに声かけてなかったんですけれど、うん、あるあのユニットさんがねちょっとあの辞退された時にどうしようってなった時にね、ヨネちゃんが、まあ、このままあの数を減らしていってもいいのに、ヨネちゃんがちょっと福津さん連絡してみてよって言ったのが、うん、と意外だったんだけど、
1: うん、
0: でたまたまその数日前かな、本当にそんなに喋ってなかったのが Facebook のお友達に なってたんですよ、
1: うん、
0: たまたまちょっと前に、はいはい、じゃあ連絡してみようかなみたいな感じで、したらすぐ返事来まして、
1: うん、
0: 誰か欠員出たみたいな感じで、
1: ね、意外と気さくだったっていうね、
0: そう、は
1: い
0: はい、そのね穴埋めっていうか欠員が出てお願いするのもあれだから、それを言わないでこっそりちょっとお声かけしたら、え、誰か欠員出た、見に行く予定だったよみたいな感じから、
1: ね、
0: もうケロッとあさりしててね、
1: うん、
0: そうなんです
1: よ、ね、まあ、一番サバサバしてる感じがね、サバサバしてる、そこが魅力なんじゃないでしょうか、う、皆さんね、うん、
0: サバサバしてるけどね、色気ムンムンだしね
1: ちょっとね、あのセクシー担当でもあります
0: ね、セクシー担当、
1: そう、セクシー担当といえばね、このね、そうそう、ドルドルのね、一番ね、ね、オープニングとエンディングにね流れてるドルドルの曲の、
0: そうなんですよ、
1: ね、一員ということでね、
0: もう後にね、うん、そういうことまですることになりまして、
1: そうなんですよ、
0: そうなんです。でそこからですかね、ちょこちょこいろいろ企画もさせていただいたりね、
1: うん、
0: うん、あのいろんなこともやってきましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: なのでそのね、うん、今日休みます福津さんの曲おかけしたいと思います。ヨネちゃん何かけますか。
1: はい、じゃあ今日休みます腹痛につきで Be a Love Go。

0: お届けしたのは、今日休みます腹痛につき、ビアラブコーでした。アスタの音楽好き、この指止まれ、FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。ということでね、今日休みます腹痛につきさんの曲をお届けしましたけれどね、この曲ね、定番ですよね。必ずライブの最後にはやってますよね。いや、そうですね、中盤かな、必ず。そしてビールが運ばれてきて、三河さんが一気飲みをするという、ね、こういう過酷というか、ビール大好きなんで、ライブ中に演奏してビール飲むって私にとっては過酷なことなんですよ、よく歌えるなと思って。もしかして活動休止したのは、そのビールの飲み、体体力的なものかな、
1: 引退的なやつかもしれませんね
0: と思いながらも、なぜかね、三河さんがなんか農業やりたいとか言い出して、なんか畑仕事を、お休みの日にねやりたいんだそうで、やっぱ一生懸命せっせせっせとやってて、
1: いいんじゃないですかね。
0: そんな三河さんもね、私と歌ちゃんと3人で北陸ドルドル部というね、活動を、スタートしてるんですけど、そんなドルドル部になんとヨネちゃんがね、アイコンじゃなかった、なんだっけあれ、
1: ラインスタンプ、
0: ね、ラインスタンプ作って、それがなんと三河さん畑仕事してるラインスタンプ、作ったという、そう、
1: 結構40種類ね、ギリギリ作ったん で、またね、販売開始する暁にはね、
0: 販売するね、
1: お知らせしますんで、ね、ぜひともラインスタンプ使ってみてもらえればと思います、
0: ね、アスタ何でもするよね、ヨネちゃん何でもするよね、曲も作るし、いろんなことするんだけど、また、ね、動画も作るし、で編集もするし、で曲なんだっけ今みたいなラインスタンプ
1: ね、面白いですよ、
0: 結構 ねということなんですよ。はい、そんなね、今日休みます腹痛さんの曲をおかけいたしました。アスタ朗読の時間ということでやってまいりました。アスタの音楽好きとこの指止まれ、朗読の時間ということで、
1: 待ちに待った朗読の時間がね、やってまいりましたよ、
0: 多分ヨネちゃんしか待ってないかもしれないけど、
1: そうそう、もう楽しみでしょうがないんですけど、
0: これはね、アスタのね、音楽活動をね、チャット GPT に投げかけて、なんかシナリオを作ってもらって、それをまあ読み上げるという形なんですけどね、まあ、これまで解散の危機だとか武道館ライブがあったり、どんどん大きくなって、アスタが有名になっていくというシナリオがあって、ついにライバル出現ということで、
1: 前回
0: 男女ユニットが現れてバチバチって感じのね、トークだったんですけど、
1: 我々アスターとルミナスという ね、そうね、ライバルユニットが現れたというところで、前回はね、一応仲良くなりつつあるとこまで進んだのかな、
0: でこの続きがまたあるんですよね、
1: で一応今回の続きのお題が、そのルミナスのね、女性ボーカリストの名前がユナっていうんですけれども、ヒトミンとユナの友情&バチバチ会というね、そんなお題を、
0: やっぱりバチバチするや、
1: やっぱりしますよ、ライバルなんでね
0: ライバルなんや、
1: はい、一応そんなお題をポンと投げかけて作ってもらいましたよ、続きを。じゃあ行っていきましょうか、
0: これをね、また読み上げていきます。
1: はい、じゃあ行きましょう。
0: 星を待つ夜、第7章。ライバルは一番近い星。コラボライブから1ヶ月、アスターとルミナスはそれぞれ全国ツアーを続けていた。 SNS では毎日のように比較されている。アスター派、いやルミナスでしょう。ヒトミンとルミナスの歌声どっちも好き。ヒトミンはスマホを見て苦笑いした。なんか毎日対決させられてるね。ケンスケは笑う。
1: まあ人気者の宿命だ。
0: その頃ユナも同じ投稿を見ていた。負けたくないな。リョウがコーヒーを飲みながら言う。
2: だったら勝てばいい。
0: ユナは静かにうなずいた。再会。数日後、大型音楽番組で再会した4人。ヒトミンは満面の笑みで駆け寄る。ユナー。ユナも笑顔になるかと思いきや、今日は負けないから ひとみんは一瞬で固まり、え、もう始まってるの？りょうが笑う。
2: ユナはスイッチが入ると止まらない。
0: ケンスケが小声で言う。
1: ひとみん、今日は天然封印しろよ。
0: 多分無理。楽屋での勝負。番組スタッフが言った。
1: 本番まで時間があるのでゲーム企画です。
0: テーブルに並べられたのは黒ひげ危機一髪。ひとみん、え、これで勝負？ユナ、受けて立つ。1本、2本、3本、2人とも真剣そのもの。スタッフは笑いをこらえている。そしてポーン、黒ひげが飛んだ。ひとみんはびっくりしてキャー。勢い余って後ろのソファへ転がる。スタジオ中大爆笑。ユナも耐えきれず吹き出した。何それ。ひとみんも笑いながら言う。黒ひげ強すぎ。さっきまでのピリピリした空気はいつの間にか消えていた。

0: 2組とも歌唱を終え大きな拍手。しかし収録後、ユナは一人で屋上にいた。夜風に吹かれながら小さくため息をつく。そこへひとみがジュースを2本持って現れた。はい。ユナは少し驚く。ありがとう。しばらく沈黙。やがてユナが口を開いた。実はね、私武道館の日からずっと思ってた。ひとみんってなんでそんなに楽しそうに歌えるの？ひとみんは少し考えてから笑った。楽しいから。え、もちろん悔しい日もあるよ。歌えなくなるくらい落ち込む日もある。でもね、夜空を見上げる、一人で歌ってるんじゃないって思うとまた歌いたくなるんだ。ユナは静かに聞いていた。本当のライバル。ねえユナ。うん。ライバルってさ、相手を倒す人じゃないと思う。え？昨日の自分より少しでも前に進ませてくれる人。ユナの目が少し潤む。だから、ひとみは笑う。これからも負けないよ。ユナも笑い返す。うん、私も。二人は軽く拳を合わせた。エンディング。翌日の SNS。ひとみが投稿した写真。そこには、アスタとルミナスの4人が並び、満遍の笑みで、ピースをしていた。コメントは一言だけ。ライバルだから一緒に成長できる。その投稿には何万件ものいいねがついた。そしてその写真を見た健介が笑う。
1: 結局一番仲良くなったのは二人じゃない？
0: リョウも苦笑いする。
2: 俺たち完全に置いていかれてるな。
0: ひとみんとユナは顔を見合わせる。次のライブは負けないよ。望むところ。二人は笑いながらハイタッチした。ステージではライバル、ステージを降りればお互いを高め合う親友。そんな二人の歌声はこれからもそれぞれの空で輝きながら時々待ち合って新しい物語を紡いでいくのだ。ということでね、
1: はい、はい、いいんじゃないでしょうか。ほっこりしましたね。はい、うん、
3: ということでね、これもね、今回の回もヨネちゃんが楽しんでるか、はい、
1: どうでしたでしょうか、
3: ね、次回はね、うん、ゲストに言っていただきましょうね。
1: はい。
3: ということでアスターの朗読の時間でした。音楽好きこの呼び止まれ、あっという間に本日もエンディングとなりました。いかがでしたでしょうか。
1: いかがでしたでしょうか、
3: ね
1: う
3: ん、はい、ということでアスターの音楽好きこの呼び止まれ、曜日が変わって土曜日日曜日の、ね、隔週となりましたのでね、なんとか問い合わせもあったということでね、聞いてくださる方がいるということは嬉しいですね。
1: ありがたい、
3: うんうん、ということでね、私たちアスターはアコースティックユニットとして活動しておりますので、私たちの活動状況、ライブ状況などはまたホームページとかインスタ、フェイスブックなどで調べていただけると嬉しいです。
1: はい、検索の方は、ね、アスターアコースティックユニットとして検索すると出てきます。
3: はい、ということでね、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますので、アスターの次回はですね8月15日となります。はい、その頃はね、私たち一里野でもライブしてるんですよね、
1: はい、
3: 8月の9日ですかね、うん、
1: はい、はい、
3: またぜひライブに来てくれると嬉しいです。
1: 嬉しいですね。
3: はい、
1: はい、うん、
3: はい、それでは本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 今年のジョンカラ祭りステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
1: 見たい。
0: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
1: 食べたい。
0: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
1: 踊りたい。
0: FMN1 では会場から生放送するんだって。
1: 聞きたい。
0: いや喋ってよ。
1: まだまだいっぱい伝えたい。
0: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
1: 縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
0: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
1: 祭りの熱気を伝えます。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて今回のサウンドトレジャーは先週に引き続きまして、アメリカの女性シンガードナ様の特集をお送りしていこうと思います。ドナ様は1970年代の中頃からアメリカのディスコブームに乗ってヒット曲を連発していきます。先週お送りした1975年からの音楽、そして今回はですね、その続きとして1977年にヒットしたこの曲からスタートです。ドナ様、Rumor Has It。

お送りした曲はドナサマールーマーハズイートでした。この曲は本当は1977年のアメリカでのヒット曲なんですが、日本での発表は Once Upon a Time のカップリング曲として発表されています。そして1978年にはこんなヒット曲があります。ドナ様、マッカーサーパーク。

お送りした曲はドナサマーマッカーサーパークでした。そして日本でも大ヒットした曲、1979年のヒット曲、ドナサマーホットスタッフ。

お送りした音楽はドナ様ホットスタッフでした。まあ、この曲ですね、1979年のヒットになっておりますが、まあ、1980年代前半にもですね、ディスコにはよく流れていましたね。まあ、ユーロビート世代の、まあ、1980年代の、ディスコブームの前ですねに、この曲ディスコでは本当によく流れていました。そして同じ年1979年にはもう一曲ヒット曲あります。ドナ様バッドガールズ。

お送りした曲はドナサマー1979年のヒット曲バッドガールズでした。ドナサマーは1970年代後半からですね、シンガーとしてディスコソングといいますか、ディスコミュージックの代表的な、アーティストの一人になっていきます。ディスコの女王、クイーン・オブ・ディスコと呼ばれた、一世を風靡した時代があったこのドナ様。1975年から80年にかけて、先ほどお送りしましたホットスタッフ、そして I Feel Love、 先週お送りしましたね、マッカーサーパーク、そして今お送りしたバッドガール、ワンダラー、ラストダンス、ヘブンノーズ、オンザレイディオと、もう本当にヒット曲数えればたくさん出てくるんですが、1980年の初頭といいますと、ちょうどその後にですね、ユーロビートというね、ディスコミュージックのブームが来ます。その合間ですね、70年代後半から80年代の初頭にかけてのドナ様の活躍、ディスコミュージックのヒット曲はたくさんありました。次にお送りする曲なんですが、1983年のヒット曲、この時ですね、ちょうど私中学生ぐらいでしたかね、テレビでソニーミュージック TV というね、番組がありまして、音楽のミュージックビデオ、ビデオクリップと言いましたが、音楽に映像をつけてパッケージしてあるものでした。このミュージックビデオばかりを集めてですね、 MC も何もなく、ただ単にミュージックビデオをずっと流し続ける約3時間の番組がありました。その中でですね、まだ私中学生時代、このホットスタッフ、そして次にお送りする曲、ビデオクリップを見て大ファンになったのを今でも覚えています。それではサウンドトジャー、今回の最後にお送りする曲、ドナ様、 She works hard for the money。

ただいまお送りした曲はドナ様 She works hard for the money、 日本語タイトル情熱物語でした。

今回のサウンドトレジャーはアメリカの女性シンガードナサマーの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。特にね、最後にお送りしたシーワークスハードフォーザマニー、この曲ですね、この曲はですね、生活のために長時間労働を強いられているシングルマザーの現状を訴え、女性主体の視点から労働条件における格差をテーマとした社会的な楽曲となっています。特にですね、この曲、ビデオクリップを見てみますと、女性がですね、レストランの、トイレを掃除している風景から始まり、女性のその進出、社会進出がとても大変だということを、まあ、訴える、ビデオクリップになっているところがとっても、私には衝撃的な、場面でした。この曲を、まあ、通してですね、まあ、男女、平等の社会ができていけばいいなと、考えさせられる一幕の、まあ、ビデオクリップを見た気がしました。ということで、今回のサウンドトレジャー、ね、この番組ではですね、皆様からのご意見ご感想お待ちしております。それからですね、まあ、番組に対するご意見ご感想プラス、リクエスト曲もあればどんどんお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週、来週は、8月1週目ですので、ジャパニーズシティポップスをお送りします。ご案内は駒井浩二でした。

0: 木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
1: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMNO1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMNO1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。石川さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 石川県ふれあい昆虫館、もう8月ですから、
2: はい、
1: もう夏休みになるとやっぱりお子さんが増えるんでしょうね。
2: そうですね、やはり一番その7月8月という夏の時期が、一番昆虫館が入館者数の多い時期ですので、
1: でしょうね、
2: はい、
1: 冬よりもやっぱり夏休みの方が日々昆虫にこうね接することができるんで、
2: はい、
1: 余計でしょうね。
2: そうですね、やはり外にも野外にも虫たちっていうのは夏の暑い時にたくさんいろんな種類が見られますので、やはりそれに合わせて来館の方もたくさんそういう虫を求めてこられるわけですね。
1: そうですか。ぜひまたね、皆さんに楽しいお話をね、お届けしていただきましょう。
2: はい、
1: 実はその6月末から7月にかけて、はい、以前お話があった全コンデ
2: 全コンデ、
1: はい、全コンデなかなかいいですよね、
2: はいはい、
1: あれ全国
2: 昆虫施設連絡協議会と略して全コンデ、
1: 全国大会が北海道であったっ、
2: はい、はい、そうです。マルセプ町でありまして、はい、そこで毎年まあ行われてるんですけども、まあ、今回は一番北にある昆虫館、マルセプ町昆虫生態館っていうところで、
1: どこにあるんですか。
2: 北見市の
1: 北見、ね、
2: もうちょっと奥といいますか、内陸といいますか、
1: はい
2: はい、いや非常に山奥といいますか、まあ、自然豊かで非常にいいところなんですけども。
1: あ、ね、そうですか、はい、それぞれお疲れ様でございます。
2: あ、いいえ、
1: この全懇談の会議には毎年1回あるんですか。
2: はい、そうですね、毎年1回ありまして、やはり参加する時にはやはり発表もしたり研究発表もしたりっていうのもしたりしておりまして、
1: はい、
2: 実は来年度石川県ふれあい昆虫館がホスト館ということになりますので。
1: そうですか。じゃあ全国から、はい、全懇談の連中の方が
2: そうですね、はい、
1: 石川県